0: požareno preko 1000 hektara. Posebno je teško na području Tomislavgrada, gdje je duga požarna linija na planini Ljubuši, na pola kilometra od prvih sela. Marino Vidović, civilna zaštita, kantona 10.
1: Planina Ljubuša, isto tako vjetar nam stvara nepovoljnu situaciju. Veliku pripomoć su nam dali od zračne snage e-traktori. Sa dva traktora se znači djeluje, daju ispomoć društvu. Imamo preko 150 ljudi na terenu i radi se na suzbijanju požara da se proba riješiti da ne tiđe u sela oni tako velikih razmjera, tako da evo, pratimo situaciju.
0: Na području Nevesinja aktivna su dva požara. Požar ispod planine Crvanj juče je lokalizovan na više mjesta, pa je noć bila mirnija, ali je teška situacija iznad sela Humčani, gdje se vatra spustila na stotinjak metara do prvih kuća. Komandir vatrogasne jedinice Nevesinje Miroslav Jonlija.
2: Nije ništa bolje nego juče ovdje na Humčani, došlo je blizu kuća, to branimo. Tamo zalom i tamo je blizu, tamo su drugi dio vatrogasaca i glavno ta dva požarišta su aktivna.
0: Mještanin Humčana Veso Čabrilo.
3: Šivlje, trava velika, neprohodno i čekamo da dođe blizu 20 metara kuće pa tu ćemo braniti.
0: Treći požar u nevesinskom selu Drežanj nakon nekoliko dana je ugašena. Tokom dana su nevesinskim vatrogascima na preostala dva podršku pružali pripadnici oružanih snaga.
4: U katastrofalnom požaru na omiškom području poginula je jedna osoba, dok se doktori bore za život 8 teško povrijeđenih pacijenata koji se nalaze na respiratoru. Tokom pregleda opožarenog terena policija je pronašla mrtvo tijelo za koje je potvrđeno da se radi o državljanki Bosne i Hercegovine Dragani Antešević iz Kotor Varoša, koja je na omiškom području radila kao sezonska radnica. Omiško područje nije jedino koje je zahvatilo požar, Adna Voljevica.
5: Požar nošen snažnim vjetrom na području Omiša u Hrvatskoj je zahvatio područje oko 1000 hektara. Požar je u jednom trenutku stavljen pod kontrolu, međutim zbog snažnog vjetra ponovo je aktiviran, a u gašenju je angažiran air traktor. U gašenju su učestvovali i kanaderi. Govori glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
6: Vatrena stihija zahvatila je ovdje dio turističkih objekata, ugostiteljskih objekata. Puno je posla bilo za evakuaciju koju je vršila policija, civilna zaštita, Crveni križ koji su zbrinjavali ovdje. Dakle, županija Splitsko-dalmatinska se angažira. Župan je bio ovdje. Zaista evo svima jedno veliko hvala, posebno vatrogascima koji su nadljudskim naporima davali sve od sebe. Dakle, njih 286 sa 93 vozila tijekom cijele noći su bili ovdje prisutni.
5: Vatrogasci kanaderi bore se sa velikim požarom i na području Pelješca. Situacija je za sada povoljnija. Na terenu su dodatne vatrogasne snage, a požari dalje gase 4 kanadera, govori vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
7: Možemo reći na oko malo bolje, ali jako puno još tu posla i puno aktivnosti, pogotovo ova strana prema Potomlju, odnosno strana prema zapadna, prema Oreviću, iako on to daleko od Orevića. To su stvarno velike, 500 nešto metara nadmorske visine, moramo izići, kanaderi tu rade i sad mi krećemo sa ekipama prema vrhu, već smo u stvari krenuli, tu moramo izići, ali to će biti jako teško, vjetar nam okreće, znači ovu stranu od Potomlja trebamo se aktivno gasiti, ali još je važnije što imamo i drugu stranu požara, znači ovu glavnu cestu jedan probacio, znači imamo ovaj gore još dio uz punu lokaciju Sveti Stipan koju moramo doći, do nje nema ni puta ništa, sad se tu jedna druga ekipa probija da barem jednu stranu stavimo u potpunosti.
5: Desetinama osoba pružena je medicinska pomoć. Među teže ozlijeđenima ima i oni sa opekotinama koje zahvata između 15 i 60% površine tijela, govori direktor Zavoda za plastičnu hirurgiju Kliničkog bolničkog centra Split, Josip Banović.
8: Od jutra do sad pojavilo se još 6 pacijenata, na sreću tih 6 su svi lakše ozlijeđeni. Od ovih 34 tijekom noći i jutra zaprimili smo ih 14, a 6 njih odraslih je na respiratoru, dakle ozbiljno su ozlijeđeni, i jedna maloljetna osoba je također na respiratoru u dječjoj jedinici intenzivnog liječenja.
5: Vatrogasci ističu da je vatrena stihija na ovim područjima jedna od najtežih sa kojima su se posljednjih godina suočili u Hrvatskoj, te poručuju da nastavljaju s aktivnostima na gašenju i stavljanju požara pod kontrolu.
4: Profesionalni vatrogasci iz Sarajeva, Mostara i cijele federacije BiH pokrenuli su inicijativu i predali preko 800 potpisa tražeći izmjene zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu. Cilj im je omogućiti povoljnije uslove penzionisanja po uzoru na policijske službenike s obzirom na težinu i prirodu posla, govore predstavnici sarajevskih i mostarskih vatrogasaca Mirsad Karić i Blaženko Martinović i direktor Aldin Brašnić.
9: Za vatrogasce na godišnjem nivou treba nekih 400.000, cirka. To je 25. iz kantona Sarajevo odšlo 5 vatrogasaca u penziju, 26. 6. Znači, to nije ni 5%, nas ukupno ima negdje oko 900. Vatrogasaca u kompletnoj federaciji imamo 850 potpisa za ovu inicijativu.
10: U jednom kantonu vatrogasci idu sa 800 maraka u mirovinu. To je jako malo. Vi znate da mi obavljamo jako težak i zahtjeva posao, tako da zahtjevamo da malo imamo bolje uvjete što se tiče toga.
11: Mislim da svi smo svjesni kakav je posao vatrogasca, da to nije samo gašenje požara. Oni također rade u mnogim tehničkim intervencijama, izvlače nažalost unesrećene u saobraćajnim nesrećama, vrlo često nažalost mrtve ljude. U svim prirodnim drugim nesrećama oni su zaista prvi odgovor. U nekim siromašnim opštinama i gradovima oni su jedini odgovor na prirodnu i drugu nesreću. Tako da zaista smatram da ovo nije nikakva privilegija. Smatramo da smo ovo možda davno trebali pokrenuti.
12: Sedmica. Nedjeljom na BH Radio 1.
4: Dugotrajna suša i visoke temperature smanjile su proizvodnju električne energije u hidroelektranama širom Bosne i Hercegovine, ali iz Elektroprivreda poručuju da je sistem stabilan i da nema rizika po redovno snabdjevanje potrošača niti najava o poskupljenju. Ipak apeluju na građane da racionalno troše električnu energiju. Nina Hodžić.
13: Nepovoljne vremenske prilike već su utjecale na rad hidroelektrana u sistemu Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Zbog smanjenog dotoka vode i proizvodnje je niža, pa se dio tereta prebacuje na termoelektrane, govori izvršni direktor za proizvodnju Elektroprivrede BiH Fahrudin Tanović.
14: Trenutno stanje hidroakumulacije Jablanici je 4,5 do 5 metara ispod poželjnog stanja za ovo doba godine. U narednom periodu mislim da ćemo imati dovoljno električne energije iz vlastitih izvora. Termoelektrane raspolažu trenutno dovoljnim količinama uglja. Što se tiče hidroelektrana, u narednom periodu obzirom na stanje hidroakumulacije očekuje se proizvodnja minimalna.
13: I Elektroprivreda Republike Srpske nema problema trenutno sa snabdijevanjem električnom energijom, a količine su dovoljne. Ipak, apelovali su na građane da racionalno troše struju, s obzirom na to da se poboljšanje energetske slike očekuje tek u oktobru, govore generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović i izvršni direktor mješovitog holdinga Elektroprivrede RS-a Ivan Koprivica.
15: Imamo ozbiljan nedostatak energije u regionu i da će se to odraziti svakako na prodaju, da kažem, energije koja se dešava i na berzama i bilateralno, odnosno između kupaca i prodavaca.
16: Imamo ovaj problem sa termoelektranom Ugljevi koja ne radi i na konto te termoelektrane mi crpimo energiju iz hidroelektrana na Trebišnici. Što se tiče ove naše dvije protočne elektrane na Drini i na Vrbasu, one su otprilike za očekivane za ovo doba godine. U avgustu uvijek mjesecu su minimumi dotoka na tim rijekama.
13: S druge strane, struka tvrdi da elektroenergetski sistem Bosne i Hercegovine nije toliko zavisan od hidroenergije koliko od termokapaciteta, govori energetski stručnjak Almir Bečarević.
17: U ovom trenutku inače proizvodnja i sito potencijala je vrlo slaba, izuzet od Elektroprivrede HZHB koja je u potpunosti na obnovljivim izvorima i u ovom trenutku, ajmo da kažemo, ovaj utjecaj toplog vremena još uvijek nema neki značajni, da kažem, utjecaj na proizvodnju električne energije jer naši termokapaciteti trenutno u punom pogonu.
13: Sve češće suše i toplotni valovi uslovit će u budućnosti izmjene elektroenergetskog sistema s ciljem energetske sigurnosti, navodi Bečarević.
17: To mora biti sve više obnovljivi izvori jer jednostavno u ovom trenutku sa ovakvim temperaturama zaista možemo doći u određene probleme i stoga ne treba zanemarivati izgradnju, obnovu kapaciteta, kažem u ovom segmentu hidro, vjetar, sunčeva energija i ono što je posebno bitno, skladištenje električne energije, znači energetske baterije gdje se može koristiti onda u određenim terminima skladištenja električne energije kada je povećana potrošnja.
13: Zbog najave novog i dugotrajnog toplotnog vala situacija bi se mogla dodatno zakomplicirati, stoga je izvjesno da će doći do uvoza električne energije, ali ne u mjeri u kojoj je to bilo proteklih godina. Struka je stava da budućnost, osim izmjena elektroenergetskog sistema, zahtjeva i novu strategiju upravljanja vodama.
12: Sedmica. Nedjeljom na BH Radio 1.
4: 13 rudara rudnika mrkog uglja Zenica koji su 7 noći proveli u jami Raspotočje prekinuli su osmodnevni protest. Rudare su protestovali zbog neisplaćenih plata. Ministarstvo energije, industrije i rudarstva Vlade Federacije potvrdilo je da su osigurali sredstva za plate koje bi trebale biti isplaćene po operativnosti tih sredstava. Marko Vuković.
18: Zenički rudari su protest prekinuli prvenstveno zbog zdravstvenog stanja, a na bazi dopisa resornog federalnog ministarstva i posjete direktora rudnika Zenica, koji su potvrdili da su osigurana sredstva za isplatu posljednje tri plate. Predsjednik sindikata radnika rudnika mrkog uglja Zenica Nedžad Duraković poručio je nakon izlaska iz jame Raspotočje da je u ovom trenutku prekid protesta jedino racionalno rješenje.
19: Čisto kažem preventivno zbog zdravstvenih razloga i kažem iz situacije na terenu koja upućuje da je realizacija ove isplate u ubrzanom toku i da očekujemo jako brzo. Ali odmah da poručim da rudari Zenice neće čekati dugo na realizaciju ovih obećanja. Nisam mogao ovih 6-7 dana nikako dopustiti više situaciju. Bilo je situacija da su ljudi padali u nesvijest.
18: Devetorica rudara u jami Raspotočje provelo je 7 noći, a njima su se juče pridružili i članovi upravnog odbora sindikata, nakon što od federalne vlade nisu dobili jasne datume o isplati plata. Nešto prije objave kraja protesta reagovao je i upravni odbor samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine, poručivši između ostalog da je rudnik Zenica kroz svoju istoriju puno više dao državi nego što je država pružila njemu. Predsjednik entitetskog sindikata Sinan Husić.
20: Mi smo sa nivoa upravnog odbora pozvali naše kolege i radnike iz rudnika Zenica da iz uloge mučenika se transformišu u ulogu zapovjednika. Znamo dobro iz kojih razloga smo to kazali, imamo prostora da takav iskorak napravimo i kroz odgovor Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije koji je dostavljen.
18: Podsjetimo, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zeničkim rudarima je uputilo dopis da će obaveze prema njima biti ispunjene odmah nakon što kredit Svjetske banke od 160 miliona maraka postane operativan. Resorni ministar Vedran Lakić.
21: Ono što se čekalo posljednjih nekoliko dana jeste efektivnost samog kredita Svjetske banke. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije uradilo sve obaveze da bi ova efektivnost postala već ovih dana i aktuelna i mi čekamo signal iz Svjetske banke da je kredit efektivan, da krenemo implementaciju ovih sredstava.
18: Pored problema sa isplatom plata, rudari iz Zeničko-Dobojskog kantona i dalje imaju neriješeno pitanje zdravstvenog osiguranja. Trenutno im ovjeravanje knjižica traje do 6. septembra, a kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja očekuje da se do tog termina za tri rudnika isplati dio potraživanja.
4: Javni medijski servis Bosne i Hercegovine suočava se sa brojnim problemima, a sistemsko rješenje još se ne nazire. Ministarstvo transporta i komunikacije pripremilo je nedavno nacrt zakona o javnom RTV servisu, kojim bi se omogućilo djelimično finansiranje iz budžeta. Međutim, političkog dogovora još nema, a zaposleni podnose najveći teret ovog višegodišnjeg problema. Dragan Stegić.
22: Izmjenama zakona o javnom radiotelevizijskom servisu koje je predložio ministar komunikacija i saobraćaja Bosne i Hercegovine Edin Fortov bi se omogućilo da BHRT uz postojeće prihode od RTV takse i marketinga dobija novac iz državnog budžeta kako bi se pokrio deficit u poslovanju.
23: Taj zakon ne predviđa prelazak BHRT-a na budžet, ali predviđa da budžetska komisija u predstavničkom domu može odrediti da dokazani deficit koji je ostvaren recimo u poslovanju, budžetska komisija može tražiti da se to uvrsti u budžet. Mislim da je to kompromis koji ne bi značio prelazak BHRT-a na budžet. Ovo bi bilo neka vrsta pomirenja po meni onih koji ne žele BHRT u budžetu i onih koji misle, evo poput nekih, da bi trebali biti potpuno na budžetu.
22: S druge strane, član Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH, Edin Ramić, podsjeća da je ova komisija 2025. godine prihvatila prijedlog SDA o budžetskom finansiranju BHRT-a, ali da se nakon toga ništa konkretno nije dogodilo.
24: Što se tiče našeg prijedloga, mi smo planirali da se svo to finansiranje rješava iz budžeta, da se prethodno riješi pitanje duga, a što se tiče prijedloga ministra Forte, ne znam na koje detalje on posebno obratio pažnju, Vjerujem da je to neki sličan model u odnosu na onaj koji smo mi razrađivali, samo što su oni možda nešto malo dodale svoje kako bi prisvojili taj prijedlog.
22: Poslanik PDP-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Branislav Borenović ističe da svaki prijedlog za rješavanje financijske situacije u BHRT-u najprije mora dobiti podršku Savjeta ministara.
0: Savjet ministara kao izvršni institucija

0: treba da da određeno viđenje rješenja koje će biti naravno u skladu sa ustavnim okvirima. Pitanje BHRT-a je mnogo, mnogo složenije od ovoga što ministar Forto predlaže. Treba voditi računa da prije svega se zaštite prava radnika na BHRT-u i da ljudi koji rade u BHRT-u zaslužuju da dobiju platu, da imaju plaćene poreze i doprinose i da žive neku vrstu života dostojno onome ko ostvaruje svoja radna prava.
1: I dok se konkretna, prije svega politička rješenja tek očekuju, radnici BHRT-a se svakodnevno suočavaju sa brojnim problemima, upozoravaju direktor programa BHRT-a Neda Tadić i urednik specijalnih programa Benjamin Butković.
2: Ni polovično rješenje za opstanak javnog medijskog servisa Bosne i Hercegovine nije pronađeno. Svakodnevno se suočavamo s bezbrojem često vrlo apsurdnih situacija koje nam otežavaju proizvodnju programa, zato što je tehnika s kojom radimo nažalost zastarila, zato što nemamo novca da održavamo prije svega ovo što imamo, pogotovo nemamo novca da ulažemo u novu tehnologiju.
3: U posljednjih nekoliko godina iz ove kuće odlaze vrsni stručnjaci, profesionalci, zato što su egzistencijalno ugroženi. Očekujete da ozbiljan novinar se posveti nekoj priči, to ne može uraditi ako radi sa prosječnom plaćom od 1000 maraka.
1: Posljednjih godina u sadašnjem, ali i prethodnom sazivu državnog parlamenta u više navrata su pokretane inicijative za izmjene zakonskih rješenja koje bi omogućile stabilno finansiranje BHRT-a. Sve se završilo samo na inicijativama.
4: 6 mjeseci od tragične saobraćajne nesreće u Sarajevu, u kojoj je smrtno stradao student Erdoğan Morankić, a teško povrijeđena 17-godišnja Ela Jovanović. Iako se očekivalo da će okolnosti nesreće biti brzo utvrđene, to se još nije dogodilo. Zašto je to tako? Odgovor tražio Amir Sužanj.
5: Ni pola godine nakon teške nesreće u kojoj je tramvaj iskočio iz šina i pokosio putnike na stanici kod Zemaljskog muzeja, rezultati istrage nisu saopšteni. Ogorčeni građani koji su u danima nakon pogibi Erdoğana Morankića i teškog povređivanja Ele Jovanović na protestima tražili odgovornost, ni danas nisu ništa bliže odgovorima na jednostavno pitanje. Ko je kriv za nesreću? Mediji su u prvim mjesecima objavljivali kako je istraga usmjerena u tri pravca: odgovornost vozača, neispravnost vozila i propusti u održavanju. Iz tužilaštva kantona Sarajevo, međutim, u ovom trenutku samo oskudno saopštenje.
6: Istraga u navedenom predmetu je u završnoj fazi. Kada bude donesena tužilačka odluka, javnost će biti blagovremeno informisana.
5: Činjenica da ni za 6 mjeseci istraga nije okončana bila je povod da se u javnosti i pojedinim medijima pojave sumnjičenja kako neko opstruiše slučaj s ciljem prikrivanja odgovornosti za nesreću. Pojedini vještaci saobraćajne struke ne idu toliko daleko, ali napominju kako je neobično da istraga toliko traje. Dugogodišnji vještak Adis Imamović kaže da je 6 mjeseci više nego dovoljno za sve istražne radnje.
7: Bez obzira koliko kompleksno bilo vještačenje i koliko vještaka bilo uključeno, koja materija bila u pitanju, mislim da bi za to vrijeme trebalo već završiti 2 saobraćajna tehnička vještačenja koja su bila neophodna, da bi se otkrio uzrok saobraćajne.
5: Pojedini poslanici u kantonalnoj skupštini tvrde da za informacije u kojem pravcu se kreće istraga i u kojoj je fazi nije uskraćena samo javnost, nego i sami funkcioneri u kantonalnim institucijama. Poslanik Muamer Bandić upozorava da skupština nikad nije dobila izvještaj o radu preduzeća GRAS iz kojeg bi se mogle utvrditi pojedinosti o eventualnim propustima koji su doveli do nesreće.
8: Ostaje mogućnost da menadžment, pa čak evo i ministarstvo i sam ministar ponovo imaju priliku da utiču na te izvještaje i na taj način, ukoliko postoji neki njihov propust u radu ili neka vrsta odgovornosti, mogu utjecati, pa čak da ti elementi nama postaju i dalje nepoznati ili čak da ih mijenjaju ili prilagođavaju njihovim potrebama, odnosno skidanju odgovornosti sa ministra ili eventualno sa direktora.
5: Iz kantonalnog ministarstva saobraćaja, koje nakon ostavke vlade poslije masovnih protesta građana i danas radi u tehničkom mandatu, nema odgovora na svojevrsne optužbe opozicije o netransparentnosti, pa čak i opstrukciji istrage. Nismo jedini mediji koji je tražio stav ministarstva, a nije dobio ništa osim obećanja da će nam se neko javiti. A premijer u ostavci Nihad Uk je u danima nakon nesreće naglašavao da će upravo adekvatna komunikacija s javnošću biti među prioritetima vlade.
9: Kako ne bi iznosili paušalne informacije, poluistinite ili neistinite informacije, odredili smo da komuniciramo strateški na ovaj način u koordinaciji sa svim nadležnim, kako bi sačuvali integritet cjelokupnog procesa.
5: Za to vrijeme, pojedini mediji, pozivajući se na izvore bliske istrazi, objavljuju kako je u rezultatima istrage navedeno da je tramvaj bio tehnički ispravan i da je uzrok nesreće ljudski faktor. Ipak, do službenog objavljivanja rezultata, svi ovi navodi su samo indicije, temelj za sumnju, ali ne i potvrda.
10: Sedmica. Nedjeljom na BH Radio 1.
4: Nadzorni odbor komunalnog preduzeća Mostar donio je odluku o povratku dijela ranije otpuštenih radnika na posao nakon što su mu dostavljene njihove pisane izjave o okolnostima pod kojim su potpisali akte o odbijanju izvršavanja radnih zadataka. Navodi se da su nove činjenice otvorile dodatna pitanja u slučaju otpuštenih radnika, te da je utvrđeno postojanje okolnosti koje zahtijevaju preispitivanje ranijih odluka. Sindikat daje rok do kraja naredne sedmice da na posao vrate sve radnike. Dragana Radovanović, Čalija.
11: Povratak na posao 3 od ukupno 22 radnika preduzeća komunalno prema odluci nadzornog odbora nije rješenje problema, poručeno je Sindikata komunalne privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona. Ipak pozdravili su ovaj potez i zatražili jednak tretman i za ostale radnike. Predsjednik sindikata Fikret Dedović.
12: Nalaz inspekcije rada u kojem je jasno utvrđeno niz nepravilnosti i da su otkazi nezakoniti. I sad se pitamo zašto su vraćena samo 3 radnika. Pitamo se koje i kakve kriterije primijenio, na temelju čega je donesena odluka da se upravo samo njih trojica vrate na posao, dok 19 drugih i dalje ostaje bez posla. Mi ne znamo odgovor na ta pitanja, na osnovu kojih činjenica izjava su ova trojica radnika vraćena na posao.
11: Mostarski gradonačelnik Mario Kordić pozdravio je odluku i naveo da grad treba zaštititi ljude koji žele raditi i govoriti istinu, a sve navode o pritiscima moraju ispitati nadležne institucije. Podsjetimo, više od mjesec dana koliko traje ovaj problem, vode se polemike da li su radnici odbili radne zadatke.
13: Pozdravljam odluku nadzornog odbora javnog poduzeća komunalno u kojem su djelatnici vraćeni na posao. To je važan korak prema ozdravljenju odnosa u poduzeću. Sve veći broj djelatnika u pisanim izjavama detaljno opisuje okolnosti u kojima su potpisivali izjave o odbijanju radnih naloga. Njihovi navodi su ozbiljni i moraju biti temeljito ispitani. Nitko nema pravo pritiskati radnika, manipulirati njegovim strahom, niti ga koristiti kao sredstvo za ostvarivanje političkih ili osobnih interesa.
11: Direktorica preduzeća komunalno Jadranka Senkić do zaključenja priloga nije odgovorila na pozive i poruke, dok je predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić rekao da je svoj dio posla organizaciju sastanka radnika sa rukovodstvom preduzeća uradio i sada je na nadležnima da urade svoj dio posla. Iz sindikata kažu da čekaju konačnu odluku nadzornog odbora prije nego preduzmu sljedeće korake, navodi Dedović.
12: I mi očekujemo da gradonačelnik održi ono što je na tom sastanku obećano i da se pristupi rješavanju pitanja svih otpuštenih radnika. Mislim da je rok do kraja sljedeće sedmice odluke nadzornog odbora. Ovih barem, evo ja koliko sam u komunikaciji sa 19 ljudi, oni su spremni da idu do kraja za ostvarivanje svojih prava pa i sudskim putem. Oni ne namjeravaju nikakve izjave ni pisati ni potpisivati, oni traže svoja prava.
11: Tema otpuštenih mostarskih radnika prevazišla je lokalni nivo, posebno jer se radi o radnicima isključivo bošnjačke nacionalnosti, a u međuvremenu se mnogo govorilo o radu preduzeća, podijeli na dvije radne jedinice i imenovanju direktora.
4: Zastupnik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Šemsudin Mehmedović predložio je izmjene zakona o upravi kojim bi se riješio problem disbalansa zaposlenih Bošnjaka u državnim institucijama. Iz ostalih stranaka uzvraćaju sličnim optužbama, dok analitičari vide sve kao predizbornu igru. Adis Mukić.
14: Dvije odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine potvrdile su da ustavni princip zabranjuje svaku dominaciju u strukturama vlasti, podsjetio je državni poslanik Šemsudin Mehmedović. Uprkos tome situacija na terenu je potpuno drugačija, istakao je Mehmedović i dodao da u pojedinim državnim institucijama u Mostaru i Banja Luci nema ni jednog zaposlenog Bošnjaka.
15: Od 33 državne institucije SNSD i HDZ rukovode sa 27 ili 81%. U tekućem mandatu vijeće ministara od 58 rukovodećih državnih službenika zaposlilo je samo 11 Bošnjaka ili 19%. Ovi brojevi su alarm da su Bošnjaci dovedeni u nejednakopravan položaj, iako su konstitutivan narod i da se nad njim vrši apsolutna dominacija u strukturama vlasti od strane druga dva konstitutivna naroda, te krši ustavni princip kolektivne jednakosti, o čemu govore upravo presude Ustavnog suda.
14: Mehmedović je zbog toga predlaže usvajanje zakona o upravi koji bi predviđao zapošljavanje pripadnika samo jednog naroda u organima u kojim je zaposleno manje od 10% zakonom propisanog broja. Za aktualno stanje optužuje direktoricu Agencije za državnu službu i političare iz sva tri konstitutivna naroda.
15: Godinama se provode namješteni konkursi. To otvoreno rade kadrovi SNSD-a i HDZ-a uz pasivnost i podanički odnos probosanskih pojedinaca. U petak sam pozvao političare iz probosanskih stranaka da se ujedine na rješavanju ovog pitanja, jer je opstanak države u opasnosti, ali i naroda, prije svega Bošnjaka, ali i građana iz reda ostali.
14: Iz HDZ-a i SNSD-a uzvraćaju optužbama da u ministarstvima koje vode bošnjački političari na rukovodećim pozicijama nema predstavnika drugih naroda. Državni ministar pravde Davor Bunoza također se poziva na odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
16: Ustavni sud BiH je u više svojih odluka naveo da neravnopravnost konstitutivnih naroda ogleda se u mogućnosti njihovog učinkovitog sudjelovanja na svim razinama vlasti. Prema tom stavu Ustavnog suda BiH jasno je da je došlo do povrede ravnopravnosti konstitutivnih naroda, konkretno u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, jer je zapravo jedan narod isključen da efektivno sudjeluje.
14: Riječ je o ozbiljnom ustavnom problemu koji se ne rješava zbog nedostatka povjerenja, smatra novinar Dejan Šajinović.
17: Zato što tog povjerenja nema, zato se stalno i iznova pojavljuju svi ti slični problemi. Dakle, da ovdje postoji povjerenje između zajednica, između političkih predstavnika, između društvenih grupa, između različitih aktera u društvu, mi bismo za ovih 20-30 godina razvili nekakav model kao što su ga razvila Belgija, kao što ga razvila Švajcarska, kao što su ga razvile brojne druge multiidentitetske zemlje. Nije to ništa novo, rješenja postoje i zato se nadam da će, ako ne ova, barem ona neka sljedeća generacija političara shvatiti da dok god to osnovno pitanje ne riješimo, mi nećemo stvari u ovoj zemlji imati normalan život.
14: Analitičari poručuju da upravo zbog nedostatka rješenja za ovakve i druge probleme, građani masovno napuštaju Bosnu i Hercegovinu. Ne treba zaboraviti, dodaju, da se ovakve teme posebno intenziviraju u javnom prostoru u izbornoj godini.
4: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine još jednom je pravila presjek stanja o nepoštovanju izbornih pravila. Ovog puta izrekla je nekoliko kazni zbog kršenja izbornog zakona Bosne i Hercegovine u kontekstu stranačkih aktivnosti prije početka predizborne kampanje. Najveću kaznu dobio je SNSD, a ova stranka će uplatiti 18.500 maraka na osnovu više prijava. Radi se o preuranjenoj kampanji i zloupotrebi javnih resursa. Osim SNSD-a, kazne su dobili i SDP i Stranka za Bosnu i Hercegovinu, koje su kažnjene sa 9, odnosno 3.000 maraka, također zbog preuranjene kampanje.
10: Sedmica, nedjeljom na BH Radio 1.
4: Nakon uspješno provedenog prvog javnog poziva za nabavku traktora iz Bjelorusije, predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić dodijelio je rješenja novim korisnicima koji su na osnovu drugog javnog poziva ostvarili pravo na podršku za nabavku ovih poljoprivrednih mašina. Za sufinansiranje 60% vrijednosti traktora marke Belarus, Vlada Republike Srpske izdvojila je nešto manje od 4 miliona maraka, a ostatak plaćaju poljoprivredni proizvođači mlađi od 40 godina, što je bio jedan od uslova javnog poziva. Radmila Grubiša.
18: Na 53 poljoprivredna gazdinstva u Republici Srpskoj, čiji su vlasnici poljoprivredni proizvođači mlađi od 40 godina, stižu uskoro novi traktori iz Bjelorusije. Ove moćne poljoprivredne mašine marke Belarus domaćim poljoprivrednicima nisu nepoznate, a oni koji su ih uz pomoć agrarnog budžeta Republike Srpske nabavili prije otprilike godinu dana, više su nego zadovoljni. Poljoprivrednik iz Ljevča Aleksandar Ljoljić kaže:
19: Bjelorus serije 1025, 105 konja, traktor, zadovoljan sam sa njim, nisam do sad imao takav traktor. U vrijednost traktora je 84.000 maraka, mi smo plaćali 40%, puno znači, što ne moramo čekati, platimo puni iznos, da nam čekamo posticaj, ovo nam je baš za svaku pohvalu je.
18: Slična su očekivanja mladih poljoprivrednika kojima su danas uručena rješenja, među njima je i Nataša Pavićević iz Dervente.
20: Bavim se poljoprivredom već 6 godina, imam 6 godina prijavljeno poljoprivredno gazdinstvo. Traktor će nam značiti brže i bolje završavanje poslova.
18: Među onima koji će se uskoro moći pohvaliti novim traktorima iz Bjelorusije su i 23 porodice sa troje i više djece i 6 diplomiranih mladih agronoma. Osim podrške ostanku mladih na selu, pomoćnik ministra poljoprivrede Republike Srpske Saša Lalić pojašnjava čime se to vlada Republike Srpske rukovodila kada je po drugi put odlučila da uloži značajna sredstva u traktore iz Bjelorusije.
0: Jedan kontinuitet ulaganja i u modernizaciju poljoprivrede i svega onoga

0: što prati ovu proizvodnju, posebno kad je stanovište mehanizacije u pitanju, ubrzanje određenih procesa, smanjenje određenih troškova i povećanje konkurentnosti naših proizvođača.
1: Mladi poljoprivrednici kojima su danas dodijeljena rješenja Vlade Republike Srpske za sufinansiranje bjeloruskih traktora, kao i prilikom prvog javnog poziva, preuzeće ih kod ovlaštenih distributera. Zahvalili su Vladi Republike Srpske i premijeru Miniću što su im omogućili da po povoljnim uslovima obnove svoju poljoprivrednu mehanizaciju.
2: Ljetna turistička sezona u BiH na svom je vrhuncu i ove godine Neum privlači veliki broj domaćih i stranih turista. Jedini BiH grad na Jadranu tokom ljeta živi u posebnom ritmu, detalje donosi Ilijana Zinović.
3: Nakon predsezone koja je bila tek solidna, posjećenost u drugoj polovici srpnja i u kolovozu na vrhuncu sezone, dakle, govori kako bi se ova godina u Neumu ipak mogla upisati među bolje. Hoteli bilježe visoku popunjenost i uglavnom je riječ o stranim turistima. Prednjače gosti iz Francuske, Poljske, ima ih iz Baltičkih zemalja, iz Dalekog istoka, Južne Koreje. Davor Krešić, hotelijer.
4: Je, popunjenost hotela je doslovno 98,9%, tako da je popunjenost odlična i možemo biti zadovoljni tijekom sezone. Uglavnom su gosti iz zapadne Europe, evo najviše imamo Francuza, pa Slovenaca, Poljaka, Belgijanaca, gosti iz skandinavskih zemalja, naravno dio domaćih. Kod naših Bosanaca uglavnom prevladavaju gosti iz dijaspore. Nažalost, jer ja bih volio da ima uistinu što više i domaćih gostiju iz Bosne i Hercegovine, ali evo, radimo na tome i trebamo napraviti preduvjete da nam i oni dođu.
3: Privatni smještaj najviše popunjavaju domaći gosti iz Bosne i Hercegovine te dijaspora. Za razliku od prethodnih godina kada se smještaj rezervirao znatno ranije, ove je godine izraženiji trend last minute odluka, koji je prisutan širom Europe i što je zapravo veliki izazov za turističke radnike. Ipak Neum je vrlo konkurentan u odnosu na susjedna mjesta u Hrvatskoj i Crnoj Gori, prije svega cjenovno, a možda i zato nema problema upravo s ovim last minute dolascima. A cijene smještanih kapaciteta ove su sezone više za 5 do 10% u odnosu na lani. Predsjednik turističke zajednice u Neumu Nikola Prkačin ističe kako to nije smanjilo interes i priljev posjetitelja.
5: Neminovno je moralo doći do blagog povećanja cijena, a to nije bitnije utjecalo na dolazak gostiju iz Bosne i Hercegovine. Neum je i dalje najbolja vrijednost za novac. Gosti u Neumu ljetuju kvalitetno, u svojoj se države plaćaju domaćom valutom, imamo stvarno vrlo korektne cijene koje su naravno nešto niže nego što su to u susjednim općinama u Republici Hrvatske oko nas, tako da možemo reći da su u Neumu cijene otprilike kao u Sarajevu, ne veće.
3: Turisti ne stavljaju cijene na popis primjedbi.
6: Što se tiče ovako suncobrana, ležaljki, ista je cijena kao i prošle godine. A i što se tiče hrane, baš...
7: Pa pristupačno, za mene barem, ne znam sad.
8: Cijene su isto pristupačne, usluga na nivou.
3: A Neum je zapravo destinacija na koju se uglavnom odlučuju domaći gosti. Odnedavna još je i poželjnija zbog novih šengenskih pravila prelaska granica s Europskom unijom, pa nova cesta prema Mostaru i dolazak u Neum bez prelaska granica dobiva svoju punu opravdanost.
9: Ovo smo preko vikenda došli, malo da se opustimo i tako.
6: Ovdje smo već treću godinu i svaki put nam je fino i u apartmanu i ovdje.
10: A nismo prvi put, ne smo drugi put. Prije 7 godina smo bili, super, kraj, fantastično. Bili smo i na Hrvatskoj prije, ali baš mi je tu bolje. Cenovno je bolje ovdje, jeftinije je, bolje se osjećam tu.
3: Turistička ponuda ove godine obogaćena i hodočasničkom rutom Camino Dubrovnik-Međugorje koja prolazi kroz Neum i privlači specifičan profil stranih gostiju. Turi operatori nude posjete Počitelju, Mostaru pa i Sarajevu, a općina Neum tradicionalno nudi večernje sadržaje u okviru manifestacije Neumsko ljeto. S obzirom da turizam čini oko 90% lokalnog gospodarstva u Neumu, a prihodi ostvareni tijekom ljetnih mjeseci ključni su za cijelu godinu, ulaganje u infrastrukturu koja čelnici općine stalno ističu itekako imaju smisla, a nije zgorega da ih bude i više.
2: Građani Republike Srpske i dio građana Brčkog distrikta od 7. septembra moći će ponovo koristiti turističke vaučere za subvencionisano plaćanje smještaja u domaćim turističkim destinacijama. Vlada ovog entiteta usvojila je uredbu kojom su definisani uslovi korištenja, vrijednost vaučera i period u kojem će se moći iskoristiti, a sve radi motivisanja građana da odmor provedu u Republici Srpskoj i tako doprinesu razvoju domaće turističke ponude. Radmila Grubiša.
1: Vrijednost turističkog vaučera za koji može aplicirati svaki punoljetni građanin Republike Srpske kao i građani sa prebivalištem u Brčko distriktu koji imaju državljanstvo ovog entiteta

0: iznosi 100 konvertibilnih maraka i može se koristiti jednom u periodu od 7. septembra do 30. novembra tekuće godine. Uslov je da korisnik vaučera ostvari najmanje 2 uzastopna noćenja s doručkom u ugostiteljskom objektu uključenom u ovaj projekat. Turistički radnici očekuju da pomjeranje početka realizacije projekta za prve septembarske dane neće uticati na interesovanje građana. Sanela Šimun, Turistička organizacija Republike Srpske.
1: Ja mislim da nije upitno da li to u junu, da li to u avgustu ili septembru. Gledajući prethodno neki period, građani Republike Srpske su svoje turističke vaučere najviše koristili u našim banjskim centrima. Možemo slobodno reći da je vladalo veliko interesovanje, a i u narednom periodu ja nadam se da će isto također vladati veliko interesovanje.
0: Jedan od uslova je i da smještaj mora biti u turističkom objektu izvan mjesta prebivališta korisnika. Turistički vaučeri od 100 maraka omogućavaju građanima da po povoljnim uslovima koriste turističku ponudu širom Republike Srpske, kaže Ana Stajić iz etno sela Stanišići kod Bijeljine.
2: Veliko interesovanje za sada, s tim da je početak, a da očekujemo još veće interesovanje svakako i realizaciju turističkih vaučera, ili se ti turistički vaučeri važe do 30. novembra.
0: Cilj ove mjere je nastavak podrške domaćoj turističkoj privredi, ali i građanima koji je smatraju dobrim potezom vlade Republike Srpske.
3: Pozitivno je to, fino, jer ko može ne koristi. Dobro i za društvo, i za privredu, i za turizam, i za upoznavanje ljudi.
4: Razmišljao sam na zimu, negdje ovdje u okolinu, Hajdučke vode, Kozara ili tako nešto.
5: Sve što se podari, dobre.
6: Ljudima dobro dođe. Da se isplati put, dobro.
7: Dobra ponuda, isplati se, ima se gdje otići.
0: Za razliku od Republike Srpske, gdje se turistički vaučeri koriste od 2020. godine, program subvencionisanja odmora putem vaučera u Federaciji Bosne i Hercegovine proveden je samo jednom, i to prije 24 godine.
8: Sedmica. Nedjeljom na BH Radio 1.
9: Projekcijom filma Očevina u režiji Pavela Pavlikovskog otvoren je 32. Sarajevo Film Festival, najveća regionalna filmska smotra na kojoj će u narednih 7 dana biti prikazano više od 250 filmskih ostvarenja iz 70 zemalja. Očevina, za koju je Pavlikovski na ovogodišnjem filmskom festivalu u Kanu dobio Zlatnu palmu za režiju, istorijska je drama u čijem je fokusu Nobelovac Thomas Mann, jedan od najznačajnijih književnika 20. vijeka, čija je životna sudbina postala sinonim duhovnog otpora nacizmu. Tokom festivala bit će dodijeljeno 5 srca Sarajeva, a fokus i na ovom festivalu je na regionalnoj kinematografiji i bosansko-hercegovačkom filmu. O festivalu sa njegovim direktorom Jovanom Marijanovićem razgovarala je Danijela Regoje.
10: I ove godine bogat program na mnogo lokacija, nekako po cijelom gradu. Evo, kada bi u brojkama to sumirali, kako bi izgledalo?
11: To je vjerovatno preko 260 filmova na 20 lokacija, uključujući sve opštine u Sarajevu, Tuzlu također, koja ide istovremeno uz reprize Sarajevo Film Festivala u još nekoliko gradova. Nakon festivala zaista vidimo da Sarajevo Film Festival pokušava da dođe do sve publike, svakako u Sarajevo, levo i šire.
10: I ove godine 5 počasnih srca Sarajeva dodjeljujete. Šta je to izdvojilo ovu malu reprezentaciju?
11: Pa prije svega njihov rad i kvalitet. Mislim da su ovo sve imena koja zaslužuju da njihov rad bude prepoznat. To su sve imena koja imaju različite veze sa Sarajevom, ali vrlo jake. Od Diego Lune, koji je nekako dio cijele one generacije meksičke koja je vrlo bila vezana u Sarajevo, od Alfonso Corona, kojeg oni zovu profesora. Evo, Emily Watson je po treći put na Sarajevo Film Festivalu i neko je koji je bio uz nas i podržavao festival od njegovih početaka. Evo, film koji ćemo najpokazati u njenu čast će biti film koji je upravo na drugom Sarajevo Film Festivalu proglašen najboljim filmom, dok još festival nije imao nagradu Srce Sarajeva, fokusirano na regionalnu kinematografiju. To je bio Breaking the Waves Lars von Triera, kojem ona glumi glavnu ulogu u principu uz Skarsgarda, naravno. Ashgar Farhadi je i bio predsjednik žirija u Sarajevu, tako da neko čije sve filmove smo u principu prikazivali. Sada ćemo ih objedinjeno uz nagradu Srce Sarajeva, koju mislimo možda da je zaslužio i ranije, ali nikada nije kasno. Emir Hadžihafizbegović, mislim da je zaista vrijeme da festival pokaže da

0: festivalske večeri i filma Ivice Matića Žena s krajolikom do samog zatvaranja i restaurirane verzije Ničije zemlje Dan Satanović.
1: Da, to je zanimljiva neka konekcija koja pokazuje tendenciju ka tome da vjerovatno se svijest o značaju, o nasljeđu kinematografije povećala i briga o tom nasljeđu je vjerovatno nešto što treba još više da se poveća. Festival je, vjerujem, to prepozna u pravom trenutku i pokušao da pruži svoju platformu tome, jer bi tako da sa Blumom smo krenuli, ali nakon toga se ustalila u stvari ova fokus na restauraciji. Dakle, to je nešto čime se festivali često bave, što znači i savremeno gledanje starijih filmova koji jednostavno pokazuju da kad god ih gledamo, oni komuniciraju sa današnjicom. Eto, i to je ono što će biti zanimljivo i u jednoj i drugoj ovoj projekciji, ali i u trećoj. Evo, Welcome to Sarajevo nije film bosansko-hercegovačke kinematografije, ali je sniman u Sarajevu i to isto zanimljivo. To je film koji je snimljen 96. u Sarajevu na originalnim lokacijama gdje Sarajevo izgleda kako izgledalo u tom trenutku.
2: I to je to za ovu sedmicu u kojoj smo između požara i crvenog tepiha pokazali da se izlazak iz jame slavi kao praznik, da postoji politička simbioza između turističkog vaučera i bjeloruskog traktora, a da CIK nema nikakvu stvarnu ingerenciju u kažnjavanju partija za preuranjenu kampanju. Sve dok stranci plaćaju da dođu tamo odakle mi besplatno bježimo, ima nade da smo se samo malo pogubili u tranziciji. Sedmica je ponovo na programu za 7 dana. Prijatno i do slušanja.

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji i dragi poljoprivrednici, u ovotjednom izdanju emisije Dobro selo. U narednim minutama bavimo se ovim temama. Dugotrajni toplinski val i izostanak ozbiljnih oborina ostavljaju sve teže posljedice na ratarskim kulturama.
1: Ne zaočekivati da će kukuruza nedostajati u regionu, pa i kod nas.
0: I voćarska sezona trpi zbog suše.
2: Između 50 i 70, možda čak i 100.000 sadnica da ćemo izgubiti.
0: Za nabavku traktora Belarus vlada Republike Srpske sufinansira 60%.
3: To on nam puno znači, baš je i povoljno što se tiče toga, povoljna je bila i kupovna.
0: 53. izdanje Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive u Gradačcu okupio oko 150 izlagača.
4: Pokušavamo da na ovaj način predstavimo one koji su uspješni i koji imaju kvalitetne proizvode.
0: Moderni stil tradicionalne Hercegovine, 7. izdanje manifestacije Kušajte ljubuška vina.
5: To je jedna značajna proizvodnja na tradiciji

0: Ekstremne temperature i dugo razdoblje bez ozbiljnih padalina donijele su velike probleme ratarima. Kukuruz je skoro spržen na njivama, a procjenjuje se da će prinos biti i do 70% niži od očekivanog. Prilog Ivana Trbić.
1: Suvi listovi, sitni klipovi, spržen kukuruz. To je trenutna slika na semberskim njivama pod kukuruzom. Branimir Andrić iz poljoprivrednog dobra Semberija kaže gubici će biti i do 70%.
2: Na pojedinim parcelama u Semberi očekujem i neki 60-70% niži prinos od onog koji je, ajde da kažem, višegodišnji prosjek.
1: Na ekstremnim vrućinama ne pomaže ni navodnjavanje, kaže Đorđe Vakčić, poljoprivrednik iz Male Obarske.
3: Navodnjava se stalno tu, evo vidite, i derivati ti idu nenormalno, cijene su otišle, ali moramo nekako, snalazimo se, prebacujemo se, tako da dok li će ovako, ne znam, krenuli su ljudi da siliraju, daj da se šta bilo da se iskoristi, tako da vidjet ćemo kako ćemo ovu godinu da završimo i to ćemo tek da osjetimo u proljeće kad budemo zasnivali novu proizvodnju.
1: Nezavidna je situacija i u ostatku Evrope, a s obzirom da Bosna i Hercegovina zavisi od uvoznog kukuruza, sasvim su izvjesne nestašice i porast cijena na jesen, kaže Branimir Andrić.
2: Ali u okruženju je jako teška situacija, kako i na Balkanu, tako i u zapadnoj i sjevernoj Evropi, gdje je baš pogođeno. Tamo i veće su mnogo štete nego kod nas. I ove godine je zaočekivati da će kukuruza nedostajati u regionu pa i kod nas.
1: Klimatske promjene više nisu izuzetak nego realnost, a poljoprivredna proizvodnja mora se prilagoditi tome, smatra Radmila Nešković, agronom.
4: Činjenica je da te klimatske promjene o kojima već godinama pričamo, da su uveliko došle, da su to nama visoke temperature, dug period bez padavina, odnosno neravnomjerna količina padavina, nedovoljna količina padavina, sve lošije utiče na onu klasičnu proizvodnju kukuruza koju smo mi na našem području imali. Tako da poljoprivredni proizvođači sad uglavnom se i baziraju na hibride koji su kraće vegetacije.
1: I kao da problemi izazvani sušom nisu dovoljni, poljoprivrednici strahuju i od pojave aflatoksina u kukuruzu. Ukoliko se pojavi u većim koncentracijama, kukuruz postaje neupotrebljiv za ishranu ljudi, a njegova upotreba u stočnoj hrani podliježe strogim kontrolama.
5: Program za poljoprivrednike. Dobro selo.
0: Posljedice toplinskog vala osjećaju se i u proizvodnji mlijeka, ali i u voćarstvu. Od godine koja je obećavala, gotovo da ništa nije ostalo. Voćnjaci su dugo odolijevali suši, ali sada to više nije moguće jer su akumulacije za navodnjavanje plantaža uglavnom presušile. Sumirajući ovogodišnju voćarsku sezonu, predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske Dragoja Dojčinović ističe.
6: Imali smo, evo možemo reći, dosta tešku godinu, ali dosta rodnu i dosta dobru godinu. Znači, ne možemo reći baš da će svi proizvođači da su zadovoljni, neki su imali štete od grada, neki su imali štete od voćnog sipstanog drvenara, neki su imali štete od proljetnog mraza koji je u februaru mjesecu bio minus 18 do minus 23. Tu smo imali jako velike štete na nekim sortama, pošto vegetacija nije ni stajala cijelu zimu, znači vegetacija je radila, znači čim se pojavile više temperature, došlo je do pucanja ti slatkojedni sorti, znači gala, zlatni delišes, red chief, oni su puno nastradali, znači popucali su i sada kako idu ove vrućine i ne pomaže čak ni zalijevanja, dolazi do velikog sušenja. Znači imamo sigurno da ćemo imati, kada je u pitanju jabuka, na ovom našem dijelu Podkozarja između 50 i 70, možda čak i 100.000 sadnica da ćemo izgubiti, a to se sve radi u mladim sadnicama koje su 3, 4 i 5 godina, koje su tamo trebali da počnu da daju rodove, mi njih sad mora da kraćimo. To je jedan od najvećih problema što nas zadesio te voćare.

0: Znači, a sad evo, ovo vrijeme kad je, dolazi nam berba, sad nam je najpotrebnija voda, ali evo mi imamo sad probleme sa vodom. Imamo probleme, evo sve skoro rijeke presušile, akumulacije se već odavno ispraznile, koje imamo ovaj, akumulirao vodu i to. Znači sad ovaj, imamo problem, sve jedna rijeka na području ovaj, Podkozorja, tu i Gradiške opštine, znači presušile su osim te rijeke Vrbaške, ona je malo jače, jača rijeka, ali vjerovatno ako nastavi ovako par dana da će biti i tu problema. Tu će doći do velikog smanjenja ovaj potencijala i za narednu godinu. Znači sad se formira PUP za iduću godinu, znači ako bi nastavilo ovako neki desetak dana, vjerovatno da ćemo imati probleme i da ćemo imati umanjen rod.
1: Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Nakon uspješno provedenog prvog javnog poziva za nabavku traktora iz Bjelorusije na Manjači su početkom tjedna dodijeljena rješenja novim korisnicima koji su na osnovu drugog javnog poziva ostvarili pravo na podršku za nabavku ovih poljoprivrednih mašina. Za sufinanciranje 60% vrijednosti traktora marke Belarus, Vlada Republike Srbije izdvojila je nešto manje od 4 miliona konvertibilnih maraka, a ostatak plaćaju poljoprivredni proizvođači mlađi od 40 godina, što je bio jedan od uvjeta ovog javnog poziva. Prilog Radmila Grubiša.
2: Na 84 poljoprivredna gazdinstva u Republici Srpskoj, čiji su vlasnici poljoprivredni proizvođači mlađi od 40 godina, stižu uskoro novi traktori iz Bjelorusije. Ove moćne poljoprivredne mašine marke Belarus domaćim poljoprivrednicima nisu nepoznate, a oni koji su ih uz pomoć agrarnog budžeta Republike Srpske nabavili prije otprilike godinu dana više su nego zadovoljni. Poljoprivrednik iz Ljevča Aleksandar Ljoljić kaže.
3: Kupili smo ovaj Belarus, to on nam puno znači, baš je i povoljno što se tiče toga, povoljna je bila i kupovna, imali smo 60%, to nam puno znači. Jednostavnija kupovna je, manje ulaganja, nismo morali čekati posticaje, to smo nam odmah uplatili, nismo svoj iznos uplatili, preuzeli traktor i to je za svaku pohvalu. Svi su nam izašli susret što se tiče papirologije, te se završi ministarstva, sa traktorom smo prezadovoljani.
2: Pozitivna iskustva ima i mladi agronom iz Semberije Dražen Jović.
4: Ja sam iskoristio tu jedinstvenu priliku lično za mene kao malog poljoprivrednog proizvođača da kupim jedan nov, kao prvo nov traktor i veće snage koji je meni bio neophodan. To je bila prilika da odvojim određena financijska sredstva, minimalna, tako mogu da se izrazim, iz razloga što sam platio samo 40% učešća, a sve ostalo je regulisala država.
2: Slična su očekivanja mladih poljoprivrednika kojima su u ponedjeljak uručena rješenja. Među njima je i Nataša Pavićević iz Dervente.
5: Bavim se poljoprivredom već 6 godina, imam 6 godina prijavljeno poljoprivredno gazdinstvo. Traktor će nam značiti brže i bolje završavanje poslova.
2: Među onima koji će se uskoro moći pohvaliti novim traktorima Belarus su i 23 porodice sa troje i više djece i 6 diplomiranih mladih agronoma. Osim podrške ostanku mladih na selu, pomoćnik ministra poljoprivrede Republike Srpske Saša Lalić pojašnjava čime se to Vlada Republike Srpske rukovodila kada je po drugi put odlučila da uloži značajna sredstva u nabavku bjeloruskih traktora.
6: Jedan kontinuitet ulaganja i u modernizaciju poljoprivrede i svega onoga što prati ovu proizvodnju, posebno kad je stanovište mehanizacije u pitanju, odnosno kad je u pitanju modernizacija te procesa proizvodnje, ubrzanje određenih procesa, smanjenje određenih troškova i povećanje konkurentnosti naših proizvođača.
2: Mladi poljoprivrednici kojima su dodijeljena rješenja Vlade Republike Srpske za sufinansiranje bjeloruskih traktora, kao i prilikom prvog javnog poziva, preuzet će ih kod ovlaštenih distributera. Zahvalni su Vladi Republike Srpske što im je omogućeno da po povoljnim uslovima obnove svoju poljoprivrednu mehanizaciju. Zadovoljni su i u Ministarstvu poljoprivrede, resorni ministar Anđelka Kuzmić.
7: Zadovoljstvo je ovdje vidjeti mlade poljoprivrednike od kojih

0: U gradu Dačicu je ovaj tjedan održan 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Ovo je jedna od najstarijih sajamskih manifestacija u Bosni i Hercegovini, a ovogodišnji sajam okupio je oko 150 izlagača iz Bosni i Hercegovine i zemalja regije, čime je još jednom potvrđeno kako je ova manifestacija sačuvala svoj ugled i ostala važno mjesto susreta proizvođača, prerađivača, stručnjaka, institucija i poslovnih partnera. Dio sajamske atmosfere donosi Kadira Šakić.
1: Sajam šljive od velikog je značaja za grad Gradačac, ali i za razvoj poljoprivrede i privrede u Bosni i Hercegovini. Među izlagačima je bio i pčelar iz Cazina Zijad Hođić, koji se pčelarstvom bavi skoro 30 godina. Posjeduje dva pčelinjaka sa oko 120 košnica. Na sajmu je govorio o ovogodišnjim prinosima meda, ali i svojim utiscima o ovoj značajnoj manifestaciji.
2: Pčelarstvo je zahtjevan posao, unosna grana poljoprivrede, međutim u zadnjih nekoliko godina dolazi do naglih klimatskih promjena što otežava jako pčelarima u proizvodnji meda, u ishrani pčela i tako dalje. A gledajte, prinosi nisu loši, međutim ako ovako nastavi gubit ćemo i prinos. Vjerujte, teška je godina, a pčela treba vodu, nema vode. Pčela treba hranu, polen treba za zimsku pčelu da proizvede vitalogenin koji je jako bitan za proizvodnju zimske pčele koja će da živi 5 do 6 mjeseci. Toga nema i upitno je prizimljavanje pčela kako nastaje. I lijepo su pčela mogu živjeti, kako će biti u buduće ne znam, vidjet ćemo. Ovdje je specifično, recimo ja dolazim sa kestrovim medom, što je rijetkost ovam u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. I kestrov med je jedan od najkvalitetnijih medova, znači što se tiče kardiovaskularnog sistema, želuca, crijeva, jetre, krvni žila i tako dalje, to je stvarno med broj 1. Med je 25 maraka, sve vrste. Mi kao pčelari radimo ono što moramo, donosimo vodu na pčelnjake, pazimo, radimo, da proizvedemo tu pčelu, da je odnjegujemo, da prezime i tako, ali stvarno je teško.
3: Jeste li po prvi put na sajmu u Gradačcu?
2: U Gradačcu jesam, a inače idem na sajmu od Sazina do Goražda.
3: I kakav je vaš utisak?
2: Dobar, sajmovi su jako dobra stvar, zato što stečete nove kupce, nove prijatelje, upoznaje se i tako, lijepo, mislim, sajmovi su prava stvar.
1: O proizvodnji meda i iskustvima u pčelarstvu govorio nam je i pčelar iz Živinica, Sejad Tunadžić.
4: Pa imamo sad trenutno bagrim, livadu, lipu.
3: Koji su najprodavaniji vrste meda?
4: Pa sve zavisi kako ima ukus. Naprimjer, dijabetičari traže od bagrema, pošto je malo manje ima toga koje njima smeta, a pretežno livada i šumski se traži najviše.
3: Kakav je prinos ovogodišnji?
4: Meni je dobar ove godine. Dobro sam prošao, skinuo sam tonu i 200 kila meda.
3: Dolazite iz Živinica, vaš med, jel prodajete samo na lokalnom mjestu ili negdje dalje?
4: Pa ide svuda, za Švicarsku, za Njemačku, za Ameriku, svakdje ide. Da, inače malo izađemo od na sajmove rade s poštovanja drugih pčelara i drugih udruženja, onda i rade opština i tako.
3: Jeste prvi put na ovogodišnjem sajmu?
4: Nismo, ovo na drugi put. Prošle godine smo predstavili opštinu Živinica, sad smo mi samo inicijativno došli.
3: I kakav je vaš utisak, kako vam se čini?
4: Pa dobro, nije ovo što zadovoljni smo.
3: Koliko pita sajam za proizvođače meda?
4: Možda se i proda, ali naj nas više kopa naš pčelare falsifikovani med. I onda nemamo cijenu neku, ne mreš da napraviš koja med vrijedi. Da ima tržišta se mora da se proda. Ovo stvarno, medovi su svi od svih pčelara koji rade kao pčelari, koji drže taj med za što te kaže, za lijeka, to je stvarno izvanredno. Ja ne bi nikakav doprinos dao pčeli da ona unese tu radi moje savjesti, ne bi da jer neko traži pretvrno kada treba me za lijeka. Samo što mi ne znamo, konzumiramo med za lijeka. Mi trebamo konstantno uzimati med da bi ti nešto dobio, ali pomalo. A mi kad se razbolimo, kažemo daj nam teglu meda, treba mi za lijeka, to je već.
3: Ja. Na štandu imate neke druge vrste proizvoda od meda, koje?
4: Pa imamo polen, propolis, imamo poklopci od meda, imamo med u saću isto. To, i ovi ostali medove sve.
3: Da li biste preporučili nekome da se bavi pčelarstvom?
4: Pa ja bi preporučio, ali je vrlo skup sport. Boga mi treba dobra sufati, što se kaže, u koštac sati.
3: Šta je to najzahtjevnije u tokom pčelarstva?
4: Pa rad, disciplina, mora biti disciplinovan kod pčela. Neće prljavo, neće, moraš baš da vodiš evidenciju o svemu, jer za kratko vrijeme moraš da izgubiš par društava, ali kad izgubiš par društava, to je već kiks. Jedno društvo ti je 300 marak, sa opremom može i 350 i to je već velika greška kad se izgubi.
1: Magistar poljoprivrede iz Čelića Armin Terzić na ovogodišnjem sajmu predstavio je sadnice jagodastog voća, čime je posjetiocima ponudio mogućnost da se upoznaju sa novim pristupima i potencijalima u ovoj oblasti poljoprivredne proizvodnje.
5: Jagoda je prvenstveno kao brend Čelića, kao nešto što se kod nas uzgaja duži niz godina, tako da sadni materijal jagode je nešto što mi proizvodimo već evo 10 godina.
3: Da li je ovo prilika za vas da ostvarite neke nove kontakte, da ostvarite saradnju sa drugima?
5: Pa naravno, sajmovi, druženja su uvijek razmjena informacija, odnosno posjetioci dolaze, vide šta mi radimo, neki odmah kontaktiraju, neki uzmu kontakte, pa to se ostvari kroz neki mjesec, dva, čak i nakon godinu dana ljudi zovu, kažu bili smo na sajmu, vidjeli smo, imate li to još i tako. Imamo i niz drugih sadnica jagodastog voća kao što je borovnica, aronja, ribizla, imamo nešto i sadnica iz uvoza, a to je kalamjeni orah, kesten, badem i to je otprilike taj neki asortiman robe koju mi danas izlažemo.
3: Kako ste zadovoljni posjetom ovogodišnjem sajmu?
5: Pa mislim da je za nijansu bolji nego prošlih godina, tako da zadovoljni smo.
3: Za vas lično i za vašu firmu, koliko je bitan ovaj sajam?
5: Pa kažu, ako nisi prisutan, nemate na mapi, tako da samo prisustvo daje neku ozbiljnost i nas kao kompanije i jednostavno moramo biti u trendu, odnosno ipak ovo je sajam poljoprivrede, tako da jako bi loše bilo da nismo prisutni na takvim događajima.
3: Možemo zaključiti ovaj razgovor da imate pozitivne utiske sa ovim sajmom?
5: Pa da, pozitivni su utisci svakako, rado ćemo se opet odazvati iduće godine.
1: Važan događaj ovogodišnjeg sajma bio je i potpisivanje memoranduma o međunarodnoj inicijativi za pokretanje projekta Put šljivi. O značaju i ciljevima ovog projekta govorio je federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnić.
6: Šljiva je izuzetno značajan potencijal ove zemlje i mi to želimo iskoristiti. Želimo šljivu vratiti na one stare staze gdje je ona nekada bila. Mislimo da nismo dovoljno iskoristili taj potencijal koji imamo. Tako da smatram da ćemo napraviti jedan iskorak kad je u pitanju šljiva.
1: Na ovogodišnjem sajmu šljive u Gradačcu bili su prisutni brojni zvaničnici, privrednici, poljoprivredni proizvođači, stručnjaci i gosti iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Opći utisci sa ovogodišnjeg sajma su pozitivni, a manifestacija je još jednom potvrdila svoj značaj za promociju poljoprivrede, prehrambene industrije, domaćih proizvoda i privrednih potencijala Gradačca i Bosne i Hercegovine.

0: Ljubuški se još jednom upisao u nezaobilaznu destinaciju za eno i gastroturizam i to sedmim izdanjem manifestacije Kušaj Ljubuška vina. Cilj je zainteresirati širok krug ljudi za vino i vinogradarstvo, ali naravno i povezati se međusobno. Ono što je započelo kao predstavljanje lokalnih vinarija sada je puno više, kaže Branimir Begić, vinar i član udruge vinogradara i vinara grada Ljubuškog.
1: Pa ova manifestacija je itekako značajna, ovo je jedna naša prva manifestacija koju smo mi osobno, naša udruga, počela organizirati odmah prve godine nakon nastanka udruge. Ovo je jedan ustar gdje je to bio lokalni događaj gdje Ljubušaci su predstavljali svoja vina našoj užoj publici, što smo ove godine radili našim Ljubušacima i okolici. Međutim, zadnje godine ovo prerasta u posjetiteljskom dijelu međunarodnog karaktera, jer imamo sve više gostiju iz Hrvatske pa i turista koji su tu, koji borave.
0: Za posjetitelje kojih je svake godine sve više i više, ovo je odlična prilika upoznati se s vinskim sortama koje uspijevaju u ljubuškim vinogradima. Uz prepoznatljivu žilavku i blatinu, to je još jedna autohtona vrsta koja je vinarima poput Vjekoslava Majića donijela nagrade i priznanja.
2: Trnjak nam je jedan naš glavni favorit, možemo reći, ove godine pobjedio sva vina na sajmu u Mostaru, od nekih cirka 80 vina izabran je kao šampion cijeloga sajma Bosne i Hercegovine. Bilo je tu internacionalnih vina kao što je vina iz Hrvatske i ne znam, mislim čak i Italije. Tako da su naša vina, odnosno naš trnjak, prepoznat kao nešto posebno odavde iz Ljubuškog.
0: U proizvodnji vina dominiraju obiteljska gospodarstva, no kako je predsjednik udruge vinogradara i vinara grada Ljubuškog Zdenko Milas istaknuo, članovi udruge brojkama se ipak mogu pohvaliti.
3: Pa mi računamo da negdje, što se tiče sami članova udruge, nešto preko 120 hektara, nešto preko 500.000 trsova, u buteljama, što bi netko najviše volio čuti, je to vjerojatno i preko milijun komada, milijun butelja, tako da to je jedna značajna proizvodnja. Na tradiciji koja je ovdje bila, iznikli su neki novi vinogradari i vinari, uglavnom u nekom obiteljskom okruženju se to radi i predstavlja.
0: Ali razvoj se ne ogleda samo u brojevima, nego i u kvaliteti. Na ovogodišnjem prestižnom ocjenjivanju Dekanter od 5 zlatnih medalja koje su donesene u Bosnu i Hercegovinu, 3 su bile za ljubuška vina. Ovakve manifestacije doprinose popularizaciji i promociji ljubuških vina, smatra direktor Agromediteranskog zavoda Marko Ivanković.
4: Pa, ja bih rekao, ovakvih sličnih manifestacija kada je u pitanju promocija vinogradarstva, vinarstva Hercegovine, nikada dosta. Dakle, ima veliki značaj ne samo za vinogradara, vinara, nego i za potrošača, da se upoznaju prije svega sa lokalnim autohtonim sortama, žilavkom, blatnom i trnjkom, a s druge strane ovo je jedan susret zapravo potrošača i proizvođača, a evo i tu su i mediji, hvala medijima što prate, i to donosi na neki način beneficijima. Dakle, mi ovakvim manifestacijama nastavimo podignuti vinogradarstvo, vinarstvo na višu razinu, odnosno broj hektara podignuti barem na onu prijeratnu. Sada smo tek na 65% od prijeratnih površina, dakle moramo raditi još puno da bi barem one prijeratne dostigli. Tako da su sve ove manifestacije dobro došle i imaju veliki značaj.
5: Dobro selo. Program za poljoprivrednike.
0: U nastavku slušamo kako nas vrijeme očekuje u narednim danima.
6: Prema raspoloživim prognostičkim kartama, početkom sedmice očekuje se promjenjivo vrijeme, a od utorka će frontalni poremećaj zahvatiti veći dio Bosne i Hercegovine i usloviti padavine lokalno u obliku pljuskova. Veće količine padavina očekuju se u sjevernim područjima zemlje. Nakon prolaska poremećaja od sredine sedmice slijedi stabilizacija vremenskih prilika uz više sunčanih perioda i postepen porast dnevnih temperatura. Jutarnje temperature zraka u Bosni kretaće se uglavnom između 13 i 19 stepeni, u Hercegovini do 21 stepen, dok će najviše dnevne temperature biti od 23 stepena do 29 stepeni. a na jugu zemlje do 33 stepena. Očekivane padavine početkom sedmice povoljno će djelovati na stanje vlage u površinskom sloju zemljišta i ublažiti nedostatak vode kod poljoprivrednih kultura. Istovremeno, kiša i povećana vlažnost zraka mogu kratkotrajno otežati izvođenje agrotehničkih radova, posebno berbu, žetvu i primjenu zaštitnih sredstava. Nakon prestanka padavina i stabilizacije vremena, uslovi za radove na otvorenom ponovo će biti povoljniji. Umjerenije temperature početkom perioda povoljno će djelovati na većinu ratarskih, povrtlarskih i voćarskih kultura, dok će porast temperatura u drugom dijelu sedmice povećati potrebe biljaka za vodom, naročito na lakšim i propusnim zemljištima. Zbog kombinacije padavina, toplijeg vremena i povećane vlažnosti preporučuje se redovno praćenje zdravstvenog stanja usjeva i zasada, s obzirom na mogućnost stvaranja povoljnih uslova za razvoj biljnih bolesti. Ispred Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Elma Bosna.
5: Slušali ste emisiju Dobro selo. Urednica Tereza Šušnjara.

glomljivsku pocijeni san. Putem od laži do smutnje,

0: Šumski požari i dalje haraju Bosnom i Hercegovinom. Najteža situacija je na planini Grmeč kod Bosanskog Petrovca, gdje gori četvrti dan. Požar je izbio i na planini Plješevici kod Bihaća, gdje gašenje otežava minsko polje. Dinaridi su pod vatrom već 10 dana, iako su u gašenju učestvovali i air traktori, govori Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10.
1: Već nekoliko dana imamo velikih problema u Grahu, gdje imamo veliki prostorni požar koji je preko 10 km četvornih, već je prišao u Republiku Hrvatsku. Sa strane Hrvatske svoju stranu gase kanaderi, sa naše strane u gašenju su konstantni, znači pripadnici šumarije Bosanskog Grahova, dobrovoljno vatrogasnog društva Korice, civilne zaštite Bosanskog Grahova. Kolege iz Livna, znači DVD Sveta Ana Lištani, tako da se nadamo, bar djelomično da ćemo uspjeti nešto odraditi, pokušati staviti požar pod kontrolu.
0: Sa požarima se suočavaju i ostale evropske zemlje. U Hrvatskoj je u toku sanacija posljedica velikog požara u Omišu, a vatra na Pelješcu stavljena je pod kontrolu. U Grčkoj se osim sa požarima suočavaju i sa olujnim nevremenom i poplavama. Teška situacija je i u Belgiji, gdje su pod vatrom prirodni rezervati. Najmanje 6 osoba poginulo je u jakoj oluji koja je pogodila američku državu Indijanu. Oluja je izazvala historijske poplave, a voda je poplavila kuće i automobile. Spasioci su iz najugroženijih područja izvukli najmanje 100 osoba, a vlasti su pozvale sve stanovnike da ozbiljno shvate opasnost. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 14 stepeni, Tuzli 15, Zenici 16, Banja Luci 17, Mostaru 19, u Neumu 21 stepen. Danas uglavnom sunčano, u večernjim satima očekuju se kiša, pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 31 do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

izazvavši veliki politički skandal u Francuskoj, a gradnju kanala nastavile su Sjedinjene Američke Države nakon što su 1902. otkupile francusku koncesiju. Dotad izvršene radove i znatan dio opreme za 40 miliona dolara, te osnovale zonu Panamskog kanala. 17. augusta 1834. godine umro je vojskovođa Husein Kapetan Gradaščević. 1831. našao se na čelu Velikog bosanskog ustanka kojim su se bosanski feudalci pobunili protiv reformi koje je provodio sultan Mahmud II. U Osmanskom carstvu. Nadimak Zmaj od Bosne dobio je od naroda, a sam se potpisivao kao Vitez od Bosne. Jedna je od najistaknutijih povijesnih osoba u Bosni i Hercegovini za vrijeme osmanske vladavine, koji je opjevan u mnogim narodnim pjesmama i sevdalinkama. Argentinski general i nacionalni heroj José de San Martín, koji je sa Simonom Bolivarom predvodio južnoamerički pokret za neovisnost, umro je na današnji dan 1850. godine. Nakon oslobođenja Argentine, Čilea i Perua od španjolske kolonijalne vlasti, ukinuo je ropstvo, proklamovao slobodu štampe, osnivao biblioteke i nastojao kulturno preporoditi narod. Rivalstvo između dva britanska najelitnija sveučilišta Oxforda i Cambridgea ima dugu povijest, a jedno od natjecanja koje je svojom popularnošću obišlo zemaljsku kuglu je utrka osmeraca. Na današnji dan, 1863. godine, takav način dokazivanja nadmoći sveučilišta podignut je na internacionalnu razinu, prvom međunarodnom veslačkom utrkom između Oxforda i američkog Harvarda. 17. augusta 1868. godine umro je kotorski moreplovac kapetan Ivo Vizin, šesti profesionalni moreplovac poslije Magelana koji je oplovio svijet. Na putovanje je krenuo iz Belgije 11. februara 1852. malim brodom Splendido sa 11 članova posade i nesigurnim geografskim kartama i poslije mnogih iskušenja uplovio u Trst 30. augusta 1859. Tršćanska općina ga je proglasila počasnim građaninom i dodijelila mu počasnu zastavu za velike zasluge u pomorstvu. Na današnji dan 1923. godine rođena je Mira Stupica, glumica iznimnog talenta, širokih interesa, bogatog i raznovrsnog stvaralačkog spektra, koja je svojom glumom obilježila cijelo jedno razdoblje pozorišnog života u Jugoslaviji poslije Drugog svjetskog rata. Ostavila je izuzetan trag u dramskoj umjetnosti i na sceni i na platnu, te dobila najprestižnija glumačka priznanja. U autobiografskoj knjizi Šaka Soli, pišući o svom životu i karijeri, ispisala je i upečatljivu sliku jedne epohe. Prva misija na Veneru koja je uspjela poslati podatke s drugog planeta na Zemlju bila je Venera 7, a ujedno je bila i prvi svemirski brod koji se uspješno spustio na drugu planetu. Lansirana je na današnji dan 1970. godine, gotovo 4 mjeseca kasnije ušla je u Venerinu atmosferu i spustila se na površinu. Kapsula je izvadila antenu i slala podatke tokom 35 minuta. 17. augusta 2015. godine u Zagrebu je umro Arsen Dedić, kompozitor, književnik, prevoditelj, pjesnik i kantautor. Tokom svog polustoljetnog angažmana na umjetničkoj sceni izdao je 32 knjige, komponirao muziku za 70-ak filmova i oko 150 pozorišnih predstava, objavio 40-ak kompilacija te dobio brojne nagrade i priznanja. U sredini karijere okrenuo se pjesnicima i uspješno je uglazbio stihove Krleže, Cesarića, Ujevića i drugih velikana poezije.

0: znanja je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije. O promjenama. Heraklit, rođen oko 535. Umro oko 475. godine prije nove ere. Jedina stalna stvar u životu je promjena. Ivo Andrić, rođen 10. oktobra 1892. Umro 13. marta 1975. godine. Svaka promjena nosi i strah i nadu, ali i šansu da budemo bolji. Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

Nastupili su Joe Cocker, Country Joe and the Fish, Ten Years After, Band, Johnny Winter, Blood, Sweat and Tears, Crosby, Stills and Nash, Paul Butterfly Blues Band, Shana Na i na kraju Jimi Hendrix. 1977. dan nakon smrti Elvisa Preslya, tadašnji predsjednik Jimmy Carter izjavio je: Elvis je bio jedinstven i nezamjenljiv. Učinio je nevjerovatan uticaj na svoje doba, a njegova muzika i pojava objedinili su country muziku bijelaca sa crnim ritam i bluesom, neprekidno mijenjajući lice američke pop kulture. 1986. na koncertu američke reperske trojke Run DMC, održanom na Long Beachu u Kaliforniji, 42 osobe su pretučene ili izbodene nožem. Muzički kalendar. 17. augusta 1995. pjevač grupe Depeche Mode Dave Gahan odveden je u bolnicu nakon što je prerezao žile na rukama u pokušaju samoubistva. Ni godinu dana kasnije ponovo je na rubu smrti predoziravši se speedom. 2009. za pjevačem Bobbyem Brownom izdat je nalog za hapšenje nakon što se nije pojavio na sudu, a u vezi s plaćanjem alimentacije za djecu. Pjevač je bio dužan 45.000 američkih dolara za dvoje tinejdžera koje je imao s bivšom djevojkom Kim Ward. 17. augusta 2017. 40 godina nakon smrti, Elvis Presley je zauzeo drugo mjesto na zvaničnoj britanskoj listi albuma s LP-em 50 najvećih hitova. Bio je to njegov 52. album među 10 najboljih u Velikoj Britaniji. 17. augusta 2019. Đorđe Balašević je održao svoj posljednji koncert u Pulskoj areni.

0: Dobro jutro, šumski požari i dalje haraju Bosnom i Hercegovinom, nedovoljni kapaciteti za gašenje iz zraka, problemi sa požarima i u ostatku Europe, najteže u Hrvatskoj, Grčkoj i Belgiji. U okviru Sarajevo Film Festivala danas projekcije 5 filmova. Večeras promjena vremena, očekuju nas kiša i pljuskovi. Šumski požari i dalje haraju Bosnom i Hercegovinom. Najteža situacija je na planini Grmeč kod Bosanskog Petrovca, gdje gori četvrti dan. Požar je izbio i na planini Plješevici kod Bihaća. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine odobrilo je angažman helikoptera, ali je odobrenje oružanih snaga upitno, jer je riječ o minskom polju, govori gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić.
1: Bihamak je savjetovao da ljudi ne ulaze, da ne riskiraju vlastite živote, nego da se pričeka da požar iziđe na jedno područje iznad samog požarišta trenutno, dakle radi se o šumskom putu kojeg inače šumarija koristi za izvlačenje drva i tu pripadnici Unsko-sanskih šuma čekaju, odnosno imaju već spremno, dakle sve bačve s vodom, poslali obavijest kantonalnoj i federalnoj upravi civilne zaštite sa zahtjevom da se u stanje pripravnosti stavi helikopter ili air traktor ukoliko se zatim ukaže potreba.
0: Požari kod Konjica i Širokog Brijega su lokalizovani.

0: strani, a jedan krak širi se prema Čitluku. Dinaridi su pod vatrom već 10 dana, iako su u gašenju učestvovali i Air traktori, govori Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10.
1: Već nekoliko dana imamo velikih problema u Grahovu gdje imamo veliki prostorni požar koji je preko 10 km četvornih već prišao u Republiku Hrvatsku. Sa strane Hrvatske svoju stranu gase kanaderi, sa naše strane gašenje su konstantni, znači pripadnici šumarije Bosanskog Grahova, dobrovoljno vatrogasnog društva koje su civilne zaštite Bosanskog Grahova. Kolege iz Livna, znači DVD Sveta Ana Lištani, tako da se nadamo bar djelomično da ćemo uspjeti nešto odraditi, pokušati staviti požar pod kontrolu.
0: Sa požarima se suočavaju i ostale evropske zemlje. U Hrvatskoj je u toku sanacija posljedica velikog požara u Omišu, a vatra na Pelješcu stavljena je pod kontrolu. U Grčkoj se osim sa požarima suočavaju i sa olujnim nevremenom i poplavama. Teška situacija je u Belgiji, gdje je pod vatrom prirodni rezervat, govori zapovjednik belgijske policije Harry Meyer.
2: Požar još nije pod kontrolom jer ga moramo okružiti, to je najvažnije. Tek tada ga možemo ugasiti. Suočavamo se s velikim problemima zbog treseta koji je zapaljiv i ima ga mnogo i proteže se i do 6 metara u dubinu. Dakle, vatra nije samo na površini, već prodire i u tlo.
0: Najmanje 6 osoba poginulo je u jakoj oluji koja je pogodila američku saveznu državu Indijanu. Oluja je izazvala historijske poplave, a voda je poplavila kuće i automobile. Spasioci su iz najugroženijih područja izvukli najmanje 100 osoba, a vlasti su pozvale sve stanovnike da ozbiljno shvate opasnost. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović podržao je obnovu zgrade drugog zasjedanja Zavnobiha u Sanskom mostu. Bečirović je tokom posjete ovom gradu naveo kako se antifašizam i državnost Bosne i Hercegovine moraju afirmirati. Zgrada je uništena tokom rata u našoj zemlji, a prije 14 godina proglašena je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Približavanjem dana izbora u Bosni i Hercegovini sve su veća izdvajanja javnog novca za različite kategorije stanovništva. Iako ne postoji zakonska regulativa koja bi to onemogućila, pojedini analitičari smatraju da je riječ o očiglednim zloupotrebama. Dragan Stegić.
3: Povećanje plata državnim službenicima, uvećanje penzija i jednokratne pomoći penzionerima u Republici Srpskoj ili Tuzlanskom kantonu samo su neki vidovi povećanih davanja određenim kategorijama stanovništva nekoliko mjeseci prije izbora. Portparol organizacije Transparency International Srđan Traljić smatra da je riječ o očitim zloupotrebama trošenja javnih sredstava koje čine predstavnici vlasti na različitim nivoima, ali zbog čega niko nije sankcionisan.
4: Mi u Transparency Internationalu bilježimo te pojave i računali smo da je do sada kod raspisivanja izbora negdje 45 milijuna maraka podijeljeno na ova jednokratna budžetska davanja, najveći iznos nekih 30 milijuna. Od tih 45 odnosi se na ovu isplatu 80 i 120 maraka svim penzionerima u Republici Srpskoj, međutim i drugi nivoji vlasti ih već sustižu, ide isplata za penzionere u Tuzlanskom kantonu, u Brčkoj distriktu, opštine također daju, dakle definitivno se radi o otvorenoj zloupotrebi indirektnih kupovnih glasova. Što se tiče povećanja, to također imamo, međutim to nije zabranjeno. Povećavati postojeća davanja, međutim mi smo predlagali da se i to smatra zloupotrebom jer su tako to definisali zemlje u okruženju. Kod nas nema te zabrane, vidimo dakle zaista masovno da se povećavaju različita socijalna davanja. Pitanje u kojoj mjeri će se to moći isplaćivati, ali to o tome će očigledno brinuti neko drugi.
3: Politički analitičar Željko Raljić upozorava da Centralna izborna komisija BiH ne prepoznaje ovaj vid zloupotreba, pošto ne postoje ni zakoni koji zabranjuju pojačano trošenje javnih sredstava u godini održavanja opštih izbora.
5: Naravno da zloupotreba ima kada je riječ o jednokratnim davanjima, ali i sa minimalnim povećanjima penzija ili boračkih dodataka uoči samih izbora. To je itekako zloupotreba koja, nažalost, je teško dokaziva i nije predviđena oštra sankcija niti u našem krivičnom zakonodavstvu, niti u izbornom zakonu Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija bježi od toga jer je preuranjenu kampanju lako dokazati ako neko izađe i pozove da se za njega glasa, a kada je riječ o zloupotrebi javnih resursa, onda je to teško dokazati.
3: Niko sa sigurnošću ne zna koliko je javnih sredstava na različitim nivoima vlasti do sada utrošeno za ove namjene, ali je vrlo izvjesno da će ovaj trend biti nastavljen do dana održavanja izbora. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
0: Predstavnici EUFOR-a danas će predstaviti segmente nove vojne vježbe Brzi odgovor 2026. U vježbi će učestvovati trupe iz 24 zemlje koje su prisutne u zoni operacija. Njima će se pridružiti i rezervne jedinice iz 8 zemalja. Vježba će biti održana od 22. avgusta do 3. septembra širom Bosne i Hercegovine. Zbog dugotrajne suše rijeke u Bosni i Hercegovini bilježe nizak vodostaj, što je, pored ostalog, otvorilo i mogućnost za čišćenje korita. Stručnjaci kažu da je pravo vrijeme za odgovorno upravljanje vodnim resursima i zaštitu prirodnih bogatstava. Kadira Šakić.
6: Bosansko-hercegovački meteorolog Nedim Sladić smatra da je upravo sada idealno vrijeme za čišćenje rijeka. Ističe da o našim prirodnim bogatstvima moramo voditi više računa, ali da je potrebno preventivno djelovati kako bi se spriječile i ublažile posljedice budućih poplava.
7: Naročito kada imate nizak vodostaj, onda ne treba vam teža mehanizacija, samim tim puno je lakše pristupiti otpadu kojem inače ne biste mogli. Ovo je idealna prilika da se svi zajedno udružimo i da očistimo naše rijeke od kabastoga otpada, da proširimo naše riječne tokove i naravno da ih učinimo što urednijim, jer neminovno je da će nakon dugog perioda suše i visokih temperatura zraka uslijediti period sa većim količinama padavina u veoma kratkom vremenskom intervalu.
6: Iz Agencije za vodno područje rijeke Save navodi da čišćenje riječnih korita redovno provode prema planu, koji se izrađuje na osnovu zahtjeva lokalnih zajednica. Viša stručna saradnica za odnose sa javnošću Deniza Đaka navodi u saopćenju da se aktivnosti na uređenju i čišćenju vodotoka provode u skladu sa utvrđenim planovima i potrebama na terenu.
8: Preduslov za realizaciju ovih aktivnosti jesu zakonom propisane procedure koje uključuju izradu projektne dokumentacije i provođenje postupka javne nabavke, što zahtjeva značajno vrijeme. S druge strane, suša je uticala i na pad vodostaja rijeka na vodnom području rijeke Save. Još nisu zabilježeni historijski minimumi. Uvođenje mehanizacije u riječna korita u uslovima niskih vodostaja i narušenog režima kisika bilo bi izuzetno opasno za riječni ekosistem, biljni i životinski svijet.
6: Na čišćenju rijeka svakodnevno radi i aktivisti udruženja Čiste rijeke i šume Bosne i Hercegovine iz Bugojna. Jedan od njih je Elvedin Tajar, koji kaže da su u akciju čišćenja uključeni svi članovi udruženja.
9: Uspješna je bila ova akcija čišćenja rijeke Okašnice, pritoke rijeke Vrbas, gdje se odazvali volonteri, gdje su i ratni vojni invalidi zagrzili vodu i očistili tu rijeku koja je trenutno čista. Cilj ovog udruženja je da sve pritoke rijeke Vrbas od Bugojna do Jajca očistimo u narednom doglednom periodu.
6: O značaju očuvanja riječnih korita i posljedicama suše govori profesor hidrolog i geolog Muris Pahić. On upozorava da o problemima najčešće počinjemo govoriti tek kada se dogodi određena nepogoda. Spahić naglašava da bi zbog trenutne suše svi trebali biti zabrinuti, jer nizak vodostaj rijeka predstavlja ozbiljno upozorenje i podsjetnik da se prema prirodnim resursima moramo odnositi odgovornije.
10: Zabrinjava iz nekoliko razloga. A jedan od glavnih razloga jeste što se od tih riječnih tokova koji se formiraju iz podzemnih voda obrazuju i podzemne vode, a od podzemnih voda najčešće se one koriste u vodosnabdijevanju. Prema tome mi moramo biti spremni za planiranje ovih nesreća, što se kazalo, odnosno ovih suša i nedostatka vode.
6: Nizak vodostaj tako istovremeno predstavlja i upozorenje i priliku. Upozorenje zbog ozbiljnosti suši, ali i priliku da se riječna korita očiste i pripreme za period obilnih padavina, kada bi se rizik od poplava mogao ponovo povećati. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.
0: Odlaganje i selekcija otpada u Bosni i Hercegovini predstavlja sve veći problem. Širom zemlje aktivne su hiljade ilegalnih deponija koje ugrožavaju zdravlje sve više građana. U Tuzlanskom kantonu odlučili su barem djelimično suočiti se sa tim problemom. Mirel Čeliković.
11: Upravljanje otpadom sve veći izazov u Bosni i Hercegovini s obzirom na pretrpanost svih većih deponija, uz traženje rješenja za njegovu selekciju

0: i upotrebu u druge svrhe. U Tuzlanskom kantonu se na dnevnom nivou zbrine više stotina tona smeća, a osim traženja rješenja sa odlaganjem, rješenja se traže i u segmentu njegove selekcije, koja uveliko može dovesti do kvalitetnije reciklaže. Direktor javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla Admir Bećirović kaže da se zadnjih godina ulažu značajna sredstva kako bi se u sva rubna područja dovukli kontejneri i kante za selekciju otpada.
1: Pa mi imamo nekih 100 tona otpada dnevno, nekad je to bilo 120, međutim primarnom selekcijom otpada pokušavamo smanjiti, evo uspijevamo to smanjiti da se iz otpada izdvoje korisne sirovine i pošalju na stvaranje nove vrijednosti, odnosno na reciklažu.
0: Višegodišnje napore gradskih i opštinskih komunalnih službi prepoznalo je Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, koje je odlučilo u ovoj budžetskoj godini izdvojiti upravo za ove namjene značajna sredstva u ukupnom iznosu od 650.000 konvertibilnih maraka. Ministrica Ane Lajšić.
2: Da smo odlučili u vrijednosti od 50.000 konvertibilnih maraka da dodijelimo našim jedinicama, to jeste javnim preduzećima, koji će i tekako ova sredstva dobro uložiti, to jeste imat ćemo evo, nabavke vozila, to jeste pojačanu mehanizaciju u javnim preduzećima, također ono što nam je jako bitno jeste mogućnost odlaganja otpada, to jeste postavljanje kontejnera i kanti za odvoz, što evo na jedan način pokazuje našu opredjeljenost da upravljanje otpadom i ovu djelatnost stavimo u veći fokus.
0: Preduzeće Komunalac iz Tuzle će ova sredstva upravo iskoristiti za ovu namjenu, što će uveliko pomoći novoj selekciji otpada, kazao je direktor ovog preduzeća Admir Bećirović.
1: Mi ćemo ova sredstva iskoristiti za nabavku posuda, odnosno kontejnera 1,1 metar kubni i naravno za nabavku većih posuda od 7 kubika, takozvani PK. Poznato je da mi radimo primarnu selekciju otpada i ova sredstva će nam poslužiti za proširenje, znači, te primarne selekcije kako bi odgovorili, znači, sve većim zahtjevima građana. Cilj nam je omogućiti svim građanima da učestvuju u primarnoj selekciji, a samim tim i da se smanji proizvodnja otpada na području našeg grada.
0: Sredstva od 50.000 maraka bit će dodijeljena još jednoj rubnoj opštini u Tuzlanskom kantonu. U pitanju je Doboj Istok, koji već godinama muku muči prije svega sa odvozom otpada. Direktor javnog komunalnog preduzeća Čisto Doboj Istok, Refik Šuvalić.
3: Oblast odvoza komunalnog otpada i svega je više i sve teže to organizuje, tako da smo mi ove godine aplicirali za nabavku manjeg utovarivača, gusjenčara za čišćenje divljih deponija i pretovarnu stanicu. I stvarno velika je pomoć, posebno u ovoj godini kad znamo ova sva dešavanja sa naftom, sa svim, znači imamo svi ti problema, međutim ova će sredstva doći izuzetno dobro da bi obezbijedili navedeno sredstvo.
0: Ugovori o dodjeli sredstava su već potpisani, a novac u jednakom iznosu dobit će 14 javnih preduzeća na nivou gradova i opština u Tuzlanskom kantonu, koji su ovlašteni za upravljanje otpadom. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
4: Na današnjem programu 32. Sarajevo Film Festivala očekuju nas projekcije dva igrana filma i tri dokumentarca. Biće prikazani filmovi iz prvog slota takmičarske selekcije studentskih filmova, a također biće održani masterclass španskog reditelja Rodriga Sorogojena. Opširnije Sandra Eles.
5: U okviru takmičarskog programa za igrani film večeras će biti prikazan austrijsko-njemački Ti ovdje ne pripadaš rediteljice Sandre Volner. U ovom ostvarenju autorica otvara pitanje žaljenja tuge, gdje ljudi izbjegavaju da je aktivno prikažu. Mene interesuje taj svijet u nama koji je iza te fikcije koju stvaramo da bi preživjeli. To je neizrecivo svijet koji nas vreba. Ja sam ubijeđena da niko od nas ne može izaći iz vlastite percepcije. I ovaj film je moj pokušaj da to neizrecivo, neizgovoreno stavim na svjetlo. U ovom slučaju to je tuga, žaljenje, koja je možda i metafora nečeg puno većeg, nečeg stvarnog i svijeta naših emocija. U istoj selekciji bit će prikazani film 17 rađen u koprodukciji Sjeverne Makedonije, Srbije i Slovenije. Film govori o 17-godišnjoj Sari koja na školskoj ekskurziji skriva jednu tajnu. Kada putovanje izmakne kontroli, ona postaje svjedok seksualnog nasilja nad prijateljicom Linom. Rediteljica Kosara Mitić pojašnjava kako se javila ideja za film.
6: Ideja za ovaj ovaj film potekla je iz relevantnih događaja. Jednog dana dok sam čitala dnevne novine, naišla sam na šokantnu vijest o uspješnoj postdiplomskoj studentkinji koja je otišla na postdiplomsko putovanje u Europu i porodila se u javnom WC-u na rumunskoj granici. Nakon porođaja je ostavila bebu u smeću i otišla kao da se ništa nije dogodilo. U tom trenutku bila je to veoma šokantna vijest, a ono što me najviše pogodilo je to što čak ni njeni roditelji nisu znali za to.
5: U selekciji dokumentarnog bit će prikazana tri filma: hrvatsko-irski Balkanski kauboj, slovenački Kad izađem i moldavsko-rumunski Electing Miss Santa, rediteljice Raise Razmerite. Priča je to o ženi koja želi da promijeni svoj, ali i položaj drugih žena u patrijarhalnom društvu. Danas počinje i prvi slot studentskih filmova, pa će tako u Sarajevskom Cineplexu biti prikazano njih pet. Također bit će održan i masterclass španskog reditelja Rodriga Sorogojena. Iz programa Open Air izdvajamo za večeras predviđenu projekciju filma Nema dobrih muškaraca afganistanske rediteljice Šarbanu Sadat u ljetnom kinu Coca-Cola. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
4: U istočnom Sarajevu večeras počinje šesti sajam knjige. Učestvovat će 15 izlagača iz naše zemlje i regiona s ciljem promocije književnosti, čitanja i povezivanja pisaca i čitalaca. Sajam će trajati do 20. avgusta, potvrdila je organizatorica i direktorica Matične biblioteke Istočnog Sarajevo Nataša Kulašinac.
7: Na sajam knjiga izlagači će biti biblioteke, zatim izdavačke kuće, prosvjetna društva, udruženja i knjižare koje se bavi uvozom knjiga iz regiona. Pored toga imamo i bogat prateći sadržaj. Sajam će otvoriti Darko Suševljaković, dobitnik Knjiginove nagrade 2025. godine. Tu je još Milica Vučković, zatim promovisat ćemo knjigu Leksikon Andrićevog Sarajeva, autora Borjana Mitrovića. Imat ćemo knjigu Ljubi Tadiću, odnosno Ljuba Tadić, posljednja traka za knjigu, autora Branka Perića, monodramu Odbrana Sokratova i smrti, isto tako vezana za Ljubu Tadića. Nakon toga profesor Saša Knežević će da promoviše knjigu Lutke se ne čuvaju u izlogu, kao i Marijana Petronić, zbirku poezije Deveto koljeno. I na kraju sajam ćemo zatvoriti u četvrtak 20. avgusta promocijom knjige Epsa glumca, autora Ljubice Kubure, kao i monodramom O Savi Mrkalju koju će izvesti Dejan Stojaković.
4: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 14 stepeni, Tuzli i Zenici 16, Banja Luci 17, Mostaru 20, u Neumu 22 stepena. Danas uglavnom sunčano, u večernjim satima očekuju se kiša, pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 31 do 37 stepeni. Uslovi za vožnju uglavnom su povoljni, a vozačima se preporučuje da ne planiraju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na graničnim prilazima zadržavanja za putnička vozila traju do 30 minuta. I na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Šumski požari i dalje haraju Bosnom i Hercegovinom, nedovoljni kapaciteti za gašenje iz zraka. Problemi sa požarima i u ostatku Europe, najteže u Hrvatskoj, Grčkoj i Belgiji. U okviru Sarajevo Film Festivala danas projekcije pet filmova. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Isa Avdić, urednik emisije Adis Muhić.
6: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
8: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
9: Još dvije utakmice drugog kola fudbalske premijer lige Bosne i Hercegovine odigrane su sinoć. U uvodnom meču dana BSK je savladao ekipu Veleža 2-0 i tako upisao premijernu pobjedu u društvu najboljih. Golove su postigli Keranović i Marčetić. Nakon trijumfa govorio je trener Banja Lučana Bojan Puzigača.
10: Mi smo u najavi utakmice znali da nam dolazi sigurno jedna ekipa koja je po svom kvalitetu i njihovi trener rekao, ja bi se složio sa njim među 3-4 ekipu u našoj državi, tako da imali smo strahoviti respekt prema njima, ali isto tako smo znali da mi možemo nešto uraditi. Mislim da su ovi momci danas pokazali jedan određeni kvalitet, iako generalno čitava javnost nije bila od početka okrenuta prema fudbalerima BSK-a iz razloga zato što se nije to puno pratilo. Ja mislim, generalno kad se sve uzme, da smo sasvim zasluženo pobijeli danas jednu veliku ekipu Velež.
9: Velež je nakon poraza od Borca u prvom kolu upisao i drugi poraz u novoj sezoni. Trener rođenih Ibro Rahimić.
11: Pokušavali smo nešto, međutim protivnik je imao prednost u igraču više i uvijek je mogao da kontroliše, tu nisu i oni dali su taj gol i onda su defanzivno radili, recimo dosta su posjeda imali, nisu ni oni prema naprijed nešto pokušavali, ali evo mi smo malo iza rizikovali, ali mada smo kod 1-0, ja mislim da je Abdović imao odličnu šansu 1-1, da je dao gol, možda bi to otišlo u tom pravcu da barem je izjednačimo i da završimo, međutim primili smo taj drugi gol isto iz neke kardinalne greške i na kraju smo i opet pokušavali kad su oni dobili crveni karton, tako smo mi preuzeli malo igru, ali nismo uspjeli postići pobjedu.
9: A poslije uvodnog triumfa nad Čelikom u Mostaru, Zrinski je sinoć u Bijeljini upisao i drugi triumf. Plemići su savladali domaći Radnik rezultatom 5-1. Zrinski je poveo preko Bilbije u 18. minuti, a na 2-0 povećao je Čuže u 34. Radnik je smanjio prednost gosti u 40. minuti, strijelac je bio Teodorović. Početkom drugog dijela, treći gol za Zrinski postigao je Ilić. Isti igrač je pogodio i 10 minuta kasnije za 4-1, a konačnih 5-1 postavio je Dan Lagumđija u 84. minuti susreta. U prvom susretu ove runde Široki Brijeg je na Bilinom polju savladao ekipu Čelika sa 2-1. Dvije utakmice su odgođene i to između gradskih rivala Željezničara i Sarajeva te između Sloge i Borca. A najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar osvojila je 7. mjesto na Evropskom prvenstvu u Parizu u konkurenciji 200 metara delfin. Naša plivačica je trku završila u vremenu 2:11:14, što je na kraju bilo dovoljno za pretposljednje mjesto u finalnoj trci. Od početka trke Lana je bila na 8. poziciji, ali je u posljednjih 50 metara uspjela prestići Belgijanku Saru Dumont za 7. mjesto na kraju. Prvakinja Evrope je Britanka Kina Massin, koja je trku završila u vremenu 2:05:90. Drugo mjesto osvojila je Dankinja Helena Rosendahl-Bach, dok je bronza pripala Španjolki Lauri Cabanyes Garzas. Pored ove discipline, Lana Pudar je na Evropskom prvenstvu nastupala i na 50 metara gdje nije prošla kvalifikacije, te na 100 metara gdje je odustala nakon plasmana u polufinale. Pored Pudar na šampionatu Starog kontinenta nastupilo je još 6 takmičara, a posljednjeg takmičarskog dana još jedan skroman plasman upisala Iman Avdić i to u kvalifikacijama na 400 metara slobodno gdje je zauzela 23. mjesto od 26 takmičara, te Jovan Lekić i Filip Kuruzović koji su u istoj disciplini završili na 26. odnosno 47. mjestu. Generalno nastupi naših predstavnika na Evropskom prvenstvu u Parizu osim Lane Pudar ne mogu dobiti prolaznu ocjenu. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
12: BH Radio 1.
13: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba.

0: 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express, najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
1: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
2: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
4: Dobar, čiji Admiral?
5: Novo u Didako Shopu, sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Evelyn Mača, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Mača linije, na poklon dobijate Evelyn Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjajevi za usne, efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanom. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: BH Radio 1.
7: Jedan za sve.

0: Šumski požari i dalje haraju Bosnom i Hercegovinom. Najteža situacija je na planini Grmeč kod Bosanskog Petrovca gdje gori četvrti dan. Dinaridi su pod vatrom već 10 dana, iako su u gašenju učestvovali i air traktori. Požar je izbio i na planini Plješevici kod Bihaća. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine odobrilo je angažman helikoptera, ali i odobrenje oružanih snaga upitno jer je riječ o minskom polju, govori gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić.
1: Bihamak je savjetovao da ljudi ne ulaze, da ne riskiraju vlastite živote, nego da se pričeka da požar iziđe na jedno područje iznad samog požarišta trenutno. Dakle, radi se o šumskom putu kojeg inače šumarija koristi za izvlačenje drva i tu pripadnici Unsko-sanskih šuma čekaju, odnosno imaju već spremno, dakle, sve bačve s vodom, poslali obavijest kantonalnoj i federalnoj upravi civilne zaštite sa zahtjevom da se u stanje pripravnosti stavi helikopter ili air traktor ukoliko se zatim ukaže potreba.
0: Predstavnici EUFOR-a danas će predstaviti segmente nove vojne vježbe Brzi odgovor 2026. U vježbi će učestvovati trupe iz 24 zemlje koje su prisutne u zoni operacija. Njima će se pridružiti i rezervne jedinice iz 8 zemalja. Glavni cilj je pokazati spremnost za održavanje mira i stabilnosti u zemlji, saopćeno iz EUFOR-a. Vježba će biti održana od 22. augusta do 3. septembra širom Bosne i Hercegovine. Fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine Amar Dedić stigao je u Englesku gdje bi se trebao pridružiti Newcastle. Za danas su zakazani ljekarski pregledi, nakon čega bi trebalo uslijediti potpisivanje ugovora. Za transfer Dedića iz portugalske Benfike Newcastle je izdvojio oko 35

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: 8 sati i 13 minuta u otvorenom studiju BH Radije 1. Podsjećamo vas, šumski požari i dalje haraju Bosnom i Hercegovinom. Najteža situacija je na planini Grmeč kod Bosanskog Petrovca gdje gori četvrti dan. Dinaridi kod Bosanskog Grahova pod vatrom su već 10 dana. Iako su u gašenju učestvovali i air traktori, požar je izbio i na planini Plješevici kod Bihaća. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je odobrilo angažman helikoptera, ali je odobrenje oružanih snaga upitno jer je riječ o minskom polju. Požari kod Konjica i Širokog Brijega su lokalizovani, ali jedan krak širi se prema Čitluku. Svakako pratimo situaciju na terenu, o tome vas informišemo i naravno želimo puno uspjeha našim vrijednim vatrogascima i svima onima koji su se pridružili gašenjima požara, pripadnicima civilne zaštite i sl. A mi ćemo u nastavku govoriti o još jednoj aktuelnoj temi. Izostanak kiše i visoke temperature osim požara ovog ljeta uzrokuje velike probleme poljoprivrednim proizvođačima u Hercegovini. O toj temi govorimo u nastavku sa našim gostom. Dobro jutro želim ravnatelju Federalnog agromediteranskog zavoda. Sa nama je gospodin Marko Ivanković. Gospodine Ivankoviću, lijep pozdrav, dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala na pozdrav.
1: Evo, čuli ste u uvodu, požar je zaista veliki problem u Bosni i Hercegovini, ali upravo visoke temperature, nedostatak dovoljnih količina padavina uzrokuje velike probleme i poljoprivrednim proizvođačima u Hercegovini. Šta je to zabilježeno?
2: Pa tako je, već duže vremensko razdoblje imamo visoke temperature, naročito je biljke ne podnose kao i čovjek. Problem su noćni sati gdje se biljka kao i čovjek muči se, odnosno gubi vodu. Ono što moramo kazati u Bosni i Hercegovini, mi imamo vrlo malo poljoprivrednih površina koje se navodnjavaju, cirka 3%. Dakle, u Republici Srpskoj se navodnjava otprilike 3 do 4000 hektara, a u Federaciji nekih 30.000 hektara. Dakle, ako imate u količine obradivog zemljišta, to je u Federaciji nekih 4%, u Republici Srpskoj 1% obradivih površina, što je zaista malo, jer Bosna i Hercegovina ima prirodni resurs, vodu koju treba racionalno koristiti. Vrijeme je svima nama da tako kažem, da vodu više ne možemo promatrati kao neograničen resurs. Treba podsjetiti da pitke vode na zemlji ima samo 3%, ne više.
1: Da.
2: A Bosna i Hercegovina je bogom data što se tiče rijeka i jezera i podzemnih vodonosnika. Ono što...
1: Da li to znači, gospodine Ivankoviću, da poljoprivreda u buduće neće moći opstati bez navodnjavanja, odnosno neće možda biti ni moguća?
2: Pa komercijalna poljoprivreda već sada, evo, mi u Hercegovini zapravo svi sustavi, zapravo sustavi staklenika plastenika su 100% pokriveni navodnjavanjem. Moderni vinograd, maslinici, što su dvije kulture koje prevladavaju u Hercegovini, zapravo bez novi nasljednice ne podižu, nikome ne pada na pamet da ih podiže bez sustava za navodnjavanje. Ima još stari nasada koji nemaju sustave. Dakle, moderna poljoprivreda više ne zamisliva praktično bez sustava za navodnjavanje, odnosno, ja ću reći, i sustava za navodnjavanje, ali i znanja.
1: Jasno.
2: Modernu poljoprivredu morate promatrati na novim tehnologijama, digitalizacija, automatizacija, inovacija.

0: Da.
1: Dakle, bez toga neće ići. Jednostavno, a potom moramo upravljati kao sa svim ostalim resursima, racionalno. Dakle, i za poljoprivredno zemljište moramo upravljati racionalno. Nije to neograničen resurs, kao ni voda, kao ni ostali prirodni resursi na planeti Zemlja.
0: Tako
1: dakle,
0: je, tako.
1: Moramo se ovaj, konačno, ono što poljoprivreda jednostavno promatra, to je tamo nešto. Ne, poljoprivreda je pored ostalih, da tako kažem, grana, evo, gospodarstva, specifična. Poljoprivreda uvijek ide na jednu stranu gospodarstva, sve ostale gospodarske grane na drugu. Mi jesmo tvornica pod otvorenim nebom, prema tome tako nas treba i promatrati.
0: Mm-hmm.
1: Dakle, više jednostavno nije moguće promatrati poljoprivreda na tradicionalan način, a s druge strane, sve države koje, ozbiljne države, vode takozvani prehrambenu suverenost i mi moramo, ne možemo da više osjećati uvoziti hrane, malo kao štika, pa ćemo morati malo prekinuti, ali dobro.
0: Da, okay. Evo sad ćemo, pokušat ćemo malo da malo bolje uspostavimo vezu. Ono što vas želim pitati još, gospodine Ivankoviću, definitivno posljedice jeli, visokih temperatura, nedostatka dovoljnih količina padavina su vidljive kada govorimo o Hercegovini u vinogradima i maslinicima. Da li je tačno da će se ranije vršiti berba grožđa?
1: Berba je počela grožđa, to je već, dakle, danas to kreće manje više, krenulo je prošli tjedan. Dakle, to je ranije otprilike tri tjedna. Čini mi se da će i masline, nekad smo masline brali početkom 10. mjeseca sad, jer beremo skoro mjesec dana ranije. Dakle, sve što utjecaje klimatske promjene na maslinarstvo, odnosno maslina, odnosno...
0: I koliko to utiče na nas kao potrošače, odnosno na one koji su proizvođači?
1: Pa, proizvođači su tu najnepovoljnijem položaju. Dakle, ako nemate dovoljne količine vode, neće formirati, neće imati nikim dovoljne količine ulja. Jednostavno, maslina će preživjeti, jel, može preživjeti bez vode, naravno, ali je pitanje da li će dati plod ili će sebe braniti od suše, naravno, ovo će raditi kao svaki živi organizam, neće dati plod, odnosno bit će smanjen.
0: Mm-hmm.
1: Urod će biti manji, a u komercijalnom poljoprivredi to je jednostavno nedopustivo, morate raditi kao i ostalim granama gospodarstva, jer tu morate izraditi nešto. Naravno, pored sustava subvencija, poljoprivredu morate promatrati kao gran, kao svako drugo poduzeće koje radi na tržištu. Morate zaraditi neke novce, a ako imate smanjene urode, hvala Bogu da ćete to odraziti na prihode poduzeća, odnosno obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva. Dakle, sve je povezano. Što se tiče potrošača, pitanje kakva je bila kvaliteta maslinovih ulja, ako ne bismo imali evo, u idući nekoliko dana, odnosno 15 do 20 dana, govorimo o maslinama, koja bi to bila kvaliteta maslinovih ulja. Uvijek je bolje da se dovoljne količine vode, da se maslina razvija u normalnim uvjetima, da dozrijeva u normalnim uvjetima, nego da imate ovako ekstreme kao što imate u dolu Neretve, 40-41 stupanj. Najgore su one mrsne temperature koje ne spadaju ispod 25. Dakle, maslina se pati kao i svaki živi organizam, odbacuje vodu, odnosno gubi vodu, tako da navodnjavanje je jednostavno neizbježan proces. Tako da, evo, to stiče maslinarstva i ovoga.
0: Da.
1: Kulture, naravno, su izložene suši, prema tome. Onda ćemo u jednom budućem
0: Jako nam je loša veza, gospodine Ivankoviću. Evo samo ćemo još kratko za kraj, molim vas. I voćari u Republici Srpskoj do prije 20-ak dana računali su da će ova godina biti jedna od najuspješnijih, ali je upravo ta dugotrajna suša nanijela štetu kvalitetu i prinosu voća, koji će biti oko 50% manji. Također presušile su akumulacije iz kojih se navodnjava, počela je berba rani sorti jabuke, uveliko se bere kruška. Znači, očito projekti navodnjavanja će morati svugdje svakako biti u budućnosti prioritet.
1: Naravno, ove tri

0: šta rekao, površina koja je navadnjava, odnosno 1% u Republici Srpskoj, moramo dignuti, a tu naravno poljoprivrednici ne mogu sami. Postoje projekti koje podržava Svjetska banka, postoje projekti koje podržavaju budžet, proračuni entiteta i u Federaciji županija, gdje zapravo se moraju uključiti sve razine vlasti da bi se osigurali infrastrukturni projekti i voda, a onaj mikro dio razvođenja po parcelama, to ćemo ostaviti našim poljoprivrednicima. Država mora dovesti vodu, primjerice, u neko kratko polje, znači napraviti infrastrukturu, osigurati dovoljne količine vode, a iz tog vodonosnika, te akumulacije, poljoprivrednici će sami uzeti vodu, naravno, u svoj trošak. Ne možete raditi prije svega, kad govorimo o sustavu potpora subvencija u poljoprivredi. Dakle, jedno je su ovi objekti koji imaju opći interes, odnosno gdje imate objekte općeg tipa, na primjer u Posavinu, evo, spomenuli ste Semberiju Posavinu, gdje morate napraviti obrambene sustave od poplave, od poplava, jel, rijeka Sava se izlila, koje je to godine bilo 2014. Dakle, to je poljoprivrednici ne mogu sami. Drugo, poljoprivrednici ne mogu sami osigurati infrastrukturne objekte za navodnjavanje i kao i za poplavu. Dakle, to dvoje leži na svim nivoima vlasti, ja ću tako reći, da ne kažem na državnim organima. Dakle, tu se mora jednostavno uključiti proračun svih razina vlasti i tražiti međunarodne izvore. Tu bila izdašna, radila je na sustavima za navodnjavanje, evo konkretno općini Čapljina, gdje je izgrađen sustav za navodnjavanje, međutim nije pušten u pogon zbog administrativnih problema, ali evo nadamo se da će to biti završeno.
1: Mm-hmm.
0: Dakle, neophodno je prije svega osigurati sustav za navodnjavanje, dovoljne količine voda, mi vode imamo, nije problem, mi podzemni i nadzemni, vodonosnici, odnosno rijeke, jezera, i ono što je činjenica da se podzemne vode, razina podzemnih voda, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego, evo, da tako kažem, Europa i šire u svijetu, jednostavno smanjila. Nekada je u Čapljini navodnjavanje bilo moguće iz bunara 3 do 4 metra, sad je treba pušiti 5 do 6. Dakle, razine podzemnih voda su opale i sve to treba uzeti u obzir.
1: Uh-huh.
0: Drugo, morate na znanstvenoj zajednici, stručnoj zajednici, naravno je tražiti nove sorte koje će biti otpornije, neću reći nema otpornih, otpornije na sušu. Naravno, više poljoprivreda ne može počivati na tradicionalnim znanjima, nego mora ići na inovacije, uvođenje inovacija, novih tehnologija, novih sorata, jednostavno, a strateški svaka država bi trebala postaviti cilj da sebe može sama prehraniti, koliko je to moguće za one kulture, ono što možemo proizvesti. Nekada nećemo proizvesti kao kad je nemao. Ali ćemo, nije nikad problem da Bosna i Hercegovina proizvode dovoljne količine pšenice.
1: Da. Gospodine Ivanković, evo, zaista nam veza je jako loša, nažalost, ali evo, shvatili smo svakako zaista da trebamo definitivno se prilagoditi klimatskim promjenama, raditi na navodnjavanju, već se zaista konkretne stvari rekli, i pronaći i selektirati nove sorte koje će biti otpornije na sušu, ovo što ste malo čas rekli, i nadati se evo da će već od nove sezone, rekla bih od jeseni, uraditi se konkretne stvari. Vama hvala lijepo za izdvojeno vrijeme i opet se družimo prvom prilikom.
0: Svakako, hvala vam lijepo.
1: Gospodin Marko Ivanković, ravnatelj Federalnog agromediteranskog zavoda, bio je u proteklim minutama sa nama.

0: Vrijeme je za vrijeme.
1: Čuli smo i Eurythmics, Hello, I love you, za dobro jutro, a sada je vrijeme i za servisne informacije. Prvo ćemo govoriti o vremenskim prilikama. Jutro su u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, temperatura izmjerena u 8 sati, Sokolac bilježi 12 stepeni, Srebrenica 14, Drvar 15, Livno-Sanski most 16, Doboj, Ivan Sedlo, Prijedor, Sarajevo, Tuzla, Zenica 18, Bihać, Zvornik 19, Banja Luka, Bijeljina 20 stepeni, Trebinje 21, Mostar 24 stepena. Danas u našoj zemlji biće sunčano vrijeme uz malu dumirenu oblačnost. Tokom noći se očekuje jače naoblačenje sa zapada, praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab, dumiren, zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 31 do 37 stepeni Celzijusovih. I eto, lijepo, stiže nam malo rashlađenja, neće biti zgoreg svakako, a mi ćemo u nastavku saznati i što se dešava na cestama u Bosni i Hercegovini, da li se saobraća bez problema, o tome će nas informisati iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Albina Sorguć. Albina, prije svega, dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Prvi je radni dan u sedmici i u toku dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Brod, Orašje, Prisika, Kostajnica, Daleuša, Humi, Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanje za sada nisu duža od 30 minuta. Od danas pa do kraja mjeseca zbog izvođenja radova bit će obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila će biti preusmjeravana alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Zbog održavanja Sarajevo Film Festivala do 21. augusta u periodu od 17 do 2 sata poslije ponoći obustavlja se saobraćaj i zabranjuje parkiranje u ulicama Zelenih Beretki, Branilaca Sarajeva, Čemaluša, Čumurija, Radićeva, Pulovića i Franca Lehara. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka, svima koji putuju želimo sretan.

0: put, a vama i vašim kolegama ugodan ostatak dana.
1: Naše želje su iste, Albina. Hvala lijepo za ovo uključenje. Bila je to Albina Sorguć iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Naravno, ako putujete, želimo vam sretan put, budite što oprezni, a ukoliko ćete posjetiti Sarajevo, kada već govorimo o saobraćaju, podsjećamo, vožnje tramvajima i trolejbusima u Sarajevu besplatna je za sve građane i posjetioce Sarajeva tokom trajanja 32. Sarajevo Film Festivala do 21. augusta i to u periodu od 18 sati pa do 5 sati narednog dana, odnosno jutra. Iskoristite i ovu priliku i uživajte u festivalskoj atmosferi u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

0: Vučković dobit Nikninove nagrade 2025. godine. Tu je još Milica Vučković, zatim promovisat ćemo knjigu Leksikon Andrićevog Sarajeva, autora Borjana Mitrovića. Imat ćemo knjigu Ljubi Tadić, odnosno Ljuba Tadić, posljednja traka za knjigu, autora Branka Perića. Monodramu Odbrana Sokratova i smrti, isto tako vezana za Ljubu Tadića. Nakon toga profesor Saša Knežević će da promoviše knjigu Lutke se ne čuvaju izlogu, kao i Marijana Petronić, zbirku poezije Deveto koljeno. I na kraju sajam ćemo zatvoriti u četvrtak 20. avgusta promocijom knjige Epitaf za glumca autora Ljubice Kubure, kao i monodramom o Savi Mrkalju koju će izvesti Dejan Stojaković.
1: Peti Ljubuški teatar fest počinje večeras u Kulturnom centru. Tokom šest dana koliko će festival trajati, bit će odigrano pet predstava iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Također planiran je i raznovrstan prateći program koji donosi druženje, muziku, sport, umjetnost i humanitarne aktivnosti. Organizator festivala Domagoj Nižić.
2: Započinjemo 18. utorak već sa prvom predstavom kad nam dolazi iz Hrvatske Kerekeš teatar sa predstavom Ja trudnica, srijedu mega popularnom predstavom Vojni rok, koja nam također dolazi iz Hrvatske, to je La La Land kazalište, onda nakon toga jedna nova predstava Roberta Krajinovića koja je monodrama i veže ju kao i u sve ostale predstave festivala to što je komedija. Robert je napravio jednu predstavu Hvali Deutschland, drži se Bosne. Nakon toga još jedna zaista popularna predstava od Kerima Čutune, nebitno. Onda nastavljamo dalje sa predstavom također iz Hrvatske od teatra Moruzgve, još jedna komedija Kamo ide ovaj svijet, koji će nam donijeti taj jedan dašak spoja mladosti, umjetne inteligencije, svega to što ta Gen Z generacija donosi ili ne donosi, a pored toga imamo i likovnu radionicu od naše slikarice Tamare Herceg, a pored svega toga prvi put ove godine donosimo i nagradu. Publika je ta koja bira najbolju predstavu.
1: Četvrti međunarodni književni festival Žena sa knjigom počinje sutra 18. avgusta u Mostaru. Tema ovogodišnjeg četverodnevnog festivala kojeg organizuje Udruženje književnica i ljubitelja umjetnosti Žena sa knjigom su globalna događanja iz ženske perspektive za poeziju i prozu te slobodna tema za dječju književnost. Koordinatorica festivala Sanela Kuko.
3: Dakle, vidjeli smo da našim autoricama koje dođu na festival nedostaje malo tog više kontakta i više druženja tokom samog festivala. Pa smo odlučili da ćemo 19.8. u jutarnjim satima upriličiti jednu, ajmo nazvat to, kulturno-turističko-poetsku ili književnu posjetu mjestima u Hercegovini. I to će uključivati Blagaj, Žitomisliće, Počitelj i Mogorjelo. Ono što smo primijetili je da festival iz godine u godinu zaista raste i to je ono što nas veseli. I to govori i o našem trudu stvarno i radu i zalaganju da ovaj festival učini stvarno jednim pravim susretom autorica koje će iz zemalja u kojima žive i iz kojih dolaze prenijeti jeli novine kada je u pitanju i književnost i stvaranje i sve ono što se dešava na kulturnoj sceni u tim drugim državama, drugim zemljama.
1: U Svrzinoj kući, jednom od pet dependanasa Muzeja Sarajevo, u srijedu 19. avgusta počinje 14. internacionalna umjetnička kolonija Sarajevo. Ovaj tradicionalni događaj u organizaciji Udruženja umjetnika Art Colony okuplja umjetnike iz naše zemlje i inostranstva, koji će tokom 7 dana stvarati djela inspirisana bogatom istorijom, arhitekturom i duhom Sarajeva. Ovogodišnja tema je Mirisi Baščaršije. Saradnik projekta Adis Lukač.
4: Od izuzetnog je značaja, dolazi 17 umjetnika iz šest zemalja, tematski kolonija nastavljena kao Mirisi Baščaršije, tako da skoro uvijek dakle, kolonija tematski se bavi trenutnim dakle, stanjem i ono kako umjetnici dožive Baščaršiju i grad Sarajevo. Svi umjetnici koji dolaze poprilično su različiti svojim likovnim izražajima, tako da očekujemo radove koji će biti jedna šarena lepeza koja će ipak biti povezana jedinstvenom temom. od velikog je značaja da grad Sarajevo ima takav jedan događaj. Fali nam kulturni događaj definitivno u gradu. Ovo je jedna od karika, jel, koja povezuju, koja održavaju naš grad i svjedoci smo

koliko je turizam porastao jel, u zadnjih godina u gradu Sarajevo, a ovo je definitivno jedan od događaja kojima će svi, tako i sami građani grada Sarajeva, građani Bosne i Hercegovine, ali i turisti koji dolaze moći svjedočiti. Mislim da će ponijeti jedno lijepo sjećanje iz našeg Sarajeva kako bi nam se opet vratili.

0: Padova, direktor muzeja Nemanja Kurića.
1: Učesnici su zapravo imali potpunu slobodu izbora teme i tehnike u svojim radovima koje su slali na konkurs. Izložbene kategorije koje su bile po propozicijama konkursa jesu slikarstvo, crteži, grafika i intermedija. Ukupno je bilo prijavljeno 106 autora sa 184 rada. Stručni žiri je donio odluku se pohvale radovi i autori Zoran Banović, Zdravko Milić i Marina Nićiforović, koji zapravo su dobili nagrade u godišnjeg bijenala. Pored toga imamo i tri posebna priznanja žirija, to su Maček Povala, Bojan Otašević i Međko Vučković. Pored dobitnika nagrada i pored pohvaljenih autora, žiri je napravio selekciju onih autora čiji radovi će biti zapravo izloženi na ovogodišnjoj izložbi. Tu selekciju je prošlo 80 autora sa ukupno 129 radova iz nekoliko zemalja. Zapravo najviše autora je iz Bosne i Hercegovine, ali i pored zemalja regiona. Tu su i autori iz Poljske, iz Kanade, Ujedinjenog Kraljevstva i tako dalje.
0: Festival umjetnosti i kulture Kulin Ban u Visokom posvećen očuvanju istorijskog, umjetničkog i kulturnog nasljeđa Bosne i Hercegovine počinje u četvrtak 20. a trajaće do 27. avgusta. Ove godine publiku očekuju koncerti, izložba fotografija, dječja radionica i 4 open air projekcije filmova iz selekcije Sarajevo Film Festivala 2026. Festival organizuje udruženje Setup. Portparol udruženja Azra Ohran Zubić.
2: Naravno, neizostavni dio Kulin Ban festivala jesu i izložbe. Mi ove godine ponovo organizujemo fotomaraton, to je takmičenje gdje amaterski i profesionalni fotografi mogu da pokažu svoje umijeće na temu srednjovjekovne Bosne. Imamo fotografe iz cijele Bosne i Hercegovine koji su predali svoje radove na izložbu fotomaratona koja će biti upriličena u galeriji Ligum 76. Ono što je još za nas jako važno jesu i dječje radionice, da i djeci pružimo, hajmo reći, sadržaj edukativnog karaktera gdje će i djeca moći demonstrirati svoju kreativnost i zabaviti se za vrijeme Kulin Ban festivala. Jako je važno da se konstantno kroz edukativni i kreativni sadržaj prisjećamo svojih korijena i da dajemo odu, odnosno počast ljudima koji su prije nas gradili ovu državu i na čim temeljima zapravo mi i danas živimo.
0: Dodjelom nagrada u petak 21. avgusta bit će završen najznačajniji filmski festival u regiji, 32. Sarajevo Film Festival. Ove godine za festivalske nagrade Srce Sarajeva u 4 takmičarske kategorije, igrani, kratki dokumentarni i studentski film, takmiči se 51 ostvarenje. U petak 21. avgusta u Banja Luci počinje trodnevna manifestacija Dani Kočića, koja slavi život i djelo jednog od najvećih srpskih književnika i narodnih tribuna Petra Kočića. I ove godine u okviru Dana istine, slobode i otadžbine manifestacija će imati jedinstven program. Tako će na autentičan i savremen način predstaviti književno stvaralaštvo, kulturno nasljeđe i identitet Banja Luke i Zmijanja, povezivajući tradiciju sa savremenim kulturnim izrazom. Jedan od učesnika bit će i profesor srpskog jezika i književnosti sa Filološkog fakulteta u Banja Luci, Duško Pevulja.
3: U pitanju su zapravo vrlo sadržajna i raznovrsna tri dana. Jedan je posvećen istini, jedan slobodi, jedan otadžbini. Dakle, preuzeto je ono što je najvažnije iz književnog dijela Petra Kočića, što su najvažnije suštinske vrijednosti do kojih je ovaj pisac držao i u životu i u svojoj književnosti, tako da će u suštini težište biti na onome što je književni lik Petra Kočića, ali čitavim nizom manifestacija, izložbi, glumačkih događaja, prezentacije nekih starih zanata i tako dalje, biti pokriveno različite oblasti koje se na neki način doticao Petar Kočić. Ali ono što je najvažnije jeste s jedne strane značaj i važnost književnog dijela Petra Kočića i s druge strane ono o čemu je Petar Kočić kao i svi veliki klasici zapravo naš savremenik i čije djelo je zapravo na neki način svevremeno, pa uspostavlja jedan živi kontakt sa čitaocima različitih generacija.
0: Četvrta ljetna škola filma u organizaciji audiovizualnog

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis. Marketing BH Radio 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
3: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili i tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
4: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvalite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
5: Dobar, čiji? Admiral.
6: Novo u Didako Shopu, sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Evelyn Mača, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Mača linije, na poklon dobijate Evelyn Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjajevi za usne, efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanom. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
7: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
8: Devet sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti.

0: Šumski požari i dalje haraju Bosnom i Hercegovinom. Najteža situacija je na planini Grmeč kod Bosanskog Petrovca gdje gori četvrti dan. Dinaridi su pod vatrom već 10 dana, iako su u gašenju učestvovali i Air traktori. Požar je izbio i na planini Plješevici kod Bihaća. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine odobrilo je angažman helikoptera, ali je odobrenje oružanih snaga upitno jer je riječ o minskom polju. Sa požarima se suočavaju i ostale evropske zemlje. U Hrvatskoj je u toku sanacija posljedica velikog požara u Omišu, a vatra na Pelješcu stavljena je pod kontrolu. Teška situacija je i u Belgiji gdje je pod vatrom prirodni rezervat. U Grčkoj se osim sa požarima suočavaju i sa olujnim nevremenom i poplavama. Obilne kiše izazvale su poplave i klizišta širom Azije. U Japanu je smrtno stradalo 10 osoba, a hiljade domaćinstava su bez struje. U Južnoj Koreji poginula je 1 osoba, 2 su povrijeđene. Oni su izvučeni iz jedne stambene zgrade nakon što je klizište zatrpalo prvi sprat. Rekordne padavine izazvale su poplave i klizišta i u dijelovima Kine i Filipina. Širom Azije oštećeni su kuće, putevi i automobili. Na današnjem programu 32. Sarajevo Film Festivala očekuju nas projekcije 2 igrana filma i 3 dokumentarca. Danas će biti prikazani filmovi iz prvog slota takmičarske selekcije studentskih filmova, a bit će održani masterklase španskog reditelja Rodriga Sorogojena. Osim projekcije filmova, iza večera su najavljeni brojni događaji za građane i turiste. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 20 stepeni, Zenici 22, Tuzli i Banja Luci 23, Mostaru 25, u Neumu 27 stepeni. Danas uglavnom sunčano, u večernjim satima očekuju se kiša, pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 31 do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio.

0: Hercegovine.
1: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
2: Festivalska groznica u Sarajevu ne jenjava, pratimo sve u vezi 32. Sarajevo Film Festivala. Koje filmove pogledati četvrtog dana festivala? Svakako trebate donijeti pravu odluku, a možda će nam u tome pomoći naše drage kolegice koje se nalaze u našem eksternom studiju Narodnog pozorišta Sarajevo. Sa nama su i ovog prijepodneva Danijela Regoje i Sanela Habeš. Dobro vam jutro.
3: Lijep pozdrav Bojana tebi i naravno svim slušaocima našeg radija.
4: Dobro jutro i od mene, i evo možda da ti kratko odgovorimo, ponavljamo mi izjavu selektorice dokumentarnog programa za, dakle, u takmičarskoj selekciji Rade Šešić, koji god film da izaberu neće zasigurno pogriješiti.
3: A kada govorimo o filmovima i preporukama za danas, u takmičarskoj selekciji za igrani film danas će biti dvije regionalne premijere. Najprije film 17, Kosare Mitić iz Sjeverne Makedonije. Ovaj film će imati u 9.30 pres projekciju, a potom će biti prikazan u 19 časova večeras u Narodnom pozorištu. A onda film iz Austrije, Every Time, Sandre Volner, dakle dvije regionalne premijere u takmičarskoj selekciji za dugometražni igrani film.
4: Kada je u pitanju takmičarska selekcija za dokumentarni film, danas u Cineplexu mogu se pogledati tri ostvarenja, već od 15 sati i 30 minuta pa sve do 21 i 30. To su filmovi Electing Mr. Santa, zatim Kad izađem, to je iz Slovenije film, i Balkan Boy, film koji nam dolazi iz Hrvatske.
3: A danas počinje i takmičarska selekcija za studentski film od 14 časova u Cineplexu 2. Bit će prikazan prvi slot prvih pet filmova iz ove selekcije. O tome ćemo naravno govoriti nešto detaljnije u našoj sutrašnjem javljanju. Možda da izdvojimo, Sanela, i šta nam to donose i ova otvorena ljetna kina, s obzirom da su ona nekako i najpopularnija među publikom.
4: To kada govorimo i unika ljetno kino Stari grad, i kada govorimo ljetno kino Coca-Cola, to su ono open air i open air premijere, programi koji zaista uvijek poluče puno pažnje. 15 je ove godine u te dvije selekcije filmova. Evo recimo da kažemo da će u unika ljetnom kinu Stari grad biti film Koke Igora Jelinovića, možemo samo dodati, jel tako, apsolutni pobjednik kada je u pitanju Pula Film Festival.
3: Ljetno kino Coca-Cola u okviru programa Open Air donosi film Nema dobrih muškaraca, a ovaj film biće prikazan i u ljetnom kinu, Bingo ljetnom kinu Tuzla, u ljetnom Piknik kinu Iliđa,
4: još
3: na nekoliko lokacija, upravo tako. I možda samo da kažemo da program Posvećeno danas donosi filma Ašgara Farhadija Prošlost u 16.30 u Cineplexu 4.
4: A mi ćemo se na neki način vratiti i na dan koji je iza nas, a opet ćemo govoriti o onome što će se i danas dešavati. Naime, jučer je u okviru dokumentarnog programa, dakle te takmičarske selekcije, održana i projekcija filma Draga Orhidejo. Taj film će imati danas također projekciju za nekih nešto malo manje od sat vremena, dakle u 10 sati u Cineplexu, pa eto prilike koga je propustio da ga pogleda. A to je jedna vrlo zanimljiva priča autorice Hane Selene Sokolović. Mi uvijek moramo reći s ponosom, naravno, bosansko-hercegovački film rađen u koprodukciji sa Hrvatskom, Srbijom i Nizozemskom. Mi smo imali priliku da razgovaramo kratko sa Hanom, s obzirom da u tom periodu kada smo je mi, jeli, trebali uživo ugostiti, ona je imala obaveze oko

0: U okviru projekta Dani slovenačke kulture u Tuzli, Udruženje građana slovenačkog porijekla organizuje 12. regionalnu likovnu koloniju pod nazivom Slovenci u Tuzli, koja počinje danas, a trajeće do 23. augusta. Umjetnici će stvarati u prostorijama Bosanskog kulturnog centra Tuzla, a na ovogodišnjoj koloniji stvara 11 umjetnika iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske pod vodstvom mentorice Borke Jokić. Također večeras će se otvoriti izložba slika, a planirano otvaranje je u 19 sati, što možete svakako pratiti. A koncertom Rising Stars večeras će biti otvoren ovogodišnji program Vareš Klasik Akademije, koja će se odvijati u narednom periodu. Na ovom prvom koncertu nastupit će mladi umjetnici koji su svojim talentom, predanošću i umjetničkim razvojem zaslužili nagradu Akademije za 2024. i 2025. godinu. Koncert se održava u okviru Vareš Klasik Festivala u velikoj dvorani Centra za kulturu i edukaciju u Varešu. Počinje u 19 sati, ulaz je besplatan, a priču donosi Maja Baralić-Materni.
1: Uvijek nam je zadovoljstvo kada se približava jesen, jer nas očekuje Vareš Klasik Festival. Ovaj put malo smo se ranije sastali. Hajde da nas uvedete, Andreja Nikolić, u 14. izdanje Vareš Klasik Festivala uoči jubilarnog 15.
2: Evo, hvala vam puno na vraćanju svih ovih godina Vareš Klasik Festivala. Nekako nevjerovatno zvuči da smo je u 14. dočekali. Da, evo, ove godine uspjeli smo jako lijepo organizirati Vaclav Akademiju i ona će nam zapravo otvoriti središnji festivalski dio. U proteklih godina dodijelili smo nekoliko nagrada Vaclav Rising Stars, u kojima evo i dolaze mladi umjetnici, nagrađeni umjetnici koji su dobili pune stipendije i recital u sklopu otvorenja samog festivala u sklopu Vaclav Akademije. Znači 17. augusta dolazi nam sjajan violista direktno iz Njemačke, sa jednog od najvećih festivala, dolazi u Vareš i otvara sa recitalom. On nam je nagrađeni iz 2024. godine, Marko Marić iz Beograda, a s njim će podijeliti koncert otvorenja Duo Amoroso, Senka Slipac i Vehbija Hođić, kojima smo dodijelili nagradu za 25. godinu s obzirom na njihova postignuća na međunarodnim takmičenjima i svemu evo što smo upratili da su radili vrijedno. A Vaclav Akademija prvenstveno se trudi pružiti mladim bosansko-hercegovačkim nadama platformu i stipendije i masterklasove i koncerte na jednoj profesionalnoj razini, tako da mi je jako drago evo, baš da će to otvorenje pripasti tako jednoj kombinaciji. I taj tjedan će biti Vaclav Akademija, dolazi i profesor Pustički, Krešimir Pustički iz Zagreba i Stipe Bilić, pijanista. Imamo punu klasu, 12 studenata, svi su pod stipendijama djelomičnim ili potpunim za koje su se natjecali i prijavljivali evo u proteklih tjedana, što je zaista fantastično i jako sam na to ponosna i sretna. Imat ćemo još dva koncerta sa studentima, polaznicima i sa profesorima u tom tjednu. Znači 17. otvorenje, 20. je mali koncert i 21. je Vivat Akademija, završni koncert Akademije. Onda imamo malu pauzu i idemo na Vaclav on Tour, gdje u suradnji sa Austrijskim kulturnim forumom 2. septembra sviramo u Sarajevu, u Franjevačkoj crkvi, i dolaze nam gosti moj bečki ensemble Wise, Cipra kvartet i solisti ensembla Klang Forum Wien, Markus Deuter i Evan Halbert na kontrabasu. I sviramo jedan tako fantastičan program, nekoliko praizvedbi. Dolaze tada rezidencijalni skladatelji, njih troje, Gabriele Proj, Meinhard Rüdenauer, koji ove godine slavi 85. rođendan i već je za Vareš pisao jedno djelo 2021. Izrazio je želju već mnogo puta da dođe u Vareš i ove godine smo uspjeli to nekako organizirati, da dođe i on. I također sjajna kompozicija Aleksandra Vrebalov, jedna od najznačajnijih, evo s naših ovdje prostora, najuspješnijih, jer ona, imamo jednu narudžbu za sljedeću godinu, za Evana i mene, nam piše djelo i evo tu ćemo ga započeti raditi na njemu u Varešu kada ona dođe. I imat ćemo, znači, 2. septembra u Sarajevu koncert, na večer u 19:30 u Franjevačkoj crkvi, zatim dan poslije u Zenici, u Napretku, u njihovoj dvorani. Sa Napretkom Zeničkim imamo evo već jako lijepu suradnju, već zadnjih nekoliko godina. I završni koncert ovogodišnjeg Vareš Klasik Festivala je u Kraljevoj Sutjesci, evo već 2. godinu zaredom. Imamo isto prekrasnu suradnju i partnerstvo sa Frabonom Tomićem i cijelim samostanom. Tamo ćemo malo istraživati njihovu knjižnicu, jer su kolege izrazili veliku zanimanje i baš se jako radujem. To ćemo dva dana tamo provesti na jednoj maloj rezidenciji svi zajedno i vidjeti što sve oni to tamo imaju. Možda otkrijemo neka djela Franje Bosanca, pa ćemo vidjeti što se sve nalazi. I 5. septembra je onda završni koncert tamo. Sva tri koncerta imaju nekako malo raznolik program, nije na svakom koncertu jednako, nego tri su različita programa i tako da će onda taj vrhunac biti taj posljednji koncert sa virtuoznim djelima i nekako posebno isto komponiranim za sam prostor te posebne crkve u Kraljevoj Sutisci.
1: Kakva je podrška? Hoćemo se nasmijehnuti ili kritikovati?
2: Pa joj, evo, mislim, ja ovo 14 godina već radim i svake godine nekako kritikujemo i hvalimo. Mislim, situacija takva u Bosni i Hercegovini kakva jest, jel? Za sva javna sredstva postoje natječaj. Takvi su, jedini su koji imamo, mi redovito se na njih prijavljujemo, pa se onda oni nekad ponište i tako. Mi smo uspjeli nekako stabilizirati to financiranje sa privatnim sredstvima, sa sponzorima, evo i općina nas podržava sada redovito, federalno ministarstvo, evo i ured premijera iz Zeničko-Dobojskog kantona rade isto tako neke natječaje. Mislim, to je sve još uvijek nedovoljno da bi se festival u potpunosti profesionalizirao na način na koji ja radim u Beču, na primjer. Ja to već godinama govorim i veoma javno i pred ministarstvom samim. Mislim da je veoma bitno da se cijela kulturna scena Bosne i Hercegovine malo više politički angažira na način da zajedničkim snagama digne se ukupan budžet. Kada bude više novaca u budžetu, moći će se više tih novaca i rasporediti. Jel? A da bi to bilo slučaj, mora nekome do toga biti stalo. I meni se čini da u ovih 14-15 godina da nikome do toga nije stalo i da se zbog toga situacija ni ne mijenja. I da su onda zbog toga i takvi budžeti na tim konkursima takvi kakvi jesu, što se meni čini s godinama možda čak i gori umjesto bolji. Mi, evo, mislim, hvala Bogu i s nekom srećom i bariškom dijasporom i prijateljima koji se žele uključiti. Evo ovdje imamo tih nekoliko firmi koje rade na općini ili tako, koje se žele uključiti ali u taj jedan društveni doprinos, pa uspijemo sve te troškove nekako iskombinirati i složiti. I evo imamo sada podršku, mislim, ja sam još osnovala još jedan festival, Mediteranski glazbeni mostovi, čijega je Vareš Klasik festival dio, koji je započeo prošle godine u Maroku i zapravo je Maroko Rabat je centar tog festivala i Vareš Klasik festival je dio toga, moj Bečki festival je dio toga, suradnji sa Hrvatskom su dio toga i tako da je i ovaj

0: Projekt iz istoga mora sanela je mene dio tog jednog mediteranskog festivalskog projekta koji se nastavlja u decembru ove godine. Tako da i Hrvatska nas, evo, Ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske u sklopu tog mediteranskog projekta nas prvi puta ove godine podržava u Varešu. Tako da to je sve dio jednog dugogodišnjeg rada i razmišljanja, promišljanja kako da mi neka sredstva koja mogu omogućiti neki kakav takav profesionalni rad ovdje, da ih stvorimo, jel, da dovedemo ljude, da uvjerimo da je to zaista važno, bitno i vrijedno. Ne znam, evo, vi radite, živite u Sarajevu, pratite, ima događanja i na koji način se to financira. Mislim, nije jednostavno ni u glavnom gradu, a kamoli ovako nekom malom gradiću. Mi se zaista borimo, mislim, borimo se, ponosno se borimo. Mi nikoga nismo ništa molili, da pače. I jako volim uložiti svoj novac, ali raditi onako kako ja želim, na način koji smatram da je ispravan, i to je prvenstveno razlog zašto smo se održali. Da smo se oslanjali na podršku javnih sredstava ili na kraju krajeva i sponzorsku bilo kakvu, festivala davnih dana ne bi bilo. Meni je Vareš velika ljubav i umjetnost mi je velika ljubav, s tim se bavim sa puno posvećenosti i strasti i vjere da i ima smisla i da vrijedi uložiti trud, i mislim da ćemo zajedničkim snagama nastaviti ovo graditi ka 15. obljetnici.
1: Slušamo stave i svite za gitaru i violončelo Rafala Belafrontea. Izvode Sanel Ređić i Andrea Nikolić.

0: Vrijeme je za vrijeme.
1: I baš tako govorimo o vremenu. Jutros u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, temperature izmjerene u 9 sati, Čemerno Foča 18 stepeni, Srebrenica Ivan Sedlo 19, Višegrad Livno Drvar 20, Han Pjesak Sanski most Sarajevo 21 stepen, u Bihaću Bileći i Tuzli 22 stepenja, Banja Luka Zenica 23, Doboj Trebinje 24, u Biljini 25, Mostar bilježi 27 stepeni Celzijusovih. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu dumirenu oblačnost. Tokom noći se očekuje jače naoblačenje sa zapada, praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 31 do 37 stepeni. Eto, nakon sunčanih dana slijedi i nagla promjena vremena, stiže osvježenje. A saznaćemo i kakvo je stanje na cestama u Bosni i Hercegovini. Više informacija ima Danijela Tarlač, a javlja nam se iz Automoto Saveza Republike Srpske. Danijela, prije svega, dobro jutro.
2: Dobro jutro, želim ja vama. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno uz povoljne uslove za vožnju i pojačanu frekvenciju vozila u gradskim centrima. Zastoj i kraća zadržavanja se mogu očekivati na dionicama puteva na kojima se izvode radovi. Posebno skrećemo pažnju na radove na rehabilitaciji magistralnog puta na dionici Klašnice Šargovac Banja Luka 1 Banja Luka 2, gdje se saobraćaj odvija jako usporeno i gdje dolazi do formiranja dugih kolona vozila, pa vozače molimo za strpljenje. Režim saobraćaja je izmijenjen i u Trnu na magistralnom putu Klašnice Šargovac. Sutra zbog obilježavanja krsne slave opštine Rogatica u vremenskom periodu od 17 do 2 časa i 19. avgusta od 14 do 2 časa bit će obustavljen saobraćaj na magistralnom putu na dionici Podromanija Ustiprača, ulica Srpske smoge. Zbog izvođenja mineskih radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila doći će do privremene obustave saobraćaja na magistralnom putu Podromanija Sumbulovac, prevoj Romanija, do 13. novembra radnim danima i subotom u vremenu od 9 do 12 časova, u trajanju od 10 do 15 minuta. U Federaciji Bosne i Hercegovine od danas pa do kraja mjeseca zbog izvođenja radova bit će obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila će biti preusmjeravana alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Za lokalne stanovnike saobraćaj će se preusmjeravati na obilazne pravce Podmilačije, Divičani i Dobretići, Jajce. Trenutno je pojačana frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Brod, Donja Gradina, Kamensko, Kostajnica, Deleuša, Hum i Zub. A s obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na granicama je veoma promjenljivo, pa vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našem web sajtu. Do kraja septembra u funkciji je granični prilaz Krstac na putu Gacko-Nikšić. Toliko za ovo javljanje iz Automoto Saveza Republike Srpske. Vozačima i svima koji putuju želimo srećan put i bezbjednu vožnju, a vama i vašim slušalcima prijatan dan.
1: Hvala lijepo, Danijela. Prijatan dan želimo i mi vama i svakako svim učesnicima u saobraćaju da budu oprezni. Apelujemo i sretan put. Svakako i budite uz valove BH Radija 1 jer ćete dobiti naravno adekvatne informacije i biti u pravo vrijeme na pravom mjestu. A još je preostalo da vas informišemo. Požari na području grada Konjica trenutno su lokalizovani, nalaze se pod kontrolom. Međutim, zbog visokih dnevnih temperatura i vjetra postoji mogućnost ponovne reaktivacije požara. Također požar i na Plješevici kod Bihaća slabi. Svakako pratimo situaciju na planini Grmeč kod Bosanskog Petrovca i jutro smo već spomenuli da i dinaridi kod Bosanskog Grahova su pod vatrom već 10 dana. Pratimo i situaciju i tu na terenu. O tome vas na vrijeme informišemo. Budite odgovorni, to je naš apel.

0: Obucite svoj omiljeni dres jer slijedi Sport, Sport, Sport. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
1: A ni ovaj otvoreni studio neće proći bez sportskih aktuelnosti, a u svijet sporta će nas uvesti naš Darko Đerić. Darko, prije svega, dobro jutro.
2: Ali pozdrav tebi, slušalcima BK Radio 1. Bojano i ja smo malo protabirili ove ljetne teme prije ovog live uključenja. Da, sada ćemo malo o sportskim, a mi lagano ulazimo u onu kolotečinu sportsku, što bi se reklo. Vratila se Premier Liga, igralo se već drugo kolo minulog vikenda, dvije utakmice. BSK Novajlija upisao prvu pobjedu na

0: Veležom. Bilo je 2:0 golove za BSK postigli Keranović i Marčetić u 32. i 65. minuti, a mi slušamo trenera Banja Lučana Bojana Puzigaću.
1: Mi smo u najavi utakmice znali da nam dolazi sigurno jedna ekipa koja je po svom kvalitetu i njihovi trener rekao ja bi se složio sa njim među 3-4 ekipu u našoj državi, tako da imali smo strahoviti respekt prema njima, ali isto tako smo znali da mi možemo nešto uraditi. Mislim da su ovi momci danas pokazali jedan određeni kvalitet, iako generalno čitava javnost nije bila od početka okrenuta prema fudbalerima BSK-a iz razloga zato što se nije to puno pratio. Ja mislim, generalno kad se sve uzme, da smo sasvim zasluženo pobijeli danas jednu veliku ekipu Veležom.
0: Čestitke Puzigaći na prvim premijer ligaškim bodovima. Velež je nakon uvodnog poraza od Borca upisao i drugi od banjalučkih premijer ligaša. Pamtit će se u Mostaru ovaj start premijer lige. Nije im definitivno sreća bila naklonjena, ni početak utakmice. Crveni karton rani za Abdalaha u dobroj mjeri odredio dalji tok, ističe trener mostarskih rođenih Ibro Rahimić i dodaje.
2: Pokušavali smo nešto, međutim protivnik imao prednost igraču više i uvijek je mogao da kontroliše, to nisu i oni dali su taj gol i onda su defensivno radili, recimo dosta su posjeda imali, nisu ni oni prema napred nešto pokušavali, ali evo mi smo malo i za riziko, ali mada smo kod 1-0, ja mislim da je Abdović imao odličnu šansu 1-1, da je dao gol, možda bi to otišlo u tom pravcu da barem je izjednačimo i da završimo, međutim primili smo taj drugi gol isto iz neke kardinalne greške i na kraju smo i opet pokušavali kad su oni dobili crveni karton, tad smo mi preuzeli malo igru, ali nije to, nismo uspjeli postići pogodak.
0: Evo, čuli smo dakle trenere uvodnog duela ove runde takmičenja. Poslije prve pobjede nad Čelikom u Mostaru, Zrinski je sinoć u Bijeljini savladao ekipu Radnika sa visokih 5-1. Zrinski je poveo preko Bilbije u 18. minuti, na 2-0 povećao Čuže u 34. Radnik je smanjio prednost gostu u 40. minuti, strilac je bio Teodorović, a u drugom poluvremenu još 3 gola za Zrinski, dvostruki strilac bio je Ilića, utakmicu zaključio gol Lagumđije u 84. minuti. Podsjetimo, u prvom susretu ove runde takmičenja Široki je na stadionu Bilino polje u Zenici svladao Čelik sa 2-1, dvije utakmice ovoga kola su odgođene i to između gradskih rivala Željezničara i Sarajeva, odnosno Sloge i Borca. Na tablici nakon nepotpunog drugog kola maksimalnih 6 bodova ima samo ekipa Zrinskog. A bosansko-hercegovački reprezentativac Amar Dedić doputovao u Englesku gdje će danas biti finaliziran njegov transfer u ekipu Newcastle. Ranije dogovoren Dedićev prelazak iz portugalske Benfike u redovima slavnog tima sa St. James Parka. Popisali su ugovor ili potpisat će ugovor vrijedan 35 miliona eura. Toliko je odšteta za otkup njegovog ugovora. Dedić Benfiku napušta nakon samo jedne godine pošto je u portugalski tim iz Salzburga stigao 2025. za 12 miliona eura. Lako je sračunati, 35 minus 12, pa vidite koliko je Benfica zaradila na Dediću za samo jednu godinu dana. A naša najbolja plivačica Lana Pudar zauzela je 7. mjesto na Evropskom prvenstvu u Parizu u disciplini 200 metara Delfin. Ona je utrku završila za 2 minuta 11 sekunde 14 stotinke i bilo je dovoljno tek za pretposljednje 7. mjesto u finalnoj utrci, mada kada se uzme konačan rezultat i ne izgleda to toliko loše. Prvakinja Evrope, Britanka Kiana McInnes, koja je utrku završila u vremenu 2:05:90, druga je bila Dankinja Helena Rosendahl-Bach, bronzana treća Španjolka Laura Cabeñas Garzas. A pored ove discipline, Lana je na Evropskom prvenstvu nastupila na 50 metara, tu nije prošla kvalifikacije, na 100 metara je odustala u polufinalu, a zadnjeg takmičarskog dana ima nadići u kvalifikacijama 400 slobodno zauzela 23. mjesto Jovan Lekić i Filip Kuruzović u istoj disciplini, ali u konkurenciji plivača završili na 26. odnosno 47. mjestu. I za kraj ovog sport presa na tenis na Mastersu u Cincinnatiju. Danas su na rasporedu mečevi 3. kola. Izdvajamo okršaj prvog nositelja iz Njemačke Aleksandra Zvereva i Francuza Atmana, ali 4. nositelja iz Rusije Danila Medvedeva i Japanca Nakashime. Inače, takmičarski program u Cincinnatiju po našem vremenu kreće od 17 sati.
3: Eto, najinteresantnijim događajima iz svijeta sporta informisao nas Darko Đerić.
4: Poštovani gledaoci i slušaoci, predstavljamo vam pjesme učesnice takmičarske večeri Festivala narodne muzike Iliđa 2026. Glasanje se vrši slanjem SMS poruke sa rednim brojem kandidata na broj telefona 091 410 60.

reprezentaciju. I za kraj, ostalo je još da vam kažemo, karavan učesnika Međunarodnog dječjeg festivala folklora Licedersko srce danas će iz Bajine Bašte u Srbiji brodom zaploviti Drinom do Višegrada, gdje će biti održan jedan od najznačajnijih programa ovogodišnje manifestacije. Predviđeno je da učesnici u Višegrad stignu oko 17 sati i 30 minuta, nakon čega je planiran svečani prijem i defile ulicama, dok će centralni festivalski koncert biti realizovan u 19 sati u Andrić gradu. Ovogodišnje Licedersko srce okuplja oko 1200 djece iz 14 zemlje Malja, koja će kroz igru, pjesmu i narodne nošnje predstaviti kulturu i tradiciju svojih naroda, a na festivalu učestvuju i kulturno-umjetnička društva iz naše zemlje. Ove godine se održava pod motom Punoljetstvo srca. Sa ovom lijepom informacijom završavamo druženje u Otvorenom studiju. Ponovo se družimo i sutra od 8 sati, a ovaj put ugodan danom želi dežurna ekipa Isa, Sead i Bojana. Do slušanja.

0: BH Radio 1, vaš medijski servis.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Marketing BH Radio 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: Deset sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti.

0: Šumski požari i dalje prave probleme širom Bosne i Hercegovine. Najteža situacija je na planini Grmeč kod Bosanskog Petrovca gdje gori četvrti dan. Dinaridi su pod vatrom već 10 dana, iako su u gašenju učestvovali i air traktori. Požar je izbio i na planini Plješevici kod Bihaća. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine odobrilo je angažman helikoptera, ali odobrenje oružanih snaga upitno jer je riječ o minskom polju. Sa požarima se suočavaju i ostale evropske zemlje. Dvije osobe smrtno su stradale u Grčkoj. Više od 500 ljudi dobilo je nalog za evakuaciju na otocima u blizini Atine. Teška situacija je i u Belgiji koja se suočava sa najvećim požarom u modernoj historiji. Vatra je zahvatila oko 3000 hektara prirodnog rezervata, a požar se širi i prema Njemačkoj. Evropska unija namjerava značajno proširiti sankcije protiv Rusije. Kako je najavila komesarka za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas, riječ je o najvećim sankcijama do sada, koje će uključivati i pojedince. Pritisak mora rasti sve dok Moskva ne okonča rat, istakla je Kallas i dodala da su dosadašnje sankcije skupo koštale Rusiju. Fudbaleri Zrinskog savladali su Radnik rezultatom 5-1 u drugom kolu Vevin lige Bosne i Hercegovine. Za Mostarce je ovo druga pobjeda kojom su zauzeli prvo mjesto na tabeli. Početak sezone uobičajeno u našoj zemlji donosi nekompletna kola i odgode utakmica iz različitih razloga. U drugoj jučerašnjoj utakmici Banja Lučki BSK savladao je Velež rezultatom 2:0. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 24 stepena, Zenici 25, Tuzli i Banja Luci 27, Mostaru 28, u Neumu 29 stepeni. Danas uglavnom sunčano, u večernjim satima očekuju se kiša, pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 31 do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: 3, 4, sad!
2: Ljeto na BH Radiju 1.
3: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
4: Avanture na rijekama i jezerima.
2: Adrenalinski i akvaparkovi.
5: Za male, za velike, za srednje, za sve.
4: Manifestacije.
6: Na platovu je jako živo, lijepo.
2: Gastronomija.
7: Znači, mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
8: Tako da svi koji probaju to, baš se

0: i još puno toga
1: u Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
2: Pa ne može se to propustiti.
0: Ljeto na BH Radiju 1.
3: Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Ljeto na BH Radio 1. Ja sam Jelena Đurović, a u današnjoj emisiji putujemo uz rijeku Unu i njene pritoke. Od Unca, Klokota i Krušnice do Sane, njene najveće pritoke. Govorimo o njihovoj prirodi, bogatstvu i značaju, ali i o načinima na koje ih možemo doživjeti, ploveći, roneći, istražujući ili pecajući. Sa nama su oni koji Unu i njene pritoke poznaju iz prve ruke. Čuvari rijeke, lađari, ribari i ljubitelji prirode. Ovo je priča o rijeci Uni i njenim pritokama, rijekama koje zajedno čine jedan od najljepših riječnih pejzaža Bosne i Hercegovine. Dobrodošli.
0: Ljeto na BH Radiju 1.

0: provedimo ljeto zajedno.
1: Danas u emisiji Ljeto na BK Radiju 1 govorimo o rijeci koja u svom imenu nosi status jedine, o smaragdnoj ljepotici Uni. Rijeka koja je prepoznatljiva po nevjerovatnoj bistrini, fascinantnim sedrenim barijerama, štrbačkom buku, ali i bogatstvu divljeg života i oduvijek je bila više od vode. Ona je žila kucavica ovog kraja i ponos cijele Bosne i Hercegovine. Međutim, da bi Una ostala onakva kakvu je generacijama nasljeđujemo, potrebni su joj istinski čuvari. Naš današnji gost je čovjek koji je svoj život i rad posvetio upravo toj misiji. Sa nama je gospodin Amarildo Mulić, predsjednik Društva za stvaranje kulture čuvanja i zaštite rijeke Une, Unski smaragdi, udruženja koje već više od

0: 4 decenije uči najmlađe kako se voli i čuva priroda. Gospodine Muliću, dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan vama, hvala na pozivu i dobar dan svim slušateljima.
0: Naziv rijeke potiče od latinske riječi una, to već svi znamo što znači jedna ili jedina, ali evo kažite nam šta je to u njenom toku, dakle od izvora do ušća, što je čini vizuelno i prirodno drugačijom od svih ostalih rijeka u ovom regionu.
1: Una kao rijeka, evo vi ste u uvodu rekli, mi volimo zvati kraljicom rijeka, da je to naša smaragdna ljepotica, jedna, jedina, jedinstvena i u stvari to ime mi volimo povezivati sa starim Rimljanima koji su kad su dolazili stvarali ove područje, neki od rimskih ratnika kada je vidio sa brda planina dole kako teče jedna nestvarno lijepa, smaragdno zelena, bistra rijeka, on je rekao i Fiume Uno, Unico, dakle rijeka jedna jedina i u stvari ta legenda o nazivu rijeke Une mi je volimo prepoznavati, u stvari govorimo da je Una jedna jedina, jedinstvena sa svim svojim vrijednostima koje su posebne i svojim izvrstom. Naravno rijeka Una izvire u susjednoj Republici Hrvatskoj ispod planine Stažbenica u mjestu Donja Suvaja, gdje smo evo prije 2 godine imali velike aktivnosti u sprečavanju zgradnje mini hidrocentrale u samom kompleksu izvorišta i to smo zahvaljujući jeli, narodu i nevladnim organizacijama i svim onim koji su uspjeli odbraniti. I nakon nekoliko kilometara rijeka Una svojim tokom ulazi u Bosnu i Hercegovinu teritorijalno i u stvari u području današnjeg nacionalnog parka Una koji je od 2008. godine od maja mjeseca i proglašen formalno pravno zaštićenim područjem i dobio status nacionalnog parka Una. Od 2011. godine operativno se radi na uspostavi i razvoju nacionalnog parka Una i ja sam svoj, tako kažem, profesionalno istraživanje i energiju upotrebio u ovaj proces uspostavi razvoju nacionalnog parka Una, gdje sam bio i prvi i dugogodišnji direktor ovog zaštićenog područja i jedinog za sada nacionalnog parka u Federaciji Bosne i Hercegovine. Područje gornjeg toka rijeke Une upravo zbog svojih vrijednosti, a kako prirodne, tako kulturno-istorijskih vrijednosti, na bazi studije izvodljivosti, mogao je, u stvari preporučeno je da dobije status po IUCN-ovoj klasifikaciji kategoriju 2, to je nacionalni park. Dakle, posebne vrijednosti i u gornjem toku rijeke Une, ali tokom cijelog toka Una je bogata florom i faunom, dakle i onom riječnom i onom obalnom florom i faunom i posebno kad kažem govorite o pekljune. Znači ono što je sve vrijedno, to su živi organizmi koji su unutar same rijeke postoje, zatim veoma prepoznatljivi salmone i vrsta riba, tu moramo izdvojiti za ove ribolovce koji su rekreativci, tu su potočna pastrnka, usta pastrnka i lipljene koji su najzanimljivije i najinteresantnije vrste riba za ovu vrstu rekreacije sportskog ribolova. Ono što je veoma bitno reći i sam fenomen, možda biološka najveća vrijednost rijeke Une je sedra. Sedra je stvari živi organizam i malo ima rijeka u svijetu sedrotvorni. Jedna od njih je Una. Tu si na Plitvička jezera kao nacionalni park Una i također ima fenomen sedrenih barijera. Rijeka Krka u Hrvatskoj isto tako je sedrotvorna. Imamo još nekih rijeka na području našeg regiona, Hercegovine rijeka Cetinje, ali u stvari ono što je vrijednost biološki je da je to živi organizam i da se sedra može opstati i razvijati samo u čistim vodama, rijekama, brzim rijekama, dakle potrebni su mikro uvjeti posebni za razvoj sedre, dakle to je se ona dešava u kraškim područjima, cjelokupno područje možemo reći na Rida i Bosne i Hercegovine kraško, ali ono što je veoma bitno, voda mora, odnosno rijeke mora imati visok procenat kisika unutar vode, zatim posebnost mikro uvjeta se radi od šljunka, riječnog šljunka i mikroorganizama koji stvaraju kroz biološki proces u sedru. Sedra maksimalno može rasti visinu od 5 do 7 mm u najboljim mikrouvjetima godišnje i u stvari sve ove kaskade na rijeci, dakle slapovi, vodopadi, poput najpoznatijeg vodopada Štrbački Bug, je kompleks visine 24,5 metra, zatim Milančićev vodopad u samom srcu nacionalnog parka u mjestu Martin Brod, To su sve sedrene barijere koje su kroz evoluciju Zemlje kao planeta, kroz raznorazne klimatske i druge utjecaje, tektonske, odnosno zemljotresima i svim ostalim pomjeranjem dole tla i ploča unutar zemljene kore, došlo je do u stvari pucanja tih sedara i u stvari došlo je do stvaranja tih kaskada koje su danas veoma, veoma atraktivne u smislu gdje se voda koštava sa više od nekoliko metara ili desetina metara dalje na svoj tok. Ono što je veoma bitno isto tako naglasiti, rijeka Una u velikom svom dijelu, posebno gorim toku, je pitka voda. Izuzetne kvalitete, ekstra kvalitete, odnosno voda prve kategorije, gdje vi možete vodu piti iz njenog korita, to malo imate područja, odnosno rijeka u svijetu, gdje tako nešto možete danas u 21. stoljeću imati. Mi bi trebali svi da budemo i ekolozi, na tome je Unski Smarez kao društvo radi već 42. godinu na stvaranju i podizanju ekološke svijesti. Prvenstveno ljudi koji žive na ovom području, dakle pokus je rijeka Una, ali ne samo rijeka Una, nego i sve naše kraške rijeke i rijeka Sana i sve druge njene pritoke kao što su rijeka Krušnica, Klokot, Korana, Mrežnica i tako dalje, Dabar, mnogo imamo i krajiških rijeka koje su posebne, imaju svoje izuzetne vrijednosti, međutim kako dolazimo i kako sve više imamo, možemo reći, i ubrzan život, ali imamo sve više pritisaka i od strane industrije, ovdje baš u Ukrajini i nije tako, to je, možemo reći, i olakšalo našu misiju kada je pitan zašto očuvanje rijeka, međutim sa drugog aspekta ekonomski gledano moramo promatrati da priroda treba da bude u stvari u skladu sa ljudskim interesima ljudi koji žive na ovim prostorima i u stvari u ovom periodu zadnjih 15 odnosno 20 godina na ovim područjima kroz zaštitu očuvanje prirode, prvenstveno rijeke Une, ali i svih drugih rijeka, stvaramo u stvari ambijent za razvoj održivog turizma, involviranje ljudi kroz razvoj turističke djelatnosti da ostvaraju svoje benefite. I na takav način, kroz razvoj nacionalnog parka u zadnje 15 godina pokazali smo i dokazali da priroda izuzetno može biti zanimljiva iz ekonomskog aspekta i turizam koji je zahvaljujući razvoju nacionalnog parka dobio dodatnu akceleraciju, ubrzanje. Možemo reći da je postao i osnovna i jedna od bitnih grana privrede kako za grad Bihać, tako i za Unsko-sanski kanton, gdje turizam kroz svoje multiplikativne ekonomske efekte ima veliki značaj i na javne financije, odnosno budžete, prvenstveno grada Bihaća, ali isto tako Unsko-sanskog kantona. I stvari pokazali smo i dokazali smo da je osnova za jedan skladan održiv razvoj, ekonomski razvoj i ostvarivanje benefita za cjelokupno društvo je upravo osnov je zaštite i očuvanje naših prirodnih vrijednosti koje možemo reći da su one na ovim prostorima izuzetne i naša zadaća i misija naša je da očuvamo te naše vrijednosti za buduća pokoljenja kako bi oni uživali u ovim ljepotama, ali ne samo uživali, nego i ostvarivali benefite kroz razvoj selektivne oblike turizma koji evo ovdje se svakodnevno dešavaju, a posebno evo možemo reći u turističkoj sezoni, odnosno u ovim ljetnim mjesecima, Bihać, Krajina postaju veoma zanimljivi za mnoge posjetioce, odnosno turiste, ne samo iz Bosne i Hercegovine regiona, nego iz evropskih zemalja, destinacija, emitivnih, ali i drugih turističkih tržišta, drugih kontinenta, posebno kada govorimo o zemljama arapskog poluotoka, ali isto tako sve više i više imamo prisutnosti i sa tržišta Azije i drugih zemalja, odnosno drugih kontinenta. Tako da možemo reći da posebnosti rijeke Une i svih naših rijeka, ali celokupnog prirodnog okruženja, uključujući ali i kulturno istorijsku baštinu, onu materijalnu, nematerijalnu, daje posebnu čar i u stvari pred nama je da pravimo sklad između razvoja, ekonomskog razvoja i očuvanja zaštite prirode. To je jedina formula da ovaj dio Bosne i Hercegovine u budućnosti ima specifičnosti koje

0: se mogu mjeriti kroz principe održivosti koji se postavljaju na visoku ljestvicu, jer vi možete prirodu iskoristiti u nekom kratkom vremenskom periodu i uništiti je u smislu da je veoma teško ponovno je vratiti prvobitnu poziciju. Stoga je veoma je bitno ko upravlja i na koji način se upravlja određenim prirodnim vrijednostima, teritorijama, odnosno područjima, a ovo područje ne samo krajine, ne samo Unsko-sanskog kantona, nego možemo reći celokupne Bosne i Hercegovine zaslužuje veću pažnju od strane donosioca odluka u smislu upravo o kojem sam govorio, jer mi nemamo razvijene ni industrije neke velike koja je konkurentna na tržištima industrijskim, ali mi imamo ono što mnogi nemaju, to je još uvijek dobro očuvana priroda, posebne vrijednosti, ali imamo i ljude koje treba zaustaviti, odnosno treba stvoriti ambijent da ostaju i rade u svojoj zemlji i na takav način stvari pred nama treba da bude izazov da stvaramo ambijent da ljudi ostaju, žive na ovim prostorima, a i da oni koji su otišli trbuhom za kruhom pronađu u nekom vremenu i želju za povratak i za život na ovim prostorima.
1: I evo za sam kraj, koja bi to bila ključna poruka koju svaki posjetilac UNE mora imati na umu kada kroči na njene obale?
0: Stanje ekološke svijesti je na zavidnom nivou ovdje, međutim još uvijek će se morati raditi kroz ove ekološke aktivnosti na podizanju na ekološke svijesti, jer uvijek imamo one nesavisne pojedince ili grupacije koje zbog određenih interesa ili nesvatanja rade zlo prema prirode, posebno prema našim rijekama i rijeci Uni. Ono što je veoma bitno za posjetioce kojih je sve više, kao što sam na početku rekao, je bitno i mi to nastavimo proklamirati da kada dođete na ova područja, ostavite pogled na rijeku Unu, ako naiđete na neki papirić, komad stakla ili nešto drugo, pokupite i odložite na zato prikladno mjesto u korpe za otpadke i u stvari želimo da svi, kako mi ovdje koji živimo na ovim prostorima i posjetioci da budu promotori naših ljepota, ali isto tako u službi zaštite čuvanja prirode, jer priroda i ljudi treba da budu u skladu da žive, a ono što želimo reći da Una nije samo naša lokalna vrijednost, nije samo naša bosansko-hercegovačka vrijednost, to je i evropska vrijednost, odnosno univerzalna vrijednost koju treba sačuvati za cijelo čovječanstvo, a oni koji dolaze neka samo dobre osjećaje i dobre vibracije i emocije ponesu sa sobom i da se vrate nama opet na rijeku Unu, rijeku Sanu i Bosnu i Hercegovinu. Provedimo ljeto zajedno.

0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: U našem programu danas plovimo rijekom Unom, a upravo sa nama na telefonskoj liniji je Unamira Velagić, potpredsjednica udruženja Unski lađari iz Bosanske Krupe. Danas razgovaramo o tradiciji, brzacima, drvenim lađama i ponosu ovog BH kraja. Unamira, dobar dan i dobrodošli u program BH Radija 1.
2: Dobar dan, hvala vam što ste nas pozvali.
1: Evo danas u emisiji Ljeto na BH Radiju 1 cijeli sat govorimo o rijeci Uni, a svakako ne možemo da zaobiđemo nikako unske lađare. Pa kako biste vi, nekome ko nikada nije vidio unsku lađu, opisali ovaj čamac? Kako ona izgleda? Kakav je to oblik? Od kog drveta je ona napravljena?
2: Kada kažemo unska lađa, zvučilo bi kao da se radi o jednoj lađi. Međutim, ako dođete na Unu i krenete nizvodno od Bihaća prema Bosanskom Novog, preko Bosanske Krupe, Bosanske Otoke do Bosanskog Novog, vidjet ćete različite oblike lađe, čak i od različitih materijala. U principu lađe za vozanje u Bihaću i Bosanskom Novom su najčešće, čak i u Bosanskoj Otoci, najčešće napravljeni od lima u kombinaciji sa drvetom. Međutim, što je karakteristično za Bosansku Krupu, to jeste ta baš drvena lađa. Mi imamo drvene lađe koje su, jel te tradicionalne drvene lađe koje su bile namijenjene za prijevoz tereta i vađenje pijeska, unskog pijeska iz vode. Vremenom su se one dimenzijama mijenjale pa su postale porodične lađe za vozanje, ali ta unska lađa za trku od 77. godine, koliko traju unski lađari, otprilike zadržava svoj oblik. Ona je karakteristična po tome što je dosta duga, od nekih od 5 do 7 metara, ali je uža. Znači, uža je na kljunu i na zadnjem dijelu neki 40 do 50 cm, srednji dio lađe ide do 60 cm. Karakteristična je po tome što je možda plitka onako na prvi pogled, ali je to važno zbog kretanja po vodi i njene plovnosti. Materijali od kojih se lađe prave, majstori stari kažu, najbolja je petrovačka smrča. Međutim, u zadnje vrijeme tu se koristi jelovina i hrast koji je zadužen za ovaj konstruktivni dio, znači za krive ili te šablone kako i majstori zovu, unutrašnji dio konstrukcije, a obloga vanjski dio se radi od jelovine.
1: Moderna su vremena, sve brzo nekako prolazi, čini mi se stari zanati nažalost izumiru, pa koliko danas imamo majstora koji znaju napraviti autentičnu unsku lađu?
2: Sad ovako kad postavite to pitanje, možda ću sebi dati za pravo da kažem da je malo majstora koji su se bavili stolarstvom i radili lađe. Nekako su najviše te lađe pravili za izvinici u rijeku Unu i u same lađare. Evo ja i poznajem 5-6 koji sad trenutno radi ovdje na području grada Bosanske Krupe, ali možda njih dva majstora rade za prodaju. Znači ne prave lađe koje prodaju dalje, a ovi ostali to stvarno rade onako za sebe, za svoju ekipu, za svoju porodicu. Tako da taj zanat živi. Ako bi gledali sa strane ovako ekonomski, mogli bi reći da je na nekom niskom nivou. Međutim, ako gledamo sa strane zaljubljenika Unu i tradicije, vidimo da on živi. Znači, kako živi Una i ljudi pre rijeke, tako i taj zanat se prenosi. Možda malo sporije, možda rijeđe, ali definitivno ja vjerujem da će nastaviti živjeti dok god postoji ova rijeka.
1: Rijeke u Bosni i Hercegovini su planinske, one su brze, one su hladne. Evo na Uni imamo unsku lađu, na Vrbasu, u Banja Luci konkretno imamo dajak i sve su to neki tradicionalni čamci koji imaju dakle svoju prvobitnu dakle namjenu i kako se oni danas upotrebljavaju. Većinom je to rekreativno za razne trke i slično, ali svi ti čamci imaju svoj način veslanja. Isto tako i veslanje na Uni zahtjeva posebnu vještinu. Pa evo malo da nam pojasnite kako to izgleda kada veslamo u unskoj lađi. Koliko članova, da kažemo, čini posadu, koliko je zahtjevna sama Una i sam proces veslanja?
2: Mi pratimo rijeku. Rijeka i njen nivo se mijenja. Svakodnevno se mijenja, ovisno o tome da li je period suše ili je period kišnih dana. Veslanje na Uni traje tokom cijele godine. Većinom su ribari ti koji ne napuštaju Unu ni u zimske dane, a lađari i rekreativci su u periodu od proljeća do jeseni, proljeća do jeseni. Upravljanje lađom zahtjeva poznavanje rijeke. Ona ima dijelove gdje je mirna, ima slapove, ima brzake, Iako želite da se kređete lakše i bezbjednije, jer dijete zahtjeva i određeno poštovanje, onda je važno da poznajete vodu. Kako voda opada, tako su vam na putu najčešće sedre i područje kojim se krećete trebate poznavati. Tako mi, na primjer, pred same crke, lađari obavezno svakodnevno odlaze na mjesto starta, vesaju do cilja da vide koliko se promijenilo, da li negdje neka sedra izašla, da li moraju mijenjati putanju, prati kud ide struja vode, jer ako uhvatite taj ritam i onaj struju, idete dosta brže. U lađi unskoj, kada je crka u pitanju, sjede 4 člana posade, naprijed na prednji klub sjede 2 člana koji veslaju i oni su u principu nekako pogonska snaga same lađe, dok pozadu sjede 2 člana posade koji pored što veslaju i prate ritam prednjih veslača, oni upravljaju ovisno na koju stranu ide lađa, tako dijagonalno se upravlja i usmjerava. Najbolja opcija je kad dobro usmjerite lađu, uhvatite struju i onda možete da postignete dosta veću brzinu. U principu lađama se može upravljati samostalno, znači sama jedna osoba koja poznaje tehniku veslanja i rijeku može da upravlja, ali na primjer sa porodičnim lađama. Dok ove lađe za crku, one su u najboljoj poziciji kada su 4 veslača i kada se postigne taj zajednički ritam.
1: Nedavno je završena 46. trka unskih lađara i održani su skokovi, prva lasta Une. Kažete nam malo kako je to sve izgledalo.
2: Vrhunac ljeta za lađara i skakače jeste taj dan kada se održava trka i skokovi sa drvenog mosta. Ove godine usudila bi se reći da smo uspješno završili ovu manifestaciju. Mi kao udruženje unskih lađara bili smo zaduženi za organizaciju, tehničku organizaciju na vodi, koje nam je grad i turistička zajednica dali su nam povjerenje za taj dio posla. I u svrhu svega toga, mi kad smo osnivali udruženje, bila je ideja da umasovimo crku, lađare i skokove, da vratimo omladinu, djecu i da vratimo čak i publiku na obali rijeke Une. Mislim da smo na putu da to vratimo kao što je nekada bilo. Iz razloga što prošle godine, na primjer, kad smo organizovali unske lađare, bilo je više komentara, kao mi bi veslali, ali mi nemamo lađe. Tako da smo se mi kao udruženje posudili da obezbedimo lađe. Ove godine smo dali 10 lađi na ponudu, znači da se prijave kandidati koji žele učestvovati, mi im dajemo lađe na korištenje. Onaj trenutak, dan pred lađare, kad smo shvatili da su sve lađe rezervisane, je bilo stvarno satisfakcija za nas, bili smo presretni. U cilju smo izbrojali 16 lađe, znači pored naših bili su lađe u vlasništvu naših lađara. Važno je napomenuti da smo imali dvije ekipe kadeta, koji su se uključili naknadno u crku, onako revijalno, jer nismo za njih ove godine imali posebnu crku. Bili su tu porodične ekipe, bila je tu ekipa jednog našeg starog lađara, mislim da je on star, ali je stari lađar, koji ove godine veslao sa suprugom i dvije kćerke. Imali smo ekipu u kojoj je veslao otac sa dva sina. Oni su čak osvojili jednu od medalja. Imali smo ekipu jedne porodice Selmović, koji su doselili ovdje poslom. Ove godine su suprug i supruga veslali sa članovima familije. Znači, nisu ljudi koji su ovdje odrasli, ali su jednostavno od ljubavi, ali su jednostavno zavoljeli Unu i lađare i evo žive s nama tu manifestaciju. Tako da prvo mjesto ove godine osvojila je ekipa

0: Wood, Unska Lađa Keno Wood, drugo mjesto ekipa Hukanovića, treće mjesto ekipa 5-1-1.
1: I ko nam je ovogodišnja prva lasta UNE, koliko je ove godine bilo skakača?
0: Ove godine na skokove se prijavilo 19 kandidata. Treće mjesto je osvojio Zajim Čaušević, drugo mjesto je osvojio Kenan Okić, a prvo mjesto pripalo je Adnanu Delić. Ono što bi voljela još napomenuti, ove godine smo imali jedinu djevojku prijavljenu na skokove koja je imala 14 godina i moram priznati da je ona osvojila zavidne rezultate. Njeno ime je Nora Halkić, tako da se nadam se da vraćamo i djevojke i žene, osim što se već u lađi blistaju, da se ponovo vraćaju i na skokove, a evo Nora je primjer da
1: bude. Vi u svom imenu već imate riječ rijeka Una. Kako vi doživljavate Unu? Kako bi vi nju opisali nekome koje nikada ovu ljepoticu nije vidio?
0: A možda bi rekla da mi ljudi sa Une živimo s rijekom. Živimo s rijekom i većinom živimo za nju. Život ovdje bez nje ne bi imao smisla, baš smo neki dan razgovarali, lađar koji žive vani pa dođu ovako kad je godišnji odmor i pomaže nam pripremi svega toga, da ništa ne bi bilo isto da ne postoji ona. Živimo tu ljubav od malih nogu, naučeni smo da pratimo njen ritam, da pratimo njenu struju i kad nismo tu, zovemo da pitamo, osim što zovemo da pitamo kako je porodica, zovemo da pitamo do kojeg je nivoa Una. Svi se dosta brinjemo i jednostavno mislim da je to nešto što vam uđe pod kožu, uđe vam u vene. Mi nekad znamo reći nama venama teče Una. Evo, gledajući ovu porodicu koja je doselila ovdje, Selimović koji su ove godine veslali, vidimo da to nije samo vezano za mjesto rođenja. Ona vas jednostavno kupi kad dođe. Dok je pogledate, dok je osjetite, to je ljubav na prvi pogled koja traje, baš zato i zovu jedina.
2: Provedimo ljeto zajedno.

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: Sliv rijeke Une sa svim svojim pritokama jedno je od značajnijih i ekološki očuvanih područja za mušičarenje u Evropi. Njene pritoke dodatno obogaćuju riblji fond i daju ovom području posebnu raznolikost. Dakle, od divljeg unca preko klokota, krušnice, sane i sanice, svaka od ovih rijeka ima svoj karakter i predstavlja važan dio ovog prirodnog bogatstva. O tome šta ove rijeke čine posebnim za ribolovce, za mušičare, ali i koliko su važne za razvoj ekološkog turizma, razgovaramo danas sa mušičarskim vodičem Amirom Alagićem iz Bihaća. Amire, dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, dobar dan.
1: Kada govorimo o slivu Une, koliko se njene pritoke razlikuju po karakteru, ali i ribljem fondu? Evo, kad krenemo redom, kakav je unac, kakav je klokot, krušnica. Dakle, to su potpuno različite vrste rijeka koje nekako, čini mi se, ostaju u sjeni Une, ali zaslužuju pažnju jer su i one izuzetno čiste, atraktivne i kakav je njihov riblji fond.
2: Ide jedna mala rijeka, prelijepa Krka, taj dio Une gdje se uliva Krka, na tom dijelu Une gore iznad Martibroda, tu je sada pogranični pojas i nažalost evo zadnjih 35 godina je tu zabranjen ribolov i u biti prva veća rijeka koja se uljeva, to je u Martinbrodu, to je Unac koji ulazi i tu vam u biti počinje znači fly fishing teren koji je veoma interesantan, imamo 12 km vode koji je san znači za svakog ribara, ima znači teren za gušt, za sve ljubitelje i spori i brzi voda i znači na Uni možete naći teren za svakog ribara jer u biti neki ribari vole malo mirniju vodu, malo dublju, neko voli malo pliću bržu, tako da Una je stvarno toliko raznolika rijeka, možda čak i jedna od najvećih raznolikosti ima od svi rijeka u BiH. Znači druga rijeka koja se uliva u našu prelijepu rijeku Unu, to je rijeka Unac. To je znači limestone, to je znači kanjonska rijeka gdje ima znači veliko kamenje limestone, to je kamen živac. To su kanjonske rijeke i te rijeke su jako hladne, imaju dosta kisika. Dok recimo Una je rijeka koja ima znači svoje sopstvene filtere, a to je znači sedra kamen, na engleskom se kaže tafa ili sedra. Sedra je znači prirodni filter rijeke. Sedra je kompaktni pjesak, znači koji se izdiže iz dna i koji se pravi kao kamen. I kad se napravi, znači kad se izigne iz toga, voda koja prolazi preko sedre i koja ulazi u sedru se pročišćava. I u biti Una ima svoje prirodne filtre, ima samo filtraciju tu, znači to je stvarno rijetko da neke rijeke imaju to. Naši stari ljudi, pa evo i moj djed je govorio, kaže kad voda pređe 7 sedara, kaže možete piti tu vodu. I onda treća rijeka koja se ulijeva u rijeku Unu je rijeka Klokot. To je rijeka u Bihaću na kojoj sam ja radio kao ribočuvar, kao ranger. Tu sam prepoznao sebe kao vodiča da bi mogao raditi taj posao. I isto prelijepa rijeka od koje Bihać grad uzima znači vodu bez ikakvih filtera, uzima znači vodu iz izvora rijeke, šalje gore na brdo, pravi pritisak i šalje vodu za grad. Tako da je ta rijeka je isto prelijepa, jako bogata sa ribom. U gornjem dijelu imate lipljena potočnu pastrmku i kalifornijsku pastrmku. U jako donjem dijelu blizu uljeva Une imate jednu koncentraciju, dvije koncentracije klena velike i imate štuke. I od početka do kraja Klokota nema nikakvih zagađivača, znači možete slobodno uzeti flašu, nasuti vode i napiti se vode. Tako da je to jedno stvarno čudo veliko što se tiče toga. I evo onda kad putujemo dole, ulazimo u kanjon Une u Grmušu gdje nastaju druge ribe, gdje ima dosta ciprida, više nisu onda od Bihaća prema dole, nisu više samo salmonidi, znači nisu samo potrošna pastrmka, lipljen i kalifornijska.

0: onda idemo dole, imamo Klena, imamo Ploticu, imamo Mrena, imamo Škobalja i samim tim kad imamo tu veliku jatnu ribu, imamo i Mladicu. Mladica koja je kraljica Une i koja je jako atraktivna riba za lovit.
1: Dalje putem dolazimo do Bosanske Krupe, tu nam je već i Krušnica, također ona je za razliku od drugih pritoka znatno mirnija.
0: Da, imate isto. Ona je jako, jako slična konfiguraciju terena i brzini vode i količini vode, jako slična rijeci Klokot. Prvi 300-400 metara imate plitku vodu malo bržu, to isto kao na Klokotu, i onda imate malo višu obalu i mirni dio, duboki mirni dio terena. Jako su slične rijeke.
1: I onda nam ostaju još Sanica i Sana, također nude odlične terene za mušičarenje, je li tako?
0: Da, Stanica, u biti Stanica rijeka i Koštanica, to su male jedna riječka Koštanica na samom početku Stanice, ona je samo neki možda kilometar jedan. Ja na toj rijeci isto jako puno radim, malo ljudi zna za tu rijeku, zove se Koštanica. Ona se ulijeva u rijeku Stanice, to su dvije jako, jako male riječice i u biti se Stanica ulijeva u Sanu. I onda Sana dole u Bosanskom Novom se ulijeva, znači tu je veliko ukrštanje prije Save, prije Kostajnice, se ulijeva znači Sana u Unu i tu na baš onda je baš velika rijeka. To je u biti neko putovanje te naše rijeke, ona ima 270 km je duga.
2: Provedimo ljeto zajedno.
1: Neke rijeke poznajemo po imenu, neke po mostovima i gradovima kroz koje prolaze, a neke tek kada ih upoznamo izbliza. Naš današnji gost Sanu poznaje upravo tako, izbliza. Godinama je ribar, ronilac na dah i čovjek koji je veliki dio svog života proveo uz ovu rijeku. Sa Romanom Ostojićem danas razgovaramo o Sani, o njenoj ljepoti, ribolovu, ribljem fondu, ali i o tome koji su najveći izazovi ove rijeke danas. Romane, dobar dan, dobro nam došli, vi Sanu poznajete na jedan poseban način. Evo na samom početku, kažite nam kako vi doživljavate rijeku Sanu, kakva je to rijeka?
3: Pa znate šta, da vam kažem u jednoj rečenici sve što treba reći o Sani. Sana je raj nebeski. Rijetke su rijeke koje u svojih 120-130 km toka imaju tok od 100 km koji je besprekorno čist. Naime, ovaj rad zašto je bio prije 30 godine učinio to što je učinio. Industrije nema nikakvih zagađenja, izuzev ono malo otpadnih voda koje puštaju gradovi, tako da je Sana sad čistija nego prije rata za 50%. Učinjen se da sam ja u pravu govori to da u sred Prijedora imate na mnogo mjesta možete naći pod kamenje rakove. A rakovi su odlika i slika čiste prirode vode.
1: A kada je riječ o ribljem fondu, kako biste vi ocijenili? Kako je stanje? Koje sve ribe tu možemo pronaći?
3: Pa gledajte nešto, Sana je po tome je vrlo specifična. Ja mislim da je za razliku od mnogih drugih pritoka Dunava. Sana slovi kao jedno od najvećih prirodnih mrjestilišta. Jer ima specifičnu temperaturu. Proljetna temperatura kada je u pitanju mrjest je ona koja je optimalna. I mnogo, mnogo riba iz Save i iz Une ulazi u velikim jatima baš u Sanu na mriješt, jer Una im je prehladna, a Sana je taman. I uvijek poslije mriješta dobar dio tih jedinki ostane ovdje. Tako da recimo na području barem Prijedorske opštine ovdje. Sana ima 34 vrste riba, od toga ima 4 alohtone vrste koje se povremeno javljaju. Kao recimo crnomorski bakalar, koga mi zovemo Manić ili Menjka. Ovdje naš domaći uobičajeni naziv je Večak. Ali od te 34 vrste ima jedno 15 koje su lovne i koje ribolovci strastveno love i uživaju u ribolovu. Od bijelih riba imate najzastupljenije Plotica, Mren, Škobalj, Klen. Od ovih drugih vrsta Mrena, šaranske vrste, tri vrste šarana, zatim Štuka, Smuđ, Deverika, Som, pa ne znam, povremeno se javljalo, nekad prije rata je znalo biti Kečike, sad se Kečike javlja još jedino u Uni. U Sani je nema, jer je Sana jako opličala. Ali ne znam šta da vam govorim, Sana ima još uvijek dovoljno ribe. Evo ja sam baš unuka preko se vodio na most u Cikotama, dole su ispod na plitkoj vodi gdje je malo brži protok, dva velika jata, Škobalja i Brena, to je jako lijepo za vidjeti. Moj unuk kaže, jel ovo deda akvarijum, tako da vam ne moram objašnjati kolika je to količina ribe.
1: Znači da nekim porimbljavanjem, možda konkretno evo u Sani, u Prijedoru, nema neke potrebe, ali da li je imali smisla ubacivati ribu u rijeku ako prethodno joj nismo osigurali dobre uslove za život? Dakle, da li je porimbljavanje dovoljno?
3: Pa da vam kažem nešto. Nekad porimbljavanja vršte na sistematski po nekim vrstama. Ja se sjećam, pošto sam učestvo u radu udruženja i prije rata, mi smo puštali uglavnom soma, šarana. Rijetko smo mogli dobiti nešto malo štuke, ali bilo je slučajeva da smo sad do neposredno posle rata pokušali pustiti u gornjem toku prijedorske opcije i pastranku i pasta nešto, ali međutim, najmerodavnije je ipak pustiti svoje vrste koje imaju ovo prirodu, stanište koje tu obitavaju. Međutim, samo podavanje jako dobro stiglo.
4: Ipak ovdje treba vratiti dio onoga što se iz njih izvlači.

0: slatkovodnom ribolovu, promijenjene su veličine i broj ulova riba, tako da sad u sve veće broj primijeti veliku količinu ribe. Rebna recimo voda je sad tako malo kukovnika kad riba jednostavno abstinira, ali se ne pokušava da preživi na onoj nenormalnoj temperaturi. Jer voda dostiže temperaturi 22,3 stepene, sve veće. Da vam kažem nešto, od svih tih vrsta koje se love ovdje kod nas, recimo, rijedak je slučaj da se proleće pojavi poneka pasmica i lipen. Ali zimi ima, recimo, jako mnogo mladice koja ulazi za ovim jatima bijele ribe koja već ujesen kasno kreće na mriješ. Tako da u Prijedoru u isto vrijeme možete loviti i mladicu koja je krajica svih ovih naših rijeka.
1: I koliko je važna sana za ovaj kraj, za Prijedor? Da li dovoljno koristimo njen potencijal? I ako bi morali izdvojiti jednu stvar koja danas najviše ugrožava sanu i njen riblji fond, šta bi to bilo?
0: Pa iskreno govoreći, sana ima ogroman značaj za ovaj kraj naš. Oko lijevo i desno sanom sve su obradive površine i ljudi siju uglavnom kukuruz, pšenicu, ječam u velikim količinama. Ja mislim da je bukvalno svaki pedalj zemlje koji se nalazi u sanu kao obradiva površina iskorište. Drugo, sama po sebi mnogo znači ljudima u našoj opštini ovdje kad dođe ovaj ljetni period da se ljudi mogu rasladiti. Evo, pogotovo vidite ovo ljeto kako je naopako. Naše temperature su nenormalno visoke, mislim iznad prosjeka. Znači, bilo za zadnjih 50 godina ne pamti se ovakav skok ljetnih temperatura. Ali da vam kažem nešto još, potencijal sane je neiskorišten zbog toga što se tu može puno više uraditi i na tome da se sana promovira kao jedna velika i vrlo vrijedna turistička atrakcija. Drugo, može se još poraditi na tome da se promoviše ribolov na rijeci kao što je sana. Recimo, to su uspješno uradili u Gornjem toku, u Sanjani, Ključane. Oni su recimo napravili jako lijep revir na ušću rijeke Dabra, Višestanskog mosta. I onda gore u Ključu imate revir u dijelu koji zovu Zmajevac. Tu možete u toku svakog dana biti po desetak stranaca koji na specifičan način pokušavaju da uhvate ovu kraljicu naših voda, odnosno mladiću. Tako isto bi se nešto moglo uraditi možda i ovdje kod nas u Prijedoru. Međutim, taj lov mladić je isključivo zimi, pa je zbog toga malo su nezgodne okolnosti. Drugo, mi pokušavamo recimo uraditi dosta na promociji ribolova. Mali Milan Dozoš je otvorio školu ribolova za privatnoj režiji, on to otvorio, ali to je jako dobra stvar koju ja ovako gledam, jako pohvalno na to. Ipak djeca koja dolaze ovdje ljeti sa svih krajeva svijeta dolaze ovdje na odmor. Roditelji upisuju djecu u takvu školu i djeci treba nešto ostati tu ljubav prema prirodi, da cijene vodu, da cijene čistu obalu, da cijene ribolov, da vide da nije sve u onome telefonu i u onome tastaturi od kompjutera.
2: Provedimo ljeto zajedno.
1: To bi bilo sve za ovo izdanje emisije Ljeto na BH Radio 1. Slušajte nas svakog radnog dana u terminu od 10 do 11 ili u repriznom terminu od 15 do 16 časova, a svakako sve naše emisije možete poslušati i na našoj internet stranici bhrt.ba.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Polis Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: 11 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Šumski požari i dalje prave probleme širom Bosne i Hercegovine. Najteža situacija je na planini Grmeč kod Bosanskog Petrovca gdje gori četvrti dan. Dinaridi su pod vatrom već 10 dana, iako su u gašenju učestvovali i Air traktori. Požar je izbio i na planini Plješevici kod Bihaća. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine odobrilo je angažman helikoptera, ali je odobrenje oružanih snaga upitno jer je riječ o minskom polju. Sa požarima se suočavaju i ostale evropske zemlje. Dvije osobe smrtno su stradale u Grčkoj, više od 500 ljudi dobilo je nalog za evakuaciju na otocima u blizini Atine. Teška situacija je i u Belgiji, koja se suočava s najvećim požarom u modernoj historiji. Vatra je zahvatila prirodni rezervat, a požar se širi prema Njemačkoj. U Hrvatskoj i Crnoj Gori požari su pod kontrolom. U istočnom Sarajevu večeras počinje šesti sajam knjige. Učestvovaće 15 izlagača iz naše zemlje i regiona s ciljem promocije književnosti, čitanja i povezivanja pisaca i čitalaca. Sajam će trajati do 20. augusta, potvrdila je organizatorica i direktorica Matične biblioteke Istočno Sarajevo, Nataša Kulašinac.
1: Na sajmu knjiga izlagači će biti biblioteke, zatim izdavačke kuće, prosvjetna društva, udruženja i knjižare koje se bavi uvozom knjiga iz regiona. Pored toga imamo i bogat prateći sadržaj. Sajam će otvoriti Darko Kuševljaković, dobitnik Glinove nagrade 2025. godine. Tu je još Milica Vučković, zatim promovisat ćemo knjigu Leksikon Andrićevog Sarajeva, autora Borjana Mitrovića. Imat ćemo knjigu Ljubi Tadiću, odnosno Ljuba Tadić, posljednja traka za knjigu, autora Branka Perića, monodramu Odbrana Sokratova i smrti, isto tako vezana za Ljubu Tadića. Nakon toga profesor Saša Knežević će da promoviše knjigu Lutke se ne čuvaju izlogu, kao i Marijana Petronić zbirku poezije Deveto koljeno i na kraju sajam ćemo zatvoriti u četvrtak 20. augusta promocijom knjige Epsa Glumca, autora Ljubice Kubure, kao i monodramom o Savi Mrkalju koju će izvesti Dejan Stojaković.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 25 stepeni, Zenici i Tuzli 28, Banja Luci 29, Mostaru i Neumu 31 stepen. Danas, uglavnom sunčano, u večernjim satima očekuju se kiša, pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Zvukovi za nostalgične i radoznale.
3: Retro i rijetko na BH Radiju 1.
2: Ovdje stanuju melodije koje ne stare.
3: Pjesme koje traju duže od vremena.
2: Drugačiji pogled na muziku.
3: Retro i rijetko na BH Radiju 1. Kad rijetko postane dragoceno.
4: Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Retro i rijetko na talasima BH Radija 1. Danas vam donosimo priču o ženi koja je spojila Latinsku Ameriku i svijet, o pjevačici koja je u pop muziku unijela salsu, ritam i strast. Ona je kraljica latino ritma, a njeno ime je Gloria Estefan.

Gloria Fajardo rođena je 1957. godine na Kubi. Nakon kubanske revolucije, njena porodica bježi u Ameriku i nastanjuju se u Majamiju. Gloria odrasta između dvije kulture, kubanske tradicije i američkog sna. 1975. godine upoznaje klavijaturistu Emilija Estefana, koji je vodio bend pod nazivom Miami Latin Boys. Svirali su popularnu latino muziku, ali pošto nisu imali glavnog pjevača, članovi kvarteta su se mijenjali i povremeno preuzimali uloge pjevača. Nedugo nakon upoznavanja, Emilio je zamolio Gloriju da se pridruži bendu. U početku je pjevala samo vikendom jer je još uvijek studirala na sveučilištu u Majamiju. Gloria i Emiliano su postali par, a bend je promijenio naziv u Miami Sound Machine. Nakon toga snimili su i prvi album za lokalnu izdavačku kuću. Emergency. Paging. Dr. Beat. Emergency.

0: Retro i rijetko na BH Radio 1.
1: 1990. godine dogodilo se nešto što će zauvijek obilježiti život Glorije Estefan. Tokom turneje doživjela je tešku saobraćajnu nesreću. Slomila je kičmu i nekoliko mjeseci provela u bolnici. Doktori su joj rekli da možda više nikada neće hodati, ali ona nije odustajala. Uz nevjerovatnu volju i podršku porodice, ponovo je prohodala i vratila se muzici. Pjesma koju slušamo u nastavku, Coming Out of the Dark, posvećena je upravo tom povratku, metafori svjetla koja pobjeđuje tamu.

1993. godine Gloria Estefan se vraća svojim korijenima. Album Mi Tierra postaje ljubavno pismo Kubi. Pjesme su na španskom jeziku ispunjene nostalgijom i emocijom. Album je osvojio Grammy nagradu i otvorio vrata drugim latinoumjetnicima.

U drugom dijelu emisije Retro i rijetko upoznat ćete mladu i talentovanu djevojku koja je svojim glasom osvojila srca miliona ljudi širom svijeta. Njeno ime je Benedetta Careta.

muzičkom svijetu punom površnosti, Benedetta Caretta je još uvijek na početku svog muzičkog puta, ali već sada ima ono što mnogi nikad ne pronađu. Kvalitet, poseban pogled na muziku i iskrenost prema sebi i publici. Došli smo do kraja još jedne emisije Retro i rijetko. Ja sam Vanja Ilić, a do sljedećeg slušanja srdačan pozdrav.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Sufrir

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Everlin Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica, a uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Everlin Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, cjaj za usne, efekat punijih usana i neodoljiv cjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
2: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aida Krejhić i Amir Sužanj.
3: Dobar dan. Požari i dalje haraju Bosnom i Hercegovinom, nedovoljni kapaciteti za gašenje iz zraka. I Evropa se suočava s požarima, najteže u Hrvatskoj, Grčkoj i Belgiji. Američka delegacija nastavlja razgovore o miru u Gazi, danas susret s izraelskim premijerom. Večeras promjena vremena, očekuju nas kiša i pljuskovi. Vatrogasci se i dalje bore s požarima na nekoliko lokaliteta u našoj zemlji. Stanje na požarištu na Dinari kod Bosanskog Grahova je i dalje ozbiljno i na teško pristupačnom terenu od jutra djeluje helikopter oružanih snaga. Požar na području Plješevice iznad Baljevca je slabijeg intenziteta, a požar gasi 15 vatrogasaca i pripadnika šumarije. Požari na području Konjica trenutno su lokalizovani, ali postoji opasnost od razbuktavanja. Pod kontrolom su i požarišta kod Nevesinja. Dragana Radovanović Čalija.
4: Na području Bosanskog Grahova na Dinari i dalje je aktivan veliki požar čije gašenje otežavaju nepristupačan teren i vjetar. Opožarene su velike površine. Iz civilne zaštite kantona 10, Marino Vidović.
5: Ekipe su na terenu, gase požare, pripadnici šumarije Bosanskog Grahova, dobrovoljno društvo Korita, pripadnici civilne zaštite, pridružio im se dobrovoljno vatrogasno društvo Svetana i Glištana, te od jutra nam se opet vratio na požarište i helikopter oružanih snaga djeluje s njima. Uglavnom, trudimo se i nadamo se povoljnim vremenskim uvjetima i da će se situacija malo popraviti, ali za sada nije.
4: Saniran je veliki požar na planini Ljubuši kod Tomislavgrada, gdje je u jednom trenutku bilo angažovano više od 150 ljudi uz podršku Air Traktora. Intenzitet požara koji je zahvatio područje Plješevice iznad Baljevca je u opadanju, saopšteno je iz gradske uprave Bihaća. Gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić.
6: Situacija nije toliko dramatična niti alarmantna, ali treba djelovati čim prije to bude moguće. Evo, požar je već sad izišao iz ovog dijela kojeg mislimo da više nije minirano da bi se ovdje moglo pristupiti. Nažalost, teren je prilično nepristupačan i otežani su uslovi. Nama je drago da ovaj požar ne ide dole dalje prema gradu, prema naseljima.
4: Požari na području Konjica trenutno su lokalizovani pod kontrolom, ali zbog visokih dnevnih temperatura i vjetra postoji mogućnost ponovne reaktivacije požara. Jutros je stabilnije i na požarištima kod Nevesinja. Vatra je prigušena u blizini sela Donja Bijenja, Zalomi na potezu od Koleška prema Morinama, a vatrogasci dežuraju na terenu. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
3: Gori i u našem najbližem susjedstvu. I dalje je aktivno nekoliko požara u Hrvatskoj, naročito u Dalmaciji. Još se utvrđuje šta je sve uništeno u katastrofalnom požaru u Omišu. Prema dosadašnjim podacima, potpuno je izgorjelo 106 vozila, 28 kuća i 45 plovila. Sanacija nekih područja već je počela. Cilj je što prije uspostaviti snabdjevanje strujom i vodom na uništenom području, kaže zamjenik gradonačelnika Omiša Ivan Pivčević.
7: Obično smo Borak i Mliju, gornji dio Boraka najviše strada, najviše ima tih nagorenih vozila, ceste su čiste što nam bija prioritet, sad ćemo krenuti s odvozom tih vozila tu gore na Vrsovce na našu lokaciju. Policija je sve evidentirala, to nam je jako bitno, da i s njima surađujemo. Situacija je sad nama naglasak na kišu. Zvali smo operativce koji se ponudili da čistimo kanale, oborinske potoke i sve to, da ne bude ljudima još veća šteta. Jer dosta je toga nagorenoga palo, zablokiralo je te kanale i znate sad ta cijela zemlja erozija, sve će to završiti u kanale. Nastavljamo, pratimo HEP i vodovod, da šta prije na šta veće područje vratimo struju i vodu.
3: Situacija u Boki Kotorskoj u Crnoj Gori jutros je bolja, a prethodna noć bila je najmirnija u posljednjih 5 dana. Požari su i dalje aktivni u Đenovićima i Bjelskoj Vali kod Herceg Novog, dok su vatrogasci iscrpljeni nakon višednevne borbe sa vatrenom stihijom, potvrdio je zamjenik komandira službe zaštite i spašavanja Jovica Misinezović.
8: Trenutno je aktivan požar u Đenovićima i u Bjelskoj Vali. Imamo ispod obalice, to je znači na granici između Đenovića i obalice. Vatrogasci su umorni, i hercegovački vatrogasci i svi vatrogasci iz susjednih opština. Jutro smo već napustili su vatrogasci Tivta, tu su sa nama ostali vatrogasci iz Trebinja, to je dobrovoljno vatrogasno društvo Lastva, i sa nama se komrši iz Tivta dobrovoljno vatrogasno društvo Tivta i dobrovoljno vatrogasno društvo Boka.
2: Sa požarima se suočavaju i ostale evropske zemlje. Dvije osobe smrtno su stradale u Grčkoj. Više od 500 ljudi dobilo je nalog za evakuaciju na otoku u blizini Atine. Teška situacija je i u Belgiji, koja se suočava sa najvećim požarom u modernoj istoriji. Vatra je zahvatila oko 3000 hektara prirodnog rezervata. Požar se širi i prema Njemačkoj.
3: Nakon što su svi računi Radio Televizije Republike Srpske blokirani na temelju presude Okružnog privrednog suda u Banja Luci zbog višegodišnjih dugovanja prema BHRT-u, svjedočimo ozbiljnom pritisku na sud i političkim ocjenama jednog čisto pravnog pitanja. Nakon što je ministar financija Bosne i Hercegovine i visoki funkcioner SNSD-a Srđan Amidžić, gostujući na RTRS-u, opet iznio stavove kako je ovo pokušaj gašenja institucija u Republici Srpskoj iz Sarajeva, iz BHRT-a odgovaraju da javnost nije dobila potpunu informaciju o onome što se događalo na ročištu. Prozivanje i crtanje mete na čelu sutkini koja treba odlučiti o prigovoru RTRS-a na pokrenuti proces izvršenja je problem koji treba riješiti. VSTV, ta sudska institucija, treba stati u zaštitu sudija i omogućiti im da donose odluke koje su u skladu sa zakonom svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, poručuju iz BHRT-a, govori vršilac dužnosti generalnog direktora Belmin Karamehmedović.
9: Kada smo došli do momenta da se te presude trebaju realizirati, predstavnici RTRS-a uz veliku podršku vlasti u Republici Srpskoj, što već gledamo godinama, nemaju nikakvih drugih argumenata nego na ovaj besprizoran način pokušavaju izvršiti pritisak na sudije i na sudstvo koje je do sada, to se mora reći, uradilo korektno svoj posao u skladu sa pravom i sa pravdom. Pravo i pravda su apsolutno na strani BHRT-a. Mi svim snagama i na sve moguće načine nećemo dozvoliti da se vrši pritisak na sudstvo. Tražimo od suda i svih relevantnih institucija da rade samo svoj posao onako kako je to zakonom predviđeno, a također ćemo se suprotstaviti svim pritiscima na sudstvo i na sudije pojedinačno.
3: Rok od 60 dana utvrđen memorandumom o razumijevanju koji su Sjedinjene Američke Države i Iran potpisali u junu istekao je u ponoć bez konačnog sporazuma o okončanju rata. U isto vrijeme američka delegacija nastavlja turneju po Bliskom istoku s ciljem oživljavanja mirovnog procesa u pojasu Gaze. Nakon sinoćnjeg sastanka s predstavnicima Hamasa, američki predstavnici danas razgovaraju sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahu. Jačaju tenzije na libansko-izraelskoj granici nakon zračnih napada izraelskih snaga tokom vikenda. Hezbollah i dalje odbija pregovore. Igor Božević.
10: Američki pregovarački tim predvođen Jaredom Kushnerom sastao se sa šefom Hamasa u pojasu Gaze kako bi pokrenuli mirovni proces u ovom području. Predstavnik Hamasa Halil El-Haya razgovarao je s američkim izaslanstvom nešto dulje od 2 sata, a svemu su nazočili predstavnici zemalja posrednika Egipta, Katara i Turske. Tijekom dana izaslanstvo će se sastati s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, koji je prošlog tjedna odbio američki plan od 15 točaka. Na sastanku s izraelskim premijerom, osim Kushnera, trebali bi biti predstavnici odbora za mir, bivši britanski premijer Tony Blair i direktor odbora Nikolaj Mladenov. Saudijska Arabija i još nekoliko zemalja regije osudili su izraelsko odbijanje ponuđenog mirovnog plana, naglašavajući da je Izrael sada odgovoran za budućnost mirovnog procesa. Podsjetimo, mirovni pregovori uključuju povlačenje izraelskih obrambenih snaga do takozvane žute linije čije jasne granice još nisu dogovorene. U međuvremenu izraelske akcije u Libanonu ne prestaju. Sinoć je održan ukop 6 žrtava posljednjeg izraelskog zračnog napada. Galeb Abu Zeynep, član Hezbolahovog političkog vijeća. Napadi na libanonski narod neće promijeniti ništa. Nećemo dopustiti Izraelu da promijeni odnose unutar Libanona. S tim pitanjem postupit će se onako kako treba. Izrael to razumije, ne može imati prevlast na jugu, što god da se dogodilo. U izraelskim napadima na jug Libanona u prošlu subotu poginulo je ukupno 11 osoba i ranjeno 17. Izrael i Libanon su 26. lipnja potpisali dogovor o prekidu neprijateljstva, ali Hezbolah ne priznaje taj sporazum. Za BH Radio 1, Igor Božović.
3: U Sarajevu i Bihaću je 27 stepeni, Livnu 28, Trebinju 29, Tuzli 30, Banja Luci, Bijeljini i Mostaru 32 stepena.
11: Danas uglavnom sunčano, u večernjim satima očekuju se kiša, pljuskovi i grmljavina, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. Od danas pa do kraja mjeseca zbog izvođenja radova bit će obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila će biti preusmjeravana alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Duge su kolone vozila na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kamensko i Kostajnica. Duge kolone u oba smjera su na graničnim prelazima Izačić, Deleuša, Hum i Zupci, a na ostalim prelazima pojačani promet putničkih vozila, zadržavanja zasada nisu duža od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Aida Krejhić, urednik emisije Amir Suženj.
1: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
12: Još dvije utakmice drugog kola fudbalske premijer lige Bosne i Hercegovine odigrane su sinoć. U uvodnom meču dana BSK je savladao ekipu Veleža 2-0 i tako upisao premijernu pobjedu u društvu najboljih. Golove su postigli Keranović i Marčetić. Nakon trijumfa govorio je trener Banja Lučana Bojan Puzigača.
13: Mi smo u najavi utakmice znali da nam dolazi sigurno jedna ekipa koja je po svom kvalitetu i njihovi trener rekao ja bi se složio sa njim među 3-4 ekipu u našoj državi. Tako da imali smo strahoviti respekt prema njima, ali isto tako smo znali da mi možemo nešto uraditi. Mislim da su ovi momci danas pokazali jedan određeni kvalitet, iako generalno čitava javnost nije bila od početka okrenuta prema fudbalerima BSK iz razloga zato što se nije to puno pratilo. Ja mislim generalno kad se sve uzme da smo sasvim zasluženo pobijeli danas jednu veliku ekipu Velež.
12: Velež je nakon poraza od Borca u prvom kolu upisao i drugi poraz u novoj sezoni. Trener rođenih Ibra Rahimić.
14: Pokušavali smo nešto, međutim protivnik imao prednost u igraču više i uvijek je mogao da kontroliše, tu nisu i oni dali su taj gol i onda su defanzivno radili, recimo dosta su posjeda imali, nisu ni oni prema naprijed nešto pokušavali, ali evo mi smo malo i za riziko, ali mada smo kod 1-0, ja mislim da je Abdović imao odličnu šansu 1-1, da je dao gol, možda bi to otišlo u tom pravcu da barem je izjednačimo i da završimo, međutim primili smo taj drugi gol isto iz neke kardinalne greške i na kraju smo i opet pokušavali kad su oni dobili crveni karton, tad smo mi preuzeli malo igru, ali nije to nismo uspjeli postići pobjedu.
12: A poslije uvodnog triumfa nad Čelikom u Mostaru, Zrinski je sinoć u Bijeljini upisao i drugi triumf. Plemići su savladali domaći Radnik rezultatom 5-1. Zrinski je poveo preko Bilbije u 18. minuti, a na 2-0 povećao je Čuže u 34. Radnik je smanjio prednost gosti u 40. minuti, strjelac je bio Teodorović. Početkom drugog dijela treći gol za Zrinski postigao je Ilić. Isti igrač je pogodio i 10 minuta kasnije za 4-1, a konačnih 5-1 postavio je Dan Lagumđija u 84. minuti susreta. U prvom susretu ove runde Široki Brijeg je na Bilinom polju savladao ekipu Čelika sa 2-1. Dvije utakmice su odgođene i to između gradskih rivala Željezničara i Sarajeva te između Sloge i Borca. A najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar osvojila je 7. mjesto na Evropskom prvenstvu u Parizu u konkurenciji 200 metara delfin. Naša plivačica je trku završila u vremenu 2:11:14, što je na kraju bilo dovoljno za pretposljednje mjesto u finalnoj trci. Od početka trke Lana je bila na 8. poziciji, ali je u posljednjih 50 metara uspjela prestići Belgijanku Saru Dumont za sedmo mjesto na kraju. Prvakinja Evrope je Britanka Kina Massin, koja je trku završila u vremenu 2:05:90. Drugo mjesto osvojila je Dankinja Helena Rosendahl-Bach, dok je bronza pripala Španjolki Lauri Cabanyes Garzas. Pored ove discipline, Lana Pudar je na evropskom prvenstvu nastupala i na 50 metara gdje nije prošla kvalifikacije, te na 100 metara gdje je odustala nakon plasmana u polufinale. Pored Pudar na šampionatu starog kontinenta nastupilo je još 6 takmičara, a posljednjeg takmičarskog dana još jedan skroman plasman upisala Iman Avdić i to u kvalifikacijama na 400 metara slobodno gdje je zauzela 23. mjesto od 26 takmičara, te Jovan Lekić i Filip Kuruzović, koji su u istoj disciplini završili na 26. odnosno 47. mjestu. Generalno nastupi naših predstavnika na Evropskom prvenstvu u Parizu, osim Lane Pudar, ne mogu dobiti prolaznu ocjenu. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
15: Stiže talas ušteda u BH Telekomu.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: BH Radio 1.
0: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo preko interneta. 3W

0: Djeluje helikopter oružanih snaga. Požar na području Plješevice iznad Baljevca je slabijeg intenziteta, požar gasi 15 vatrogasaca i pripadnika šumarije. Požari na području Konjica trenutno su lokalizovani, ali postoji opasnost od razbuktavanja. Pod kontrolom su i požarišta kod Nevesinja. Ljekari u Splitskom kliničkom centru spremaju se da izvrše nove složene operativne zahvate na 4 osobe koje su zadobile teške opekotine tokom požara u Omišu. 7 lakše povrijeđenih pacijenata nastavlja oporavak nakon jednog od najtežih požara u Hrvatskoj. Prema dosad utvrđenim podacima, u omiškim naseljima potpuno izgorjelo 106 vozila, 28 kuća i 45 plovila. Godišnja multinacionalna vježba EUFOR-a Brzi odgovor 2026 održava se od 22. augusta do 3. septembra širom Bosne i Hercegovine. U vježbi učestvuju trupe iz 24 zemlje učesnice trenutno prisutne u zoni operacija, a ovim jedinicama pridružit će se i rezervne jedinice iz 8 zemalja. Cilj vježbe je provjera sposobnosti brzog raspoređivanja, koordinacije i djelovanja snaga radi pružanja podrške sigurnom i stabilnom okruženju u našoj zemlji. Zemlje, govori komandant EUFOR-a, general Mauricio Fronda.
1: Mira
0: i podsticanju stabilnosti u okviru Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ova vježba odražava djelovanje EUFOR-a tokom cijele godine, fokusirajući se na održavanje pregleda situacije, rano angažovanje i prevenciju. Kroz naše prisustvo, naše timove za vezu i osmatranje, te blisku saradnju s domaćim vlastima i međunarodnim partnerima, u mogućnosti smo kontinuirano pratiti razvoj događaja i biti spremni da reagujemo na odgovarajući način. Na javno dostupni e-mail službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine izvršen je hakerski napad tokom kojeg su kompromitovani korisnički podaci zaposlenika, uključujući korisnička imena i lozinke. Utvrđeno je da je do napada došlo zbog propusta prilikom održavanja, odnosno korištenja zastarjele verzije servera. Za sad nije poznato kakve je sve podatke napadač uspio preuzeti. U Sarajevu i Bihaću je 30 stepeni, Tuzli, Zenici i Trebinju 32, Mostaru 34, Banja Luci 35 stepeni. Do kraja dana uglavnom sunčano, u večernjim satima očekuje se pogoršanje vremena, kiša, pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Specijalna emisija posvećena 32. Sarajevo Film Festivalu.

0: osvrti, ankete. BH Radio 1, vaš festivalski glas.
1: Lijep pozdrav poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje specijalne emisije posvećene 32. Sarajevo Film Festivalu.
2: Dobar dan i od mene, sa vama danas Daniela Regoje i Sanela Habeš i negdje 5 minuta do 14 sati i ovoga dana donijet ćemo vam pregled najvažnijih festivalskih dešavanja kada je u pitanju takmičarski program.
1: Krenut ćemo sa pričom o takmičarskom programu za dugometražni igrani film i stoga dobrodošlicu želim Kosari Mitić, čiji će film 17 večeras imati regionalnu premijeru u okviru ovog programa, a jutro se imao i pres projekciju. Dobar dan, dobro nam došli.
3: Dobar dan, dobro vam našla.
1: Film je premijerno prikazan na Berlinaleu, a evo u Sarajevu ima, kako rekoh, regionalnu premijeru. Zanimljivo je da je on predstavljen i prošle godine u okviru ovog programa Cine Link. Zasnovan je na istinitom događaju, priča o maloljetničkoj trudnoći, o problemima tinejdžera, o šutnji, o zlostavljanju, kako ste došli do ove priče, ali i toga da je pretočite na filmsko platno.
3: Priča je od 2017. godinu, kad sam u dnevnim novinama pronašla jednu statiju koja je pričala za jednu

0: Inicijalno to su bili pokloni za djecu koje su bila uključena u volonterske aktivnosti, a onda je to proširila i na starije osobe, osobe koje žive same i slično, tako da je ona nekako neko ko organizira sve aktivnosti, ali isto tako i duša ovoga sela. Ono što možda nije toliko jasno na temelju filma, nismo htjeli da bude previše očigledno, ali i Jelena sama je bila žrtva druge djece kada je bila dijete zbog toga što je imala određeni invaliditet, tako da je to preoblačenje na neki način i maska za nju samu. Ljudi je cijene zbog toga što je vide kao osobu sa dobrim namjerama, kao osobu koja želi da nešto promijeni, i bez obzira što se ovo zapravo prikazuje već dosta dugo i bez obzira na to što je jako cijenjeno, ona i dalje osjeća tu stigmu.
1: Jon, hvala vam lijepo za ovo predstavljanje vašeg filma Electing Miss Santa. Raisa Razmerita je zapravo autorica, vi ste snimatelj i producent. Ovu treću funkciju ćemo prečutati. Hvala i puno sreće na projekciji u Cineplexu.
0: Thank you very much for being our guest and presenting Electing Miss Santa. You were in charge of production, and we'll just leave out this third function. Good luck.
2: Thank you very much, and thank you for giving space for culture. We need space, more spaces for more cultural shows, information, and so on. And have a nice day, and thank you for having us here.
0: Thank you. Hvala vam lijepo i hvala vam što dajete prostor kulturi. Treba nam što više kultura i informacija o kulturi, i želim vam ugodan dan.
3: Festivalski glas je BH Radio 1, to uvijek govorimo i u našoj ovoj najavnoj špici kada govorimo o specijalnom programu, dajemo glas filmovima, dajemo glas različitosti. Evo, nastavljamo u tom tonu, zaokružit ćemo ovu trilogiju, da tako kažem, dokumentaraca. Nama se pridružila Dragana Jurišić, autorica filma The Balkan Cowboy. Dobar dan, dobro nam došli.
4: Prvo dobar dan, to. Puno hvala što ste me ovdje pozvali.
3: Stižete nam iz Hrvatske, ovdje vam je svjetska premijera, evo imali smo i Deda Mraza, imali smo i Zatvorenike, evo sada imamo i jednu zaista zanimljivu kaubojsku priču.
1: Dragana, film stiže iz Hrvatske, međutim Dragana živi u Irskoj već posljednjih više od
4: 27 godina,
1: da, skoro 3 decenije, ali ima tu korijena i iz Bijeljine, i ovo je zapravo vaš povratak i tim korijenima i tom nekom životu, a sve kroz priču o Hariju Jacksonu, posljednjem balkanskom kauboju. To je zapravo vaš dugoročni projekat, ako se ne varam. Imali ste prvi put kada ste, ako sam dobro sad zapamtila, parafraziraću iz filma, kada ste oca vidjeli da plače, odlučili ste da tražite pravdu za Harija. I tako je zapravo i krenula ova priča, da, o Hariju. Hajde, znači, da podijelimo sa slušalcima.
4: Da, moj tata je upoznao Harija u 70-ima kad je otišao tamo na teren gradnju šećerane. I tata je bio amaterski fotograf, a Hari je između toga što je režirao westerne isto bio fotograf u gradu, imao je fotografsku radnju u centru grada. I tako je tata počeo dolaziti kod Harija, i onda su se sprijatelji, u stvari Hari je njega naučio puno o fotografiji. A ja sam u stvari poznata kao fotograf, ovo je moj prvi film. Tako da ima ta neka direktna linija između mene i Harija isto. I oni su bili dobri, čuli su se telefonom kad je tata otišao iz Bijeljine, posjećivao ga je. I 92. kad je počeo rat, u stvari u Bijeljini, kad su srpske paravojne formacije napale Bijeljinu, mi smo čuli da je Hari poginuo. I to je bio prvi put da sam vidjela tatu kako plače, i pokušali smo ga kontaktirati. U to vrijeme nije, linije su bile prekinute, nismo mogli saznati što se događa, i to je neka misterija koja živi sa mnom od 16. godine, koju sam htjela razriješiti od tada. Tako da je ovaj film skoro više od 3 vijeka ono, u nekakvom pravljenju, bar u mojoj glavi.
3: Evo, vraćate svjetlo na Harija. Koliko i da li uopšte znaju danas nove ove generacije

0: generacije, evo u Bijeljini konkretno, ko je Hari, znali se uopšte o njemu? Tamo odakle je on potekao i gdje je najviše uradio.
1: Da, pa mislim stari lokalni ljudi iz Bijeljine znaju dobro za Hari, jer svi ga se sjećaju. Nove generacije, postoji ogroman mural Hari Jacksona na kinu starom u centru Bijeljine, ali koliko ljudi u stvari znaju da je to Hari Jackson ili bilo šta o njegovoj prošlosti, to u stvari nisam... Mislim da jako malo ljudi zna ko je on bio. Neko je kao postao neki kauboj, možda obijeljeni, ali detalji su jako tanki kod većine ljudi.
2: Hari je snimao, rekli smo, western filmove. Angažovao je svoju porodicu, prijatelje, da se prave i rekviziti i uopšte. Da, kako bi se mogao snimiti film, nešto slično pokušavate i vi u svom filmu, angažujući, pravljeći prije svega audiciju, a onda angažujući stanovništvo kako bi se napravio jedan film i kako bi se i na taj način dao jedan omaž Hariju Jacksonu.
1: Da, na primjer, bilo je super smiješnih priča što se tiče o Harijevom rađenju filmova, jer bi se cijeli grad i okolina udružili u tom procesu. Bilo je čak ono da bi vozač Čira bio potplaćen sa ćevapima i sa rakijom, da vozi 50 puta gore dole po tračnici, dok Indijanci koji su bili lokalni Roma ljudi napadaju taj vlak. I ono, ljudi su, vlak je pun ljudi koji idu na posao, idu u školu, idu na, vlak se pomiče gore dole dok se nešto ne dogodi, dok on ne snimi savršenu scenu. Tako da, svi su bili uključeni, svi su radili besplatno, svi su dovodili svoje životinje, svoje konje, pravili rekvizite, tako da bi se cijeli grad udružio u tom procesu pravljenja westerna. I sad, kad sam ja krenula sa ciljem da probam napraviti western u sadašnjoj Bijeljini, nisam bila optimistična u stvari. Ja sam mislila, ma danas niko neće to napraviti. Ali u stvari sam jako pogriješila, jer kad su audicije ili, kako se kaže, oglas audicije izašao van, ja sam mislila da će nama doći 5 ljudi. Međutim, prijavilo se oko 200 ljudi na audicije. Tako da smo mi morali ljude vraćati. Mislim, i talenta u Bijeljini ima jako puno, i Semberi. I upoznali smo nevjerojatne ljude kroz proces toga. Druga stvar je bila kao, ko ovdje jaše? Jako puno ljudi jašu u Semberi i imaju konje i to je isto bilo jedno otkriće, znači imali smo kaskadere, amatere, ali su bili odlični.
0: Evo, koliko u nekom intervju ste jednom rekli da ne koristite i da ne radite previše sa arhivom, je li u ovom filmu isto to, koliko ste koristili i koliko vam je bilo potrebno možda i za vaše ovo, da malo ipak arhivu ono, konsultujete, da tako kaže.
1: Dosta smo arhive koristili u stvari u ovom filmu. Mislim, nije sad to na tom je film baziran. Mm-hmm. Ali ja sam bila u potrazi za Harijevim filmovima, pošto njegova osobna arhiva je uništena tokom 90-ih, a ove druge stvari što su bile zavedene po arhivima raznim državnima su nestale. Znači, zavedene su, ali ih nema kad bi otišli tamo na polici. Tako da je njegovo djelo nestalo, ali ostalo je dosta arhiva drugih ljudi koji su radili filmove o njemu. I Kusturica i Karanović su napravili svoje prve filme o Hari Jacksonu, koji su bili dokumentarni, kratkometražni, da. I koristili smo, Karanovićov film je nestao, nekako nismo mogli naći kroz televiziju, ali bilo je puno jako tih nekih emisija o Hari Jacksonu. On je baš bio ono... Zanimljiva osoba 70-ih i 80-ih na ovom regionu.
2: Evo, pomenuli ste Kusturicu, on je za prijemni na Praškoj akademiji zapravo snimao film o Hariju Jacksonu. Ali nije ovo samo priča o Hariju, to je priča i o Bijeljini danas, o prijateljstvu, o ratu, o stradanju, ali bez obzira na svu tu pozadinu i na sve ovo što su prošli ti ljudi tokom proteklih 30 godina, ovo je priča o životu danas,
1: da.
2: O prijateljstvu prije svega.
1: Da.
2: I o želji za nekom zajedničkom budućnošću.

0: suprotna strana i uvijek se može naći, a evo kroz ovu svjetsku premijeru ja se nadam da će se ponovo vratiti svjetlo na Harrya Jacksona.
1: Ja isto i nadam se da će mu se film svidjeti tako nas negdje od ozgo gleda.
2: Filmu možda samo još kratko da kažemo je prethodila izložba fotografija koja je bila postavljena početkom godine u Dublinu u Irskoj gdje i živite. Kako je protekla ta izložba, gdje ste i kad snimali te fotografije, jer ste prvenstveno osim ove psihologije koja vam je zasigurno pomogla, koju ste završili, a koja je pomogla u stvaranju ovog filma, da progovorimo riječ dvije i ovim fotografijama.
1: Većinom fotografije, fotografske izložbe je snimljena u zadnje tri godine u stvari kao na tim istraživačkim putevima i kad smo radili na lokacijama, ali ja sam istraživački posao počela raditi na ovom filmu 2014. Mislim, to je prije 12 godina. Nisam znala da li će to biti film ili knjiga, ali mislim, nisam samo to radila, još sam objavila dvije knjige između toga. I da, i ovo mi je sada prvi film, a izložba u Dublinu je prošla izuzetno isto tako. Ja se uvijek iznenadim koliko ljudima je zanimljiva ta naša tematika ili region, ali ima jako puno pozitivnih
0: reakcija.
1: Da.
0: Hvala lijepo.
1: Hvala vama puno.
0: Neka bude uspješna svjetska premijera.
1: Hvala vam, jako mi je drago da sam u Sarajevu, ovo je bio moj idealni grad za svjetsku premijeru.
0: Sretno.
2: Neka bude onda i idealan početak života samog filma. Hvala još jednom.
1: Hvala vam puno, doviđenja.
2: Doviđenja, Dragana Jurišić bila je sa nama, njen film The Balkan Cowboy imaće svjetsku premijeru u Cineplexu 1 u 21:30 u okviru takmičarske selekcije za dokumentarni film.
0: A mi ćemo se kratko, evo na kraju ove specijalne emisije, vratiti na neki način i na dan iza nas, kada je u ljetnom kinu Coca-Cola, dakle sinoć, predstavljen film Voljena, ovogodišnjeg gosta španskog reditelja Rodrigo Sorogojena. On je danas održao i masterclass, razgovarao je o različitim temama, a posebno se osvrnuo na utjecaj djeda na njegovu filmsku karijeru, pa evo da čujemo.
3: Sarajevo Film Festival na BH Radio 1.
4: To je zanimljiva priča o mom djedu. On je zapravo bio filmski reditelj 50. i 60. godina. Međutim, kasnije odustao od filma jer je smatrao da njegovi filmovi nisu doživjeli uspjeh koji je očekivao. Ja sam rođen 1981. godine, tako da u vrijeme mog odrastanja djed više nije bio reditelj. Nikada nisam živio s njim, osim tokom posljednjih tri mjeseca njegovog života. Moja terapeutkinja kaže da su tri mjeseca zapravo bili svojevrstan poklon mojoj majci i meni. Objasnit ću i zašto. Djed je preminuo od posljedica saobraćajne nesreće. Posljednje dane njegovog života, moja majka, njegova kćerka i ja živjeli smo s njim. Njih dvoje su imali složen odnos koji nikada nisu uspjeli do kraja razriješiti. Ja tada nisam mogao razgovarati s njim o filmovima. Imao sam samo 9 godina, a on je zbog teških povreda jedva govorio. Moja terapeutkinja kaže da sam se zapravo, baveći filmom, pokušavao odužiti majci, na neki način produžiti njihovo prisustvo, odnosno stvoriti ono što u stvarnosti više nije bilo moguće. Kao da sam pokušavao ostvariti nešto što je trebalo da postoji, a nikada nije zaživjelo.
3: Sarajevo Film Festival na BH Radio 1.
2: I tako smo stigli do kraja i ovog izdanja specijalne emisije posvećene Sarajevo Film Festivalu. Naravno i sutra smo sa vama ponovo nakon vijesti u 13 časova, no prije toga slušajte nas u otvorenom studiju već iza 9. Toliko od ekipe iz Narodnog pozorišta Sarajevo.
3: Specijalna emisija posvećena 32. Sarajevo Film Festivalu. Svakog dana od 13 sati i 3 minute do 14 sati.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Novo u Didako Shopu, sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Evelyn Mača, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Mača linije, na poklon dobijate Evelyn Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjajedi za usne, efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanom. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
3: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

Više od 50.000 slučajeva negiranja genocida i veličanja osuđenih ratnih zločinaca zabilježeno je na platformi Registar 145a građanskoj inicijativi koja je nastala s ciljem zakonskog prijavljivanja ovih krivičnih djela, piše Detektor. Nakon što građanin podnese prijavu, ona se provjerava i prosljeđuje direktno tužiteljstvu Bosne i Hercegovine. Iz SIPE i tužiteljstva nisu odgovorili na upit Detektora o broju postupanja koja se odnose na prijave s platforme Registar 145a. Nakon dogovora uprave i sindikata Nove željezare Zenica počela je realizacija isplate otpremnina radnicima proglašenim tehnološkim viškom. Proces potpisivanja ugovora o cesiji i isplate otpremnina radnicima odvija se u skladu s planiranom dinamikom i utvrđenim rasporedom. Advokatski ured koji provodi postupak

0: Postupak realizacije isplata saopćio je da su do petka otpremnine isplaćene za oko 130 radnika. Ukupan iznos sredstava izdvojeni za izmirenje potraživanja prema radnicima iznosi približno 10 miliona maraka. Iz komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija iz istočnog Sarajeva saopćeno je da ekipa vodovoda Sapala otklanja kvar uslijed kojeg je otežano vodosnabdijevanje naselja Miljevići, Petrovići, Stanojevići, Petruše, Kozarevići i Prljevo brdo, Njegoševa ulica. Sanacija kvara dodatno je otežana zbog velike količine deponovanog materijala na lokaciji, što usporava radove. Normalizacija vodosnabdijevanja zavisi od ponovnog uspostavljanja potrebnih količina vode prema sistemu. Iran je saopćio da s Omanom privodi kraju dogovor o tranzitu brodova kroz Hormuški Moreus, dok istovremeno ističe rok od 60 dana za sporazum sa Sjedinjenim Državama o okončanju rata. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheri rekao je u Teheranu da je postignuto razumijevanje o trasi prolaza kroz Moreus. Dodao je da dvije strane sada rade na završnim detaljima zajedničke izjave. Nije iznio dodatna pojašnjenja. Broj poginulih u zemljotresu u Indoneziji porastao je na 60, saopćeno je iz Indonežanske agencije za ublažavanje posljedica katastrofa. Zemljotres magnitude 7,7 stepeni Richterove skale dogodio se na istoku Indonezije u subotu. Prema posljednjim mjerenjima u Mostaru je 36 stepeni, Doboju 35, Bihaću, Foči, Tuzli i Zenici 34, Rudom i Višegradu 33, Sarajevu i Trebinju 32, Drvaru 31, Livnu 30, Ham Pjesku 28 stepeni. Do kraja dana sunčano uz malu umjerenu oblačnost, tokom noći se očekuje jače naoblačenje sa zapada praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom, dnevna temperatura od 31 do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
2: Epicentar. Otvaramo.
3: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
2: Analiziramo.
4: Situacija je najkritičnija.
2: Tražimo odgovore.
5: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
2: Najavljujemo. Epicentar.
6: Dobar dan i dobrodošli u prvi epicentar ove sedmice. Danas ćemo donijeti informacije aktuelne o stanju na požarištima u Bosni i Hercegovini. A nakon toga idemo do Livna, Tomislavgrada i općenito kantona 10, gdje građani i aktivisti već neko vrijeme potpisuju peticiju tražeći petogodišnji moratorij za nova energetska postrojenja. Do 14. augusta ove su se peticije potpisivale na trgovima u Tomislavgradu i Livnu, a nastavlja se potpisivanje i na drugim lokacijama. Zašto traže petogodišnji moratorij, to ćemo danas objasniti zahvaljujući aktivistkinji iz KOD, Koalicije za odgovornu demokraciju i dostojanstvo. Naravno i sve druge informacije, sva druga dešavanja pratimo u epicentru BH Radija 1. Muziku nam i danas bira Fadil Hamzić, tehnička realizacija Mirza Omanović, ja sam Leila Pašanić.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Kako smo i najavili, u Epicentru ćemo napraviti pregled informacija sa požarišta u Bosni i Hercegovini, ali idemo najprije do Bihaća da vidimo kakva je situacija na Plješevici. Sa nama je Mirsad Šehić, pomoćnik za civilnu zaštitu gradonačelnika Bihaća. Dobar vam dan i dobro nam došli u Epicentar.
2: Dobar dan i hvala lijepo na poziv u vašu emisiju.
1: Recite nam, kakva je situacija, dakle, na Plješevici, otkad gori, jeste li uspjeli staviti pod kontrolu, da li nešto nedostaje službama koje gase ovaj požar?
2: Ovako, požar u reonu Plješevice je još uvijek aktivan. Naime, mi smo prvu dojavu o ovom požaru zaprimili jučer 16.8. nešto oko pola sata iza ponoć, dakle u večernjim satima, kada su naše vatrogasne snage izvršile izviđanje na ovome području i tom prilikom smo ustanovili da se radi o zaista nepačnom području koje je ujedno i sumnjivo na zaostali nus iz proteklog rata. Tako da smo tek jučer, dakle u ranim jutarnjim satima, ponovo izvršili gore na lice mjesta, na teren i skupa sa radnicima Šumarije Bihać, dakle Šumskog privrednog društva Unsko-sanske šume Kosta Krupa Šumarija Bihać, izišli na lice mjesta i organizirali, znači, odbranu, odnosno gašenje tog požara, ali sa bezbjednih šumskih prosjeka ili puteva, kako ne bismo ugrozili naše gasitele, kako ove radnike Šumarije, tako i naše vatrogasce. Tako da u biti tokom jučerašnjeg dana su i radnici Šumarije i vatrogasnice grada Bihaća i GSS, Sportska služba spašavanja grada Bihaća, gasile na tom požaru do kasnije večernje sati, da bismo jutro nastavili također sa tim aktivnostima. Nažalost, požar je još uvijek aktivan, zahvaljujući ili uzrokom i ovih visokih temperatura kojima grčimo, ali i promjeni smjera vjetra. I u ovom trenutku na terenu se nalazi oko 20 pripadnika ili gasioca Šumarije i 7 pripadnika vatrogasne jedinice i 2 vatrogasna kamiona. Dakle, koristimo resurse koji se mogu probiti na zaista ta teško pristupačna područja. Obzirom da smo tokom jučerašnjeg dana imali i drugih 7 požara na području grada Bihaća, evo i od jutra imamo požare na drugim lokalitetima, znači činimo sve od sebe da što je moguće da stavimo pod kontrolu taj požar u reonu Plješevice, međutim evo on je još uvijek aktivan. Ono što je također bitno napomenuti da smo mi jučer u skladu sa propisanim procedurama uputili zahtjev prema oružanim snagama, odnosno obavijest o nesreći, kako je to propisano, o požaru u reonu Baljevca i Plješevice, koja je putem kantonalne uprave civilne zaštite Unsko-sanskog kantona dalje otišla gore prema federalnoj, dakle prema operativnom centru Ministarstva sigurnosti i dalje prema oružanim snagama. Kako smo obavješteni sinoć oko 20 sati od strane operativnog oficira oružanih snaga da je predsjedništvo BiH odobrilo upotrebu helikoptera, međutim evo do ovog trenutka on još uvijek nije počeo sa djelovanjem na području grada Bihaća i kako smo malo prije u razgovoru saznali da se priprema, da kažem, taj helikopter koji bi trebao da krene prema gradu Bihaću da nam pomogne u gašenju ovog požara, evo, koji je nažalost još uvijek aktivan na Plješevici.
1: Da, prema nekim informacijama helikopter je angažovan oko Bosanskog Grahova gdje također gori, pa je možda evo i to razlog što još uvijek čekate na Plješevici da dođe. Spomenuli ste i minsko-eksplozivna sredstva koja su na tom terenu, dakle dosta težak posao za gasitelje. Kolika je požarna linija, je li puno toga zahvaćeno?
2: Pa, ukupno zahvaćeno područje je oko nekih cirka 30 hektara u središnjem dijelu planine Plješevice. Trenutno požarna linija je neki možda 3 do 5 km, znači gledajući u obliku određene potkovice. Evo kako imamo zadnje informacije s terena, požar se kreće prema vrhu Plješevice i otprilike je on izašao u blizinu jednog šumskog prosjeka ili šumskog puta koji se koristi, inače šumsko privredno društvo koje koristi za izvlačenje drvne mase iz tog gornjeg dijela. I naši gasitelji su upravo na tom dijelu i presjecaju požar, znači da ne bi prešao taj put. Evo, kao što rekoh, zaista mi ove, da kažem, kopnene snage koje su na raspolaganju, činimo maksimalne napore kako bi probali presjeći požar na tom putu. Iskreno se nadamo da će ovaj helikopter, evo kojeg čekamo, da će pridonijeti da probamo u konačnici pogasiti ovaj požar. A evo, nekakve su najave da bi vremenske prilike mogle ići u korist. Svemu tome očekuju se neke padavine. nadamo se da će zakačiti ovaj naš dio, dakle, zapade države, da će nam i to pomoći.
1: Da, prema nekim prognozama trebalo bi večeras biti kiše, nadajmo se da će zbilja i biti, kako bi pomogla gasiteljima požara u Bosni i Hercegovini. Da, situaciju dodatno otežavaju vjetar i isušena vegetacija zbog visokih temperatura, već sam rekla, dakle, izuzetno teški uslovi za gasitelja, ali evo, svakako se nadamo da će čim prije doći helikopteri koji će vam pomoći u borbi sa požarom. Spomenuli ste da je bilo intervencija i na drugim lokalitetima, možemo li ukratko reći gdje i kako i je li to riješeno?
2: Jeste, evo, u sklopu jučerašnjeg dana mi smo nažalost imali još 7 požara osim ovog 8. Dakle, u reonu Plješevice imali smo u prigradskim naseljima Vedro Polje, Ružica, Klisa, Demiruče Brdo, to je Ljutička Gora dolina, Ripač. Uspješno smo sve te požare trave niskog raslinja pogasili, spasili, dakle, i stambene i pomoćne objekte. Ja zaista i ovom prilikom apeliram na naše građane da se uzdrže u ovim, da kažem, jako vrućim danima i toplim vremenima od bilo kakvog paljenja vatre ili spaljivanja u prirodi, jer evo, svjedočimo da

0: to jako brzo eskalira i preraste u požar koji se jako brzo i širi, kojeg je jako, jako teško gasiti. Znači, s time se i naši resursi koji su ograničeni nisu da kažem, takvi da mi možemo u jednom trenutku reagovati na sve moguće požare koji nastanu širom našeg područja. Dakle, jako je važno da naši građani budu savjesni, disciplinirani, da naše snage i resursi koji su ograničeni da nas ne izlažu, da kažem, što oni kažu, pucanju sistema, jer jednostavno nismo mi sve mogući, ne možemo u jednom trenutku na sve to izići. Jednostavno smo u jednom trenutku primorani da radimo, što ja kažem, određenu procjenu situacije, idemo tamo gdje su ugroženi ljudski životi ili gdje su ugroženi stambeni i pomoćni objekti, da prvo to odreagujemo, a onda naravno idemo na ove druge lokalitete koji svakako da pričinjavaju određenu štetu i na šumskom fondu i tako dalje, međutim neposredno ne ugrožavaju stambene i pomoćne objekte ili živote naših građana. Slično je i sa ovim požarom koji je, evo, nažalost, izbio u reonu Valjevca i planine Pješivce. Dakle, taj požar je oko nekih 5 do 6 km udaljen od prvih naseljenih mjesta grada Bihaća i on ni u jednom trenutku nije predstavljao neposrednu opasnost po stambene objekte i zdravlje života naših građana.
1: Da, uvijek su najvažniji ljudski životi, a isto tako moramo imati na umu i ljudski faktor je najčešće uzrok požara, možda ne uvijek, ali kažu vatrogasci u 90% slučajeva u ovom trenutku i u ovakvim vremenskim uslovima opasno je zapaliti cigaretu, a kamoli paliti korovi i baštenski otpad, stoga se nadam da će se, evo, građani pridržavati tih uputa. Hvala vama puno, gospodine Šehiću, što ste sve ove informacije podijelili sa slušateljima Epicentra BH Radija 1.
0: Hvala vam lijepo na pozivu u emisiju i lijep pozdrav svim vašim slušateljima.
1: I sretno gasiteljima, dakle, i na Plješevici i gdje god drugo se nalaze. Bio je to, dakle, Mirsad Šehić, pomoćnik gradonačelnika Bihaća za civilnu zaštitu. Spomenuli smo već Bosansko Grahovo, taj je požar prema posljednjim informacijama i dalje aktivan, a od jutarnjih sati u gašenju učestvuje helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kazali su iz civilne zaštite kantona 10. Stanje na požarištu relativno je nepromijenjeno, a vatrogasne i druge službe kontinuirano rade na suzbijanju vatre. Iz kantonalne vlade su upozorili građane na povećan oprez i odgovorno ponašanje na otvorenom prostoru zbog iznimno zahtjevne ovogodišnje požarne sezone, tokom koje požari gotovo svakodnevno izbijaju na području gradova i općina u kantonu 10. Naveli su kako su vatrogasci, pripadnici civilne zaštite, djelatnici šumarija i druge službe već duže vrijeme kontinuirano angažovani na terenu, dok i dalje postoji visoka opasnost od nastanka i brzog širenja novih požara, a posebno su apelovali na građane da izbjegavaju paljenje vatre na otvorenom, spaljivanje korova i biljnog otpada te druge aktivnosti koje mogu prouzrokovati požar. Slično upozorenje stiglo je iz profesionalne vatrogasne jedinice Goražde. Oni su proteklog vikenda inače prvi pritekli u pomoć pri gašenju požara u Novom Goraždu. Požari na području Konjica za sad lokalizirani pod kontrolom. A ne zaboravite i na upozorenje Evropskog informacionog sistema za šumske požare, koje je prije nekoliko dana rekao da je ovih dana Bosna i Hercegovina pod visokim rizikom.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Epicentar. Na BH Radiju 1.
3: Već gotovo dvije sedmice, počevši od 4. augusta, građani Livna i Tomislavgrada potpisivali su peticiju za petogodišnji moratorij na energetske koncesije, a prikupljanje potpisa nastavljeno je i na drugim lokacijama i u drugim mjestima i gradovima kantona 10. Zašto se građani i aktivisti protive, to ćemo pokušati da objasnimo u narednim minutama. Sa nama je aktivistkinja iz Koalicije za odgovornu demokraciju i dostojanstvo, Anđa Ćosić. Dobar dan, Anđo, i dobro nam došli u Epicentar.
4: Dobar dan, pozdrav vama i pozdrav svim vašim slušateljima i evo hvala što ste odvojili vrijeme za nas.
3: Hvala i vama što ste odvojili vrijeme i što ćete nam objasniti šta se ovdje zapravo događa. Prije nego postavim prvo pitanje, je li moram da kažem slušateljima i da ste poslije diplomski studij završili na Univerzitetu u Sussexu i to studij javne uprave i javne politike. Ovo će nam biti važan podatak s obzirom da evo postoje razlike koje ste vi jako dobro objasnili u tri teksta koje između ostalih objavio portal Hercegovina Info, mnogi su preuzimali. Dakle, postoje razlike između javnog i privatnog i mnogo je toga što se ima reći u ovom slučaju zbog čega su građani i aktivisti za petogodišnji moratorij na nova energetska postrojenja.

0: Ali evo, šta je bilo ono osnovno što vas je ponukalo da pokrenete ovu peticiju, počnete prikupljati potpise i kako su građani reagirali?
1: Evo ovako, najprije moram reći da znači ova peticija je jedan, kako bih rekla, od više koraka u nizu. Ova naša priča traje više od godinu dana, jer naš kanton, dakle, je u jednoj vrlo specifičnoj situaciji u kojoj se nije nikada našao niti jedan drugi kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine. Naime, mi nismo nikada, odnosno mi od svibnja 2008. godine nismo uopće imali važeći zakon o koncesijama, a pritom smo podijelili na desetke koncesija i uključujući i recimo 18 koncesija za vjetroparkove samo na području naše općine Tomislavgrad, plus desetak koncesija u Livnu, Grahovu, Glamoču, Drvaru. I da na području općine Tomislavgrad podijeljene su i ogromne koncesije za solarne parkove, od kojih dvije koncesije, Zeline i Orlovac, su veličine 100 megavata, što je, evo, da bi ljudima mogli predočiti koja je to površina zemljišta koja je dana pod koncesiju, to je otprilike kao dva puta po 180 nogometnih igrališta. Dakle, ovo je jedna ekstremna priča o ekstremno lošem prostornom planiranju i o ogromnoj količini korupcije i bezakonja. Puno ljudi, dosta ljudi će nasjest na priču i reći, pa svima nam treba struja i ne znamo, ne razumijemo zbog čega se bunite i tako dalje.
0: Ovdje slučaju... da, izvinjavam se što prekidam, ali to je upravo ono što sam ja pomislila. Dakle, vidi, ljudi potpisuju peticiju protiv obnovljivih izvora energije, ali kada sam dakle poslušala ono što ste ranije rekli moje kolegice iz informativnog programa i pročitala tekstove koje ste napisali, onda mi je postalo jasno zašto je to tako, pa sam smatrala da je evo jako važno da to i našim slušateljima objasnimo.
1: A, vjerujem da je važno da javnost Bosne i Hercegovine, u Bosni i Hercegovini zna da nije svaka priča o obnovljivim izvorima energije niti romantična, niti korisna za društvo, za zajednicu, ni za državu na kraju krajeva. Zato što se ovdje vrlo često miješa javni interes s privatnim profitom. I evo, to se najbolje vidi na području općine Tomislavgrad kao nekom oglednom, nažalost, lošem primjeru. U Tomislavgradu je napravljen prvi vjetropark u Bosni i Hercegovini i to je vjetropark Mesihovina. Dakle, i to je ujedno jedini javni vjetropark, znači vjetropark iz kojeg struja ide u opskrbu kojom i onda tu struju troše ljudi koji ovdje žive. A 17 preostalih koncesija za vjetroparkove da se sve izgrade, a trenutno ih je izgrađeno, potpuno su operativna 3 i u završnoj fazi 2, dakle 5, trenutno imamo 5 vjetroparkova, da se izgradi svih 18, sam Tomislavgrad bi mogao proizvoditi 1/3 ukupne električne energije koju proizvede, odnosno koju potroši čitava Bosna i Hercegovina. Dakle, ovdje se radi o jednom megalomanskom pristupu koji apsolutno nije uzeo u obzir ništa, nikakve normalne kriterije za prostorno planiranje, jer su vjetroelektrane pravljene ljudima na 100 ili 200 ili 300 metara od kuća. Mi sad trenutno imamo jednu apsurdnu situaciju da se vjetropark o stubovima jačine 8 megavata planira postaviti na udaljenosti od 400-500 metara zračne linije iznad 3 sela, uključujući i 2 škole koje se nalaze u tim selima, jedna škola za djecu s posebnim potrebama i jedna standardna škola. Dakle, tu je u Tomislavgradu je potpuno zakazalo prostorno planiranje i u Tomislavgradu je potpuno zakazao javni interes, jer mi smo, znači, rasprodali stotine hektara zemlje, odnosno bolje za u beskjenje. Dakle, naknada koju mi dobijamo od tih koncesionara iznosi 1,5% plus 1, dakle 2,5%, od čega 1,5% ide u kantonalni proračun i 1% u općinski proračun. Samo za usporedbu, to se može na prvi pogled činiti da je to dosta novaca, ali samo za usporedbu, dakle naknada za zemljište u normalnim državama, u uređenim državama, recimo najniža naknada u Europi je oko 7%, u Njemačkoj je standardna naknada za zemljište 15%. Dakle, mi smo jako puno novaca već izgubili u ovoj priči i naša općina i kanton su izgubili do sada milijune maraka zbog tih loših financijskih štetnih koncesijskih ugovora. Osim toga, mi zapravo ne znamo šta nam je gore ili kad te privatne vjetroelektrane prodaju struju u javnu elektromrežu, jer tada oni naplate ogromne količine na račun poticaja i ti poticaji daleko nadmašuju onu naknadu koju oni nama kao lokalnoj zajednici daju na ime koncesijske naknade. Ja sam u jednom svom članku izračunala i to ste mogli vidjeti, dakle, da vjetroelektrana Jelovača, recimo, koja je druga koja je napravljena u Tomislavgradu, a prva privatna, oni su samo kratko vrijeme prodavali struju u javni elektrosustav i za to kratko vrijeme mi smo im platili 4 milijuna maraka poticaja. A da bi oni došli do toga da oni nama plate 4 milijuna maraka na ime koncesijske naknade, nama treba još 20 godina. I naravno, oni su prvom prilikom kad je struja poskupila i kad se više njima nije isplatilo davati struju u javni vodoopskrbni, u javni elektrosustav, oni su se naravno prebacili na tržište, znači s početkom rata u Ukrajini i jednostavno su otkačili, da tako kažem, javni sustav i prodaju struju na tržištu. Bosna i Hercegovina, bez obzira na sve poteškoće, je i dalje neto izvoznik električne energije, pogotovo na području koje pokriva elektroprivreda HZHB, mi smo samo dostatni po pitanju električne energije i sva ova struja, odnosno sva električna energija koja bi se proizvela iz ovih privatnih vjetroelektrana koje su nepovratno devastirale naš kraj i pretvorile ga u neku vrstu aerodroma koji blinka 24 sata dnevno, 365 dana u godini i gdje ljudi trpe nesnosnu buku, dakle sva ta struja prodavat će se na privatnom tržištu i prodavat će se vjerojatno budući da zemlje imaju stabilnu opskrbu električnom energijom, svaka zemlja se brine za svoju opskrbu, to je struja koja će se prodavati za Bitcoin, za podatkovne centre i tako dalje. Tako da tu nema puno priče, odnosno tu nema mjesta za priču o javnom interesu. Ovo je uistinu ekstremno profitabilan posao za ljude koji imaju tako veliku količinu novaca, a koje pritom lokalno zajednici bacaju mrvice sa stola. Vi trebate doći u Tomislavgrad da vidite kako sada, na što sliči Tomislavgrad sad kad se postavljaju velike turbine od 6,6 megavata, one se postavljaju na najgorim mogućim lokacijama, a na najboljim za njih, jer, znači tamo gdje ima najviše vjetra, a pritom je to ujedno i vizualno najveća šteta koju činite krajoliku i Tomislavgradski krajolik, naš krajolik je potpuno promijenjen, a s druge strane ljudi su se našli u jednoj vrsti šoka kad su vidjeli što to čini za njihovu kvalitetu života nakon što su te vjetroturbine postavljene i koja je to količina buke, vibracija i kako je to elektromagnetno polje koje to proizvodi.
0: To je, dakle, ona takozvana zona vrtloženja turbine koja je, se nije poštivala.
1: Da, to se nije apsolutno poštivalo i nažalost iz nekog razloga koji je nama nedokučiv, 2021. godine donesena je odluka da se iz zakona o zaštiti okoliša, dakle rađene su izmjene i dopune zakona o zaštiti okoliša i tada je uklonjena odredba da se za sve vjetroparkove da je za sve vjetroparkove potrebna studija utjecaja na okoliš. Dakle, umjesto da po defaultu vi morate uraditi studiju utjecaja na okoliš za jedan vjetropark, tada je na teret lokalne zajednice i ljudi koji žive u zoni tih vjetroparkova, sada je nama palo na teret da mi dokazujemo da taj vjetropark tu ne može biti, odnosno da mi dokazujemo da oni trebaju napraviti studiju o utjecaju na okoliš. I evo, to je trenutno naša situacija za vjetropark Gradina, gdje smo u komunikaciji sa Federalnim ministarstvom okoliša, gdje mi pokušavamo dokazati da nije normalno da oni stave stotine kuća i da se stotine kuća nalaze u zoni vrtloženja vjetroturbine od 8 megavata, a na njezinim tvorničkim specifikacijama stoji da je njezina zona vrtloženja 2 km 960 metara četvornih. I dakle, ministarstvo ne zna, niti naša vlada zna koliko turbina treba biti odmaknuta, niti mi uopće imamo takav propis. I evo, nakon godinu dana svađe s našim vlastima, oni su i u novi zakon o koncesijama ponovo, znači, kao zaboravili staviti koliko treba biti udaljena turbina, odnosno namjerno to nisu to napravili ni u provedbenim aktima. Dakle, nama je problem i zakonodavstvo koje je namjerno ostavljeno, nedefinirano, kako se ljudi zapravo ni na što ne bi imali pozvati. Ali mi je potpuno nejasno zašto se neće uvažiti tvorničke specifikacije. Dakle, ako stoji da je na tvorničkoj specifikaciji te turbine, da je njezina zona vrtloženja 2 km 960 metara, ne vidim o čemu se tu ima razmišljati kad se odlučuje koliko ona treba biti odmaknuta od kuće.
0: Da, i ko to može smanjiti na 400-500 metara, da, onako, ničim izazvan, da kažem. Da. Dakle, ukratko, zbog privatnih, dakle, energetskih postrojenja, zajednica je dobila mrvice za koncesiju, ogromne novce je dala za poticaje. Građani Tomislavgrada, Livna i generalno kantona 10 nemaju nikakve koristi od toga, u smislu da bi dobili, ne znam, jeftiniju cijenu električne energije ili bilo šta drugo. Ni budžeti nisu, bog zna šta, dobili. Evo, ako uzmemo u obzir da je, recimo, vrlo nedavno bila vrlo teška situacija u zdravstvenom sistemu, da su čak ljekari iz bolnice u Livnu svi htjeli dati otkaz, onda nam je jasno da ni budžet nije dobio mnogo u ovom slučaju, a ono što se dobilo je zapravo uništeno poljoprivredno zemljište, pašnjaci, narušen krajolik i ogromna buka.
1: Upravo tako. Dakle, mislim da će ljudima biti jasnije ako kažemo da sam Tomislavgrad u ovom trenutku ima više postavljenih vjetroturbina nego 13 europskih država, i ona koja je nama najbliža, recimo, su Švicarska i Austrija, i mi imamo neusporedivo više turbina nego vjetroturbina nego Švicarska i Austrija, a mi smo samo jedna mala općina u jednoj maloj državi kao što je Bosna i Hercegovina, a pritom uistinu lokalna zajednica od toga nema ništa. Transparency International jako prati ovu problematiku i znači, oni su izračunali da je ukupan prihod od koncesija, a znači mi imamo najviše vjetroturbina od svih susjednih zemalja i općenito, znači, evropskih zemalja, naš prihod od koncesija je 0,4%, to predstavlja samo 0,4% proračuna. I osim toga, znači, ti ugovori su napravljeni tako diletantski i tako površno. Oni uopće ne uzimaju u obzir niti inflaciju, niti bilo što drugo. Dakle, većinu tog novca će u roku, ne znam, 5 ili 10 godina pojesti inflacija i on će biti potpuno irelevantan. A istovremeno te koncesije su, svi koncesijski ugovori su napravljeni na 30 plus 15 godina. I naravno, tu je i dalje pitanje, tu je posebno pitanje, znači, korupcije i nezakonitosti koje su se dogodile prilikom dodjele tih koncesija, jer sve i do jedna od tih koncesija, 18 za vjetroparkove i 12 za vjetroelektrane, su dodijeljene samo inicijativnom ponudom. Dakle, nije provedena nikakva normalna procedura javnog natječaja. Vi kad kupujete uredski papir morate imati 3 ponude i raspišete natječaj za uredski papir, ali kad dajete stotine hektara zemlje, javne površine koja pripada svima nama, tada ne mora biti natječaj iz nekog razloga. I to su jako ružne stvari koje se nama događaju. Mi već više od godinu dana govorimo o tome, upozoravamo, napisali smo stotine priopćenja, tražili smo tematsku sjednicu skupštine, tražili smo izvanrednu sjednicu skupštine, molili smo javnu pravobraniteljicu da jednostavno postupi po presudi Ustavnog suda, i ona to može, i to je njezin posao, zato je plaćamo, dakle da postupi u presudi Ustavnog suda i da jednostavno pokrene proces poništenja tih nezakonitih koncesija. Ona to odbija u rad, a vlada se pravi da koncesije nisu nezakonite i oni su sad donijeli zakon kojim su retroaktivno, kojim retroaktivno pokušavaju legalizirati te koncesije. Ja želim spomenuti ovom prilikom zahvaliti gradonačelniku Livna Darku Čondriću i gradonačelniku Kupresa Danku Juriću. Oni su podnijeli apelaciju Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine da se utvrdi je li ovaj zakon u skladu s načelima lokalne samouprave, Europskom poveljom, je li ovaj zakon u skladu s Ustavom, i mi se nadamo da će sud reagirati onako kako bi i trebao reagirati, odnosno po pravilima i po pravu, i očekujemo da će ta presuda, da će ta presuda stići brzo. I jedan od ciljeva ovog, ove peticije je upravo to da pokušamo kupiti vrijeme da bi se okončali ti sudski postupci, dakle da bi dali vrijeme i Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine, ali da bi dali i vrijeme i svim ljudima koji vode privatne parnice, jer je u velikom broju slučajeva ljudima doslovce, u nekim slučajevima doslovce oteta zemlja za koncesije, a u nekim slučajevima ljudi jednostavno nisu imali, nisu mogli dati informirani pristanak jer uopće nisu znali, nisu imali dovoljno informacija da bi donijeli kvalitetnu odluku za sebe. Dakle, puno je sudskih postupaka koji su u tijeku. Osim toga, Tomislavgrad je u jednoj vrlo ružnoj situaciji gdje smo mi od 9 izvorišta koji su sastavni dio vodoopskrbne mreže, mi imamo zaštićena samo 2. Za preostala izvorišta uopće nisu utvrđene vodozaštitne zone, a da jesu, znači neke koncesije bi automatizmom otpale jer se nalaze u vodozaštitnim zonama. Dakle, to je jedna, ja ne znam kako bi ovo nazvala drugačije, osim da se kod nas dogodio jedan potpuni kolaps javne uprave, ali i kolaps pravosuđa, jer uz svu ovu priču ide puno, puno sudskih postupaka i nažalost pravosuđe se ponaša najblaže rečeno čudno.
0: Da, ovo je sigurno nešto o čemu će se puno više govoriti u narednom periodu. Mnogi su sigurno i prvi put čuli za ovaj problem, osim jeli građana koji žive tu. Još evo, s obzirom da nemamo mnogo vremena, samo kratko, kakve su reakcije građana, koliko su spremni potpisivati peticiju?
1: Ljudi dolaze, mi smo do petka, znači, prikupili već više od 1100 potpisa samo na štandu u gradu. Peticija se potpisuje po svim selima koja pripadaju našoj općini, potpisuje se u Kupresu, u Livnu. Ljudi koji nam dolaze s vrlo dobrim razumijevanjem, pogotovo nam je došlo puno ljudi koji su naša dijaspora, koji žive u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj. Ljudi koji su došli iz Austrije i Švicarske su apsolutno u šoku kad su vidjeli na što sliči Duvanjsko polje i gdje su se rodili, gdje su odrasli, koje sad više nema, koje je potpuno izgubilo svoj mir i vizualni identitet. Ali ljudi u Njemačkoj su naročito došli dobro informirani, jer oni vrlo dobro znaju što znači to nesuvislo gomilanje postrojenja vjetroelektrana i solarnih elektrana, jer Njemačka je u poziciji da plaća jako visoke penale kad im se dogodi situacija da je mreža preopterećena, i onda oni plaćaju drugim državama da preuzmu njihove viškove električne energije, što se uglavnom događa po danu, i u toj varijanti električna energija ide ispod nule. E to ispod nule, kad postoji cijena za ispod nule, to je zapravo kazna, odnosno penali koje njemačka država plaća drugim zemljama. I samo u 5. mjesecu ove godine u jednom momentu Njemačka je morala plaćati penale u iznosu od 412 eura za 1 megawatt električne energije da bi im to druge države preuzele.
0: A inače, kad im nedostaje, onda skupu struju kupuju iz francuskih nuklearnih elektrana.
1: Jeste, upravo, ja sam to pisala u svom članku. Dakle, recimo, oni u pravilu prodaju struju Austriji, ili Francusku, ali uglavnom Austriji, jer Francuska ima dovoljno struje, oni imaju vrlo razvijenu tu nuklearnu mrežu. Oni, znači, po danu kad se dogodi ta situacija da puše vjetar i da ima sunca, oni moraju moliti Austriju da im preuzme tu struju, za što oni njima još i plate da Austrija to preuzme. Austrija s tom strujom pumpa vodu u svoje reverzibilne elektrane u Alpama i onda navečer kad zađe sunce, kad se smiri vjetar, onda oni tu struju kupe po cijeni ono, 180 eura za megavat, a istovremeno su ovaj par dana prije toga plaćali da im Austrija preuzme struju. I to je jako puno koštalo njemačku industriju, jako je puno koštalo posebno automobilsku industriju i ljudi koji žive i rade u Njemačkoj to itekako vrlo dobro znaju i osjete to sada. Njemačka je zemlja koja ima najviše

0: cijenu električne energije u Europi i ta cijena, ta visoka cijena je zapravo cijena koja se plaća za dupli energetski sustav. Jer za svaki kilovat električne energije koju vi proizvedete iz obnovljivih izvora, vi morate imati nekakav backup u iznosu od 85-90%. Zato za slučaj kad obnovljivi izvori ne funkcioniraju, znači kad je oblačno, kad pada kiša, kad nema vjetra i tako dalje, vi uvijek morate imati paralelan sustav koji je spreman da vam pokrije te obnovljive izvore energije koji su nestabilni. Znači Njemačka vozi jako veliki dupli energetski sustav koji građani plaćaju iz svoga džepa. Ja o ovome želim govoriti jer je to priča koja dolazi u Bosnu i Hercegovinu na velika vrata. Pratim ovo što se događa s rudnicima, nestašicu, priče oko elektroprivrede BiH, povećanje cijena i tako dalje. Znači, zemlje koje vode računa, koje promišljaju, već je dokazano da se samo oko 20% energije iz obnovljivih izvora može uspješno integrirati u potrošnju. A sve drugo je zapravo rasipanje i to je jednostavno, Englezi to kažu virtue signaling, znači ono, ne znam, nekakvo, kako bismo rekli, nadobudno moraliziranje oko zaštite okoliša koje zapravo nema nikakvog smisla i štetno je, ali to je jako popularno u ovom trenutku. Evropska unija trenutno, bez obzira što je udio obnovljivih izvora u proizvodnji električne energije gotovo 60%, između 50 i 60%, udio zelene energije u ukupnoj potrošnji je oko 23% i on se nije promijenio u zadnjih 10 godina. Tako da to je nešto o čemu naši donositelji odluka, o čemu ljudi koji se bave politikom, koji donose strateške odluke, moraju razmišljati. Nije bilo nikakve potrebe da Bosna i Hercegovina prihvati uvjete Europske unije, da mi moramo svoju potrošnju. Istovremeno, dakle, dok je u Europskoj uniji 23%, u Bosni i Hercegovini je udio energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji oko 40%, dakle, mi smo već daleko ispred Europske unije zbog, evo, nekih stresnih okolnosti da imamo toliko energije iz hidroelektrana i dakle mi nismo imali nikakve potrebe, nismo morali biti pod pritiskom da prihvatimo da udio u potrošnji podignemo sa 40 na 43 koliko smo prihvatili u ovim dokumentima za pristupanje Europskoj uniji, stvorili smo sebi nepotreban pritisak, a istovremeno Europska unija je na 23%. Ovo su stvari o kojima vrijedi razmišljati, ovo su stvari o kojima treba razmišljati i ono što je najvažnije, dakle, način na koji se sada sufinanciraju obnovljivi izvori energije, to je možda nekada davno bilo potrebno, to je sad apsolutno nepotrebno, od toga niko nema koristi. Ja se uistinu zalažem za to da se sufinanciranje obnovljivih izvora energije.
1: Mi ćemo svakako uskoro ponovno razgovarati o tome, kao što rekoh, ovo je situacija koja se razvija, koju ćemo pratiti, a tema je nepresušna. Nažalost, danas nemamo više vremena, ali Anđo, hvala vam što ste danas bili sa nama, što ste nam pomogli. Da slušateljima Epicentra BH Radija 1 objasnimo sve ovo pa da razumiju da zapravo građani Tomislavgrada i okoline nisu razmaženi, nego naprosto imaju veliki problem. Hvala vam puno još jednom.
0: Hvala vama uistinu za vrijeme i hvala što nam evo dajete prostor da se naš glas čuje.
1: Hvala lijepo još jednom. Bila je to Anđa Ćosić iz Koalicije za odgovornu demokraciju i dostojanstvo, koja nam je objasnila zašto, dakle, aktivisti i građani kantona 10 traže petogodišnji moratorij za nova energetska postrojenja. U nastavku poslušajmo kako suša i visoke temperature ugrožavaju poljoprivredu.
2: Već duže vremensko razdoblje imamo visoke temperature, naročito je biljke ne podnose kao i čovjek. Problem su noćni sati gdje se biljka kao i čovjek muči se, odnosno gubi vodu. Ono što moramo kazati u Bosni i Hercegovini, mi imamo vrlo malo poljoprivrednih površina koje se navodnjavaju, cirka 3%. Dakle, u Republici Srpskoj se navodnja otprilike 3 do 4000 hektara, a u Federaciji nekih 30.000 hektara. Dakle, ako imate količine obradivog zemljišta, to je u Federaciji nekih 4%, u Republici Srpskoj 1% obradivog

0: jedna, što dvije kulture koje prevladavaju u Hercegovini, zapravo bez novi nastup se ne podižu, nikome ne pada na pamet da ih podiže bez sustava za navodnjavanje. Ima još stari nasada koji nemaju sustave. Dakle, moderna poljoprivreda više je nezamisliva praktično bez sustava za navodnjavanje, odnosno, ja ću reći, i sustava za navodnjavanje, ali i znanja. Modernu poljoprivredu morate promatrati na novim tehnologijama, digitalizacija, automatizacija, inovacija. Dakle, bez toga neće ići. Jednostavno, vodom moramo upravljati kao sa svim ostalim resursima, racionalno. Dakle, i za poljoprivredno zemljište moramo upravljati racionalno. Nije to neograničen resurs, kao ni voda, kao ni ostali prirodni resursi na planeti Zemlja.
1: Bio je to profesor Marko Ivanković, direktor Agromediteranskog zavoda, a nešto padavina očekuje se tokom noći, kiša, pljuskovi, grmljavina. Također sutra veći dio prije podneva u Bosni će preovladavati umjereno do pretežno oblačno uz kišu i lokalne pljuskove. Evo, bit će dakle nešto vode za poljoprivredu. A kakva je situacija na cestama i graničnim prelazima? O tome ćemo sa Biserom Hašimbegović iz informativnog centra Bihamka.
2: Dobar dan, Lila. Lijep pozdrav naravno vama i vašim slušateljima. Pa evo, tokom ljetnje sezone gužve na bosansko-hercegovačkim cestama svakodnevna su pojava, a dodatna zadržavanja mogu nastati i na dionicama na kojima su u toku sanacioni radovi. Visoke temperature zraka zahtijevaju dodatnu opreznost svih vozača. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Od danas pa do kraja ovog mjeseca zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Na graničnim prelazima Hum, Daleuša i Zupci duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gabela Polje, Ostoje, Gorica, Prisika i Kamensko. Na prelazu Gradička nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su tu duga zadržavanja u onom prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. I na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila je povremeno pojačan, zadržavanja su uglavnom do 30 minuta. Za više informacija uvijek dostupan naš broj 1325, a sve redovno ažuriramo i na našoj web stranici biham.pa, gdje su vam dostupne i naše kamere. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka.
1: Hvala lijepo, Biseri Hašimbegović iz infocentra Bihamka. Još samo kratka informacija da su danas završeni radovi na sistemu Tunjice, pa u Banja Lučkom vodovodu očekuju stabilizaciju vodosnabdjevanja do kraja dana. Sa vama su u epicentru bili muzički urednik Fadil Hamzić, tehnički realizator Mirza Omanović. Ja sam Leila Pašalić, želimo vam ugodan ostatak dana uz program BH Radija 1.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi, sve.
3: Dobar, ti, Admiral.
4: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
5: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima, svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
7: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine i dalje učestvuje u gašenju požara na Dinari kod Bosanskog Grahova. Požar na području Plješevice iznad Baljevca je slabijeg intenziteta, ali zbog snažnog vjetra postoji opasnost od njegovog širenja. Požari na području Konjica trenutno su lokalizovani, ali postoji opasnost od razbuktavanja. Pod kontrolom su i požarišta kod Nevesinja. Pripadnici policije Hrvatske uhapsili su trojicu hrvatskih državljana i 33-godišnju državljanku Poljske osumnjičene za namjerno izazivanje požara. Utvrđeno je da su otvorenim plamenom izazvali požare na čak 10 lokacija na području Zadarske županije s jasnim ciljem da ugroze živote i imovinu velike vrijednosti. U požarima je uništena imovina ogromne materijalne vrijednosti, a pravna kvalifikacija za to krivično djelo biće određena nakon okončanja istrage. Informaciono-komunikacijski sistem službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine našao se na udaru hakerskog napada. Kompromitovani su podaci zaposlenika, korisnička imena i lozinke. Utvrđeno je da je do napada došlo zbog propusta prilikom održavanja, odnosno zbog korištenja zastarjele verzije servera. Pokrenuta je unutrašnja istraga zbog sumnje u nesavjestan rad pojedinih uposlenika i neadekvatno preduzimanje mjera zaštite sistema. Za sad nije poznato kakve je podatke napadač uspio preuzeti. U Sarajevu je potpisan sporazum vrijedan 270.000 maraka kojim će biti omogućeni bolji uslovi za rad žena u sigurnosnim institucijama Bosne i Hercegovine. Sredstva će biti usmjerena graničnoj policiji i Ministarstvu odbrane u okviru projekta Žene vode na putu mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Nosioci projekta su Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Agencija za ravnopravnost spolova u partnerstvu sa UN Women i Međunarodnom organizacijom za migracije. Govore ministar za ljudska prava i izbjeglice Sevlid Kurtić, zamjenik direktora granične policije Bosne i Hercegovine Ensad Korman i general major Mirsad Ahmić.
1: I Ministarstvo i granična policija će dobiti po 135.000. Granična policija će kupiti kontejnere za bolje uslove rada njihovih službenika i službenica na graničnim prijelazima, a Ministarstvo odbrane će u svojoj akademiji da poboljša uslove za osobe koje se edukuju i to će biti u Travniku.
2: Navedena sredstva bit će iskorištena za nabavku kontejnera za policijske službenice i službenike koji će biti raspoređeni na granične prijelaze tamo gdje su naši kontejneri već dotrajali u strašno lošem stanju. Ovo je prvi ovakav projekat koji podržavamo i granični prijelazi koji su po standardima Europske unije, tamo nije potrebno, ali granični prijelazi na istočnom dijelu granice gdje trebamo da zanovimo i da nas stvorimo što bolje uslove našim policijskim službenicima i službenicima.
3: Ova investicija će biti dio projekata vezani za jačanje ili poboljšanje uslova za život i rad pripadnica i pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine u oblasti edukacije i obuke na lokaciji komande obuke i doktrine oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Travniku. Zapravo ulažemo u objekte u kojima će se obučavati, evo, s ponosom možemo da kažem preko 20% naših oficirki koje su kao kandidatkinje za ulazak u oružane snage Bosne i Hercegovine u zadnjih nekoliko godina i bila najbolji promotor odbrambeno-sigurnosnog sektora u Bosni i Hercegovini.
0: Pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona su nakon višemjesečne istrage identifikovali, pronašli i uhapsili osobu osumnjičenu za počinjenje više krivičnih djela iznude na području Tuzlanskog kantona. Državljanin Crne Gore osumnjičen je da je ucjenama i prijetnjama, lažno se predstavljajući, pokušavao iznuditi novac od nekoliko osoba. Nakon hapšenja je predat kantonalnom tužilaštvu na daljnje postupanje. U Trebinju 32 stepena, Sarajevu, Banja Luci i Bihaću 34, Tuzli 35, Mostaru i Zenici 37 stepeni. Tokom noći se očekuje pogoršanje vremena, pad temperature, kiša i grmljavina. Sutra prije podne u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. U ostatku dana postepeni prestanak padavina. U Hercegovini lokalno su mogući Pljuskovi u popodnevnim satima. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24, dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
4: Reprizni program BH Radija 1.
5: 3, 4, sad!
6: Ljeto na BH Radiju 1.
7: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
8: Avanture na rijekama i jezerima.
6: Adrenalinski i akvaparkovi.
9: Za male, za velike, za srednje, za sve.
8: Manifestacije.
10: Na platovi je jako živo, lijepo.
6: Gastronomija.
11: Znači, mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
12: Tako da svi koji probaju to, baš se počasti.
6: I još puno toga.
8: U Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
13: Pa ne može se to propustiti.
6: Ljeto na BH Radiju 1.
14: Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Ljeto na BH Radio 1. Ja sam Jelena Đurović, a u današnjoj emisiji putujemo uz rijeku Unu i njene pritoke. Od Unca, Klokota i Krušnice do Sane, njene najveće pritoke. Govorimo o njihovoj prirodi, bogatstvu i značaju, ali i o načinima na koje ih možemo doživjeti, ploveći, roneći, istražujući ili pecajući. Sa nama su oni koji Unu i njene pritoke poznaju iz prve ruke. Čuvari rijeke, lađari, ribari i ljubitelji prirode. Ovo je priča o rijeci Uni i njenim pritokama, rijekama koje zajedno čine jedan od najljepših riječnih pejzaža Bosne i Hercegovine. Dobrodošli!
6: Ljeto na BH Radiju 1.

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: Danas u emisiji Ljeto na BH Radiju 1 govorimo o rijeci koja u svom imenu nosi status jedine o smaragdnoj ljepotici Uni. Rijeka koja je prepoznatljiva po nevjerovatnoj bistrini, fascinantnim sedrenim barijerama, štrbačkom buku, ali i bogatstvu divljeg života i oduvijek je bila više od vode. Ona je žila kucavica ovog kraja i ponos cijele Bosne i Hercegovine. Međutim, da bi Una ostala onakva kakvu je generacijama nasljeđujemo, potrebni su joj istinski čuvari. Naš današnji gost je čovjek koji je svoj život i rad posvetio upravo toj misiji. Sa nama je gospodin Amarildo Mulić, predsjednik Društva za stvaranje kulture čuvanja i zaštite rijeke Une Unski Smaragdi, udruženja koje već više od 4 decenije uči najmlađe kako se voli i čuva priroda. Gospodine Mulić, dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan vama, hvala na pozivu i dobar dan svim slušateljima.
1: Naziv rijeke potiče od latinske riječi una, to već svi znamo što znači jedna ili jedina, ali evo kažite nam šta je to u njenom toku, dakle od izvora do ušća, što je čini vizuelno i prirodno drugačijom od svih ostalih rijeka u ovom regionu.
2: Una kao rijeka, evo vi ste u uvodu rekli, mi volimo zvati kraljicom rijeka, da je to naša smaragdna ljepotica, jedna, jedina, jedinstvena i u stvari to ime mi volimo

povezivati sa starim Rimljanima koji su, kad su dolazili, usvajali ove područje. Neki od rimskih ratnika kada je vidio sa brda, planina, dole kako teče jedna nestvarno lijepa, maragno, zelena, bistra rijeka, on je rekao i Fiume Uno, Uniko, dakle rijeka jedna jedina. I u stvari ta legenda o nazivu rijeke Une mi je volimo prepričavati, u stvari govorimo da je Una jedna jedina, jedinstvena, sa svim svojim vrijednostima koje su posebne i svojim izvrsnostima. Naravno, rijeka Una izvire u susjednoj Republici Hrvatskoj ispod planine Stazbenica u mjestu Donja Suvaja, gdje smo evo prije dvije godine imali velike aktivnosti u sprečavanju zadnje mini hidrocentrale u samom kompleksu izvorišta, i to smo zahvaljujući jeli, narodu i nevladnim organizacijama i svim onim koji su uključili uspjeli to odbraniti. I nakon nekoliko kilometara rijeka Una svojim tokom ulazi u Bosnu i Hercegovinu teritorijalno i u stvari u području današnjeg nacionalnog parka Una, koji je od 2008. godine od maja mjeseca i proglašen formalno pravno zaštićenim područjem i dobio status nacionalnog parka Una. Od 2011. godine operativno se radi na uspostavi i razvoj nacionalnog parka Una i ja sam svoj, tako kažem, profesionalno istraživanje i energiju upotrijebio u ovaj proces uspostavi razvoj nacionalnog parka Una, gdje sam bio i prvi i dugogodišnji direktor ovog zaštićenog područja i jedinog za sada nacionalnog parka u Federaciji Bosne i Hercegovine. Područje Gornjeg toka rijeke Une upravo zbog svojih vrijednosti, a kako prirodne, tako kulturno-historijske vrijednosti, na bazi studije izvodljivosti, mogao je, u stvari preporučeno je da dobije status po IUCN-ovoj klasifikaciji kategoriju 2, to je nacionalni park. Dakle, posebne vrijednosti i u Gornjem toku rijeke Une, ali tokom cijelog toka Una je bogata florom i faunom, dakle i onom riječnom i onom obalnom florom i faunom, i posebno kad kažem gornji tok rijeke Une. Znači, ono što je sve vrijedno, to su živi organizmi koji su unutar same rijeke postoje, zatim veoma prepoznatljivi salmone i vrsta riba, tu moramo izdvojiti za ove ribolovce koji su rekreativci, tu su potočna pastrmka, usta pastrmka i litrine koji su najzanimljivije i najinteresantnije vrste riba za ovu vrstu rekreacije, odnosno školskog ribolova. Ono što je veoma bitno reći i sam fenomen, možda biološka najveća vrijednost rijeke Une je sedra. Sedra je stvari živi organizam i malo ima rijeka u svijetu sedrotvorni. Jedna od njih je Una. Tu si na Plitvička jezera kao nacionalni park Una i također ima fenomen sedrenih barijera. Rijeka Krka u Hrvatskoj isto tako je sedrotvorna. Imamo još nekih rijeka na području našeg regiona, Hercegovine rijeka Cetinje, ali stvari ono što je vrijednost biološki je da je to živi organizam i da se sedra može opstati i razvijati samo u čistim vodama, rijekama, brzim rijekama, da se potrebni su mikro uvjeti posebni za razvoj sedre, dakle to je se ona dešava u kraškim područjima, cjelokupno područje možemo reći na Rida, a i Bosna i Hercegovina je kraško, ali ono što je veoma bitno, voda mora, odnosno rijeke mora imati visok procenat kisika unutar vode, zatim posebnost mikrouvjeta se radi od šljunka, riječnog šljunka i mikroorganizama koji stvaraju kroz biološki proces u sedru. Sedra maksimalno može rasti visinu od 5 do 7 mm u najboljim mikrouvjetima godišnje i u stvari sve ove kaskade na rijeci, dakle slapovi, vodopadi poput najpoznatijeg vodopada Štrbački buk, koji je kompleks visine 24,5 metra, zatim Milančićev vodopad u samom srcu nacionalnog parka u mjestu Martin Brod. To su sve sedrene barijere koje su kroz evoluciju Zemlje kao planeta, kroz raznorazne klimatske i druge utjecaje tektonske, odnosno zemljotresima i svim ostalim pomjeranjem dole slapu i ploča unutar zemljene kore, došlo je do u stvari pucanja tih sedara i u stvari došlo je do stvaranja tih kaskada koje su danas veoma, veoma atraktivne u smislu gdje se voda koštava sa više od nekoliko metara ili desetina metara dalje na svoj tok. Ono što je veoma bitno isto tako naglasiti, rijeka Una u
velikom svom dijelu, posebno gorim toku, je pitka voda. Izuzetne kvalitete, ekstra kvalitete, odnosno voda prve kategorije, je vi možete vodu piti iz njenog korita, to malo imate područja, odnosno rijeka u svijetu, gdje tako nešto možete danas u 21. stoljeću imati. Mi bi trebali svi da budemo i ekolozi, na tome je Unski stvarec za društvo radi već 42. godinu na stvaranju i podizanju ekološke svijesti. Prvenstveno ljudi koji žive na ovom području, da se pokuće rijeka Una, ali ne samo rijeka Una, nego i sve naše kraške rijeke i rijeka Sana i sve druge njene pritoke, kao što su rijeka Sušnica, Klokot, Korana, Mrežnica i tako dalje, Dabar. Mnogo imamo i kraških rijeka koje su posebne, imaju svoje izuzetne vrijednosti, međutim, kako dolazimo i kako sve više imamo, možemo reći, i ubrzan život, ali imamo sve više pritisaka i od strane industrije, ovdje baš u Ukrajini. I nije tako, to je, možemo reći, i olakšalo našu misiju kada je pitan zašto čuvanje rijeka, međutim, sa drugog aspekta, ekonomski gledano, moramo promatrati da priroda treba da bude u stvari u skladu sa ljudskim interesima ljudi koji žive na ovim prostorima i u stvari u ovom periodu zadnjih 15, odnosno 20 godina na ovim područjima kroz zaštitu očuvanje prirode, prvenstveno rijeke Une, ali i svih drugih rijeka, stvaramo u stvari ambijent za razvoj održivog turizma, involviranje ljudi kroz razne turističke djelatnosti da ostvaraju svoje benefite. I na takav način, kroz razvoj nacionalnog parka u zadnjih 15 godina pokazali smo i dokazali da priroda izuzetno može biti zanimljiva i sa ekonomskog aspekta i turizam koji je zahvaljujući razvoju nacionalnog parka dobio dodatnu akceleraciju, ubrzanje. Možemo reći da je postao i osnovna i jedna od bitnijih grana privrede kako za grad Bihać, tako i za Unski kanton, gdje turizam kroz svoje multiplikativne ekonomske efekte ima veliki značaj i na javne financije, odnosno budžete, prvenstveno grada Bihaća, ali isto tako Unskog stanskog kantona. I stvari pokazali smo i dokazali smo da je osnova za jedan skladan održiv razvoj, ekonomski razvoj i ostvarivanje benefita za cjelokupno društvo je upravo osnov je zaštite i očuvanje naših prirodnih vrijednosti koje možemo reći da su one na ovim prostorima izuzetne i naša zadaća i misija naša je da očuvamo te naše vrijednosti za buduća pokoljenja kako bi oni uživali u ovim ljepotama, ali ne samo uživali, nego i ostvarivali benefite kroz razvoj selektivnih oblika turizma koji evo ovdje se svakodnevno dešavaju, a posebno evo možemo reći u turističkoj sezoni, odnosno u ovim ljetnim mjesecima, Bihać, Krajina postaju veoma zanimljivi za mnoge posjetioce, odnosno turiste, ne samo iz Bosne i Hercegovine regiona, nego iz evropskih zemalja, destinacija, emitivnije, ali i drugih turističkih tržišta, drugih kontinenta, posebno kada govorimo o zemljama arapskog poluotoka, ali isto tako sve više i više imamo prisutnosti i sa tržišta Azije i drugih zemalja, odnosno drugih kontinenta. Tako da možemo reći da posebnosti rijeke Une i svih naših rijeka, ali celokupnog prirodnog okruženja, uključujući ali i kulturnu, istorijsku baštinu, onu materijalnu, nematerijalnu, daje posebnu stvar i u stvari pred nama je da pravimo sklad između razvoja, ekonomskog razvoja i očuvanja zaštite prirode. To je jedina formula da ovaj dio Bosne i Hercegovine u budućnosti ima specifičnosti koje se mogu mjeriti kroz tipe održivosti koji se postavljaju na visoku ljestvicu, jer vi možete prirodu iskoristiti u nekom kratkom vremenskom periodu i uništiti je u smislu da je veoma teško ponovno je vratiti prvu vitku poziciju. Toga je veoma je bitno ko upravlja i na koji način se upravlja određenim prirodnim vrijednostima, teritorijama, odnosno područjima, a ovo područje ne samo krajina, ne samo Unsko-sanskog kantona, nego možemo reći

0: pažnju od strane donosioca odluka u smislu upravo o kojem sam govorio, jer mi nemamo razvijene ni industrije neke velike koja je konkurenta na tržištima industrijskim, ali mi imamo ono što mnogi nemaju, to je još uvijek dobro očuvana priroda, posebne vrijednosti, ali imamo i ljude koje treba zaustaviti, odnosno treba stvoriti ambijent da ostaju i rade u svojoj zemlji, i na takav način stvari pred nama treba da bude izazov da stvaramo ambijent da ljudi ostaju, žive na ovim prostorima, a i da oni koji su otišli trbuhom za kruhom pronađu u nekom vremenu i želju povratak i život na ovim prostorima.
1: I evo za sam kraj, koja bi to bila ključna poruka koju svaki posjetilac UNE mora imati na umu kada kroči na njene obale?
0: Stanje ekološke svijesti je na zavidnom nivou ovdje, međutim još uvijek i uvijek će se morati raditi kroz ove ekološke aktivnosti na podizanju na ekološke svijesti, jer uvijek imamo one nesavisne pojedince ili grupacije koje zbog određenih interesa ili nesvatanja rade zlo prema prirodi, a posebno prema našim rijekama i rijeci Uni. Ono što je veoma bitno za posjetioce kojih je sve više, kao što sam na početku rekao, je bitno i mi to nastavimo proklamirati, da kada dođete na ova područja, ostavite pogled na rijeku Unu, ako naiđete na neki papirić, komad stakla ili nešto drugo, pokupite i odložite na zato prikladno mjesto u korpe za otpadke, i u stvari želimo da svi, kako mi ovdje koji živimo na ovim prostorima, i posjetioci da budu promotori naših ljepota, ali isto tako u službi zaštite očuvanja prirode, jer priroda i ljudi treba da budu u skladu da žive. A ono što želimo reći, da Una nije samo naša lokalna vrijednost, nije samo naša bosansko-hercegovačka vrijednost, to je i evropska vrijednost, odnosno univerzalna vrijednost koju treba sačuvati za cijelo čovječanstvo, a oni koji dolaze neka samo dobre osjećaje i dobre vibracije i emocije ponesu sa sobom, i da se vrate nama opet na rijeku Unu, rijeku Sanu i Bosnu i Hercegovinu.
2: Provedimo ljeto zajedno.

0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: U našem programu danas plovimo rijekom Unom, a upravo sa nama na telefonskoj liniji je Unamira Velagić, potpredsjednica udruženja Unski lađari iz Bosanske Krupe. Danas razgovaramo o tradiciji, brzacima, drvenim lađama i ponosu ovog BH kraja. Unamira, dobar dan i dobrodošli u program BH Radija 1.
2: Dobar dan, hvala vam što ste nas pozvali.
1: Evo danas u emisiji Ljeto na BH Radiju 1 cijeli sat govorimo o rijeci Uni, a svakako ne možemo da zaobiđemo nikako unske lađare. Pa kako biste vi nekome ko nikada nije vidio unsku lađu opisali ovaj čamac? Kako ona izgleda? Kakav je to oblik? Od kog drveta je ona napravljena?
2: Kada kažemo unska lađa, zvučilo bi kao da se radi o jednoj lađi. Međutim, ako dođete na Unu i krenete nizvodno od Bihaća prema Bosanskom Novog, preko Bosanske Krupe, Bosanske Otoke do Bosanskog Novog, vidjet ćete različite oblike lađe, čak i od različitih materijala. U principu lađe za vozanje u Bihaću i Bosanskom Novom su najčešće, čak i u Bosanskoj Otoci, najčešće napravljeni od lima u kombinaciji sa drvetom. Međutim, što je karakteristično za Bosansku Krupu, to jeste ta baš drvena lađa. Mi imamo drvene lađe koje su, jel te tradicionalne drvene lađe koje su bile namijenjene za prijevoz tereta i vađenje pijeska, unskog pijeska iz vode. Vremenom su se one dimenzijama mijenjale pa su postale porodične lađe za vozanje, ali ta unska lađa za trku od 77. godine, koliko traju unski lađari, otprilike zadržava svoj oblik. Ona je karakteristična po tome što je dosta duga, od nekih od 5 do 7 metara, ali je uža. Znači, uža je na krunu i na zadnjem dijelu nekih 40 do 50 cm, srednji dio lađe ide do 60 cm. Karakteristična je po tome što je možda plitka onako na prvi pogled, ali to važno zbog kretanja po vodi i njene plovnosti. Materijali od kojih se lađe prave, majstori stari kažu, najbolja je petrovačka smrča. Međutim, u zadnje vrijeme tu se koristi jelovina i hrast, koji je zadužen za ovaj konstruktivni dio, znači za krive ili te šablone, kako i majstori zovu, unutrašnji dio konstrukcije, a obloga vanjski dio se radi od jelovine.
1: Moderna su vremena, sve brzo nekako prolazi, čini mi se stari zanati na žalost izumiru, pa koliko danas imamo majstora koji znaju napraviti autentičnu unsku lađu?
2: Sad ovako, kad postavite to pitanje, možda ću sebi dati za pravo da kažem da je malo majstora koji su se bavili stolarstvom i radili lađe. Nekako su najviše se lađe pravili za izvinici u rijeku Unu i u same lađare. Evo ja i poznajem 5-6 koji sad trenutno radi ovdje na području grada Bosanske Krupe, ali možda njih dva majstora rade za prodaj, znači ne prave lađe koje prodaju dalje, a ovi ostali to stvarno rade onako za sebe, za svoju ekipu, za svoju porodicu. Tako da taj zanat živi. Ako bi gledali sa strane ovako ekonomski, mogli bi reći da je na nekom niskom nivou. Međutim, ako gledamo sa strane zaljubljenika Unu i tradicije, vidimo da on živi. Znači, kako živi Una i ljudi sve rijeke, tako i taj zanat se prenosi. Možda malo sporije, možda rijeđe, ali definitivno ja vjerujem da će nastaviti živjeti dok god postoji ova rijeka.
1: Rijeke u Bosni i Hercegovini su planinske, one su brze, one su hladne. Evo na Uni imamo unsku lađu, na Vrbasu, u Banja Luci konkretno imamo dajak i sve su to neki tradicionalni čamci koji imaju dakle svoju prvobitnu dakle namjenu i kako se oni danas upotrebljavaju. Većinom je to rekreativno, za razne trke i slično, ali svi ti čamci imaju svoj način veslanja. Isto tako i veslanje na Uni zahtjeva posebnu vještinu. Pa evo malo da nam pojasnite kako to izgleda kada veslamo u unskoj lađi. Koliko članova, da kažemo, čini posadu, koliko je za

0: zahtjevna sama Una i sam proces veslanja?
1: Mi pratimo rijeku. Rijeka i njen nivo se mijenja, svakodnevno se mijenja, ovisno o tome da li je period suše ili je period kišnih dana. Veslanje na Uni traje tokom cijele godine. Većinom su ribari ti koji ne napuštaju Unu ni u zimske dane, a lađari i rekreativci su u periodu od proljeća do jesen, proljeća do jesen. Upravljanje lađom zahtjeva poznavanje rijeke. Ona ima dijelove gdje je mirna, ima slapove, ima brzake. I ako želite da se kređete lakše i bezbjednije, jer rijeka zahtjeva i određeno poštovanje, onda je važno da poznajete vodu. Kako voda opada, tako su vam na putu najčešće sedre i područje kojim se krećete trebate poznavati. Tako mi, na primjer, pred same crke, lađari obavezno svakodnevno odlaze na mjesto starta, veslaju do cilja da vide koliko se promijenilo, da li negdje neka sedra izašla, da li moraju mijenjati putanju, prati kud ide struja vode, jer ako uhvatite taj ritam i onaj struju, idete dosta brže. U lađi Unskoj, kada je crka u pitanju, sjede 4 člana posade, napred na prednji klub sjede 2 člana koji veslaju i oni su u principu nekako pogonska snaga same lađe, dok pozadu sjede 2 člana posade koji pored što veslaju i prate ritam prednjih veslača, oni upravljaju ovisno na koju stranu ide lađa, tako dijagonalno se upravlja i usmjerava. Najbolja opcija je kad dobro usmjerite lađu, uhvatite struju i onda možete da postignete dosta veću brzinu. U principu lađama se može upravljati samostalno, znači sama jedna osoba koja poznaje tehniku veslanja i rijeku može da upravlja, ali na primjer sa porodičnim lađama. Dok ove lađe za crku, one su u najboljoj poziciji kada su 4 veslača i kada se postigne taj zajednički ritam.
0: Nedavno je završena 46. trka unskih lađara i održani su skokovi, prva lasta Une. Kažite nam malo kako je to sve izgledalo.
1: Vrhunac ljeta za lađare i trkače jeste taj dan kada se održava trka i skokovi sa drvenog mosta. Ove godine usudila bi se reći da smo uspješno završili ovu manifestaciju. Mi kao udruženje Unski lađare bili smo zaduženi za organizaciju, tehničku organizaciju na vodi, koje nam je grad i turistička zajednica dali su nam povjerenje za taj dio posla. I u svrhu svega toga, mi kad smo osnivali udruženje, bila je ideja da umasovimo trku, lađare i skokove, da vratimo omladinu, djecu i da vratimo čak i publiku na obale rijeke Une. Mislim da smo na putu da to vratimo kao što je nekada bilo. Iz razloga što prošle godine, na primjer, kad smo organizovali unske lađare, bilo je više komentara, rekao mi bi veslali, ali mi nemamo lađe. Tako da smo se mi kao udruženje posudili da obezbedimo lađe. Ove godine smo dali 10 lađi na ponudu, znači da se prijave kandidati koji žele učestvovati, mi im dajemo lađe na korištenje. Onaj trenutak, dan pred lađare, kad smo shvatili da su sve lađe rezervisane, je bilo stvarno satisfakcija za nas, bili smo presretni. U cilju smo izbrojali 16 lađe, znači pored naše bili su lađe u vlasništvu naših lađara. Važno je napomenuti da smo imali dvije ekipe kadeta koji su se uključili naknadno u trku, onako revijalno, jer nismo za njihovi ove godine imali posebnu trku. Bili su tu porodične ekipe, bila je tu ekipa jednog našeg starog lađara, mislim da je on star, ali je stari lađar, koji je ove godine veslao sa suprugom i dvije kćerke. Imali smo ekipu u kojoj je veslao otac sa 2 sina. Oni su čak osvojili jednu od medalja. Imali smo ekipu jedne porodice Selmović koji su doselili ovdje poslom. Ove godine su suprug i supruga veslali sa članovima familije. Znači, nisu ljudi koji su ovdje odrasli, ali su jednostavno zavoljeli Unu i lađare i evo žive s nama tu manifestaciju. Tako da prvo mjesto ove godine osvojila je ekipa Keno Wood, Unska lađa Keno Wood, drugo mjesto je ekipa Hukanovića, treće mjesto je ekipa 511.
0: I ko nam je ovogodišnja prva lasta Une, koliko je ove godine bilo skakača?
1: Ove godine na skokove se prijavilo 19 kandidata, treće mjesto je osvojio Zajim Čaušević, drugo mjesto je osvojio Kenan Okić, a prvo mjesto pripalo je Adnanu Delić. Ono što bi voljela još napomenuti, ove godine smo imali jedinu djevojku prijavljenu na skokove koja je imala 14 godina i moram priznati da je ona osvojila zavidne rezultate. njeno ime je Nora Halkić, tako da se nadamo da vraćamo, nadam se da vraćamo i djevojke i žene, a osim što se evo već u lađi blistaju, da se ponovo vraćaju i na sokove, a evo Nora je primjer da to da bude.
0: Vi u svom imenu već imate riječ rijeka Una. Kako vi doživljavate Unu? Kako bi vi nju opisali nekome koje nikada ovu ljepoticu nije vidio?
1: A možda bi rekla da mi ljudi sa Une živimo s rijekom. Živimo s rijekom i većinom živimo za nju. Život ovdje bez nje ne bi imao smisla. Baš smo neki dan razgovarali lađari koji žive vani pa dođu ovako kad je godišnji odmor i pomažu nam pripremi svega toga, da ništa ne bi bilo isto da ne postoji ona. Živimo tu ljubav od malih nogu, naučeni smo da pratimo njen ritam, da pratimo njenu struju i kad nismo tu, zovemo da pitamo, osim što zovemo da pitamo kako je porodica, zovemo da pitamo do kojeg je nivoa Una, svi se dosta brinjemo i jednostavno, mislim da je to nešto što vam uđe pod kožu, uđe vam u vene, mi nekad znamo reći nama venama teče Una. Evo, gledajući ovu porodicu koja je doselila ovdje, Selmović koji su ove godine vesla, vidimo da to nije samo vezano za mjesto rođenja, ona vas jednostavno kupi kad dođe, dok je pogledate, dok je osjetite, to je ljubav na prvi pogled koja traje, baš zato i zovu jedina.
2: Provedimo ljeto zajedno.

0: provedimo ljeto zajedno.
1: Sliv rijeke Une sa svim svojim pritokama jedno je od značajnijih i ekološki očuvanih područja za mušičarenje u Evropi. Njene pritoke dodatno obogaćuju riblji fond i daju ovom području posebnu raznolikost. Dakle, od divljeg unca preko klokota, krušnice, sane i sanice, svaka od ovih rijeka ima svoj karakter i predstavlja važan dio ovog prirodnog bogatstva. O tome šta ove rijeke čine posebnim za ribolovce, za mušičare, ali i koliko su važne za razvoj ekološkog turizma, razgovaramo danas sa mušičarskim vodičem Amirom Alagićem iz Bihaća. Amire, dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, dobar dan.
1: Kada govorimo o slivu Une, koliko se njene pritoke razlikuju po karakteru, ali i ribljem fondu? Evo, kad krenemo redom, kakav je unac, kakav je klokot, krušnica. Dakle, to su potpuno različite vrste rijeka koje nekako, čini mi se, ostaju u sjeni Une, ali zaslužuju pažnju jer su i one izuzetno čiste, atraktivne i kakav je njihov riblji fond.
2: Ide jedna mala rijeka, prelijepa Krka, taj dio Une gdje se uliva Krka, na tom dijelu Une gore iznad Martibroda, tu je sada pogranični pojas i nažalost evo zadnjih 35 godina je tu zabranjen ribolov i u biti prva veća rijeka koja se uljeva, to je u Martinbrodu, to je Unac koji ulazi i tu vam u biti počinje znači fly fishing teren koji je veoma interesantan, imamo 12 km vode koji je sam znači za svakog ribara, ima znači teren za gušt, za sve ljubitelje i spori i brzi voda i znači na Uni možete naći teren za svakog ribara, jer u biti neki ribari vole malo mirniju vodu, malo dublju, neko voli malo pliću, bržu, tako da Una je stvarno toliko raznolika rijeka, možda čak i jedna od najvećih raznolikosti ima od svih rijeka u BiH. Znači druga rijeka koja se uliva u našu prelijepu rijeku Unu, to je rijeka Unac, to je znači limestone, to je znači kanjonska rijeka, gdje ima znači veliko kamenje limestone, to je kamen živac, to su kanjonske rijeke i te rijeke su jako hladne, imaju dosta kisika. Dok recimo Una je rijeka koja ima znači svoje sopstvene filtere, a to je znači sedra kamen, na engleskom se kaže tafa ili sedra. Sedra je znači prirodni filter rijeke. Sedra je kompaktni pjesak znači koji se izdiže od dna i koji se pravi kao kamen. I kad se napravi, znači kad se izdigne iz toga, voda koja prolazi preko sedre i koja ulazi u sedru se pročišćava. I u biti Una ima svoje prirodne filtre, ima samo filtraciju tu, znači to je stvarno rijetko da neke rijeke imaju to. Naši stari ljudi, pa evo i moj djed je govorio, kaže kad voda pređe 7 sedara, kaže možete piti tu vodu. I onda treća rijeka koja se ulijeva u rijeku Unu je rijeka Klokot. To je rijeka u Bihaću na kojoj sam ja radio kao ribotuvar, kao ranger. Tu sam prepoznao sebe kao vodiča da bi mogao raditi taj posao. I isto prelijepa rijeka od koje Bihać grad uzima znači vodu bez ikakvih filtera, uzima znači vodu iz izvora rijeke, šalje gore na brdo, pravi pritisak i šalje vodu za grad. Tako da je ta rijeka je isto prelijepa, jako bogata sa ribom. U gornjem dijelu imate lipljena potočnu pastrmku i kalifornijsku pastrmku. U jako donjem dijelu, blizu uljeva Une, imate jednu koncentraciju, dvije koncentracije klena velike i imate štuke. I od početka do kraja Klokota nema nikakvih zagađivača, znači možete slobodno uzeti flašu, nasuti vode i napiti se vode. Tako da je to jedno stvarno čudo veliko što se tiče toga. I evo onda kad putujemo dole, ulazimo u kanjon Une u Grmušu, gdje nastaju druge ribe, gdje ima dosta ciprida, više nisu onda od Bihaća prema dole, nisu više samo salmonidi, znači nisu samo potrošna pastrmka, lipljen i kalifornijska. Onda idemo dole, imamo klena, imamo ploticu, imamo mrena, imamo škobalja i samim tim kad imamo tu veliku jatnu ribu, imamo i mladicu. Mladica koja je kraljica Une i koja je jako atraktivna riba za loviti.
1: Dalje putem dolazimo do Bosanske Krupe, tu nam je već i krušnica, također ona je za razliku od ovih drugih pritoka znatno mirnija.
2: Da, imate isto. Ona je jako, jako slična konfiguraciju terena i brzini vode i količini vode, jako slična rijeci Klokot. Prvi 300-400 metara imate plitku vodu malo bržu, to je isto kao na Klokotu, i onda imate malo višu obalu i mirni dio, duboki mirni dio terena. Jako su slične rijeke.
1: I onda nam ostaju još Sanica i Sana, također nude odlične terene za mušičarenje, je li tako?
2: Da, Sanica, u biti Sanica rijeka i Koščanica, to su male jedna riječica, Koščanica na samom početku Sanice, ona je samo neki možda kilometar jedan. Ja na toj rijeci isto jako puno radim, malo ljudi zna za tu rijeku, zove se Koščanica. Ona se ulijeva u rijeku Sanica, to su dvije jako, jako male riječice i u biti se Sanica uliva u Sanu. I onda Sana dole u Bosanskom Novom se ulijeva, znači tu je veliko ukrštanje prije Save, prije Kostajnice, se ulijeva znači Sana, Unu i Tuna, baš onda je baš velika rijeka. To je u biti neko putovanje te naše rijeke, ona ima 270 km je duga.
0: Provedimo ljeto zajedno.
1: Neke rijeke poznajemo po imenu, neke po mostovima i gradovima kroz koje prolaze, a neke tek kada ih upoznamo izbliza. Naš današnji gost Sanu poznaje upravo tako, izbliza. Godinama je ribar, ronilac na dah i čovjek koji je veliki dio svog života proveo uz ovu rijeku. Sa Romanom Ostojićem danas razgovaramo o Sani, o njenoj ljepoti, ribolovu, ribljem fondu, ali i o tome koji su najveći izazovi ove rijeke danas. Romane, dobar dan, dobro nam došli, vi Sanu poznajete na jedan poseban način. Evo na samom početku, kažite nam kako vi doživljavate rijeku Sanu, kakva je to rijeka?
3: Pa znate šta, da vam kažem u jednoj rečenici sve što treba reći o Sani. Sana je raj nebeski. Rijetke su rijeke koje u svojih 120-130 km toka imaju tok od 100 km koji je besprekorno čist. Naime, ovaj rad zašto je bio prije 30 godine učinio to što je učinio. Industrije nema nikakvih zagađenja, izuzev ono malo otpadnih voda koje puštaju gradovi, tako da je Sana sad čistija nego prije rata za 50%. Učinjen se da sam ja u pravu dogovori to da u sred Prijedora imate na mnogo mjesta možete naći pod kamenje rakove. A rakovi su odlika i slika čiste prirode vode.
1: A kada je riječ o ribljem fondu, kako biste vi ocijenili? Kako je stanje? Koje sve ribe tu možemo pronaći?
3: Pa gledajte nešto, Sana, po tome je vrlo specifična. Ja mislim da je za razliku od mnogih drugih pritoka Dunava. Sana slovi kao jedno od najvećih prirodnih mrjestilišta. Jer ima specifičnu temperaturu. Proljetna temperatura, kada je u pitanju mrjest, je ona koja je optimalna. I mnogo, mnogo riba iz Save iz Une ulazi u velikim jatima baš u Sanu na mriješt, jer Una im je prehladna, a Sana je taman. I uvijek poslije mriješta dobar dio tih jedinki ostane ovdje. Tako da recimo na području barem Prijedorske opštine ovdje. Sana ima 34 vrste riba, od toga ima 4 alohtone vrste koje se povremeno javljaju. Kao recimo crnomorski bakalar, koga mi zovemo Manić ili Menjka. Ovdje naš domaći uobičajeni naziv je Večak. Ali od te 34 vrste ima jedno 15 koje su lovne i koje ribolovci strastveno love i uživaju u ribolovu. Od bijelih riba imate najzastupljenije plotica, mren, škobalj, člen. Od ovih drugih vrsta mrena, šaranske vrste, tri vrste šarana, zatim štuka, smuđ, deverka, som. Pa ne znam, povremeno se javljalo, nekad prije rata je znalo biti kečige, sad se kečige javlja još jedino u Uni. U Sani je nema, jer je Sana jako opličala. Ali ne znam šta da vam govorim, Sana ima još uvijek dovoljno ribe. Evo ja sam baš unuka preko se vodio na most u Cikotama, dole su ispod na plitkoj vodi gdje je malo brži protok, dva velika jata, škobalja i brena, to je jako lijepo za vidjeti. Moj unuk kaže, jel ovo deda akvarijum, tako da vam ne moram objašnjati kolika je to količina ribe.
1: Znači da nekim porimbljavanjem, možda konkretno evo u Sani, u Prijedoru, nema neke potrebe, ali da li je imali smisla ubacivati ribu u rijeku ako prethodno joj nismo osigurali dobre uslove za život? Dakle, da li je porimbljavanje dovoljno?
3: Pa da vam kažem nešto. Nekad su ta porimbljavanja vršena sistematski po nekim vrstama. Ja se sjećam, pošto sam učestvo u radu udruženja i prije rata, mi smo puštali uglavnom stoma šarana. Rijetko smo mogli dobiti nešto malo štuke. Ali bilo je slučajeva da smo sad do neposredno poslije rata pokušali pustiti u gornjem toku Prijedorske opštine i pastrenku i pasta nešto, ali međutim najmjerodavnije je ipak pustiti svoje vrste koje imaju ovo prirodno stanište koje tu obitavaju. Međutim, samo podavanje je jako dobro stiglo. Ipak ovdje treba vratiti dio onoga što se iz njih izvodi, to je prvo. Drugo, ja bih pohvalio, premda nisam baš neki veliki pristalica vlast, ali bih pohvalio ministarstvo koje je donijelo prije par godina jako dobre izmjene u

0: neće nam riješiti. Tako da u Prijedoru u isto vrijeme možemo loviti i Mladicu koja je krajica svih ovih naših rijeka.
1: I koliko je važna Sana za ovaj kraj, za Prijedor? Da li dovoljno koristimo njen potencijal? I ako bi morali izdvojiti jednu stvar koja danas najviše ugrožava Sanu i njen riblji fond, šta bi to bilo?
0: Pa iskreno govoreći, Sana ima ogroman značaj za ovaj kraj naš. Oko lijevo i desno Sanom sve su obradive površine i ljudi svi uglavnom kukuruz, pšenicu, ječam u velikim količinama. Ja mislim da je bukvalno svaki pedalj zemlje koji se nalazi u Sanu kao obradiva površina iskorišten. Drugo, Sana sama po sebi mnogo znači ljudima u našoj opštini ovdje kad dođe ovaj ljetni period, da se ljudi mogu rasladiti, evo pogotovo vidite ovo ljeto kako je naopako, naše temperature su nenormalno visoke, mislim iznad prosjeke, znači bilo za zadnjih 50 godina ne pamti se ovakva skok ljetnih temperatura, ali da vam kažem nešto još, potencijal Sane je neiskorišten zbog toga što se tu može puno više uraditi i na tome da se Sana promovira kao jedna velika i vrlo vrijedna turistička atrakcija. Drugo, može se još poraditi na tome da se promoviše ribolov na rijeci kao što je Sana. Recimo, to su uspješno uradili u gornjem toku, u Sanjani, Ključane. Oni su, recimo, napravili jako lijep revir na ušću rijeke Dabra, Višestanskog mosta. I onda gore u Ključu imate revir u dijelu koji zovu Zmajevac. Tu možete u toku svakog dana biti po desetak stranaca koji na specifičan način pokušavaju da uhvate ovu krajicu naših voda, odnosno Mladicu. Tako isto bi se nešto moglo uraditi možda i ovdje kod nas u Prijedoru. Međutim, taj lov Mladice je isključivo zimi, pa je zbog toga malo su nezgodne okolnosti. Drugo, mi pokušavamo recimo uraditi dosta na promociji ribolova. Mali Milan Dozoš je otvorio školu ribolova za u privatnoj režiji, on to otvorio, ali to je jako dobra stvar koju ja ovako gledam, jako pohvalno na to. Ipak djeca koja dolaze ovdje ljeti sa svih krajeva svijeta dolaze ovdje na odmor. Roditelji upisuju djecu u takvu školu i djeci treba nešto ostati tu ljubav prema prirodi. Da cijene vodu, da cijene čistu obalu, da cijene ribolov. Da vidi da nije sve u onome telefonu i u onome tastaturu od kompjutera.
2: Provedimo ljeto zajedno. To bi bilo sve za ovo izdanje emisije Ljeto na BH Radio 1. Slušajte nas svakog radnog dana u terminu od 10 do 11 ili u repriznom terminu od 15 do 16 časova, a svakako sve naše emisije možete poslušati i na našoj internet stranici bhrt.ba.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
3: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Dnevnik.

0: U studiju su Aida Krejhić i Amir Sužen.
1: Dobar dan. Požar i dalje pustoše u dijelovima Bosne i Hercegovine, nedovoljni kapaciteti za gašenje iz zraka.
0: I Evropa se suočava s požarima, najteže u Hrvatskoj, Grčkoj i Belgiji.
1: Hakovani podaci službe za odnose sa strancima Bosne i Hercegovine, kompromitovani podaci, imena i lozinke.
0: Američka delegacija nastavlja razgovore o miru u Gazi, danas susret s izraelskim premijerom.
1: U okviru Sarajevo Film Festivala danas projekcije 5 filmova.
0: Večeras promjena vremena, očekuju nas kiša i kratkotrajni pad temperature.
1: Požari i dalje pustoše nekoliko područja u Bosni i Hercegovini. Stanje na požarištu na Dinari kod Bosanskog Grahova i dalje je ozbiljno i na teško pristupačnom terenu od jutra djeluje helikopter oružanih snaga. Situacija se usložnjava u Sanskom mostu. Požar na području Plješevice iznad Baljevca je bio slabijeg intenziteta, a požar gase vatrogasci i pripadnici šumarije. Situacija na požarištima kod Konjica i Nevesinja nakon višednevne borbe sad je mirnija, ali zbog visokih temperatura može doći do rasplamsavanja. Dragana Radovanović Čalija.
2: Na području Bosanskog Grahova na Dinari i dalje je aktivan veliki požar i situacija je tokom dana ostala nepromijenjena, a gašenje otežavaju nepristupačan teren i vjetar. Opožarene su velike površine. Iz civilne zaštite kantona 10, Marino Vidović.
3: Ekipe su na terenu, gase požare, pripadnici šumarije Bosanskog Grahova, dobrovoljno društvo Korita, pripadnici civilne zaštite, pridružio im se dobrovoljno vatrogasno društvo Svetana i Glištana, te od jutros nam se opet vratio na požarište i helikopter oružanih snaga djeluje s njima.
2: Saniran je veliki požar na planini Ljubuši kod Tomislavgrada, gdje je u jednom trenutku bilo angažovano više od 150 ljudi uz podršku R traktora. Situacija se usložnjava na području Sanskog mosta. Vatrogasci intervenišu na lokalitetu Zagaja, gdje je izbio novi požar. Od petka su djelovali na 11 lokaliteta, od čega je 10 ugašeno, a još gori iznad mjesta Sasina. Pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu Besim Delić.
4: Radi se o vrlo nepristupačnom terenu, radi se o sumnjivom terenu, radi se o miniranom terenu. Nama su na terenu u ispomoć prišli i lovci i ISOS klub Kojot i ove šumarija i mnogi drugi građani sama su na terenu.
2: Intenzitet požara koji je zahvatio područje Plješevice iznad Baljevca je u opadanju, saopšteno iz gradske uprave Bihaća. Pripadnici šumarije pristupaju lokaciji iz pravca Baljevca, a vatrogasna jedinica doprema vodu kako bi se vatra ugasila i sanirao što veći dio požarišta, govore pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu Mirsad Šehić i upravnik šumarije Zlatan Lonić.
5: Od ranih jutarnjih sati pripadnici šumsko-privrednog društva Unsko-sanske šume Bosanska Krupa šumarija Bihać su kao nadležna šumarija na terenu sa svojih 20 ljudi i pokušavaju uspostaviti akciju ugašenja počevši odavde od Baljevca koristeći njima poznate sigurne puteve.
6: Što se tiče samog požara, možda lošije izgleda nego što on u stvari jeste. Gori površinski sloj listinca, radi se o prizemnom požaru, za sada dajemo maksimum, bit ćemo tu, dakle požar se neće proširiti ni na naseljena mjesta.
2: Požari na području Konjica su lokalizovani i pod kontrolom, ali zbog visokih dnevnih temperatura i vjetra postoji mogućnost ponovne reaktivacije požara. Danas je stabilnije i na požarištima kod Nevesinja. Vatra je prigušena u blizini sela Donja Bijenja, Zalom i na potezu od Koleška prema Morinama, a vatrogasci dežuraju na terenu. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
1: Gori i u našem najbližem susjedstvu. Aktivno je nekoliko požara u Hrvatskoj, naročito u Dalmaciji. Još se utvrđuje šta je sve uništeno u katastrofalnom požaru u Omišu. Prema dosad utvrđenim podacima, potpuno je izgorjelo 106 vozila, 28 kuća i 45 plovila.
0: Hrvatska policija uhapsila je trojicu hrvatskih državljana i 33-godišnju državljanku Poljske osumnjičene za namjerno izazivanje požara. Utvrđeno je da su otvorenim plamenom izazvali požare na čak 10 lokacija na području Zadarske županije s jasnim ciljem da ugroze živote i imovinu velike vrijednosti. U požarima je uništena imovina ogromne materijalne vrijednosti, a pravna kvalifikacija za to krivično djelo bit će određena nakon okončanja istrage. Sa požarima se suočavaju i ostale evropske zemlje. Dvije osobe poginule su u Grčkoj, a više od 500 ljudi dobilo je nalog za evakuaciju na otoku u blizini Atine. Teška situacija je i u Belgiji, koja se suočava sa najvećim požarom u modernoj istoriji. Vatra je zahvatila oko 3000 hektara prirodnog rezervata, a požar se širi i prema Njemačkoj.
7: BH Radio 1 Dnevnik.
1: Informaciono-komunikacijski sistem službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine našao se na udaru hakerskog napada.
0: Kompromitovani su podaci zaposlenika, korisnička imena i lozinke. Utvrđeno da je do napada došlo zbog propusta prilikom održavanja, odnosno zbog korištenja zastarjele verzije servera. Pokrenuta je unutrašnja istraga zbog sumnje u nesavjestan rad pojedinih uposlenika i neadekvatno preduzimanje mjera zaštite sistema. Za sad nije poznato kakve sve podatke napadač uspio preuzeti.
1: Pritisak na sudsku vlast i prozivanje sudije koji treba da donese odluku, pojave su kojima svjedočimo posljednjih dana u izvještajima pojedinih medija u Republici Srpskoj, a tiču se sudskog postupka za naplatu dugovanja radiotelevizije Republike Srpske prema radioteleviziji Bosne i Hercegovine. Nakon izvršnog postupka između dva javna servisa iz BHRT-a odgovaraju da javnost nije dobila potpunu informaciju o onome šta se događalo na ročištu u Banja Luci. Pod pritiskom je sazvano dodatno ročište po prigovoru RTRS-a, što je još jedan pokazatelj pritiska na pravosuđe i demonstriranje političke sile. Radmila Grubiša.
8: Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, svi računi RTRS-a su blokirani. Razlog za to je presuda Okružnog privrednog suda u Banja Luci, a zbog višegodišnjih dugovanja prema BHRT-u. RTRS ne vidi problem u neplaćanju svog duga, već krivicu traži u sudijama, pa je u Republici Srpskoj pokrenut ogroman politički pritisak na pravosuđe i Gordanu Marić, sudiju Okružnog privrednog suda u Banja Luci, jer je odbila prigovor radiotelevizije Republike Srpske na rješenje o blokadi računa u korist radio televizije Bosne i Hercegovine. U današnjem saopštenju naše kuće navodi se da radio televizija Bosne i Hercegovine najoštrije osuđuje svaki oblik političkog, institucionalnog i javnog pritiska na sudije i pravosudne institucije naše zemlje, posebno pritiske koji se posljednjih dana vrše u vezi sa sudskim postupkom između BHRT-a i RTRS-a. BHRT zato poziva Visoki sudski tužilački savjet Bosne i Hercegovine, delegaciju Evropske

0: Unije u Bosni i Hercegovini i Ured visokog predstavnika da hitno bez odlaganja javno i institucionalno reaguju na pritiske na sudije u Republici Srpskoj i preduzmu sve mjere i svoje nadležnosti kako bi se osigurala zaštita nezavisnosti pravosuđa, navodi se u saopštenju. VD generalnog direktora BHRT-a Belmin Kara Mehmedović ranije je izjavio.
1: Kada smo došli do momenta da se te presude trebaju realizirati, predstavnici RTRS-a uz veliku podršku vlasti u Republici Srpskoj, što već gledamo godinama, nemaju nikakvih drugih argumenata nego na ovaj besprizoran način pokušavaju izvršiti pritisak na sudije i na sudstvo koje je do sada, to se mora reći, uradilo korektno svoj posao.
0: Direktora Balkanske istraživačke mreže BIRN Denisa Đidića pitali smo da li zbog ogromnog pritiska na sudiju Gordanu Marić, koja treba odlučivati po prigovoru RTRS-a na pokrenuti postupak izvršenja, ima posla za Visoki sudski i tužilački savjet.
2: Apsolutno ima. Ukoliko oni neće stati u zaštitu pojedinaca sudija koji se razvlače po medijima, kojim se crta u konačnici meta na čelu da se oni stavljaju u poziciju da djeluju na neki način antinacionalno, antidržavno, apsolutno je to sporno i može dovesti do vrlo, vrlo ozbiljnih situacija.
0: Prema riječima novinarke portala Raport Semire Degirmenđić, advokati RTRS-a umjesto pravnih argumenata iznijeli su dopise i urgencije političara.
3: Oni su svi bez imalo srama kršeći principi podjele vlasti, stavili se odnosno ulogu advokata milionskog dužnika i pozivaju se na neki javni interes kako bi natjerali stvari sud i sudbinu da postupi mimo zakona.
0: Upravo za političare predsjednica samostalnog sindikata radnika BHRT-a Merima Kurtović-Pašalić ima poruku.
4: BHRT mora postojati. Moraju postojati entitetski javni servisi prema zakonu koji je na snazi. I zbog toga nemojte nas koristiti u predizborne svrhe.
0: Posljednja presuda u kojoj RTRS treba platiti BHRT 5 miliona maraka samo je jedna u nizu više milionskog duga koji RTRS prema BHRT-u niže deceniju. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
5: Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine utvrdio je nedostatke u provođenju javnih nabavki Generalnog sekretarijata Vijeća ministara u prošloj godini. Skrenuta je pažnja i na druge oblasti, a posebno na troškove ugostiteljskih usluga koji iznose više od 50.000 maraka. Javne nabavke i dalje će biti poligon za izvlačenje ogromnog novca građana, smatraju stručnjaci, jer pravosuđe gotovo ništa ne preduzima kad je riječ o tom pitanju. Samo u prošloj godini državni aparat je kroz tendere potrošio nevjerovatnih 6,5 milijardi maraka. Dragan Maksimović.
6: Slučaj koji su revizori izdvojili iz izvještaja o radu Generalnog sekretarijata Savjeta ministara za prošlu godinu zvuči gotovo kao šala. Za tender za servis 3 službena vozila javilo se 10 firmi, a stigla je samo jedna ponuda od takozvanog dugogodišnjeg ponuđača sa kojim je potom zaključen okvirni sporazum vrijedan 24.000 maraka. Također njegov servis nalazi se čak 150 km od sekretarijata i voznog parka koji treba servisirati. Ovo je samo kap u moru i najnoviji primjer rada javnih institucija u cijeloj BiH, gdje su tenderske procedure javne nabavke uglavnom namještene. Novinar iz Banja Luke, Đorđe Vujatović, kaže da se sistem javnih nabavki pretvorio u sistem izvlačenja novca iz budžeta u svrhu bogaćenja onih koji su na čelu tih institucija.
7: To, nažalost, nije incident, nego prihvaćena praksa, gdje često vidimo neke neosnovane nabavke gdje institucije kupuju gotovo pa bizarne stvari do takozvanog naduvavanja cijena, pa se dođe do situacije da nešto što u realnom životu košta, na primjer, 10 maraka, a to institucije kupuju po duplo većim cijenama, pa čak i višestruko. Nažalost, modus operandi je isti bez obzira da li se radi o lokalnom nivou ili nivou institucija BiH.
6: Sada je pitanje da li sistem revizija služi samo kao poravnanje faktičkog stanja s obzirom da se sve završi na preporukama, ili bi se ipak trebala očekivati reakcija pravosudnih organa. U Transparency International u Bosni i Hercegovine kažu da je sistem izvlačenja novca kroz tenderske procedure i javne nabavke postala praksa, a tužioci nisu stručni da ulaze u komplikovanu terminologiju revizora. Damjano Žegović kaže da se radi o zatvorenom sistemu kojeg je teško razbiti.
8: Drugi razlog je što su najčešće, dakle, ugovorni organi toliko istrajni u dogovoru sa preferiranim ponuđačom da žalbe čak i nemaju smisla ni kad uspiju. Postupci se ponavljaju, ali ugovorni organi iznova, dakle, pokušavaju da namiste ko se o tom jednom preferiranom ponuđaču. Javne nabavke jesu rak rana sistema, dakle, izvlačenja javnog novca u Bosni i Hercegovini, taj glavni problem pa upravo jeste nekažnjavanje.
6: Izvještaj o javnim nabavkama u BiH pokazuju da je državni aparat prošle godine kroz tendere potrošio rekordnih 6,5 milijardi maraka, 4 puta više nego prije deceniju, pri čemu su javne nabavke godinama najslabija karika u koruptivnom lancu. Politički kadrovi se bore za poziciju upravo zato što se odatle dijeli najviše budžetskog novca. Sve ovo praktično dovodi do legalizacije korupcije u institucijama, na koju niko više ne reaguje. Bujatović kaže da je simptomatično da je čak i sve manje negativnih revizorskih izvještaja, što dodatno otežava situaciju.
7: To je jedna opšta legalizacija korupcije, sigurno da u lancu svih navedenih institucija, a ako samo jedan segment ne bude dobro urađen, a nema ni posljedica za lica koja vrše ove nabavke. Dakle, institucije propadaju dok se pojedinci bogate.
6: Sistem je dizajniran da se greške formalno konstatuju, ali se politički i administrativni trošak njihovog ispravljanja minimizira. Skretanje pažnje postaje zamjena za odgovornost, a interna kontrola koja bi trebala da se sprovede nakon svake sumnjive revizije izostaje. Što se tiče političke odgovornosti, ona je za sada samo misaona imenica. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
5: Godišnja multinacionalna vježba EUFOR-a Brzi odgovor 2026. bit će održana od 22. augusta do 3. septembra širom Bosne i Hercegovine. U vježbi učestvuju trupe iz 24 zemlje učesnice trenutno prisutne u zoni operacija, a ovim jedinicama pridružit će se rezervne jedinice iz 8 zemalja. Cilj vježbe je provjera sposobnosti brzog raspoređivanja, koordinacije i djelovanja snaga radi pružanja podrške sigurnom i stabilnom okruženju u našoj zemlji. Adna Voljevica.
9: U vježbi Brzi odgovor 2026 učestvovat će pripadnici EUFOR-a iz 24 zemlje koje učestvuju u misiji, a koje će privremeno biti pojačane rezervnim jedinicama iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, te Grčke, Italije, Mađarske, Rumunije i jedinicom za brzi odgovor iz sastava KOR-a. Komandant EUFOR-a general major Mauricio Fronda istakao je da je ova vježba jedna od najvažnijih godišnjih aktivnosti EUFOR-a.
10: Bosna i Hercegovina je tokom godina ostvarila izuzetan napredak, a misija EUFOR-a jasno pokazuje kako smo pomogli u održavanju mira i podsticanju stabilnosti u okviru Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ova vježba odražava djelovanje EUFOR-a tokom cijele godine, fokusirajući se na održavanje pregleda situacije, rano angažovanje i prevenciju. Kroz naše prisustvo, naše timove za vezu i osmatranje, te blisku saradnju s domaćim vlastima i međunarodnim partnerima, u mogućnosti smo kontinuirano pratiti razvoj događaja i biti spremni da reagujemo na odgovarajući način.
9: Načelnik zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general pukovnik Gojko Knežević, naglasio je da će tokom vježbe brzi odgovor biti pojačano prisustvo i kretanje snaga EUFOR-a na terenu, kao i njihova veća vidljivost u odnosu na uobičajene aktivnosti. Knežević je istakao i da će u realizaciji vježbe učestvovati Oružane snage Bosne i Hercegovine.
11: Taj obim se još uvijek usaglašava, ali ono što je činjenica i što je već naređeno, to je da je određen broj lokacija i objekata na tim vojnim lokacijama ustupljen za potrebe snaga EUFOR-a sa ciljem uspješne realizacije vježbe u skladu sa predviđenim scenarijom.
9: Iz EUFOR-a poručuju da vježba Brzi odgovor prikazuje sveobuhvatan spektar vojnih sposobnosti, te služi kao potvrda njihove posvećenosti, sigurnosti i stabilnosti u Bosni i Hercegovini, ali i u regiji. Za BH Radio 1, Adena Voljevica.
5: Rok od 60 dana utvrđen memorandumom o razumijevanju koji su Sjedinjene Američke Države i Iran potpisali u junu istekao je u ponoć bez konačnog sporazuma o okončanju rata. U isto vrijeme američka delegacija nastavlja turneju po Bliskom istoku s ciljem oživljavanja mirovnog procesa u pojasu Gaze. Nakon sinoćnjeg sastanka s predstavnicima Hamasa, američki predstavnici danas su se sastali sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom. Jačaju tenzije na libansko-izraelskoj granici nakon zračnih napada izraelskih snaga tokom vikenda. Hezbollah i dalje odbija pregovore. Igor Božović.
12: Američki pregovarački tim predvođen Jaredom Kushnerom sinoć je proveo nešto više od 2 sata sa šefom Hamasa Halilom El-Hajom kako bi pokrenuli mirovni proces u ovom području. Svemu su nazočili predstavnici Egipta, Katara i Turske, Ibrahim Abu Marsa, raseljeni stanovnik Gaza Citya.
13: زيارة كوشنير للمنطقة

0: Nadamo se da će Kušnerova posjeta regiji donijeti kraj rata u pojasu Gaze, jer već 3 godine patimo od napada, raseljavanja, deložacija i zatvaranja graničnih prelaza. Nadamo se da će ovo označiti kraj rata koji još uvijek traje u pojasu Gaze, te da će okončati patnje Palestinaca. Iscrpljeni smo i svega nam je dosta. Želimo život dostojan čovjeka.
1: Američko izaslanstvo danas je s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, a na sastanku su predstavnici odbora za mir, bivši britanski premijer Tony Blair i direktor odbora Nikolaj Mladenov. Izraelski premijer prošlog tjedna je odbacio američki plan sa 15 točaka, zbog čega je nekoliko zemalja regije, među kojima Saudijska Arabija, poslala diplomatsku notu nezadovoljstva Izraelu. Podsjetimo, mirovni pregovori uključuju povlačenje izraelskih obrambenih snaga do takozvane žute linije, čije jasne granice još nisu dogovorene. U međuvremenu izraelske akcije u Libanonu ne prestaju. Sinoć je održan ukop 6 žrtava posljednjih izraelskih zračnih napada. Taraf Hamad, rođak jedne od žrtava.
2: Neprijatelj će doživjeti poraz koji mu je obećan. Slabiji su od paukove mreže i ostaće slabašni, makoliko daleko išli u svom ugnjetavanju, tiraniji i mržnji.
1: Iako je mirovni sporazum Libanona i Izraela potpisan još 26. lipnja, Hezbollah ne priznaje ovaj sporazum. Galeb Abu Zeineb, član Hezbollahovog političkog vijeća.
2: Napadi na libanonski narod neće promijeniti ništa. Nećemo dopustiti Izraelu da promijeni odnose unutar Libanona. S tim pitanjem postupit će se onako kako treba. Izrael to razumije, ne može imati prevlast na jugu što god se dogodilo.
1: U izraelskim napadima na jug Libanona u prošlu subotu poginulo je ukupno 11 osoba i ranjeno 17. Za BH Radio 1, Igor Božović.
3: Obilne kiše izazvale su poplave i klizišta širom Azije. U Japanu je poginulo 10 osoba, a hiljade domaćinstava su bez struje. U Južnoj Koreji poginula je 1 osoba, a 2 su žive izvučene iz zgrade nakon što je klizište zatrpalo prvi sprat. Rekordne padavine izazvale su poplave i klizišta i u dijelovima Kine i Filipina. Širom Azije oštećeni su kuće, putevi i automobili. Najmanje 6 osoba poginulo je u jakoj oluji koja je pogodila američku državu Indijanu. Oluja je izazvala istorijske poplave, a voda je poplavila kuće i automobile. Spasioci su iz najugroženijih područja izvukli najmanje 100 osoba, a vlasti su pozvale sve stanovnike da ozbiljno shvate opasnost.
4: Slušate Dnevnik radija Bosne i Hercegovine. U nastavku emisije između ostalo govorimo o projektu unapređenja uslova za rad žena u sigurnosnim institucijama Bosne i Hercegovine. U Sarajevu je potpisan sporazum vrijedan 270.000 maraka kojim će biti omogućeni bolji uslovi za rad žena u sigurnosnim institucijama Bosne i Hercegovine. Sredstva će biti usmjerena graničnoj policiji i Ministarstvu odbrane u okviru projekta Žene vode na putu mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Nosioci projekta su Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Agencija za ravnopravnost spolova u partnerstvu sa UN Women i Međunarodnom organizacijom za migracije. Govore ministar za ljudska prava i izbjeglice Sevlid Kurtić, zamjenik direktora granične policije Ensad Korman i general major Mirsa Damić.
5: I ministarstvo i granična policija će dopo 135.000. Granična policija će kupiti kontejnere za bolje uslove rada njihovih službenika i službenica na graničnim prelazima, a ministarstvo odbrane će u svojoj akademiji da poboljša uslove za osobe koje se edukuju i to će biti u Travniku.
6: Navedena sredstva bit će iskorištena za nabavku kontejnera za policijske službenice i službenike koji će biti raspoređeni na granične prelaze tamo gdje su naši kontejneri već dotrajali u strašno lošem su stanju. Ovo je prvi ovakav projekat koji podržavamo i granični prelazi koji su po standardima Europske unije, tamo nije potrebno, ali granični prelazi na istočnom dijelu granice gdje trebamo da zanovimo i da nas stvorimo što bolje uslove našim policijskim službenicima i službenicima.
7: Ova investicija će biti dio projekata vezani za jačanje ili poboljšanje uslova za život i rad pripadnica i pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u oblasti edukacije i obuke na lokaciji komande obuke i doktrine Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Travniku. Zapravo ulažemo u objekte u kojima će se obučavati, evo, S ponosom možemo da kažem preko 20% naših oficirki koje su

0: kandidatkinje za ulazak oružane snage Bosne i Hercegovine u zadnjih nekoliko godina i bila najbolji promotor odbrambeno sigurnosnog sektora u Bosni i Hercegovini.
1: Iz komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija iz istočnog Sarajeva saopšteno je da ekipa vodovoda Sapala otklanja kvar zbog kojeg je otežano vodosnabdjevanje naselja Miljevići, Petrovići, Stanojevići, Petruše, Kozarevići i Prljevo brdo, Njegoševa ulica. Sanacija kvara dodatno je otežana zbog velike količine deponovanog materijala na lokaciji, što usporava radove. Normalizacija vodosnabdjevanja zavisi od ponovnog uspostavljanja dotoka potrebnih količina vode prema sistemu.
2: Dvije regionalne premijere u selekciji takmičarskog programa za igrani film obilježit će četvrti dan Sarajevo Film Festivala. Austrijska režiserka Sandra Volner aktualizuje pitanje žaljenja i tuge kroz film Svaki put, dok iz Sjeverne Makedonije dolazi ostvarenje 17, ekranizirana priča o seksualnom nasilju među adolescentima i svim tišinama sistema koje to nasilje i omogućavaju. Počele su projekcije i u selekciji takmičarskog programa za studentski film. Ines Baždalić.
3: Svjetsku premijeru imao je na ovogodišnjem Kanu, gdje je dobio glavnu nagradu u sekciji Izvjestan pogled, film Every Time, Svaki put. Sandra Volner potpisuje i scenarij i režiju i ovom psihološkom dramom otvara nam perspektivu i iskustvo žaljenja, patnje i tuge. Nakon što u filmu majka izgubi kćerku u nesretnom događaju, autorica se pita šta je fikcija, a šta stvarnost? Ono što u filmovima uvijek radim, taj moment u kojem mislim da mi ljudi, kao duhovna bića, trčimo kroz svijet da bi preživjeli, mi zapravo stvaramo vlastitu fikciju. Mene interesuje taj svijet u nama, koji je iza te fikcije to neizrecivo. I ovaj film je moj pokušaj da to neizrecivo, neizgovoreno, stavim na svjetlo. U ovom slučaju to je tuga, žaljenje, koja je možda i metafora nečeg puno većeg, nečeg stvarnog iz svijeta naših emocija. I iskreno mislim da film to može napraviti. Drugi film danas u selekciji takmičarskog programa za igrani film 17, ili kad šokantna novinska vijest postane povod za film. Djevojka odlazi na matursku ekskurziju, porađa se u toaletu na graničnom prelazu i ostavlja bebu u kanti za smeće.
4: Idem, čvare, idem.
3: Ili, kako kaže autorica Kosara Mintić, film ne nudi odgovore. On poziva publiku da preuzme odgovornost za tišine koje i dalje opstaju.
5: Ovaj film se bori protiv tišine. Ona je krila sa mjesecima od svima i to mi je bilo najšokantnije od svega, jer pitala sam se kako je to moguće, koji je taj sistem ko omogući takvo nešto, da niko jednostavno ne vidi muke koje je imala ova cura.
6: Creo que esta es la primera vez que paso tantos días seguidos con él.
5: Wow.
3: Nakon što je sinoć u programu Open Aira prikazan njegov film Oni koje volimo, Rodrigo Sorogoyen, španski režiser i scenarista, danas je održao i masterclass.
6: Comprende que para mí es extraño.
3: A danas je počela i selekcija takmičarskog programa za studentski film, prva platforma za nove glasove iz regije. Od ukupno 11 ostvarenja koja će biti prikazana, njih 6 u Sarajevu imaće svjetsku premijeru. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
2: U istočnom Sarajevu večeras počinje 6. sajam knjige. Učestvovaće 15 izlagača iz naše zemlje i regiona s ciljem promocije književnosti, čitanja i povezivanja pisaca i čitalaca. Sajam će trajati do 20. avgusta, potvrdila je organizatorka i direktorica Matične biblioteke Istočno Sarajevo, Nataša Kulašinac.
7: na sajmu knjiga, izlagači će biti biblioteke, zatim izdavačke kuće, prosvjetna društva, udruženja i knjižare koje se bavi uvozom knjiga iz regiona. Pored toga imamo i bogat prateći sadržaj. Sajam će otvoriti Darko Kuševljaković, dobitnik Ninove nagrade 2025. godine. Tu je još Milica Vučković, zatim promovisat ćemo knjigu Leksikon Andrićevog Sarajeva, autora Borjana Mitrovića. Imat ćemo knjigu Ljubi Tadić, odnosno Ljuba Tadić, posljednja traka za knjigu, autora Branka Perića. Monodramu Odbrana Sokratova i smrti, isto tako vezana za Ljubu Tadića. Nakon toga profesor Saša Knežević će da promoviše knjigu Lutke se ne čuvaju u izlogu, kao i Marijana Petronić, zbirku poezije Deveto koljeno. I na kraju sajam ćemo zatvoriti u četvrtak 20. augusta promocijom knjige Epitapsa glumca, autora Ljubice Kubure, kao i monodramom O Savi Mrkalju koju će izvesti Dejan Stojaković.
2: U Neumu su 32 stepena, Bihaću 33, Sarajevu i Sanskom mostu 34, Banja Luci 35, Mostaru 38 stepeni.
1: U večernjim satima očekuju se pogoršanje vremena, pad temperature, kiša i grmljavina. Sutra prije podne u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. U ostatku dana postepeni prestanak padavina. U Hercegovini lokalno su mogući pljuskovi u popodnevnim satima. Jutarnja temperatura od 13 do 24, dnevna od 23 do 29, na jugu zemlje do 34 stepena. Zbog izvođenja radova do kraja mjeseca obustavljen je saobraćaj za sva vozila u Podmilačju na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka. Vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Na graničnim prelazima Humde, Leuša i Zubci duge su kolone vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone na prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina, Orašje, Doljani, Gabela Polje, Osoje, Gorica i Kamensko, a na graničnom prelazu Brod kolona vozila je na ulazu u našu zemlju. Na prelazu Gradiška duga su čekanja na ulasku u Hrvatsku i na ostalim graničnim prelazima promet je pojačan, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
2: Na kraju smo emisije i podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. Požar i dalje pustoše u dijelovima Bosne i Hercegovine, nedovoljni kapaciteti za gašenje iz zraka.
1: I Evropa se suočava s požarima, najteže u Hrvatskoj, Grčkoj i Belgiji.
2: Hakovani podaci službe za odnose sa strancima Bosne i Hercegovine, kompromitovana imena li i lozinke.
1: Američka delegacija nastavlja razgovore o miru u Gazi, danas susret s izraelskim premijerom.
2: U okviru Sarajevo film festivala danas projekcije 5 filmova.
1: 16 sati i 30 minuta slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, spikerica Aida Trejekić, urednici emisije Mirela Huković-Hodžić i Amir Suženj.
8: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
9: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
10: Dvije utakmice drugog kola nogometne premijer lige Bosne i Hercegovine odigrane su jučer. Novajlija Bsk je savladao ekipu Veleža sa 2-0 i upisao premijernu pobjedu u društvu najboljih. Golove su postigli Karanović i Marčetić u 32. i 65. minuti. Trener Banja Lučana Bojan Puzigaća.
11: Mi smo u najavi utakmice znali da nam dolazi sigurno jedna ekipa koja je po svom kvalitetu i njihovi trener rekao ja bi se složio sa njim među 3-4 ekipu u našoj državi, tako da imali smo strahoviti respekt prema njima, ali isto tako smo znali da mi možemo nešto uraditi. Mislim da su ovi momci danas pokazali jedan određeni kvalitet, iako generalno čitava javnost nije bila od početka okrenuta prema fudbalerima Brska iz razloga zato što se nije to puno pratilo. Ja mislim generalno kad se sve uzme da smo sasvim zasluženo pobijedili danas jednu veliku ekipu Veleža.
10: Velež je nakon uvodnog poraza od Borca upisao i drugi poraz od banjalučkih premijer ligaša. Mostarcima je posao otežao rani crveni karton za Avdalaha koji je u dobroj mjeri odredio dalji tok utakmice, ističe trener mostarskih rođenih Ibro Rahimić i dodaje.
12: Pokušavali smo nešto, međutim protivnik imao prednost u igraču više i uvijek je mogao da kontroliše, to nisu i oni dali su taj gol i onda su defensivno radili, recimo dosta su posjeda imali, nisu ni oni prema naprijed nešto pokušavali, ali evo mi smo malo i za riziko, ali mada smo kod 1-0, ja mislim da je Abdović imao odličnu šansu 1-1, da je dao gol možda bi to otišlo u tom pravcu da barem je izjednačimo i da završimo. Međutim, primili smo taj drugi gol isto iz neke kardinalne greške i na kraju smo i opet pokušavali kad su oni dobili crveni karton, tad smo mi preuzeli malo igru, ali nismo uspjeli postići pobjedu.
10: Nakon uvodne pobjede nad Čelikom u Mostaru, Zrinski je sinoć u Bijeljini upisao i drugi trijumf. Savladali su domaći Radnik rezultatom 5-1. Zrinski je poveo preko Bilbije u 18. minuti, a na 2-0 povećao je Čuže u 34. Radnik je smanjio prednost gosti u 40. minuti, strilac je bio Teodorović. U drugom poluvremenu Zrinski postiže još 3 gola, dvostruki strilac je Ilić, a utakmicu zaključuje gol Lagumđije u 84. minuti. Podsjetimo, u prvom susretu ove runde Široki Brijeg je na stadionu Bilino polje u Zenici savladao ekipu Čelika rezultatom 2-1. Dvije utakmice ovog kola su odgođene i to između gradskih rivala Željezničara i Sarajeva te između Sloge i Borca. Na tablici sa maksimalnih 6 bodova vodi Zrinski. Naš nogometni reprezentativac Amar Dedić stigao je u Englesku gdje će danas biti finaliziran njegov transfer u ekipu Newcastle. Ranije je dogovoren Dedićev prelazak iz portugalske Benfike u redove slavnog tima sa St. James's Parka, koji je pristao platiti blizu 35 miliona eura odštete za otkup njegovog ugovora. Dedić Benfiku napušta nakon samo jedne godine, pošto je u portugalski tim iz Salzburga stigao 2025. godine za 12 miliona eura. Naša najbolja plivačica Lana Pudar zauzela je 7. mjesto na Europskom prvenstvu u Parizu u disciplini 200 metara delfin. Ona je utrku završila u vremenu 2 minuta, 11 sekundi, 14 stotinki, što je na kraju bilo dovoljno za pretposljednje mjesto u finalnoj utrci. Prvakinja Evrope je Britanka Kiana McInnis, koja je utrku završila u vremenu 2:05:90. Drugo mjesto osvojila je Dankinja Helena Rosendahl-Bach, dok je bronza pripala Španjolki Lauri Cabenas-Garces. Pored ove discipline, Lana Pudar je na Europskom prvenstvu nastupala i na 50 metara, gdje nije prošla kvalifikacije, te na 100 metara gdje je odustala nakon plasmana u polufinale. Zadnjeg takmičarskog dana Ima Navdić je u kvalifikacijama na 400 slobodno zauzela 23. mjesto od 26 takmičarki. Jovan Lekić i Filip Kuruzović u istoj disciplini završili su na 26. odnosno 47. mjestu. Na teniskom Mastersu u Cincinnatiju danas su na rasporedu mečevi trećeg kola. Izdvajamo okršaje prvog nositelja iz Njemačke Aleksandra Zvereva i Francuza Altmana, ali i četvrtog nositelja iz Rusije Danila Medvedeva i Japanca Nakashime. Takmičarski program u Cincinnatiju po našem vremenu počinje u 17 sati. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
9: Muzika dana, BH Radio 1. U muzici dana BH Radija 1 slušamo pjesmu Željka Samardžića Srce porodično, koja je ostala urezana u pamćenje kao zaštitni znak serije Porodično blago. Neka vam naredni minuti donesu dozu nostalgije, topline i pravih porodičnih vrijednosti.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve. Marketing BH Radio 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivu, sve.
4: Dobar, či? Admiral.
5: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
6: Muzički kalendar.
7: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 17. august. 69. godine održan je treći i posljednji dan Woodstock festivala. Nastupili su Joe Cocker, Country Joe and the Fish, Ten Years After, Band, Johnny Winter, Blood, Sweat and Tears, Crosby, Stills and Nash, Paul Butterfly Blues Band, Shana Na i na kraju Jimi Hendrix. 1977. dan nakon smrti Elvisa Prislija, tadašnji predsjednik Jimmy Carter izjavio je: Elvis je bio jedinstven i nezamjenljiv. Učinio je nevjerovatan uticaj na svoje doba, a njegova muzika i pojava objedinili su country muziku bijelaca sa crnim ritamim bluzom, neprekidno mijenjajući lice američke pop kulture. 1986. na koncertu američke reperske trojke Run DMC, održano na Long Beachu u Kaliforniji, 42 osobe su pretučene ili izbodene nožem. Muzički kalendar. 17. augusta 1995. pjevač grupe Depeche Mode Dave Gahan odveden je u bolnicu nakon što je prerezao žile na rukama u pokušaju samoubistva. Ni godinu dana kasnije ponovo je na rubu smrti predoziravši se speedom. 2009. za pjevačem Bobbyem Brownom izdat je nalog za hapšenje nakon što se nije pojavio na sudu, a u vezi s plaćanjem alimentacije za djecu. Pjevač je bio dužan 45.000 američkih dolara za dvoje tinejdžera koje je imao s bivšom djevojkom Kim Ward. 17. augusta 2017. 40 godina nakon smrti, Elvis Presley je zauzeo drugo mjesto na zvaničnoj britanskoj listi albuma s LP-em 50 najvećih hitova. Bio je to njegov 52. album među 10 najboljih u Velikoj Britaniji. 17. augusta 2019. Đorđe Balašević je održao

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast Maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
3: BH Radio 1.
4: Jedan za sve.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaco Shopu, sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Everlin Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica, a uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Everlin Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, cjaje dize usne, efekat punijih usana i neodoljiv cjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didacoshop.com.
2: Sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine saopćila je da je njen informacijono-komunikacijski sistem bio meta hakerskog napada. Tokom napada ukradeni su korisnički pristupni podaci. Pokrenuta je unutrašnja istraga zbog sumnje da pojedini zaposlenici nisu na vrijeme poduzeli mjere zaštite sistema. Kosovska policija uhapsila je uzvečanu osobu inicijala IM zbog sumnje da je učestvovala u nasilju tokom protesta u maju 2023. godine, kada su napadnuti pripadnici KFOR-a i kosovske policije. Osumnjičeni se tereti za napad na službeno lice, huliganstvo i druga krivična djela. U tadašnjim sukobima u Zvečanu povrijeđeno je više od 90 pripadnika KFOR-a. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će bombardovati do temelja Oman ukoliko ta zemlja stane na put Sjedinjenim Američkim Državama kada je riječ o Hormuškom rezu. Iran je prethodno saopćio da je s Omanom postigao dogovor o plovnom putu. Trump je kazao i da njegova administracija uspostavlja tajni komunikacijski kanal s Iranskom revolucionarnom gardom i da ne žuri sa okončanjem rata. U Sarajevu je 34, Banja Luci 35, Mostaru 38 stepeni. U večernjim satima očekuje se promjena vremena, pad temperature, kiša i grmljavina. Sutra prije podne u Bosni umjereno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. U ostatku dana postepeni prestanak padavina. Temperatura od 13 do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: Bješe nekad Iliđa. Priče i pjesme s najvećeg festivala narodne muzike na našim prostorima. Nepoznato o poznatom. Snimci uživo sa festivalske pozornice. Pjesme koje volimo, ali koje smo malo zaboravili. Najveći iliđanski hitovi. Biješe nekad Iliđa. Uređuje i vodi Damir Galijašević.
3: Poštovani slušalci, dobar dan. U emisiji Biješe nekad Iliđa, sjećajući se starih iliđanskih priča, dođo smo do Iliđe 88. U monografiji prvih šest decenija ovog festivala, čiji su autori Enver Šadinlija i urednik i voditelj ove emisije Damir Galijašević, stoji: zadovoljni onim što je ostvareno na prethodnom festivalu, u festivalskom odboru samo su prepisali prošlogodišnji plan. Za 27. susretanje s novom narodnom pjesmom odabrana je ista lokacija. Na natječaj pozvani pretežno isti autori i većina izvođača koji su posljednjih godina nastupali na festivalu, predviđeno i veče sevdaha, potom već tradicionalno gostovanje i izvođača folk festivala Valandovo iz Makedonije i dogovor da se za nagrade takmiči 20 novih pjesama. Festival je održan 23., 24. i 25. juna na ljetnoj pozornici Iliđe. U konačnici izvedeno je 19 pjesama, 9 u prvoj, 10 u drugoj i u finalnoj večeri svih 19. Mirna plovidba, od vrela Bosne na sve strane pa širom svijeta. Televizijske kamere pratit će festivalske programe, veče se vdaha s vrhunskim izvođačima Mohamed Mojkanović, Sejo Pitić, Zekerijah Đezić, Ljubica Berak, Kadira Čano, Dino Berković, Subkija Šehović, dr. Hašim Muharemović, Pljevaljski tamburaši i mlada solistica radio televizije Sarajevo Vesna Hadžić. U takmičarskom programu pjesme Damjana Babića, Selvera Pašića, Dragana Aleksandrića, Miroljuba Aranđelovića Kemiša, Miše Mijatovića i poznata imena Sejo Pitić, Merima Njegomir, Hamid Ragipović Besko, Mohamed Mojkanović, Zorica Brunslik, Milan Babić, Dobrivoje Topalović. Naravno, po festivalskoj tradiciji i debitanti. Dragan Pantić Smederevac, Svetlana Veličković, Gordana Adamov, Sefadin Imeri, Mirsad Jarović, Ajša Mecan, Enes Vašić, Vera Nešić. Sve izvođače pratio je festivalski orkestar pod rukovodstvom Mirka Kodića. Ovo druženje počećemo pjesmom koja je zapjevana posljednja na finalnoj večeri Iliđe 88. Dva su srca u Bosanca. Autori Rale Čajić i Miloš Mandić, izvođač Mirsad Jarović.

Pjevalo se da se dokaže, pjevalo i za prestiže i za nagradu, pjevalo i za zvjezdicu u biografiji učesnik festivala Iliđa. A unatoč svemu tome, takmičarske večeri protekle su u neobično mirnoj atmosferi, bez velikih zamjerki i teških riječi, s dosta pjesama koje će se slušati i poslije festivala. Prva nagrada stručnog žirija, Prelijepa Bosna, autor Selver Pašić, aranžer Spaso Berak, izvođač Mohamed Mojkanović.

Nagrada za aranžman. Janko Uzunov. Hej, planino, rodino. Uzunov je bio i autor i izvođač navedene pjesme.

Nagrada za interpretaciju, 3 zlatne zvijezde Revije Ven, Milan Babić. Pjesma Samo da dočekam to, čiji su autori Dragan Aleksandrić i Milanova supruga Radmila Todorović-Babić. Slušamo Milana Babića.

Nagrada za debitanta odlukom žirija akreditovanih novinara, 14-godišnja Svetlana Veličković za pjesmu Dobrivoja Ivankovića Ja sam cvetak.

Zlatni cvijet, nagrada učesnika festivala. Muhamed Mujkanović, koga smo već čuli u našoj današnjoj emisiji. Ovo su bile nagrade stručnog žirija, a publika je glasala ovako. Prva nagrada publike, dok sve cveta naša ljubav vene, Merima Njegomir. I Merimu Njegomir već smo čuli u našoj emisiji. Druga nagrada publike, Vreme briše sve tragove, Vera Nešić. Autori ove pjesme su Predrag Negovanović i Mirko Glišić, a aranžer Tomislav Miljić. Poslušajmo Veru Nešić.

Ovo su bile impresije s festivala Iliđa 88. Sigurni smo da će aplauzi, zajedničko pjevanje i borba za dobar plasman, ali prije svega dobar nastup i pjesmu koja traje, biti prisutni i na Iliđi 2026, 25. i 26. augusta na ljetnoj pozornici Iliđa i u direktnom prijenosu radija i televizije Bosne i Hercegovine. Rastajemo se uz pjesmu nastalu na temeljima Sevdaha, kad Akšam Sokak skrije, autora Rodoljuba Rajičevića i Rade Tarakanovića, u sjajnoj interpretaciji Radiše Uroševića. Do narednog susreta pozdravlja vas urednik i voditelj Damir Galijašević.

0: 3, 1, 2 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express, najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
1: sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, večernje vijesti. Dobroveče. Iz sadržaja izdvajamo važnije vijesti. Požari i dalje pustoše u dijelovima Bosne i Hercegovine, nedovoljni kapaciteti za gašenje iz zraka. I Europa se suočava s požarima, najteže u Hrvatskoj, Grčkoj i Belgiji. Hakovani podaci službe za odnose sa strancima Bosne i Hercegovine, kompromitovani podaci imena i lozinke. Američka delegacija nastavlja razgovore o miru u Gazi. Večeras promjena vremena, očekuje nas kiša i kratkotrajni pad temperature. Požari i dalje pustoše nekoliko područja u Bosni i Hercegovini. Stanje na požarištu na Dinari kod Bosanskog Grahova i dalje je ozbiljno i na teško pristupačnom terenu od jutra djeluje helikopter oružanih snaga. Situacija se usložnjava u Sanskom mostu. Požar na području Plješevice iznad Baljevca bio je slabijeg intenziteta, požar gase vatrogasci i pripadnici šumarije. Situacija na požarištima kod Konjica i Nevesinja nakon višednevne borbe sada je mirnija, ali zbog visokih temperatura može doći do raspomsavanja. Dragana Radovanović, Čalija.
2: Na području Bosanskog Grahova na Dinari i dalje je aktivan veliki požar i situacija je tokom dana ostala nepromijenjena, a gašenje otežavaju nepristupačan teren i vjetar. Opožarene su velike površine. Iz civilne zaštite kantona 10, Marino Vidović.
3: Ekipe su na terenu, gase požare, pripadnici šumarije Bosanskog Grahova, dobrovoljno društvo Korita, pripadnici civilne zaštite, pridružio im se dobrovoljno vatrogasno društvo Svetana i Glištana, te od jutra sam se opet vratio na požarište i helikopter oružanih snaga djeluje s njima.
2: Saniran je veliki požar na planini Ljubuši kod Tomislavgrada, gdje je u jednom trenutku bilo angažovano više od 150 ljudi uz podršku R traktora. Situacija se usložnjava na području Sanskog mosta. Vatrogasci intervenišu na lokalitetu Zagaja gdje je izbio novi požar. Od petka su djelovali na 11 lokaliteta, od čega je 10 ugašeno, a još gori iznad mjesta Sasina. Pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu Besim Delić.
4: Radi se o vrlo nepristupačnom terenu, radi se o sumnjivom terenu, radi se o miniranom terenu. Nama su na terenu u ispomoć prišli i lovci i ISOS klub Koljot i ove šumarija i mnogi drugi građani sama su na terenu.
2: Intenzitet požara koji je zahvatio područje Plješevice iznad Baljevca je u opadanju, saopšteno je iz gradske uprave Bihaća. Pripadnici šumarije pristupaju lokaciji iz pravca Baljevca, a vatrogasna jedinica doprema vodu kako bi se vatra ugasila i sanirao što veći dio požarišta. Govore pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu Mirsad Šehić i upravnik šumarije Zlatan Lonić.
5: Od ranih jutarnjih sati pripadnici šumsko-privrednog društva Unsko-sanske šume Bosanska Krupa šumarija Bihać su kao nadležna šumarija na terenu sa svojih 20 ljudi i pokušavaju uspostaviti akciju ugašenja počevši odavde od Baljevca koristeći njima poznate sigurne puteve.
6: Što se tiče samog požara, možda lošije izgleda nego što on u stvari jeste. Gori površinski sloj listinca, radi se o prizemnom požaru, za sada dajemo maksimum, bit ćemo tu, dakle požar se neće proširiti ni na naseljena mjesta.
2: Požari na području Konjica su lokalizovani pod kontrolom, ali zbog visokih dnevnih temperatura i vjetra postoji mogućnost ponovne reaktivacije požara. Danas je stabilnije i na požarištima kod Nevesinja. Vatra je prigušena u blizini sela Donja Bijenja, Zalom i na potezu od Koleška prema Morinama, a vatrogasci dežuraju na terenu. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović, Čalija.
1: Gori u našem najbližem susjedstvu. Aktivno je nekoliko požara u Hrvatskoj, naročito u Dalmaciji. Još se utvrđuje šta je sve uništeno u katastrofalnom požaru u Omišu. Prema dosad utvrđenim podacima potpuno je izgorjelo 106 vozila, 28 kuća i 45 plovila. Sanacija nekih područja već je počela. Cilj je što prije uspostaviti snabdijevanje strujom i vodom na uništenom području. Situacija sa požarima u Herceg-Novom je bolja, a prethodna noć bila je najmirnija u posljednjih 5 dana. Požari su i dalje aktivni.

0: ni u Đenovićima i Bjelskoj vali, dok su vatrogasci iscrpljeni nakon višednevne borbe sa vatrenom stihijom, potvrđeno je iz službe zaštite i spašavanja. Godišnja multinacionalna vježba Eufora Brzi odgovor 2026 bit će održana od 22. augusta do 3. septembra širom Bosne i Hercegovine. U vježbi učestvuju trupe iz 24 zemlje učesnice trenutno prisutne u zoni operacija, a ovim jedinicama pridružit će se i rezervne jedinice iz 8 zemalja. Cilj vježbe je provjera sposobnosti brzog raspoređivanja, koordinacije i djelovanja snaga radi pružanja podrške sigurnom i stabilnom okruženju u našoj zemlji. Adna Voljevica.
1: U vježbi Brzi odgovor 2026 učestvovat će pripadnici Eufora iz 24 zemlje koje učestvuju u misiji, a koje će privremeno biti pojačane rezervnim jedinicama iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, te Grčke, Italije, Mađarske, Rumunije i jedinicom za brzi odgovor iz sastava KOR-a. Komandant Eufora general major Mauricio Fronda istakao je da je ova vježba jedna od najvažnijih godišnjih aktivnosti Eufora.
2: Bosna i Hercegovina je tokom godina ostvarila izuzetan napredak, a misija Eufora jasno pokazuje kako smo pomogli u održavanju mira i podsticanju stabilnosti u okviru Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ova vježba odražava djelovanje Eufora tokom cijele godine, fokusirajući se na održavanje pregleda situacije, rano angažovanje i prevenciju. Kroz naše prisustvo, naše timove za vezu i osmatranje, te blisku saradnju s domaćim vlastima i međunarodnim partnerima, u mogućnosti smo kontinuirano pratiti razvoj događaja i biti spremni da reagujemo na odgovarajući način.
1: Načelnik zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general pukovnik Gojko Knežević, naglasio je da će tokom vježbe Brzi odgovor biti pojačano prisustvo i kretanje snaga Eufora na terenu, kao i njihova veća vidljivost u odnosu na uobičajene aktivnosti. Knežević je istakao i da će u realizaciji vježbe učestvovati Oružane snage Bosne i Hercegovine.
3: Taj obim se još uvijek usaglašava, ali ono što je činjenica i što je već naređeno, to je da je određen broj lokacija i objekata na tim vojnim lokacijama ustupljen za potrebe snaga Eufora sa ciljem uspješne realizacije vježbe u skladu sa predviđenim scenarijom.
1: Iz Eufora poručuju da vježba Brzi odgovor prikazuje sveobuhvatan spektar vojnih sposobnosti, te služi kao potvrda njihove posvećenosti, sigurnosti i stabilnosti u Bosni i Hercegovini, ali i u regiji. Za BH Radio 1, Adena Voljevica.
0: Informacijono-komunikacijski sistem službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine bio je meta hakerskog napada. Utvrđeno je da je do napada došlo zbog propusta prilikom održavanja, odnosno zbog korištenja zastarjele verzije servera. Pokrenuta je unutrašnja istraga zbog sumnje u nesavjestan rad pojedinih uposlenika i neadekvatno preduzimanje mjera zaštite sistema. Za sada nije poznato kakve se podatke napadač uspio preuzeti. U Sarajevu je potpisan sporazum vrijedan 270.000 maraka kojim će biti omogućeni bolji uslovi za rad žena u sigurnosnim institucijama Bosne i Hercegovine. Sredstva će biti usmjerena graničnoj policiji i Ministarstvu odbrane u okviru projekta Žene vode na putu mira i sigurnosti u BiH. Nosioci projekta su Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Agencija za ravnopravnost spolova u partnerstvu sa UN Women i Međunarodnom organizacijom za migracije. Emina Muezinović.
4: Ravnopravno učešće žena u sigurnosnom sektoru podrazumijeva i jednake uslove za rad. Upravo s tim ciljem graničnoj policiji i Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine osigurano je po 135.000 maraka za poboljšanje uslova rada. Granična policija sredstva će usmjeriti za nabavku montažnih kontejnera, kaže zamjenik direktora Esad Korman.
5: Navedena sredstva bit će iskorištena za nabavku kontejnera za policijske službenice i službenike koji će biti raspoređeni na granične prelaze tamo gdje su naši kontejneri već dotrajali u strašno lošem stanju. Ovo je prvi ovakav projekat koji podržavamo i granični prelazi koji su po standardima Europske unije, tamo nije potrebno, ali granični prelazi na istočnom dijelu granice gdje trebamo da zanovimo i da nas stvorimo što bolje uslove našim policijskim službenicima i službenicama.
4: Ulaganje u bolje uslove rada žena u sigurnosnom sektoru istovremeno je ulaganje u jačanje institucija i društva, poručio je general major Mirsad Ahmić.
6: Ova investicija će biti dio projekta

0: projekata vezani za jačanje ili poboljšanje uslova za život i rad pripadnica i pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine u oblasti edukacije i obuke na lokaciji komande obuke i doktrine oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Travniku. Zapravo ulažemo u objekte u kojima će se obučavati, evo, s ponosom možemo da kažem, preko 20% naših oficirki koje su kao kandidatkinje za ulazak oružane snage Bosne i Hercegovine u zadnjih nekoliko godina i bila najbolji promotor odbrambenog sigurnosnog sektora u Bosni i Hercegovini.
1: Partnerski sporazum realizovan je u okviru projekta Žene vode na putu mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini, koji predvodi Agencija za ravnopravnost spolova u partnerstvu sa UN Women i Međunarodnom organizacijom za migracije. Projekat je finansiran iz Fonda Ujedinjenih naroda za izgradnju mira. Za BH Radio 1, Emina Mujezinović.
2: Rok od 60 dana utvrđen memorandumom o razumijevanju koji su Sjedinjene Američke Države i Iran potpisali u junu istekao je u ponoć bez konačnog sporazuma o okončanju rata. U isto vrijeme američka delegacija nastavlja turneju po Bliskom istoku s ciljem oživljavanja mirovnog procesa u pojasu Gaze. Nakon sinoćnjeg sastanka s predstavnicima Hamasa, američki predstavnici danas razgovaraju sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Jačaju tenzije na libansko izraelskoj granici nakon zračnih napada izraelskih snaga tokom vikenda. Hezbollah i dalje odbija pregovore. Igor Božović.
3: Američki pregovarački tim predvođen Jaredom Kushnerom sinoć je proveo nešto više od 2 sata sa šefom Hamasa Halilom El-Hajom kako bi pokrenuli mirovni proces u ovom području. Svemu su nazočili predstavnici Egipta, Katara i Turske, Ibrahim Abu Marsa, raseljeni stanovnik Gaza Citya.
4: Zjerate Kushner el-Mantaka.
5: Nadamo se da će Kušnerova posjeta regiji donijeti kraj rata u pojasu Gaze, jer već 3 godine patimo od napada, raseljavanja, deložacija i zatvaranja graničnih prelaza. Nadamo se da će ovo označiti kraj rata koji još uvijek traje u pojasu Gaze, te da će okončati patnje Palestinaca. Iscrpljeni smo i svega nam je dosta. Želimo život dostojan čovjeka.
3: Američko izaslanstvo danas je s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, a na sastanku su predstavnici odbora za mir, bivši britanski premijer Tony Blair i direktor odbora Nikolaj Mladenov. Izraelski premijer prošlog tjedna je odbacio američki plan sa 15 točaka, zbog čega je nekoliko zemalja regije, među kojima Saudijska Arabija, poslala diplomatsku notu nezadovoljstva Izraelu. Podsjetimo, mirovni pregovori uključuju povlačenje izraelskih obrambenih snaga do takozvane žute linije, čije jasne granice još nisu dogovorene. U međuvremenu izraelske akcije u Libanonu ne prestaju. Sinoć je održan ukop 6 žrtava posljednjih izraelskih zračnih napada. Taraf Hamad, rođak jedne od žrtava.
6: Neprijatelj će doživjeti poraz koji mu je obećan. Slabiji su od paukove mreže i ostaće slabašni, makoliko daleko išli u svom ugnjetavanju, tiraniji i mržnji.
3: Iako je mirovni sporazum Libanona i Izraela potpisan još 26. lipnja, Hezbollah ne priznaje ovaj sporazum. Galeb Abu Zeyneb, član Hezbollahovog političkog vijeća.
6: Napadi na libanonski narod neće promijeniti ništa. Nećemo dopustiti Izraelu da promijeni odnose unutar Libanona. S tim pitanjem postupit će se onako kako treba. Izrael to razumije, ne može imati prevlast na jugu što god se dogodilo.
3: U izraelskim napadima na jug Libanona u prošlu subotu poginulo je ukupno 11 osoba i ranjeno 17. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: Četvrti je dan Sarajevo Film Festivala. Publiku i danas očekuje bogat filmski program na brojnim lokacijama. Nastavljaju se festivalska kina i otvorene projekcije, ali i razgovori s autorima te susreti filmskih profesionalaca. 32. Sarajevo Film Festival traje do 21. augusta. Prema posljednjim mjerenjima u Tuzli je 30 stepeni, Banja Luci 32, Sarajevo i Mostaru 34. Sutra veći dio prijepodneva u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. U ostatku dana očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prijepodne sunčano, poslijepodne umjeren porast na oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Dnevna temperatura

0: temperatura do 34 stepena. Od danas pa do kraja mjeseca zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Pred krajem emisije ponavljamo važne vijesti. Požari i dalje pustoše u dijelovima Bosne i Hercegovine, nedovoljni kapaciteti za gašenje iz zraka. I Europa se suočava s požarima, teško stanje u Hrvatskoj. Hakovani podaci službe za odnose sa strancima Bosne i Hercegovine, kompromitovani podaci imena i lozinke. Američka delegacija nastavlja razgovore o miru u Gazi. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, urednici emisije Samir Huseinović i Nina Hođić.
1: Politički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
2: Vrijeme je za predah uz sevdah. Slijede sevdalinke iz arhiva Bosansko-Hercegovačke radiotelevizije.

0: Sevdalinka, vječna inspiracija.
1: Huseina Kurtagića znamo, volimo i pamtimo kao izuzetnog vokalnog interpretatora naše narodne pjesme. No on je bio i plodonosan autor pjesama koji je inspiraciju pronalazio u tradicionalnoj bosanskoj pjesmi Sevdalinci. Uživajte u kantautorskom stvaralaštvu Huseina Kurtagića.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.

0: urednice emisija Danijela Regoje i Samila Hapuš. BH Radio 1, vaš medijski servis.
1: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti.

0: Nevesinski vatrogasci angažovani su danas na gašenju požara na visoravni Morine kod Nevesinja, gdje brane kolibe seljana sa stokom, potvrdio je komandir nevesinskih vatrogasaca Miroslav Jonlija. Požar je aktivan već 3 dana, a vatra se proširila na jednoj strani visoravni tokom dana. Vatrogascima pomažu i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U akciju gašenja požara koji je zahvatio područje planine Plješevice uključene su i ekipe javnog preduzeća Vodovod Bihać, koje su na terenu angažirane na poziv gradonačelnika Bihaća Elvedina Sedića. Ekipe Bihaćkog vodovoda trenutno djeluju na području zahvaćenom požarom, gdje zajedno s vatrogascima, nadležnim službama i drugim učesnicima akcije pružaju podršku u borbi protiv vatrene stihije i zaštiti ljudi, imovine i prirodnih resursa. 4 osumnjičenih koji se dovode u vezu s podmetanjem požara na 10 lokacija na širem zadarskom području u Hrvatskoj priznalo je krivicu, prenose hrvatski mediji. Oni se trenutno nalaze na ispitivanju u nadležnom sudu. U slučaju se uključio i USKOK koji istražuje sumnju na terorizam, a kriminalističkom istragom utvrđeno je da je četvorka djelovala prema prethodnom planu i međusobnom dogovoru. Kod uhapšenih je pronađeno i oružje. Bosna i Hercegovina i službeno je ostvarila pristup sredstvima od 140,5 miliona eura. Iz delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini poručili su da sredstva donose konkretnu korist građanima, domaćim poslovnim subjektima i javnim institucijama. Hollywoodska zvijezda Woody Harrelson doputovao je u Sarajevo na Sarajevo Film Festival, gdje će održati masterklase za mlade filmske autore. Također dobit će i nagradu Počasno srce Sarajeva za doprinos filmskoj umjetnosti. Tokom 4 desetljeća stvaralaštva kroz svaki medij u kojem je djelovao, Harrelson je potvrdio status jednog od najdugovječnijih i najcjenjenijih umjetnika savremene filmske industrije, poručuju iz Sarajevo Film Festivala. Sutra prije podne u Bosni oblačno s lokalnim pljuskovima, u Hercegovini sunčano. Poslije podne u Bosni se očekuje razvedravanje. Dnevna temperatura do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

21 sat, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Dva protupožarna aviona Hrvatskog ratnog zrakoplovstva poletjela su prema Bosni i Hercegovini radi gašenja požara na masivu Dinare, saopćilo je Ministarstvo odbrane Republike Hrvatske. Uz požar na Dinari u BiH trenutno najveći problem predstavlja onaj na području Pljaševice kod Bihaća, koji je također u blizini granice s Hrvatskom. Pomoć je upućena u skladu s odlukom vlade o pružanju humanitarne pomoći Bosni i Hercegovini u gašenju požara.

0: Općinski sud u Goraždu donio je danas prvostepenu oslobađajuću presudu u predmetu protiv gradonačelnika Goražda Ernesta Imamovića, koji je bio optužen za krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlaštenja. Prema presudi nije utvrđena krivična odgovornost Imamovića, niti je utvrđeno da je radnjama koje su bile predmet optužnice sebi ili bilo kome drugom pribavio protivpravnu imovinsku korist. Bivši načelnik općine Banović i Bego Gutić oslobođen je optužbi po svim tačkama optužnice. Gutić je bio optužen za primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem, davanje dara ili drugih oblika koristi, kao i za učestvovanje u grupi ljudi koja spriječi službenu osobu u obavljanju dužnosti. Svi ključni dokazi tužilaštva proglašeni su nezakonitim prije početka sudskog postupka. Sud je odbacio i izjave svjedoka za koje je tužilaštvo tvrdilo da će potvrditi navode dokaza. Riječ je o prvostepenoj presudi te je najavljena žalba. U Sjevernoj Makedoniji do sada je potvrđeno 35 slučajeva groznice zapadnog Nila. Tri slučaja su sumnjiva i u toku je njihova dijagnostika, dok su od posljedica zaraze preminule tri osobe, izvijestio je danas ministar zdravstva Sašo Krekovski. Najaktivnije područje u Europi trenutno je Atina, a u Grčkoj je dosad zabilježen 81 oboljeli. Zdravstveni kapaciteti za dijagnostiku podignuti su na maksimalni nivo. Sutra prije podne u Bosni oblačno s lokalnim pljuskovima, u Hercegovini sunčano. Poslije podne se u Bosni očekuje razvedravanje. Dnevna temperatura do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Bila je to balada za klavir u F-molu broj 4 opus 52 Frederika Chopina. Izvela ju je pijanistkinja Nataša Veljković. Emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike nastavit ćemo poznatom arabeskom broj 1 Claude Debussy. Izvodi Milica Barić, harfa.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša emisija. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.
1: .22 sata. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti dana. Dobroveče, izdvajamo vijesti dana. Požari i dalje pustoše u dijelovima Bosne i Hercegovine. U pomoć bosanskom Grahovu stigli kanaderi iz Hrvatske. BHRT traži zaštitu nezavisnosti pravosuđa nakon pritisaka na sutkinju u Banjoj Luci. Hakovani podaci službe za odnose sa strancima Bosne i Hercegovine, kompromitovani podaci imena i lozinke. Razgovori s Izraelom i Hamasom o pojasu Gaze završili bez pomaka, sutra na oblačenje i lokalni pljuskovi. Požari su i dalje aktivni na nekoliko područja u našoj zemlji. Najteže je u Bosanskom Grahovu gdje je vatra zahvatila više od 1000 hektara šume. Već treći dan nadležne službe bore se s vatrenom stihijom i na području Grmeča kod Bosanskog Petrovca. Na Plješevici kod Bihaća stanje je nešto povoljnije dok su požari na području Konjica lokalizirani i pod kontrolom. Ipak visoke temperature i vjetar i dalje prijete ponovnom aktiviranju požarišta. Samir Husejnović.
2: Najozbiljnija situacija je na području Bosanskog Grahova gdje je požar na Risovcu zahvata više od 1000 hektara visoke šume.

0: Angažiran je i helikopter Oružane snaga Bosne i Hercegovine, u pomoć su upućena i dva hrvatska kanadera. Aktivan je i požar na Plješevici kod Bihaća. Zbog nepristupačnog i minski sumnjivog terena, gašenje sa zemlje je otežano. Helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine angažiran je na gašenju iz zraka, a prema informacijama sa terena požar se proširio izvan miniranog područja. Slušamo izjavu načelnika zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine Gojka Kneževića.
1: Ali moramo sa ljudima na terenu, sa ljudima iz BH Maka i tako dalje, da budemo sigurni da to požarište smijemo bezbjedno gasiti sa helikopterom, upravo u smislu ovih mina.
0: Teško je i na području Sanskog mosta. Novi požar izbio je u Zagaji, dok su aktivna požarišta i u Sasini. Vatra na pojedinačnim područjima prije Timovini, govori načelnik općine Sanski most Mensur Seferović.
2: Zajedno smo razgovarali, razmatrali situaciju na terenu, u stalnom smo zasjedanju i razmatramo opciju da proglasimo stanje prirodne nesreće uzrokovane požarom na području općine Sanski most. Ipak ogroman teritorij, preko 100 hektara površine, odnosno ovom dijelu šumskog područja, je zahvaćeno požarima i ono što je jedino dobro jeste da smo uspjeli sačuvati sve stambene objekte, nismo imali ljudskih, odnosno nije bilo ljudskih žrtava i to je na zadovoljavajućem nivou.
0: Kod Nevesinja je požar zahvatio veću površinu, uglavnom suhe trave i niskog rastinja. Na terenu su dvije vatrogasne ekipe s vozilima i pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Aktivno je i požarište na Crnom vrhu kod Bosanskog Petrovca. U Bijeljini je požar u Amajlijama i dalje aktivan. Vatra je zahvatila šumu i nisko rastinje i prijeti vikendicama. Više požara zabilježeno je i u Zapadnoj Hercegovini na području Ljubuškog, Gruda, Širokog Brijega. Na području Konjica požari su lokalizirani i pod kontrolom, ali zbog visokih temperatura i vjetra i dalje postoji opasnost od reaktiviranja. Za BH Radio 1, Samir Husejnović.
3: Gori u našem najbližem susjedstvu. Aktivno je nekoliko požara u Hrvatskoj, naročito u Dalmaciji. Još se utvrđuje šta je sve uništeno u katastrofalnom požaru u Omišu. Prema dosad utvrđenim podacima, potpuno je izgorjelo 50 kuća, 117 vozila te 49 plovila. Gradska komisija počinje preliminarnu procjenu štete na kućama oštećenim u požaru. Istovremeno se radi i na osiguravanju privremenog smještaja za građane čije su kuće teško oštećene. Četvero osumnjičenih koji se dovode u vezu s podmetanjem požara na 10 lokacija na širem zadarskom području u Hrvatskoj priznalo je krivicu, prenose hrvatski mediji. Oni se trenutno nalaze na ispitivanju u nadležnom sudu. U slučaj se uključio i USKOK koji istražuje sumnju na terorizam. Kriminalističkom istragom utvrđeno je da je četvorka djelovala prema prethodnom planu i međusobnom dogovoru. Kod uhapšenih je pronađeno i oružje. Situacija sa požarima u Herceg-Novom je bolja, prethodna noć bila je najmirnija u posljednjih 5 dana. Požari su i dalje aktivni u Đenovićima i Bijelskoj vali, dok su vatrogasci iscrpljeni nakon višednevne borbe sa vatrenom stihijom, potvrđeno iz službe zaštite i spašavanja. Godišnja multinacionalna vježba EUFOR-a Brzi odgovor 2026 bit će održana od 22. augusta do 3. septembra širom Bosne i Hercegovine. U vježbi učestvuju trupe iz 24 zemlje učesnice, trenutno prisutne u zoni operacija, a ovim jedinicama pridružit će se i rezervne jedinice iz 8 zemalja. Cilj vježbe je provjera sposobnosti brzog raspoređivanja, koordinacije i djelovanja snaga radi pružanja podrške sigurnom i stabilnom okruženju u našoj zemlji. Adna Voljevica.
4: U vježbi Brzi odgovor 2026 učestovat će pripadnici EUFOR-a iz 24 zemlje koje učestvuju u misiji, a koje će privremeno biti pojačane rezervnim jedinicama iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, te Grčke, Italije, Mađarske, Rumunije i jedinicom za brzi odgovor iz sastava KOR-a. Komandant EUFOR-a general major Mauricio Fronda istakao je da je ova vježba jedna od najvažnijih godišnjih aktivnosti EUFOR-a.
5: Bosna i Hercegovina za med Bosna i Hercegovina je tokom godina ostvarila izuzetan napredak, a misija EUFOR-a jasno pokazuje kako smo pomogli u održavanju mira i podsticanju stabilnosti u okviru Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ova vježba odražava djelovanje EUFOR-a tokom cijele godine, fokusirajući se na održavanje pregleda situacije, rano angažovanje i prevenciju. Kroz naše prisustvo, naše timove za vezu i osmatranje,

0: te blisku saradnju s domaćim vlastima i međunarodnim partnerima, u mogućnosti smo kontinuirano pratiti razvoj događaja i biti spremni da reagujemo na odgovarajući način.
1: Načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine, generalpukovnik Gojko Knežević, naglasio je da će tokom vježbe brzi odgovor biti pojačano prisustvo i kretanje snaga EUFOR-a na terenu, kao i njihova veća vidljivost u odnosu na uobičajene aktivnosti. Knežević je istakao i da će u realizaciji vježbe učestvovati oružane snage Bosne i Hercegovine.
2: Taj obim se još uvijek usaglašava, ali ono što je činjenica i što je već naređeno, to je da je određen broj lokacija i objekata na tim vojnim lokacijama ustupljen za potrebe snaga EUFOR-a sa ciljem uspješne realizacije vježbe u skladu sa predviđenim scenarijom.
1: Iz EUFOR-a poručuju da vježba Brzi odgovor prikazuje sveobuhvatan spektar vojnih sposobnosti, te služi kao potvrda njihove posvećenosti, sigurnosti i stabilnosti u Bosni i Hercegovini, ali i u regiji. Za BH Radio 1, Adena Voljevica.
3: U Sarajevu je potpisan sporazum vrijedan 270.000 maraka kojim će biti omogućeni bolji uslovi za rad žena u sigurnosnim institucijama Bosne i Hercegovine. Sredstva će biti usmjerena graničnoj policiji i Ministarstvu odbrane u okviru projekta Žene vode na putu mira i sigurnosti u BiH. Nosioci projekta su Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Agencija za ravnopravnost spolova u partnerstvu sa UN Women i Međunarodnom organizacijom za migracije. Emina Mujezinović.
4: Ravnopravno učešće žena u sigurnosnom sektoru podrazumijeva i jednake uslove za rad. Upravo s tim ciljem graničnoj policiji i Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine osigurano je po 135.000 maraka za poboljšanje uslova rada. Granična policija sredstva će usmjeriti za nabavku montažnih kontejnera, kaže zamjenik direktora Esad Korman.
5: Navedena sredstva bit će iskorištena za nabavku kontejnera za policijske službenice i službenike koji će biti raspoređeni na granične prelaze tamo gdje su naši kontejneri već dotrajali u strašno lošem su stanju. Ovo je prvi ovakav projekat koji podržavamo i granični prelazi koji su po standardima Europske unije, tamo nije potrebno, ali granični prelazi na istočnom dijelu granice gdje trebamo da zanovimo i da nas stvorimo što bolje uslove našim policijskim službenicima i službenicama.
4: Ulaganje u bolje uslove rada žena u sigurnosnom sektoru istovremeno je ulaganje u jačanje institucija i društva, poručio je general major Mirsad Ahmić.
6: Ova investicija će biti dio projekata vezani za jačanje ili poboljšanje uslova za život i rad pripadnica i pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine u oblasti edukacije i obuke na lokaciji komande obuke i doktrine oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Travniku. Zapravo ulažemo u objekte u kojima će se obučavati, evo, s ponosom možemo da kažem, preko 20% naših oficirki koje su kao kandidatkinje za ulazak oružane snage Bosne i Hercegovine u zadnjih nekoliko godina i bila najbolji promotor odbrambeno-sigurnosnog sektora u Bosni i Hercegovini.
4: Partnerski sporazum realizovan je u okviru projekta Žene vode na putu mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini, koji predvodi Agencija za ravnopravnost spolova u partnerstvu sa UN Women i Međunarodnom organizacijom za migracije. Projekat je finansiran iz Fonda Ujedinjenih naroda za izgradnju mira. Za BH Radio 1, Emina Mujezinović.
3: Radiotelevizija Bosne i Hercegovine osuđuje pritisak na sudije i pravosudne institucije Bosne i Hercegovine, posebno pritiske u vezi sa sudskim postupkom između BHRT-a i Radiotelevizije Republike Srpske. BHRT podsjeća da je izmirenje obaveza RTRS-a po osnovu prihoda od RTV takse prema BHRT-u predmet sudskih postupaka i da o njima mogu odlučivati isključivo nadležni sudovi. BHRT poziva Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine i međunarodne organizacije da hitno reaguju na pritiske na sudije u Republici Srpskoj i preduzmu mjere iza svoje nadležnosti radi zaštite nezavisnosti pravosuđa. Informacijono-komunikacijski sistem službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine bio je meta hakerskog napada. Utvrđeno je da je do napada došlo zbog propusta prilikom održavanja, odnosno zbog korištenja zastarjele verzije servera. Pokrenuta je unutrašnja istraga zbog sumnje u nesavjestan rad pojedinih uposlenika i neadekvatno preduzimanje mjera zaštite sistema. Za sada nije poznato kakve se podatke napadač uspio preuzeti.

0: Nije bilo pomaka u pregovorima o okončanju rata u Gazi nakon sastanka američkog izaslanika Jareda Kushnera i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua. Kushner je prethodno razgovarao i s političkim čelnikom Hamasa u Egiptu. Izrael insistira na potpunom razoružanju Hamasa prije povlačenja svojih snaga, dok Hamas traži poštivanje prekida vatre i povlačenje izraelske vojske. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će bombardovati do temelja Oman ukoliko ta zemlja stane na put Sjedinjenim američkim državama kada je riječ o Hormuškom moreuzu. Iran je prethodno saopćio da je s Omanom postigao dogovor o plovnom putu. Trump je kazao i da je njegova administracija uspostavila tajni komunikacijski kanal s iranskom revolucionarnom gardom i da ne žuri s okončanjem rata. Više od 239.000 ruskih vojnika poginulih u Ukrajini identifikovano je po imenu od početka ruske invazije u februaru 2022. godine prema podacima nezavisnog ruskog medija Mediazona i ruskog servisa BBC-a. Zaključno s 13. augustom potvrđena je smrt 239.354 vojnika. Autori navode da je stvarni broj poginulih vjerovatno znatno veći, jer podaci obuhvataju samo identifikovane žrtve. Četvrti dan Sarajevo Film Festivala pripao je mladim filmskim autorima čiji su studentski filmovi stigli pred festivalsku publiku u okviru takmičarskog programa. Festivalska publika danas je mogla pogledati i brojne dokumentarne i kratke filmove. U Sarajevo je stigao i hollywoodski glumac Woody Harrelson, koji je ovogodišnji dobitnik Počasnog srca Sarajeva za doprinos filmskoj umjetnosti. Tokom 4 desetljeća stvaralaštva, kroz svaki medij u kojem je djelovao, Harrelson je potvrdio status jednog od najdugovječnijih i najcjenjenijih umjetnika savremene filmske industrije, poručuju iz Sarajevo Film Festivala. Promocijom knjige Karota Darka Duševljakovića, za koju je i dobio ovogodišnju Ninovu nagradu, večeras je u istočnom Sarajevu zvanično počeo 6. sajam knjige pod nazivom Knjiga na trgu. Tokom 4 dana, koliko će sajam trajati, pripremljen je bogat program koji obuhvata promocije knjiga i izvođenje monodrama. Ove godine učestvuje 15 izlagača iz naše zemlje i regiona. Duševljaković je, između ostalog, govorio i o značaju sajma.
1: Mislim da su veoma važni, zato što imam utisak da se već godinama unazad, ako ne i decenijama, ljudi okupljaju zbog nekih drugih stvari. I često ti povodi nisu veseli. Često je to da bi se izrazilo neko nezadovoljstvo i da bi se izborila neka prava i slično. E pa ako je već u pitanju borba za prava, onda možda mi na ovakvim okupljanjima oko knjige se borimo za naše pravo, za čitanje i za pisanje i za bavljenje knjigom. I mislim da je to veoma važno, jer iz perspektive pisca, pisanje je ustaljena fraza, usamljenički posao, i čitanje usamljenički posao, uvek ste vi sami sa knjigom. Međutim, tu ipak postoji jedna zajednica ljudi koja je okupljena oko tog poziva i oko fenomena knjige i književnosti i nije loše s vremena na vreme da se svi nađemo negde i da razmenimo iskustva, popričamo, družimo se i na taj način je knjiga još življa nego kada smo sami u svoje 4 zida sa njom. Tako da mislim da ovi sajmovi i dalje imaju funkciju pored one komercijalne, jer se tu neke knjige ipak i prodaju i nekakva vrsta promocije knjiga se vrši. Mislim da postoji ta vrsta nekakvog zajedništva koje treba negovati.
0: Sutra prije podne u Bosni oblačno s lokalnim pljuskovima, u Hercegovini sunčano. Poslije podne se u Bosni očekuje razvedravanje, a u Hercegovini lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura do 34 stepena. Na kraju smo emisije i ponavljamo vijesti dana. Požari i dalje pustoše u dijelovima Bosne i Hercegovine, u pomoć Bosanskom Grahovu stigli kanaderi iz Hrvatske. BHRT traži zaštitu nezavisnosti pravosuđa nakon pritisaka na sutkinju u Banjoj Luci. Hakovani podaci službe za odnose sa strancima Bosne i Hercegovine, kompromitovani podaci imena i lozinke. Razgovori s Izraelom i Hamasom u pojasu Gaze završili bez pomaka. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, urednici emisije Samir Huseinović i Nina Hodžić.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
3: Dvije utakmice drugog kola nogometne premijer lige Bosne i Hercegovine odigrane su jučer. Novajlija Bski je savladao ekipu Veleža sa 2-0 i upisao premijernu pobjedu u društvu najboljih. Golove su postigli Karanović i Marčetić u 32. i 65. minuti, trener Banja Lučana Bojan Puzigać.

0: Ilića.
1: Mi smo u najavi utakmice znali da nam dolazi sigurno jedna ekipa koja je po svom kvalitetu i njihovi trener rekao ja bi se složio sa njim među 3-4 ekipu u našoj državi, tako da imali smo strahoviti respekt prema njima, ali isto tako smo znali da mi možemo nešto uraditi. Mislim da su ovi momci danas pokazali jedan određeni kvalitet, iako generalno čitava javnost nije bila od početka okrenuta prema fudbalerima BSK-a iz razloga zato što se nije to puno pratilo. Ja mislim, generalno kad se sve uzme, da smo sasvim zasluženo pobijeli danas jednu veliku ekipu Velež.
0: Velež je nakon uvodnog poraza od Borca upisao i drugi poraz od banjalučkih premijer ligaša. Mostarcima je posao otežao rani crveni karton za Abdalaha koji je u dobroj mjeri odredio dalji tok utakmice, ističe trener mostarskih rođenih Ibro Rahimić i dodaje.
2: Pokušavali smo nešto, međutim protivnik imao prednost u igraču više i uvijek je mogao da kontroliše. Tu nisu i oni dali su taj gol i onda su defensivno radili, recimo dosta su posjeda imali, nisu ni oni prema napred nešto pokušavali, ali evo mi smo malo iza rizika, ali mada smo kod 1-0, ja mislim da je Abdović imao odličnu šansu 1-1, da je dao gol, možda bi to otišlo u tom pravcu da barem je izjednačimo i da završimo. Međutim, primili smo taj drugi gol isto iz neke kardinalne greške i na kraju smo i opet pokušavali, kad su oni dobili crveni karton, tad smo mi preuzeli malo igru, ali nismo uspjeli postići pogled.
0: Nakon uvodne pobjede nad Čelikom u Mostaru, Zrinski je sinoć u Bijeljini upisao i drugi triumf. Savladali su domaći Radnik rezultatom 5-1. Zrinski je poveo preko Bilbije u 18. minuti, a na 2-0 povećao je Čuže u 34. Radnik je smanjio prednost gosti u 40. minuti, strilac je bio Teodorović. U drugom poluvremenu Zrinski postiže još 3 gola, dvostruki strilac je Ilić, a utakmicu zaključuje gol Lagumđije u 84. minuti. Podsjetimo, u prvom susretu ove runde Široki Brijeg je na stadionu Bilino Polje u Zenici savladao ekipu Čelika rezultatom 2-1. Dvije utakmice ovog kola su odgođene i to između gradskih rivala Željezničara i Sarajeva te između Sloge i Borca. Na tablici sa maksimalnih 6 bodova vodi Zrinski. Naš nogometni reprezentativac Amar Dedić stigao je u Englesku gdje će danas biti finaliziran njegov transfer u ekipu Newcastle. Ranije je dogovoren Dedićev prelazak iz portugalske Benfike u redove slavnog tima sa St. James's Parka, koji je pristao platiti blizu 35 miliona eura odštete za otkup njegovog ugovora. Dedić Benfiku napušta nakon samo jedne godine, pošto je u portugalski tim iza Salzburga stigao 2025. godine za 12 miliona eura. Naša najbolja plivačica Lana Pudar zauzela je 7. mjesto na Europskom prvenstvu u Parizu u disciplini 200 metara delfin. Ona je utrku završila u vremenu 2 minuta 11 sekundi 14 stotinki, što je na kraju bilo dovoljno za pretposljednje mjesto u finalnoj utrci. Prvakinja Evrope je Britanka Kiana McInnis, koja je utrku završila u vremenu 2:05:90. Drugo mjesto osvojila je Dankinja Helena Rosendahl-Bach, dok je bronza pripala Španjolki Lauri Cabenas-Garces. Pored ove discipline, Lana Pudar je na Europskom prvenstvu nastupala i na 50 metara, gdje nije prošla kvalifikacije, te na 100 metara gdje je odustala nakon plasmana u polufinale. Zadnjeg takmičarskog dana Ima Navdić je u kvalifikacijama na 400 slobodno zauzela 23. mjesto od 26 takmičarki. Jovan Lekić i Filip Kuruzović u istoj disciplini završili su na 26. odnosno 47. mjestu. Na teniskom Mastersu u Cincinnatiju danas su na rasporedu mečevi trećeg kola. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
3: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

To se još nije dogodilo. Čovjek umro i sahranjen, a selo ništa ne zna. Zapravo, svijet je vidio kola sa upregnutim konjima i nekoliko žena i muškaraca na njima. Ali to nije ličilo na sprovod. Kola su stala pred ulazom u seosko groblje i čim su željezna vrata otvorena, svijet u selu počeo se čuditi. U groblje se ne ulazi bez velike nužde. Kasnije su čobani donijeli vijest da je Amerikanac sahranjen. Lijepo su vidjeli njegove najbliže rođake kako ga nose na improviziranim nosilima. Vidjeli su gomilu zemlje. Čim je pala noć, nekoliko starijih domaćina krenulo je prema groblju da se uvjere. I uvjerili su se. Amerikanac je zaista umro. Na grobu je bila svježa iskopana ilovača. Dugo je bolovao, pa nije umro, nego se rodio. Zar se ranije nisu dokopali dolara, pa kriju da je mrtav? Kažu, sve su šalove na odijelima rasparali, ali para nema. Imao je on para.

Priča u stvari počinje prije 50 godina, kada su mnogi stanovnici sela ispod Dinare krenuli preko Atlantika. Amerikanac je bio najmlađi od petorice braće i otac mu je rekao: "Ti si peti u plugu, kruha za tebe nema, zemlje je malo. Kreni u Ameriku i zaradi nešto, pa kupi njivu i livadu." Poslušao je oca i otisnuo se u svijet, ali nikada nije kupio ni njivu ni livadu. Slagao je dolar po dolar, jeo suv hljeb u farmerskim štalama. Amerikanac nikad nije mogao da zaboravi da su ga otac i starija braća istjerali iz kuće. U sjećanju su mu stalno odzvanjale očeve riječi: "Ti si peti u plugu." A to znači da je bio suvišan, jer plug može da vuče samo paran broj volova. Da je dobro imati brata, i Bog bi ga imao. Često je govorio prijateljima, koji su ga nagovarali da braći u starom kraju pošalje koju paru. Međutim, Amerikanac bi se tada zamislio. Dugo bi gledao u jednu tačku i stiskao pesnice. A onda je sreo jednog Ličanina, koji je bio deveti u plugu. U dugim besanim noćima, jedan je pričao o Bosni, a drugi o Lici. Spominjali su braću i očeve, kleli ih i pripremali osvetu. Osjetili su da imaju iste sudbine i to ih je tješilo. U tuđini nisu mogli da se snađu. Na svakom koraku osjećali su prezir, podsmijeh. Zato su jedan u drugom vidjeli utočište. Iz njihovih podjednakih sudbina niklo je prijateljstvo. Kako može da se rodi samo u najtežim životnim prilikama? "Zaklinjem se da se nikad neću ženiti." "I ja se zaklinjem da neću braći poslati ni dolara, ni centa." Obojice su poštovali zakletvu, a kada su prohujale 4 decenije rada u rudnicima i čeličanama, svaki od njih uštedio je po 10.000 dolara. Starost je počela da im savija kičmu. Beskrajne priče ustupile su mjesto gorkim razmišljanjima o životnom putu čiji se kraj nazirao. Otišli su nekom advokatu koji im je sastavio ugovor. Ko prvi umre, sve što ima ostavlja prijatelju.

Ličanin je prvi došao na red. Kosti su mu ostale negdje kod Kalifornije. Amerikanac ispod Dinare nije mogao da odoli nostalgiji i krenuo je u stari kraj. Dakako, rodbina je već znala da je pun dolara, a nije se mogla sačuvati ni tajna o velikom prijateljstvu sa Ličaninom i o tome da ga je Amerikanac naslijedio. Priča se da su ga rođaci držali kao čašu na dlanu. Nadmetali se ko će bolje da mu ugodi. Oko njega su slagali vunene jastuke, kupovali mu najbolji duvan za lulu. Međutim, Amerikanac nikako da pokaže gotovinu. Istina, dobijao je penziju i od toga živio, ali to je sitnica prema onom što on ima. Bili su to zaista uporni i pismeni rođaci.

su noću, dok je starac spavao, uzimali ključ od kofera i u njemu su pronašli papire iz kojih se jasno vidi da on ima 20.000 dolara. Poput utvara, rodbina se noću vrzmala i sudarala oko starčeve postelje, a zatim su se pravili kao da tobože namještaju pokrivač. Jadnik, može da se prehladi, govorili su. Da ga pitamo za pare, može da umre. Tako je, možda ih je stavio u neku vlagu, miševi mogu da ih izgrickaju. Pare su u američkoj banci, naše su čim on umre. Priča se završava jednim službenim obavještenjem iz Amerike koje je stiglo mjesec dana nakon Amerikančeve smrti. U njemu stoji: gospodin taj taj svu svoju ušteđevinu ostavio je svom prijatelju u SAD-u, tom i tom. Dakle, rodbina u Jugoslaviji ne može da dobije ništa. Dakle, u Americi je bio još jedan peti, sedmi ili deveti u plugu. Još se u selu govori o tome. I niko ne zna ko je taj treći čovjek. Zapravo, najviše je takvih i otišlo u bijeli svijet.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.
3: .23 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Veliki požar na planini Risavac na području Bosanskog Grahova i dalje je aktivan. U njegovu gašenju tokom dana osim civilne zaštite i vatrogasaca pomagao je i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Poslije podne su se u gašenje uključili kanaderi Republike Hrvatske. Na području Kupresa požar na lokalitetu Koprivnica Smoljino Sedlo je lokaliziran, ali na pojedinim dijelovima i dalje tinja te se povremeno pojavljuje otvoreni plamen. Na Međunarodnom aerodromu Sarajevo danas je upriličena svečanost povodom 30 godina od posljeratnog otvaranja tog aerodroma za civilni zračni saobraćaj. Sarajevo će od predstojeće zimske sezone biti povezano s tri nove europske destinacije, Berlinom, Pragom i Bratislavom. Ovi letovi nastavit će saobraćati i tokom naredne godine, čime će se dodatno unaprijediti i povezanost BiH s europskim tržištima, olakšati putovanja građanima i otvoriti nove mogućnosti za razvoj turizma i privrede, govore da je direktor aerodroma Dino Selimović i gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić.
4: Međunarodni aerodrom Sarajevo je ponovo oborio rekord kada je u pitanju dnevni broj putnika, tako da smo zaista svi mi koji radimo na Međunarodnom aerodromu Sarajevo, ali svi oni kojima je grad Sarajevo, država Bosna i Hercegovina na srcu, zaista možemo biti ponosni na rezultate i malo ko je sigurno mogao vjerovati te 96. godine da će tri decenije poslije Međunarodni aerodrom Sarajevo biti glavno čvorište, biti da tako kažem, glavna tačka ulaska brojnih turista.
5: Danas aerodrom, Međunarodni aerodrom Sarajevo zaista izgleda

0: prelijepo, apsolutno obezbijeđen kompletnom jednom infrastrukturom i ono što je najvažnije, vrlo vrijednim i iskusnim menadžmentom.
1: Izraelske snage upale su u krug bolnice u Betlehemu na jugu okupirane zapadne obale i napale pacijente i posjetioce, saopćilo je Palestinsko ministarstvo zdravstva. Ministarstvo je oštro osudilo upad i kontinuirana izraelska kršenja prava bolnica i medicinskih centara. Istaknuto je da su bolnice i zdravstvene ustanove zaštićene međunarodnim pravom. Na okupiranoj zapadnoj obali zabilježena je eskalacija napada izraelskih snaga na Palestince i njihovu imovinu. Sutra prije podne u Bosni oblačno s lokalnim pljuskovima, u Hercegovini sunčano. Poslije podne se u Bosni očekuje razvedravanje, a u Hercegovini lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Dobro vam veče. Ovo je omladinski program BH Radija 1.
3: Slušate ritam mladih omladinskog programa BH Radija 1.
2: Ovo je ritam mladih omladinskog programa BH Radija 1. Bro. S vama večeras Amina Tulumović.
3: Ritam mladih. Ritam za svaki dan.
4: Lijep vam pozdrav, dragi slušatelji, pratite Ritam mladih. Mladi, njihove potrebe, prilike i mogućnosti da budu aktivni pokretači promjena u svojim zajednicama, u fokusu su teme koje donosimo u večerašnjoj emisiji. Povodom Međunarodnog dana mladih, koji je obilježen 12. augusta, razgovaramo o tome koliko je važno mladima dati prostor da se njihov glas čuje, ali i kakvu podršku oni danas imaju. Govorimo i o 9 godina rada Vijeća mladih grada Tuzle, njihovim inicijativama i zalaganju da mladi budu aktivnije uključeni u donošenje odluka. Iz tema posvećenih mladima prelazimo u svijet filma, gdje je glavna tema da je Sarajevo ovih dana u znaku 32. Sarajevo Film Festivala, čija se festivalska priča i ove godine igra i u Tuzli. Tuzlanska publika i ove godine ima priliku gledati festivalske filmove pod otvorenim nebom. Na kraju emisije vodimo vas u Blagaj, koji osim prirodnih i kulturno-historijskih vrijednosti sve više privlači ljubitelje sportskog penjanja. O mladima, njihovom glasu, filmu i festivalskoj atmosferi te sportu i turizmu slušajte u nastavku emisije.

0: Međunarodni dan mladih obilježen je 12. avgusta u Tuzli, a bio je to još jedan povod da se govori o položaju mladih, njihovim potrebama, ali i o tome koliko svojim idejama i angažmanom mogu mijenjati zajednicu. O tome koliko je važno mladima pružiti prostor da se njihov glas čuje, kakve prilike danas imaju i na koji način ih podržava Fondacija Tuzlanske zajednice, razgovaramo sa Ajlom Kunosić iz Fondacije Tuzlanske zajednice. Pa evo Ajla, kažite nam koji je značaj obilježavanja tog dana i kako je protekla organizacija.
1: Dan mladih je jedan međunarodni praznik koji se obilježava već 26 godina. I nekako je stvarno izvrsna prilika da pokažemo sve vrijednosti koje mladi nose sa sobom, nekako sve lijepe priče da promovišemo, koji mladi radi, ali nekako je savršena prilika da se baš okrenemo ka mladima, vidimo šta to njih muči, kakve potrebe imaju, kakve njihov položaj u lokalnoj zajednici. Tako da je značaj Dana mladih stvarno višestruk i nekako odlična je prilika da, jel te, i slavimo mlade ljude, a i da čujemo njihov glas i šta to njih zapravo muči. Ja moram prije svega naglasiti da je ova aktivnost, zapravo obilježavanje Dana mladih, u sklopu projekta T2B Connected koji provodi Fondacija Tuzlanske zajednice u saradnju sa lokalnom fondacijom iz Bijeljine, a finansira se u sklopu projekta Dijalog za budućnost 3 koji provode Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini. Tako da je sve zapravo dio ovo jedne velike priče. Prije same ove aktivnosti nas je čekalo mnogo drugih aktivnosti, tako da smo od početka ove godine aktivni na ovom projektu. Imali smo niz različitih radionica, prvo naši volonteri su bili uključeni u cijeli ovaj projekat, prolazili su kroz različite edukacije, dali svoj doprinos lokalnoj zajednici kroz male inicijative koje su oni sprovodili. Tako da je ovaj dan mladih prilika da proslavimo sve naše uspjehe iz ovog dana. Stoje onako višemjesečno planiranje, uključivanje mladih ljudi, tako da nekako sutra je zapravo prilika da mi to sve proslavimo. A onako, i mladi su jako zainteresovani, postoji velika uključenost mladih, nekako ljeto je, pa onda moramo razumjeti to da je vrućine su, ali pored svega toga, mladi su jako zainteresovani i radi da se uključe u volonterske aktivnosti.
0: Kakva je zapravo konekcija mladih iz različitih lokalnih zajednica?
1: Pa da, ovaj projekat zapravo nekako podstakao upoznavanje i jel te radimo u partnerstvu sa lokalnom fondacijom Bijeljina, tako da je zapravo nekako suština ovog projekta bila povezivanje mladih ljudi i prilika da se upoznaju. Samim tim što smo imali jedan trening u Tuzli, jedan trening u Bijeljini u sklopu ovog projekta B2B Connected, tako da nekako to je ono što mladi privuče volontiranju i aktivizmu, to međusobno druženje, upoznavanje, te neke aktivnosti koje su zabavnog karaktera. Mislim da je to glavna motivacija, druženje, upoznavanje.
0: Mladi su danas, čini se, puni različitih ideja i inicijativa.
1: U Fondaciji Tuzlanske zajednice postičemo na to da sve što radimo, što implementiramo, bude nekako da dolazi od mladih i da dolazi od njihove ideje, nekako da mladi rade za mladi. Nekako mislim da je možda i najveća inspiracija u tome da slušamo okolinu, pa samim tim i mlade, i da nekako pronađemo rješenja ideje.
0: Nakon obilježavanja Dana mladih, kakvi su vam dalji planovi?
1: Svakako da nastavljamo sa aktivnostima i sa radionicama koji su namijenjene mladim ljudima. Već unazad mnogo godina Fondacija Tuzlanske zajednice radi edukacije namijenjene mladim ljudima. Također otvaraju se i fondovi za omladinske projekte, tako da govoreći u ime Fondacije Tuzlanske zajednice mogu slobodno da kažem da će za mlade uvijek postojati mjesto i da će nekako uvijek biti ovaj prilika da se edukujemo, da svoje ideje prenosimo u nekako realnost, stvarnost, tako da ćemo nastaviti sigurno u tom smjeru.
0: Ajla, hvala vam na izdvojenom vremenu i razgovoru, a mi i dalje ostajemo sa mladima. Naime, Vijeće mladih grada Tuzle obilježilo je 9 godina rada, djelovanja i zagovaranja za bolji položaj mladih u lokalnoj zajednici. Ovaj jubilej bio je prilika da se podsjeti na dosadašnje aktivnosti, ali i ukaže na pitanja i potrebe mladih, koja i dalje traže konkretnu pažnju institucije. Tokom 9 godina rada Vijeće mladih nastojalo je biti mjesto okupljanja mladih, prostor za razmjenu ideja, ali i njihov glas prema donosiocima odluka. Kroz različite aktivnosti i inicijative mladi su ukazivali na potrebe sa kojima se suočavaju, ali i nudili prijedloge za unapređenje života mladih u Tuzli. Poruka ovogodišnjeg obilježavanja posebno je usmjerena na potrebu većeg uključivanja mladih u procese donošenja odluka, rekao je predsjednik Vijeća mladih grada Tuzle Belmin Tukić.
2: rekao, 9 godina je svakako dug period, 9 znači generacija mladih, mada možemo reći 21 generacija jer su mladi od 15 do 30 godina. Možda najznačajnija stvar koju bi izdvojio pored svih sredstava koje smo dobili iz svih borbi naših je predstavnica, tačnije predstavnik, odnosno predstavnica u Komisiji za mlade, obrazovanje i sport gradskog vijeća. Naime, izborili smo se za promjenu poslovnika gradskog vijeća da se iz reda mladih bira ta osoba koja može dalje da podnosi inicijative i na tom nivou, da se tako ispunio i zakon za mladih gotovo u potpunosti. Imamo preko 100 kvadrata prostora za mlade, čak dva prostora, kancelarijski i možemo reći tako glavni višenamjenski prostor. Od ove godine eto, imamo ono najznačajnije da kažemo 63.000 za direktan rad omladinskih organizacija, imamo 50.000 maraka od grada Tuzla za projekte za mlade, pored svih sredstava, tu je 12 organizacija u članstvu Vijeća mladih, kontinuiran rad 9 godina i evo mogu reći da smo možda i najveće Vijeće mladih nakon Vijeća mladih federacije u našoj državi.

0: Sarajevu je 14. augusta otvoren 32. Sarajevo Film Festival. U moru festivalskih naslova program za tinejdžere i mlade ima posebnu misiju ponuditi filmove koji nisu samo zabavni, već pružaju odgovore na važna pitanja. Kako su birani filmovi za Ten Arena program i koliko je značajan ovaj festival za mlade, otkriva koordinatorica i selektorica dječjeg i Ten Arena programa Sarajevo Film Festivala Isidora Ratković u prilogu koji slijedi.
1: Poštovana Isidora, 32. Sarajevo Film Festival i bogat program za mlade. Šta ih očekuje ove godine?
2: A tako je, znači nastavljamo svoju tradiciju zapravo naših napora da omogućimo mladima i nadamo se novim generacijama filmskih autora da prate sadržaje koji su njima bliski. Naše glavne projekcije se odvijaju svakodnevno od 15. do 21. augusta. U 3 sata su to projekcije za djecu, a u 5 sati su projekcije za tinejdžere. Ove godine nas očekuje jako veliki broj gostiju, zapravo autora ekipa koji dolaze. Znači, u pitanju su vrlo etablirani autori koji su svoje radove predstavljali na Cannesu, Berlinale, u tako velikim festivalima. Dakle, ovo su zaista filmski hitovi koji su ove godine obilježili svijet mladih u nekom filmskom smislu. Tako da smo vrlo uzbuđeni da će naši mladi imati priliku da im postave pitanja direktno i da s nama gledaju filmove.
1: Koliko je to značajno za mlade? Kakva dosadašnja iskustva bilježite?
2: Pa izuzetno značajno. Evo, mogu govoriti iz ličnog iskustva. Ja sam lično rasla u Sarajevo Film Festival, što kroz Teen Action program na koji sam slala svoj film, kasnije upisala režiju. Zatim kroz, ne znam, volontiranje, praćenje istih ovih programa. Dakle, zaista ovo su programi koji, osim što tematski nude jedan svijet blizak mladima, nude nekako i drugačiji filmski jezik od onoga što možemo da gledamo svakodnevno u kinima. Zaista otvaraju djecu ka nekim drugačijim filmovima koje neće vidjeti zaista festivalskom jednom pravom programu.
1: Je li za vas Sarajevo Film Festival bio presudan da zavolite film i da danas postanete rediteljica?
2: Sigurno jeste. Mislim da je Sarajevo Film Festival bio presudan kad je u pitanju nekako gajenje ljubavi prema filmovima i toliko smo sretni da vidimo da i danas, kad možda sumnjamo da mladi i dalje žele da gledaju filmove zbog svih sadržaja koji su im dostupni, imamo toliki veliki broj prijava, recimo za mladi žiri, rekordan broj prijava, zatim prijava za Films for Future koje smo ove godine imali gdje oni snimaju kratke rilove. Dakle, zaista nismo u pravu kada kažemo da mladi nisu zainteresirani jer dolaze sa velikom ljubavlju i željom da uče i da gledaju i da dijele ono što oni misle.
1: Teen Action je dio programa u kojem mladi snimaju kratke filmove, ali oni imaju priliku i da budu članovi žirija.
2: Dakle, Teen Action je program u kojem mladi snimaju svoje kratke filmove i šalju nam. Ove godine je to program koji je zamijenio Films for Future, ali i ove godine smo zaprimili rekordan broj prijava u Teen Areni. Dakle, imamo gotovo 70 tinejdžera koji će učestovati u ocjenjivanju filmova i gledati ih svakodnevno. U dječjem programu nešto više od 50, dakle, zaista smo bili oduševljeni kvalitetom motivacionih pisama i željom nevjerovatnom da učestvuju mladi, tako da mislim da ćemo iduće godine razmišljati čak i o širenju kapaciteta da možemo još više mladih ljudi da primimo, jer smo zaista zaprimili ogroman interes.
1: Kao što ste i rekli, oni su trebali napisati motivaciono pismo da bi bili članovi žirija. Šta su njihovi osnovni motivi koje su naveli u pismima?
2: Pa mi najviše volimo vidjeti ona motivaciona pisma koja su iskrena i koja zaista nekako vidimo da su djeca lično pisala. Uvijek se trudimo da naglasimo koliko nam je važno da to rade djeca, a ne roditelji. Dakle, kako god da pismo izgleda, zaista da vidimo neki lični pečat. Mnogi od njih su dodatno slali i neke crteže, audio, vizualne radovi, ako to uopšte nije traženo u konkursu, što zaista naglašava kolika je njihova želja da učestvuje u ovom programu.
1: A koliko su željni da oni ocjenjuju filmove?
2: Jo, vrlo su željni. Mi smo kao tim koji vodi, koordinira i radi s njima radionice. Ja sam rediteljica, tako da s njima vrlo često razgovaram nakon filmova kada nemamo goste i o filmskom jeziku, načinu na koji zapravo mogu da evaluiraju ove filmove. Vrlo su zainteresirani, gotovo svi žele da daju neko svoje mišljenje i vrlo lijepo razmišljaju. Dakle, opet mogu da kažem, nismo u pravu kada mislimo da nisu strpljivi, da nisu zainteresirani. Zaista se pokazuje drugačije u ovim programima.
1: Šta ove godine nudite mladima u Teen Arena dijelu programa?
2: Što se tiče Teen Arene, ove godine očekuje nas 5 dugometražnih filmova i 7 kratkometražnih filmova koje predstavljamo u jednom slotu, što znači 6 dana programa. Tu su filmovi iz Švicarske, Afrike, zatim Slovenije, Sjedinjenih Američkih Država, Sjeverne Makedonije i kratki filmovi zapravo iz cijelog svijeta. Mnogi od ovih naslova, dakle, predstavljeni su već u toku godine na velikim festivalima poput Berlinale, Akana, Cinekica prošle godine, što je veliki festival za djecu. I kao što sam već spomenula, na mnogim od njih imaćemo i autore prisutne sa nama. Neki od njih su i cross-section filmovi koji, na primjer, prikazujemo ih i u takmičarskom programu kao što je Skejtanje nije za cure iz Sjeverne Makedonije, Dečko iz Konga koji je također u kinoskopu, tako da pratite svakako i naše glavne projekcije i reprizne projekcije, ali i druge programe ukoliko želite vidjeti film.
1: Gdje će biti projekcije filmova za mlade?
2: Dakle, naše glavne projekcije dešavaju se u pozorištu mladih i to su svakodnevno u 3 i 5 sati, a imamo također reprizne projekcije u kinu Novi Grad, Dječjoj kući Novo Sarajevo i ono što nam je posebno važno spomenuti je da imamo ove godine i novost, a to je program za mlade u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona. Dakle, u Tuzli vas svaki dan u 4 sata očekuje kombinacija dječjeg i teen arena programa.
1: Šta je glavni motiv da se za mlade Tuzle ove godine prvi put organizira poseban program?
2: Pa mi se zaista svake godine trudimo što više širiti festival i izvan vremenskog okvira koji traje i u geografskom smislu u čitavu Bosnu i Hercegovinu i mislim da svake godine polako idemo dalje u toj namjeri. Još od prošle godine postoji otvoreno kino, znači za odrasle, jel, u Tuzli. Ove godine smo odlučili da pokrenemo i segment za mlade, a nadamo se iduće godine da ćemo ovaj segment bogatiti u smislu toga da će i tamo biti neki ljudi koji će razgovarati sa mladima, voditi radionice i tako dalje. Tako da, eto, to je ideja jedna koju smo ove godine pokrenuli.
1: Razumiju li mladi filmski jezik? I da li shvataju da baš kroz film mogu ispričati svoje probleme?
2: Pa sigurno da razumiju. Mi se uvijek trudimo da program bude kombinacija nekako zabavnih sadržaja i onih sadržaja koji će provocirati neko razmišljanje o nekim možda malo komplikovanijim, težim temama. Vrlo često se trudimo ubaciti neke filmove koji su možda malo zahtjevniji, koje možda do kraja neće ni razumijeti, ali će o njima razmišljati. Znači, zaista da bude izbalansiran u tom smislu da mladi dobiju za svaki aspekt, jel, svojih nekih gledalačkih potreba nešto što im je potrebno. Tako da ja bih rekla da je ključna ovaj festivalski segment, jer ni u školama, ni u nekim cineplexima gdje inače idu u kino nemaju priliku gledati ovaj tip filmova, gdje zaista treba da gledaju i da aktivno učestvuju kao gledatelji u filmskom iskustvu.
1: I osim toga, imat će mogućnost interakcije sa autorima filmova, što će biti posebno izazovno za njih.
2: Jeste, znači to je segment na koji smo zaista ponosni ove godine jer imamo sjajne goste. Imamo u Teen Arena programu svjetsku premijeru filma Gajin svijet 3, što je izuzetno popularan film u Sloveniji, njegov treći dio, i to je jedna avantura za cijelu porodicu. Čitava delegacija nam dolazi od svih autora ekipe, od kojih su, ne znam, neki, na primjer, poznati glumci, Goran Navojec, Sebastian Cavazza. Dakle, to su sve ljudi koji će biti tu sa nama u pozorištu mladih i mladi će direktno s njima moći da razgovaraju o zapravo svim pitanjima nastanka procesa filma.
1: Šta očekuje mlade u edukativnoj platformi Talent Sarajevo?
2: Talent Sarajevo je odvojena jedna platforma koju kolegica Mija Abdakić koordinira i vodi, ali Talent je zapravo nastavak u nekom profesionalnom smislu onih koji već studiraju, već se bave filmom, imaju neke izgrađene, jeli, dosadašnje radove, ali je svakako vrlo bitan segment festivala u smislu toga da je to nastavak ovih nekih programa. Ukoliko uspijemo mlade motivisati i educirati da idu tim putem, dalje ih svakako očekuje i taj program.
1: Je li Sarajevo Film Festival odskočna daska za mlade, pa i na međunarodnu scenu? Koliko je vama lično pomogao?
2: Pa neizmjerno, zaista. Mislim da tek dolaskom da radim na Sarajevo Film Festival shvatila koliko neizmjerno ugledan i izuzetno vrijedan festival u Evropi ovo jeste i svojim nekim filmskim sazrijevanjem. I ne mogu opisati koliko trebamo biti ponosni na ovo što imamo u našem gradu i koliko je važno da to njegujemo. Mislim, činjenica koliko sam grad procvjeta u tog festivala, kakve naslove imamo, na primjer u sekciji kinoskopa. Znači, to su najveći svjetski naslovi filmske kinematografije koje možete vidjeti na svim praktično svjetskim festivalima. Tako da neizmjerno sam zahvalna, jel, na tome što ovaj festival postoji. I svi koji radimo za njega se trudimo da zaista ostane snažan kao što jest.
1: Ja vas za kraj ovog razgovora molim da pozovete mlade da ne propuste filmove, jer je to uvijek prilika da nauče nešto novo i o sebi.
2: Tako je, zaista pozivamo vas svakoga dana od 15. do 21. augusta u pozorištu mladih u 3 i u 5 sati, dakle u 3 sati dječje projekcije, u 5 sati projekcije za tinejdžere. I ukoliko neko od njih propustite, svakako naše reprizne projekcije u kinu Novi Grad i dječjoj kući Novo Sarajevo, a za naše Tuzlake BKC Tuzla svaki dan u 4 sata.
1: Poštovana Isidora, hvala vam mnogo za ovaj razgovor.
2: Hvala i vama.
1: O programu za mlade 32. Sarajevo Film Festivala razgovarali smo s koordinatoricom i selektoricom dječjeg i teen arena programa Isidorom Ratković. Za BH Radio 1, Mensuda Karović.
0: A filmska atmosfera Sarajevo Film Festivala ne ostaje samo u Sarajevu. Naime, dio festivalskog programa i ove godine stiže u Tuzlu, gdje je na Trgu Slobode otvoreno Bingo ljetno kino. Tuzlanska publika tako ima priliku uživati u filmovima sa programa SFF-a na otvorenom pod ljetnim nebom, a projekcije su i ove godine dio bogate turističke i kulturne ponude grada. Da ovakvi sadržaj dodatno obogaćuju ljetnu sezonu u Tuzli, ističe Jamra Jaganjec, direktorica turističke zajednice grada Tuzle, koja najavljuje i novine ove godine.
3: Zaista nas raduje što naše Tuzlanke i Tuzlaci, ali i dragi gosti našeg grada imaju priliku da uživaju u dijelu programa Sarajevo Film Festivala. Raduje nas da vidimo tako veliko interesovanje i da je tuzlanska publika osvjetlala obraz i da je pokazala da sve ove godine ima, dakle, ljubitelje filmske umjetnosti i da žele da uživaju u ovakvom programu pod zvjezdanim nebom u jednom zaista prekrasnom ambijentu na našem Trgu Slobode. A novina ove godine je, dakle, poseban program biran za najmlađe, dakle, dječji program i program Teen Arena, koji će biti prikazan u Bosanskom kulturnom centru Tuzla. Dakle, projekcije u Bosanskom kulturnom centru Tuzla su od 16 sati, dok je to, dakle, posebno namijenjen program najmlađoj publici, od koje očekujemo da ćemo i od njih da na ovaj način da ih educiramo i da odgojimo buduću publiku koja će da bude pravi ljubitelji, dakle, filmske umjetnosti i koje ćemo nekad viđati i ovdje u našem Bingo ljetnom kinu na Trgu Slobode. Film koji će zatvoriti ovogodišnji festival je, dakle, renomiranog i zaista utjecajnog iranskog reditelja Farhadija, koji će ove godine biti i dobitnik Počasnog srca Sarajeva. On je inače ovjenčan i sa dva Oscara. Njegov film Paralelni svjetovi će, dakle, zatvoriti ovogodišnji festival. Osim toga, imat ćemo i filmove koji se zaista bave važnim temama, aktuelnim temama, poput filma Palestina 36. koji se upravo bavi tom godinom, 1936. godinom, veoma značajnom za Palestinu. Zatim također film koji se bavi temom jedne kabulske kamermanke koja je jedina radila na kabulskoj televiziji, također jedna vrlo potresna priča, i drago nam je da ovogodišnji program koji je upravo odabran za projekciju ovdje u Tuzli upravo se bavi i ovakvim temama, i sigurna sam da će osim uživanja u filmskim projekcijama svi ti filmovi zapravo i da nas nauče ponešto.

0: Blaga je odavno poznat po jedinstvenom spoju prirodnih ljepota, rijeke Bune i bogate kulturno-historijske baštine. Posljednjih godina sve više se ističe i kao jedna od najatraktivnijih destinacija za sportsko penjanje u regiji, zahvaljujući kvalitetnim smjerovima i impresivnim stijenama koje privlače zaljubljenike u ovaj sport iz cijelog svijeta. Blagaj Climbing Fest prerastao je u mnogo više od sportskog događaja, postao je mjesto susreta penjača, ljubitelja prirode i svih koji žele doživjeti Hercegovinu na drugačiji način. O razvoju festivala, njegovom značaju za promociju destinacije i planovima za budućnost razgovarali smo sa Tarikom Gološem iz organizacijskog tima.
1: Pozdrav Tarik, Blaga je već prepoznatljiv po prirodnim ljepotama, ali šta ga čini idealnim mjestom upravo za penjanje?
2: Blaga je zaista jedinstveno mjesto, osim što ima rijeku Bunu, jeli, manastir Tekiju i sve svoje nacionalne spomenike i prelijepu prirodu generalno. Blaga je okružen velikim krečnjačkim liticama, stijenama koje su stvarno idealne za sportsko penjanje. A ono što posebno izdvaja Blaga od drugih penjališta je činjenica da Blaga kao penjalište ima manje više sve ocjene da ponudi, odnosno sve, za sve nivoje penjača koji dolaze ima nešto. Bez obzira jeste vi početnik, potpuni ili ste neki baš svjetski poznat ili jak penjač, vi ćete imati šta u Blagaju da penjete. Klima sama u Blagaju, eto, ako izuzmemo ova dva najvruća mjeseca ljetna, je idealna. Mislim, može se stvarno penjati kroz cijelu godinu i sama kompozicija stijene i orijentacija prema suncu ima dovoljno sektora koji su u određenim danima, u određenim dijelovima dana u sjeni, neki su na suncu, jel? Tako da ima stvarno dosta izbora. Isto što je super je što je nekako penjalište, ajde, može se reći relativno malo, mislim, zauzima neki mali prostor, tako da vi kad dođete na penjalište, vi stvarno niste daleko od svog početnog mjesta, odnosno od auta, ili ako ste se smjestili u neki penjački kamp, stvarno vam je sve tu, i doslovno je gradić, odnosno sve prodavnice, restorani, kafići i tako dalje, sve vam je na nekih 10-15 minuta hoda.
1: Kako je nastala ideja za Blagaj Climbing Fest i jeste li očekivali da će izrasti u događaj koji okuplja penjače iz različitih zemalja?
2: Pa festival je nastao iz jedne onako dosta spontane ideje da se malo više promovira Blagaj kao mjesto, samo penjalište, odnosno sve to što mi radimo, sve te naše aktivnosti od opremanja novih smjerova, izrade skloništa, penjački i tako dalje, mi smo to htjeli samo predstaviti, prezentirati našim prijateljima i onda ideja je bila kako da to, ne znam, kako da organizujemo taj događaj, ajde da probamo da radimo festival, ali to je bilo vrijeme još friško poslije ove pandemije, znači to je 2021. godine bilo, gdje još nije baš, ne znam, nije se baš toliko putovalo, to je odmah prva godina poslije lockdowna, pa nismo ni očekivali neki velik broj ljudi, bilo je stvarno skroman prvi festival, više je bilo volontera nego gostiju, ali naša, kao što smo rekli, ideja je bila da se mjesto promovira i da se mi manje više družimo, jer ta cijela naša ekipa je onako dosta se bila, da kažem, raštrkala po svijetu, neki su se preselili zbog posla, neki su se poženili, poudavali i tako dalje, onda i nama to isto ona je bila idealna prilika da se mi na kraju godine barem jednom sretnemo, a i normalno svi ljudi koji dođu sa strane su dobrodošli. Isto tako godinama se turistički Blagaj predstavlja, pa ja bih rekao, neću reći pogrešno, ali nedovoljno u tom nekom svom pravom svijetu. Blagaj je nažalost manje više jednodnevna turistička destinacija, jer većina ljudi koja dođe u Blagaj dođe samo zbog izvora rijeke Bune ili zbog Tekije, tako da u toj nekoj ljetnoj sezoni stvarno velik broj ljudi dolazi u Blagaj i stvarno bude puno turista, ali kao što smo rekli, to je samo možda 10% od onoga što Blagaj u stvari jeste, ono što mi želimo da promoviramo da Blagaj jeste. Počelo je, kao što sam rekao, puno onako dosta skromno, bilo je tu puno entuzijazma i volontiranje iz početka, naravno i dalje je sve isto. Nismo se nadali da će festival dobiti ovakvu dimenziju kao što je on danas. Mislim, očekivali smo da će to rasti iz godine u godinu, da će organizacija biti i ozbiljnija i veća i da će festival jeli, kao sam rasti, ali iskreno se nismo nadali da će doći do ovoga i naravno da nam je predrago da ugostimo, ne znam, prošle godine smo ugostili preko 370 ljudi iz Evrope i u stvari cijelog svijeta, otprilike 35 država je učestvovalo prošle godine na festivalu. Drago nam je da ljudi su prepoznali naš festival kao ne jedan klasičan penjački festival, nego da je to u stvari onako dosta domaćinski festival, atmosfera je dosta opuštena, nije to nekakva, nema tu puno nekih formalni nota, jel? Fokus, znači, samog festivala nije samo na penjanju, to što mi volimo da kažemo, da ti ne moraš biti penjač da bi došao na naš festival, mislim, toliko je program bogat i onako za svakog ima ponešto od radionica, od jutarnje joge, ne znam, hrane, pića, naravno, muzički dio festivala, jel, party, ovaj završni, gledanje filma i tako dalje, znači, festival nije samo fokusiran na penjanje i na penjače.
1: Koliko ovakav festival doprinosi promociji Blagaja, Mostara i Hercegovine kao outdoor destinacije?
2: Pa festival sigurno da puno, puno više doprinosi lokalnoj zajednici nego što se to vidi. Jel? Ljudi koji dođu kod nas na festival nisu oni došli samo u Blagaje zbog penjanja i nisu samo došli kod nas. Jel? Oni budu, ne znam, oni ostanu još par dana poslije festivala ili dođu par dana prije festivala, obiđu Mostar, obiđu neke destinacije u Hercegovini, posjete, jel? Oni moraju jel, negdje jest, odu u neki restoran, uzmu neki smještaj, posjete neke historijske znamenitosti Hercegovine. Tako da oni ta svoja iskustva koja jeli, dožive ovdje, kad se vrate doma, oni dijele te slike ili objave na društvenim mrežama gdje i dalje oni opet promoviraju dobar dio toga što mi radimo i onda dijele isto ta iskustva sa svojim nekim prijateljima i sa svojim nekim užim ili širim krugovima društva gdje se stvarno dešava već godinama da se nama isti ljudi vraćaju na festival ili dođe neko na nečiju preporuku, tako da se to onako dosta lijepo organski širi. I kao cijeli koncept onoga što mi kroz penjački festival želimo da se jeli, malo narativ u turizmu mijenja, a to je da želimo pokazati i pokušati promijeniti tu činjenicu da Hercegovina generalno da nije to neka destinacija za neki jednodnevni izlet ili jednodnevni dolazak, nego da je to mjesto gdje vrijedi stvarno doći i ostati, provesti svoj godišnji odmor na kraju krajeva i vraćati joj se.
1: Ko može učestvovati? Da li je festival rezervisan samo za iskusne penjače ili je prilika za potpune početnike?
2: Pa da, sad se opet vraćam na ono prvo, drugo pitanje, ne znam nija. Festival je naravno otvoren apsolutno za sve nivoje, da kažem, u penjanju, bilo da ste vi apsolutni početnik ili neki hardcore, jaki penjač. Naravno da ovi malo iskusni, jači penjači možda imaju malo veći izbor zahtjevnih smjerova, jel, puno više ima toga, ali isto tako nama je važno, jednako važno da se neko prvi put, ono, da neko prvi put proba penjanje sa nama oblagaju. Zato smo u sklopu festivala organizirali ovu radionicu kao uvodni čas sportskog penjanja gdje ćemo sa našim instruktorima i našim volonterima napraviti jednu radionicu koja će biti prilagođena za ljude koji možda ili nisu nikad probali penjanje ili su možda, ne znam, par puta penjali, ali dalje se ne osjećaju jel, dovoljno konform da samostalno krenu penjati, tako da nije potrebno biti penjač da bi se došlo na Blagaj Climbing Festival. Potrebno je da ste vi znati željni i da hoćete da probate nešto novo.
1: Koji je bio najuzbudljiviji ili najemotivniji trenutak ovogodišnjeg festivala?
2: Pa teško je tu izdvojiti jedan trenutak, naravno. Možda, ne znam, kad su ova finala, odnosno kad se dešava penjački maraton, pa možda proglašenja tih pobjednika, pa te reakcije ljudi i tako dalje, naravno to su neka super, super sjećanja. Ali isto tako kad neko popenje svoj neki prvi smjer ili smjer neke težine koji prije nije popeo, pa to veselje ili ta podrška ljudi koja se dešava, ili ne znam, kad onako random, da kažem, sretnete, ne znam, grupu od 15 ljudi gdje su svi iz različitih država i sjede za istim stolom, druže se i onako sa nekim lokalnim ljudima se upoznaju i to su neki trenuci festivala, ali isto tako evo u našem organizacijskom timu tako se potrefilo, nismo to planirali, svake godine nas 6 ili 7, sad više nisam siguran, ima rođendan u toku trajanja festivala, tako da eto i to budu neki onako uzbudljivi, emotivni trenuci.
1: Osim penjanja, festival nudi mnogo više od sporta. Koliko vam je važno povezivanje ljudi, razmjene iskustava i stvaranje zajednice?
2: To je možda čak nama i najvažnije. Penjanje je povod da se ljudi upoznavaju i da se zajednica tako na takav način širi, ali ono što ostaje nakon festivala, to su prijateljstva i to su te uspomene, emocije i tako dalje. Nama je predrago i prelijepo kad vidimo neke ljude koji su upoznali, ne znam, na našem festivalu, koji nastave zajedno putovati, ne znam, prema jugu, to bude obično prema smjeru Grčke, ili ne znam, iduće godine se vrate zajedno na festival, pa se tu, ne znam, dešavala i neki penjački brakovi i tako dalje. Mi festival želimo graditi kao mjesto gdje se iskustva, ideje i kulture razmjenjuju i nekako šire, a ne samo kao neki sportski događaj, ne samo kao neka formalna stvar.
1: Koliko su sigurnost učesnika i zaštita prirode važni pri organizaciji ovakvog događaja?
2: Pa to su sigurno dva prioriteta kod kojih se ne bi smio praviti apsolutno nikakav kompromis. Penjalište kao samo, mislim da se, sad to je subjektivno, mislim da se na dobar način održava, u smislu da se uvijek provjeravaju, ne znam, staze, provjeravaju sami smjeru za sportsko penjanje, da se nekako isto infrastruktura sama, penjališta od boltova, via ferrate i tako dalje, da se sve to nekako održava. Sad koliko je to u našoj mogućnosti, mi to radimo, to opet ne isključuje činjenicu da kamen može puknuti, da kamen može pas vrha kanjona, da neka životinja može oboriti neki kamen ili ne znam, ljudska neka greška može dovesti do neke povrede, ali hvala Bogu nismo imali nekih ozbiljnih nesreća na festivalu. Mi sarađujemo sa našim prijateljima koji su stvarno iskusni instruktori, radimo sa Gorskom službom spašavanja stanica Mostar ove godine, tako da pokušavamo da osiguramo ono što je više moguće da smanjimo taj rizik. I mnogo ulažemo sebe u samu edukaciju ljudi, generalno kad pričamo o boravku u prirodi, o etici samog penjališta, da čisto da bi na taj način nekako skrenuli pažnju ljudima na samo kretanje kroz penjalište, ne znam, kad čekate na smjer gdje stojite ili gdje sjedite, da niste izloženi nekom dodatnom riziku ako je to moguće. Penjalište samo postoji zahvaljujući prirodi i naša je obaveza da ga čuvamo i da ga ostavimo još u boljem stanju za neku sljedeću generaciju. Ali kao što sam rekao, ako se svi nekako ti sigurnosni aspekti penjanja samog ispoštuju, da bi to trebao biti apsolutno siguran sport. Naravno, opet kažem, nesreće se uvijek mogu desiti, dešavaju se. Ali eto, koliko je u našoj moći, mi se stvarno trudimo da to držimo u što manjem riziku.
1: Kakve reakcije najčešće dobijate od stranih učesnika kada prvi put dođu u Blagaj?
2: Pa najčešće čujemo isto pitanje, to je kako je moguće da ovo mjesto nije poznatije ili da nije onako na radaru više ljudi. Ljudi budu stvarno ovdje oduševljeni tom kombinacijom stvarno kvalitetne stijene za penjanje, rijeke, Bune ili samo krajolika, historije, Blagaja i na kraju krajeva i tog našeg domaćinskog pristupa organizacije ovog festivala. I često ljudi kažu da su došli ali zbog penjanja, jer im je onako stijena izgledala primamljivo, a da su otišli na kraju krajeva zaljubljeni u cijeli kraj, ne samo penjalište samo. Posebno se iznenadi koliko atmosfera onako dosta opuštena i da se oni u stvari vrlo brzo osjećaju kao da su kod kuće.
1: Što biste poručili nekome ko nikada nije probao sportsko penjanje, ali razmišlja da napravi prvi korak?
2: Pa rekao bi im da se, ja sad je to onako dosta izlizana fraza, ali rekao bi da se ne plaše i da samo jednostavno pokušaju. Tek će onda vidjeti u stvari kako će oni reagovati na to, pa onda isto ga mogu procijeniti je li to za njih ili nije. Naravno, svi penjači su nekad bili početnici, svi su morali nekad početi, svi su bili na nekom, svi smo prolazili te neke iste i strahove i emocije i ne znam, svi smo prošli kroz to. Penjanje nije samo neka fizička aktivnost, neki fizički sport, ono je stvarno nekako kompleksan sport, izbalansiran, ona gradi, penjanje gradi samopouzdanje kod čovjeka, učite nekom strpljenju, rješavanju problema i sam, i odnosno onako izbalansiran je sport jer vi se na kraju krajeva ne takmičite ni s kim drugim, naravno ima i taj aspekt takmičarskog penjanja, ali ovo penjanje u prirodi koje mi radimo, vi ste na kraju krajeva sami sa stijenom, odnosno na kraju krajeva i sami sa sobom, vi napredujete, odnosno vi penjete koristeći samo stijenu i svoje fizičke sposobnosti, tako da sav neki neuspjeh ili sav uspjeh je na vama. Ali kad se popenje taj neki prvi smjer, taj osjećaj, te satisfakcije koji dobijete, to je teško opisati riječima, zato kažem svima koji možda žele da pokušaju da jednostavno tisnu zube, jel, i da pokušaju, jer onda isto ga će sve će im biti malo jasnije. A ne znam, ako želite probati prvi put da penjete, isto na festivalu je dobra prilika, jer imate isto dosta ljudi koji dođe i koji žele da prvi put probaju, onda nekako možda je lakše to probati u grupi sa više ljudi na koji vi ste na istom nivou, ajmo reći sa njima, onda vas je možda manje, ne znam, manje vam je neugodno, manje vas je stid, ili ne znam već šta, to je možda najbolja opcija, jer to ćete raditi u nekom sigurnom okruženju, znači sa licenciranim instruktorima koji će paziti na vas, tako dalje, tako da svi su dobrodošli.
1: Kakva je vaša vizija Blagaj Clinic Festa u narednih 5 godina i šta biste voljeli da ovaj festival postane?
2: Pa volio bi da Blagaj Climbing Festival postane jedan od najprepoznatljivijih penjačkih festivala u ovom dijelu Europe, ali bez da mi izgubimo ono što nas čini nekako posebnima, a to je ta domaćinska atmosfera, onako, ne znam, na kraju krajeva festival nama dođe kao neki izdušni ventil na kraju godine, da se onako i mi svi, kao što sam rekao, u organizacijskom timu podružimo, proslavimo naše rođendane, vidimo neke prijatelje koje nismo imali priliku da u toku godine zbog posla i životnih obaveza vidimo, a stvarno je lijepo kad na festival se vrate ljudi koji su bili na prethodnoj godini, dovedu nekog svog prijatelja na kraju, nakon 3-4 godine festivala, manje više mi znamo skoro sve sve goste našeg festivala. I mi ne želimo sad pod svaku cijenu da budemo velik festival, ne želimo da ga komercijaliziramo na taj način. Želimo da ljudi koji dolaze na festival, da stvarno žele da dođu na festival, da to nije, da oni nisu ponukani nekim društvenim mrežama ili nekom, ne znam, nekom mega popularnošću, pa da žele zbog toga da dođu, nego stvarno da žele da budu dio te atmosfere, tog zajedništva i tog nekog, ne znam, autentičnog događaja. A uz to sve mi želimo da nastavimo razvijati naša penjališta, jel, u Hercegovini, u okolici Mostara, i uključivati lokalnu zajednicu samu u taj razvoj penjanja koji, jel, s razmjerom isto tako prati razvoj turizma. I želimo promovirati taj neki održivi, tako da kažem, turizam i pokazati cijeloj zajednici da sport može biti pokretač tih nekih pozitivnih promjena.
1: Tarik, hvala još jednom na razgovoru. Blagaj Clinic Fest iz godine u godinu potvrđuje da sportsko penjanje može biti mnogo više od adrenalinske aktivnosti. Festival doprinosi promociji prirodnih ljepota Hercegovine, okuplja ljude različitih kultura i iskustava, te gradi zajednicu koja dijeli ljubav prema prirodi i aktivnom načinu života. Ako nastavi ovim tempom razvoja, Blagaj ima potencijal da postane jedno od najprepoznatljivijih penjačkih odredišta u jugoistočnoj Europi, a festival nezaobilazan događaj na međunarodnoj outdoor sceni. Za omladinski program BH Radija 1, Tajmar, Iro Demić.

Nadamo se da ste uživali u pričama koje smo vam ovog puta donijeli, te da smo vam približili neke od zanimljivih događaja, ljudi i sadržaja koji obilježavaju ovo ljeto. Hvala što ste bili uz nas. Do narednog druženja, lijep pozdrav i laku noć.

0: 24 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, ponoćne vijesti. Dobroveče. Požari i dalje pustoše u dijelovima Bosne i Hercegovine. U pomoć Bosanskom Grahovu stigli kanaderi iz Hrvatske. BHRT traži zaštitu nezavisnosti pravosuđa nakon pritisaka na sutkinju u Banjoj Luci. Razgovori s Izraelom i Hamasom o pojasu Gaze završili bez pomaka. Sutra na oblačenje i lokalni pljuskovi. Požari su i dalje aktivni na nekoliko područja u našoj zemlji. Najteže je u Bosanskom Grahovu, gdje je vatra zahvatila više od 1000 hektara šume. Već treći dan nadležne službe bore se s vatrenom stihijom i na području Grmeča kod Bosanskog Petrovca. Na Plješevici kod Bihaća stanje je nešto povoljnije, dok su požari na području Konjica lokalizirani i pod kontrolom. Teško je i na području Sanskog mosta, govori načelnik općine Sanski most Mensur Seferović.
1: Zajedno smo razgovarali, razmatrali situaciju na terenu. U stalnom smo zasjedanju i razmatramo opciju da proglasimo stanje prirodne nesreće uzrokovane požarom na području općine Sanski most. Ipak ogroman teritorij, preko 100 hektara površine, odnosno u ovom dijelu šumskog područja, je zahvaćeno požarima i ono što je jedino dobro jeste da smo uspjeli sačuvati sve stambene objekte. Nismo imali ljudskih, odnosno nije bilo ljudskih žrtava i to je na zadovoljavajućem nivou.
0: Aktivno je nekoliko požara u Hrvatskoj, naročito u Dalmaciji. Još se utvrđuje šta je sve uništeno u katastrofalnom požaru u Omišu. Prema do sad utvrđenim podacima, potpuno je izgorjelo 50 kuća, 117 vozila te 49 plovila. Četvero osumnjičenih za podmetanje 10 požara na zadarskom području, među kojima su trojica muškaraca iz Biljana Donjih i jedna poljska državljanka, narednih mjesec dana provest će u istražnom zatvoru. Državno odvjetništvo provodit će dokazne radnje kako bi se utvrdila potpuna slika događaja i uloga svakog osumnjičenog. Stanje na požarištima u Crnoj Gori je stabilnije. Aktivni su, ali pod kontrolom požari u općini Herceg Novi, kao i na području Ulcinja. Dejsovanje vazduhoplova danas je bilo neophodno na požarištima u Herceg Novom, Ulcinju i Baru, gdje su požare gasili air traktori MUP-a, a helikopter vojske Crne Gore

0: bio je angažovan na gašenju požara na području Herceg Novog, ističe se u saopćenju. Nadležne službe ostaju u pripravnosti i tokom noći. Radiotelevizija Bosne i Hercegovine osuđuje pritisak na sudije i pravosudne institucije BiH, posebno pritiske u vezi sa sudskim postupkom između BHRT-a i Radiotelevizije Republike Srpske. BHRT podsjeća da je izmirenje obaveza RTRS-a po osnovu prihoda od RTV takse prema BHRT-u predmet sudskih postupaka i da o njima mogu odlučivati isključivo nadležni sudovi. BHRT poziva Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine i međunarodne organizacije da hitno reaguju na pritiske na sudije u Republici Srpskoj i preduzmu radnje iza svoje nadležnosti radi zaštite nezavisnosti pravosuđa. Na Međunarodnom aerodromu Sarajevo jučer je upriličena svečanost povodom 30 godina od posljeratnog otvaranja tog aerodroma za civilni zračni saobraćaj. Sarajevo će od predstojeće zimske sezone biti povezano s tri nove europske destinacije, Berlinom, Pragom i Bratislavom. Ovi letovi nastavit će saobraćati i tokom naredne godine, čime će se dodatno unaprijediti povezanost BiH s europskim tržištima, olakšati putovanja građanima i otvoriti nove mogućnosti za razvoj turizma i privrede. Govore VD direktora aerodroma Dino Selimović i gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić.
1: Međunarodni aerodrom Sarajevo je ponovo oborio rekord kada je u pitanju dnevni broj putnika, tako da smo zaista svi mi koji radimo na Međunarodnom aerodromu Sarajevo, ali svi oni kojima je grad Sarajevo, država Bosna i Hercegovina na srcu, zaista možemo biti ponosni na rezultate i malo ko je sigurno mogao vjerovati te 96. godine da će tri decenije poslije Međunarodni aerodrom Sarajevo biti glavno čvorište, biti, da tako kažem, glavna tačka ulaska brojnih turista.
2: Danas Međunarodni aerodrom Sarajevo zaista izgleda prelijepo, apsolutno obezbijeđen kompletnom jednom infrastrukturom i ono što je najvažnije, vrlo vrijednim i iskusnim menadžmentom.
0: Nije bilo pomaka u pregovorima o okončanju rata u Gazi nakon sastanka američkog izaslanika Jareda Kushnera i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua. Kushner je prethodno razgovarao i s političkim čelnikom Hamasa u Egiptu. Izrael insistira na potpunom razoružanju Hamasa prije povlačenja svojih snaga, dok Hamas traži poštivanje prekida vatre i povlačenje izraelske vojske. Hollywoodska zvijezda Woody Harrelson doputovao je u Sarajevo na Sarajevo Film Festival gdje će održati masterclass za mlade filmske autore. Također dobit će i nagradu Počasno srce Sarajeva za doprinos filmskoj umjetnosti. Tokom 40 desetljeća stvaralaštva kroz svaki medij u kojem je djelovao, Harrelson je potvrdio status jednog od najdugovječnijih i najcijenjenijih umjetnika savremene filmske industrije, poručuju i Sarajevo Film Festival. Danas prije podne u Bosni oblačno s lokalnim pljuskovima, u Hercegovini sunčano. Poslije podne se u Bosni očekuje razvedravanja, u Hercegovini lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura do 34 stepena. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1. Emisiju uredila Nina Hođić.
3: BH Radio 1.
4: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.phrt.ba.

0: Lijep pozdrav poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje specijalne emisije posvećene 32. Sarajevo Film Festival.
1: Dobar dan i od mene, sa vama danas Daniela Regoje i Sanela Habeš i negdje 5 minuta do 14 sati i ovoga dana donijet ćemo vam pregled najvažnijih festivalskih dešavanja kada je u pitanju takmičarski program.
0: Krenut ćemo sa pričom o takmičarskom programu za dugometražni igrani film i s toga dobrodošlicu želim Kosari Mitić, čiji će film 17 večeras imati regionalnu premijeru u okviru ovog programa, a jutro si imao i pres projekciju. Dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, dobro vam našla.
0: Film je premijerno prikazan na Berlinaleu, a evo u Sarajevu ima, kako rekoh, regionalnu premijeru. Zanimljivo je da je on predstavljen i prošle godine u okviru ovog programa CineLink. Zasnovan je na istinitom događaju, priča o maloljetničkoj trudnoći, o problemima tinejdžera, o šutnji, o zlostavljanju, kako ste došli do ove priče, ali i toga da je pretočite na filmsko platno.

0: prijateljstvu prije svega.
1: Da.
0: I o želji za nekom zajedničkom budućnošću.
1: Da, sa suradnjom i da. Za empatijom i za da se ljudi u stvari svi isti, da su te neke podjele između nama totalno artificijalne i nametnute sa strane tri točkice.
2: Uspjeh je evo što ste sami odmah rekli, da su vas iznenadili ljudi, evo, od jahanja do toga da su se tu vama pridružili, da su željeli, da ste očekivali 5, dobili ste 200, dakle, da. Eto, i tu je ta pozitivna strana i uvijek se može naći, a evo, kroz ovu svjetsku premijeru, ja se nadam da će se ponovo vratiti svjetlo na Harrya Jacksona.
1: Ja isto i nadam se da će mu se film... svidje tako nas negdje od ozgo gleda.
0: Filmu možda samo još kratko da kažemo je prethodila izložba fotografija koja je bila postavljena početkom godine u Dublinu, u Irskoj gdje i živite. Kako je protekla ta izložba, gdje ste i kad snimali te fotografije, jer ste prvenstveno osim ove psihologije koja vam je zasigurno pomogla, koju ste završili, a koja je pomogla u stvaranju ovog filma, da progovorimo riječ dvije i ovim fotografijama.
1: Većinom fotografije od fotografske izložbe je snimljena u zadnje 3 godine, u stvari kao na tim istraživačkim putevima i kad smo radili na lokacijama, ali ja sam istraživački posao počela raditi na ovom filmu 2014. Mislim, to je prije 12 godina. Nisam znala da li će to biti film ili knjiga, ali... mislim, nisam samo to radila, još sam objavila 2 knjige između toga. I da, i ovo mi je sada prvi film, a izložba u Dublinu je prošla izuzetno isto tako. Ja se uvijek iznenadim koliko ljudima je zanimljiva ta naša tematika ili region, ali ima jako puno pozitivnih
2: reakcija.
1: Da.
2: Hvala lijepo.
1: Hvala vama puno.
2: Neka bude uspješna svjetska premijera.
1: Hvala vam, jako mi je drago da sam u Sarajevu, ovo je bio moj idealni grad za svjetsku premijeru.
2: Sretno.
0: Neka bude onda i idealan početak života samog filma. Hvala još jednom.
1: Hvala vam puno, doviđenja.
0: Doviđenja, Dragana Jurišić bila je sa nama, njen film The Balkan Cowboy imaće svjetsku premijeru u Cineplexu 1 u 21:30 u okviru takmičarske selekcije za dokumentarni film.
2: A mi ćemo se kratko, evo na kraju ove specijalne emisije, vratiti na neki način i na dan iza nas, kada je u ljetnom kinu Coca-Cola, dakle sinoć, predstavljen film Voljena, ovogodišnjeg gosta, španskog reditelja Rodrigo Sorogoyena. On je danas održao i masterclass, razgovarao je o različitim temama, a posebno se osvrnuo na utjecaj djeda na njegovu filmsku karijeru, pa evo da čujemo.
3: Sarajevo Film Festival na BH Radio 1.
4: To je zanimljiva priča o mom djedu. On je zapravo bio filmski reditelj 50. i 60. godina. Međutim, kasnije je odustao od filma jer je smatrao da njegovi filmovi nisu doživjeli uspjeh koji je očekivao. Ja sam rođen 1981. godine, tako da u vrijeme mog odrastanja djed više nije bio reditelj. Nikada nisam živio s njim, osim tokom posljednjih 3 mjeseca njegovog života. Moja terapeutkinja kaže da su 3 mjeseca zapravo bili svojevrstan poklon mojoj majci i meni. Objasnit ću i zašto. Djed je preminuo od posljedica saobraćajne nesreće. Posljednje dane njegovog života, moja majka, njegova kćerka i ja živjeli smo s njim. Njih dvoje su imali složen odnos koji nikada nisu uspjeli do kraja razriješiti. Ja tada nisam mogao razgovarati s njim o filmovima. Imao sam samo 9 godina, a on je zbog teških povreda jedva govorio. Moja terapeutkinja kaže da sam se zapravo, baveći filmom, pokušavao odužiti majci, na neki način produžiti njihovo prisustvo, odnosno stvoriti ono što u stvarnosti više nije bilo moguće. Kao da sam pokušavao ostvariti nešto što je trebalo da postoji, a nikada nije zaživjelo.
3: Sarajevo Film Festival na BH Radio 1.
0: I tako smo stigli do kraja i ovog izdanja specijalne emisije posvećene Sarajevo Film Festivalu. Naravno i sutra smo sa vama ponovo nakon vijesti u 13 časova, no prije toga slušajte nas u otvorenom studiju već iza 9. Toliko od ekipe iz Narodnog pozorišta Sarajevo.
3: Specijalna emisija posvećena 32. Sarajevo Film Festivalu.